0: sehemu ya kwanza ni sehemu inayoitwa vitabu vya Agano la Kale. Na hivi vitabu vya Agano la Kale hivi ni vitabu ambavyo na vyenyewe vina jumla ya vitabu 39 ambavyo mchanganuo wake ni kwamba kuna vitabu vitano vinavyozungumzia masuala ya sheria. Vitabu vitano vya sheria, lakini kuna vitabu 12 vya historia. Historia, na historia hii ni historia ya Israeli. Lakini pia kuna vitabu vitano vinavyozungumzia tenzi za rohoni. Lakini pia kuna vitabu vitano vinavyozungumzia manabii wakubwa. Alafu kuna vitabu 12 vinavyozungumzia manabii wadogo. Hivyo, kwa hiyo ukichukua vitabu vya historia 12, ukachukua vitabu vya tenzi za rohoni 5, ukachukua vitabu vya manabii wakubwa 5, ukachukua vitabu vya manabii wadogo 12, vinakuletea mgawanyo wa kwanza wa sehemu ya kwanza ya Biblia ya vitabu vinavyoitwa Agano la Kale. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya Biblia. Na sehemu ya pili ya Biblia ambayo imebeba jumla ya vitabu 27 nayo inaitwa vitabu vya Agano Jipya. Vitabu vya Agano Jipya. Hivi vitabu vya Agano Jipya navyo viko 27 katika mchanganuo huu. Kuna vitabu vine vya Injili. Alafu kuna kitabu kimoja cha historia ya kanisa. Alafu kuna vitabu 14 vya nyaraka za Mtume Paulo. Alafu kuna vitabu vya nyaraka za maswahaba wa Yesu. Lakini pia kuna kitabu kinachoitwa kitabu cha ufunuo wa mambo ya ajayo. Hivyo vitabu vyote hivyo ambavyo vinaitwa vitabu vya Agano Jipya vina jumla ya vitabu 27. Vitabu vya Agano la Kale 39. Vitabu vya Agano Jipya 27. Na hivyo hizo sehemu kuu za Biblia zinatuletea jumla ya vitabu vya Biblia 66. Na ndiyo maana tulijifunza kwenye somo la kwanza kwamba ili Biblia iweze kuwa imekamilika ni sharti iwe ina vitabu 66 vilivyokamilika na si vipande vipande. Ukiwa na sehemu moja ya Biblia unasema ni kwa mfano vitabu vya Agano Jipya, hiyo haitwi Biblia. Hicho ni kipande cha Biblia. Ikiwa una vitabu 39 vile vitabu vya Agano la Kale alafu vitabu vya Agano Jipya hauna, hiyo haitwi Biblia, hiyo ni kipande cha Biblia. Sasa ili iweze kuitwa Biblia kamili iliyokamilika ni sharti iwe na vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vya Agano Jipya. Na hivyo vitabu vimebeba ujumbe wenye pumzi ya Mungu. Vitabu vyote vinaweza kuadhibisha, vinaelimisha na vinamhakikishia mwanadamu maisha ya duniani, maisha ya umilele, pia maisha ya mbinguni. Vinamwelekeza mwanadamu namna ambavyo anaweza kuishi maisha yanayomtukuza Mungu. Nasikia nikwambie msikilizaji, usishawishike na mtu yeyote yule akaja akakusanya vitabu vyake akavikusanya akaviweka hapo, kwa sababu tumejifunza kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, akakwambia hii ni Biblia. Elewa kwamba mkusanyiko wa vitabu ambavyo vinaleta neno Biblia ni sharti viwe vitabu vitakatifu. Sasa ili Biblia iweze kuwa Biblia iliyokamilika, naomba nisisitize tena hapa, ni lazima iwe imebeba jumla ya vitabu vyenye ujumbe wa Agano la Kale na vitabu vyenye ujumbe wa Agano Jipya. Na vitabu hivi, vitabu vya Agano Jipya, vitabu vya Agano la Kale ambavyo ni 66, hivi vimebeba ujumbe wa Mungu uliokamilika. Na kwa sababu vimebeba ujumbe wa Mungu uliokamilika, hakuna mwanadamu ambaye amepewa mamlaka ya kupunguza neno lolote wala kuongeza neno lolote kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limekamilika. Kwa sababu aliyelitoa ni Mungu aliyekamilika, na hivyo hakuna mwanadamu ambaye amepewa mamlaka ya kupunguza neno lolote kwenye Biblia. Iwe ni kwenye sehemu ya agano ya vitabu vya agano jipya, iwe ni kwenye sehemu ya vitabu vya agano la kale, hakuna aliyepewa mamlaka hayo ya kupunguza neno lolote wala kuongeza neno lolote. Na hiyo tunaweza tukalithibitisha. Hasa unaposoma katika kitabu cha Methali, msomaji, naweza ukatusomea kitabu cha Methali sura ile ya 30 na aya ya 5 na ya 6. Kwamba kweli hakuna ambaye anaweza kuongeza wala kupunguza, neno limezuia au limetoa mamlaka kwamba mwanadamu yeyote yule anaweza akapunguza au kuongeza neno. Somaji kitabu cha Methali.
1: Methali 30 fungu la 5
0: na 6. Ndio.
1: Biblia takatifu inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao waaminio. Usiongeze neno katika maneno yake. Asije akakulaumu ukaonekana u mwongo.
0: Asante sana amsomaji. Neno lenyewe ambalo ni takatifu limetuthibitishia kwamba hakuna ambaye amepewa mamlaka ya kuongeza wala kupunguza. Maana neno la Mungu lenyewe limethibitika. Na unaposikia ninasema kwamba limethibitika, neno la Mungu linajidhihirisha lenyewe kwamba limekamilika. Na kama limekamilika, maana yake halijapungua. Na kama halijapungua, hakuna anayeweza kuongeza mahala ambapo habajapungua. Na kama limekamilika, lina mamlaka, limekamilika, halina mapungufu, mwanadamu yeyote yule ambaye anaweza kaongeza akapunguza neno lolote, huyo atakuwa amejichukulia mamlaka mwenyewe. Na Biblia inasema huyo atakayeongeza neno lolote au kupunguza neno lolote kutoka kwenye neno la Mungu, Biblia, kutoka kwenye maandiko matakatifu, atalaumiwa na mwenye kuitoa neno hilo. Atalaumiwa na yule aliye mmiliki wa Biblia. Na tulijifunze katika somo lililopita kwamba mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe. Na kwa sababu mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe, yeye ndiye ambaye ameagiza usiongeze wala kupunguza. Usiongeze wala kupunguza. Maana Mungu mwenyewe ameitoa, na yeye Mungu mwenyewe amekamilika, na neno lake limekamilika. Na hivyo nikutie moyo, wewe mwenyewe usiongeze, wewe mwenyewe usipunguze. Na kwa sababu Mungu alipolitoa neno hilo, amelitoa kwa ajili ya mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaliongeza au akalipunguza akasema yuko sahihi.
1: Amen.
0: Na mimi nikutie moyo msikilizaji, jitahidi some neno la Mungu, maana neno la Mungu limekamilika. Sasa swali ni hili, Biblia imetolewa kwa ajili ya watu gani? Biblia ni kujibu kwamba Biblia imetolewa kwa ajili ya wanadamu. Na hilo tunaweza tukalithibitisha tunaposoma kitabu cha Warumi. Somaji kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 4 na ya 5, kwamba je, Biblia imetolewa kwa ajili ya wanadamu wote? Somaji
1: Biblia,
0: Warumi 15, 4 na 5.
1: Biblia takatifu katika kitabu cha Warumi 15.
0: Ndio.
1: Fungu la 4 na 5. Biblia takatifu inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Fungu la 5. Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi kwa mfano wa Kristo Yesu.
0: Amina. Kumbe neno lenyewe linatuongoza kunia mamoja. Linatuongoza kuwa na tumaini. Na sasa unaposikia Biblia imesema kwamba sisi kwa sisi. Na ninajua unaposikia neno sisi kwa sisi, hilo linamaanisha nini? Usichanganyikiwe. Hilo linamaanisha hawa tuliofikiwa na neno hili, wanadamu wote, sisi, sio mimi, sisi, wale wote ambao tunakaa ulimwenguni, wale wote ambao ni wanadamu, tunajiita sisi wanadamu. Na hapa inaposema sisi, neno inaposema sisi linamaanisha, maana yake ni kwamba ni sisi tulio wakazi wa dunia hii ambao ni wanadamu. Na unaposikia sisi, sisi, ng'ombe awezi akajitambulisha akasema sisi kwa sababu ng'ombe haongei. Mbuzi hawezi kujitambulisha akasema sisi kwa sababu haongei. Hata mimea haiwezi kusema sisi. Ila sisi, hii neno sisi, hii neno sisi ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kuongea, ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kujua, ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kutamka, ni sisi wanadamu ambao tunaamini, tunajua, tunatambua. Kwa hiyo Biblia inaposema sisi inamaanisha ni wakazi wa dunia hii, yani wanadamu. Kwa hiyo neno hili limetolewa kwa ajili ya wanadamu wote, sisi tunaokaa ulimwenguni, sisi tunaoishi duniani. Kwa hiyo Biblia ambayo tumesema ni mkusanyiko wa vitabu 66 imetolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Ni maelekezo ya kimbingu, ni maelekezo ya Mungu, namna ambavyo mwanadamu anapaswa kuishi, namna mwanadamu ambavyo apaswi kufanya, namna mwanadamu anapaswa kufanya. Hayo yote yametolewa na Mungu kupitia neno, kitabu ninachoweza kukiamini kinachoitwa Biblia. Kwa hiyo isikia msikilizaji, ili uweze kumpendeza Mungu, ya kupasa uelewe mwongozo ambao Mungu mwenyewe ameutoa kwako. Kama Mungu ameutoa mwongozo kwako, hajautoa kwa bahati mbaya. Na kama sisi wakazi wa ulimwengu tuko duniani, tayari Mungu alishatoa mwongozo wa namna ambavyo tunaweza tukaishi duniani, wa namna ambavyo tunaweza tukaishi maisha yanayompendeza Mungu hapa duniani, lakini wa namna ambavyo tunaweza tukajiandaa na maisha ya umilele. Kwa hiyo masuala yote ya maisha, ya maelekezo ya maisha, ya maelekezo ya ndoa, ya maelekezo ya chakula, ya maelekezo ya namna yoyote yale, Mungu ameyatoa na akayaweka kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu ambacho ndicho ninakupendekezea wewe uweze kukiamini, uweze kukisoma kwa imani kwamba hiki ni kitabu ambacho mwanadamu amepewa na Mungu. Ukisoma amini kwamba unapokuwa ukisoma uweze kuwa na uelewa, uweze kuamini kwamba ili neno ninalolisoma ni neno ambalo Mungu mwenyewe amelitoa. Na kama Mungu mwenyewe amelitoa, amelitoa kwa ajili ya nani? Amelitoa kwa ajili yangu mimi mwanadamu. Sasa kwenye hiki kitabu ambacho kinaitwa Biblia, Mungu ametoa mwongozo, ametoa maelekezo, maelekezo kuhusu ibada. Mungu ametoa ili uweze kuelewa namna ambavyo Mungu ameelekeza tuabudu. Mungu ameelekeza namna ya kufanya ibada kwake. Hayo maelekezo ameyatoa akayaweka katika kitabu kinachoitwa Biblia. Maelekezo yanayohusu elimu, Mungu ameyaweka katika kitabu kinachoitwa Biblia. Na ili uweze kujua kwamba una elimu ya kweli, usijisifu tu kwamba una elimu, elimu yako ipime kwamba hivi kweli elimu nilionayo ni elimu ya kweli. Unaipima wapi? Unaipima kutoka kwenye maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Na hayo maelekezo ameyatoa wapi? Ameyatoa kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Mungu ametoa maelekezo juu ya ndoa. Hayo maelekezo juu ya ndoa yako we wapi? Yako kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Nioweje? Nioe wake wangapi? Niishi namna gani na mke wangu? Niishi namna gani na mume wangu? Niishi namna gani na watu wa familia? Niishi namna gani nao? Hayo maelekezo Mungu ameyatoa kwenye kitabu kinachoitwa Biblia, kitabu ambacho ninakupendekezea wewe ukiamini. Hiki kitabu hiki. Ndio maana wakati mwingine watu ambao wamejiweka mbali na kulisoma neno la Mungu, Hawa wamejikuta wameanza kuenda katika masuala ya ndoa nje na maelekezo ya Mungu. Na mimi ninakutia moyo kwamba ili uweze kujua kwamba wewe uko katika ndoa iliyo salama mbele za Mungu, nenda kasome Biblia. Kasome Biblia. Lakini maelekezo juu ya uchumi na mali Mungu ametoa kwenye Biblia. Watu wengi leo tunachuma mali za dhambi. Watu wengi leo tuna mali zisizokuwa na halali ni kwa sababu tumejitenga mbali na neno la Mungu, tumejitenga mbali na Biblia. Watu wengi tunamiliki mali ambazo ni mali sio za kimungu, ni mali ambazo zimetokana na damu. Na Biblia haijaelekeza kwamba kupata mali kupitia damu. Ila Biblia imeelekeza tupate mali kupitia yale maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Lakini maelekezo juu ya uchumba. Maelekezo juu ya uchumba Mungu ameelekeza. Ameelekeza namna ambavyo unapaswa kuchumbia. Ni mchumba yupi anafaa? Uendeshe uchumba namna gani mpaka ufike kwenye ndoa? Hayo maelekezo Mungu ameyatoa kwenye Biblia. Maelekezo juu ya malezi ya watoto. Watoto leo hawana maadili kwa sababu watu wengi hatujui kulea, na hatujui kulea kwa sababu Biblia tumeiweka pembeni. Lakini kiukweli kama tungetambua kwamba ni namna gani ambazo tunapaswa kulea watoto, tukatambua kwamba hayo maelekezo yako kwenye Biblia, bila shaka wanadamu wote tungekuwa tunaielewa Biblia na hakuna ambaye angeipuzia. Lakini maelekezo juu ya chakula, uleje, hayo yote yako kwenye Biblia, Mungu ameyatoa. Maelekezo juu ya mavazi na urembo. Watu leo wanahangaika wajipambeje. Mtu anakuuliza eti mchungaji, hivi mimi nijipambe? Nikijipamba ni dhambi? Hivi nikivaa nguo hivi ninaonekana vizuri? Ili uweze kujua kwamba umevaa vizuri, unaonekana vizuri, umejipamba vizuri, umejiremba vizuri, maelekezo yote yako kwenye Biblia. Acha kupata maelekezo kwa mwanadamu mwenzako. Nenda kapate maelekezo kwa Mungu mwenyewe. Na Mungu alishatoa maelekezo, na hayo maelekezo yako kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Wakati mwingine watu tunaishi kwa kuwategemea wanadamu, kwamba hivi mwanadamu anasemaje. Na mimi nikutie moyo ili uweze kuishi maisha mazuri, mema yanayomtukuza Mungu, acha kuchukua maelekezo kwa mwanadamu. Nenda kachukue maelekezo kwa Mungu. Namna ya kula Mungu ametoa, namna ya kuishi Mungu ametoa, namna ya mavazi Mungu ametoa, namna ya urembo Mungu ametoa. Lakini namna ya wokovu Mungu ameelekeza. Tutapataje wokovu? Tunapataje wokovu? Wanadamu wanapataje wokovu? Mtu akifanya dhambi anaenda kuungama wapi? Toba yake anaifanya wapi? Hayo yote Mungu ameelekeza. Na ameelekeza wapi? Kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini hasa masuala ya uumbaji pia Mungu ameelekeza. Na ametoa maelekezo, na ametoa maelezo namna ambavyo mwanadamu ameumbwa, namna ambavyo wewe umeumbwa, kwamba umeumbwa umbwaje, umetokea tokeaje. Hayo yote Mungu ametoa maelekezo, ametoa maelezo, ametoa elimu. Yote hiyo iko kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Na ndio maana ninakutia moyo, kitabu hiki kinachoitwa Biblia ni kitabu cha thamani kuliko vitabu vyote duniani. Ni kitabu ambacho kinaaminika kuliko vitabu vyote duniani. Hata mimi ninayezungumza na wewe ninakiamini. Hamna kitabu ambacho ninaweza kukiamini zaidi ya kitabu kinachoitwa Biblia.
1: Amen.
0: Na mimi nikutie moyo na wewe kiamini. Haya yote Mungu alishatoa mwongozo wake katika kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu ambacho kinaaminika. Haya yote masuala yapi? Ya elimu. Yote yapi? Ya ibada. Yote yapi? Ya ndoa. Yote yapi? Ya uchumi na mali. Yote yapi? Ya uchumba. Yote yapi? Ya malezi ya watoto. Yote yapi? Ya chakula. Yote yapi? Ya mavazi. Yote yapi? Ya urembo. Yote yapi? Ya wokovu. Yote yapi? Ya uumbaji. Hayo yote Mungu alitoa maelekezo katika kitabu ambacho naweza kukiamini. Katika kitabu ambacho na wewe ninakupendekezea ukiamini, na nilishakwambia na tulishajifunza katika somo lililopita kwamba kitabu ambacho ninaweza kukiamini ni kitabu kipi? Ni kitabu chenyewe kinachoweza kujieleza, kinachojieleza chenyewe kwamba ni cha kuaminika. Kimebeba pumzi ya Mungu, kina pumzi ya Mungu, kimetoka kwa Mungu. Na tulijifunza hicho ni kitabu gani? Ni kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini swali linaibuka ni ipi? Ni hili kwamba ninawezaje kuisoma na kuielewa Biblia? Nawezaje kuisoma Biblia na kuielewa? Msomaji, msomaji, tusomee kitabu cha Isaya. Isaya sura ile ya 28 aya ya 10 na aya ya 13, msomaji.
1: Biblia katika kitabu cha Isaya 28 mstari wa 10 na kisha ule wa 13, Biblia takatifu inasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo.
0: Asante sana.
1: Fungu la 13, kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi: amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa.
0: Asante sana.
1: Naswa na kuchukuliwa.
0: Asante sana. Neno la Mungu limetuambia kwamba ili uweze kuielewa Biblia vizuri, Biblia yenyewe imetoa kanuni, imetoa utaratibu wa namna ambavyo unaweza kuielewa. Imesema Isaya 28 aya ya 10 na aya ya 13 kwamba ni kanuni juu ya kanuni, ni amri juu ya amri, huku kidogo na huku
1: kidogo.
0: Maana yake ni nini? Ukisoma katika ile lugha ya Kiingereza ile, wakati mwingine tunakimbia Kiingereza, lakini Kiingereza ni lugha ya kawaida tu. Anasema hivi kwamba ni percept upon percept, line upon line. Maana yake ni hivi kwamba ili uweze kuelewa Biblia vizuri, linganisha mstari wa Biblia na mstari mwingine wa Biblia. Ukisoma aya fulani kwenye sura fulani, hiyo sura fulani inakuelekeza kwenye sura nyingine, aya fulani ya sura nyingine ya kitabu hicho hicho kinachoitwa Biblia. Ukifanya hivyo kwa kulinganisha mstari mmoja na mstari mwingine wa sura nyingine, utaielewa vizuri Biblia. Utaielewa vizuri Biblia. Hapa nataka kukuambia nini? Nataka kukuambia kwamba usishawishike kuhitimisha uelewa wa usomaji wako kwa aya moja ya Biblia. Ili uweze kuelewa, mfano tumesema Biblia imetoa taratibu za ibada, watu waabuduje, waabudu wapi, ipi ni wapi ambapo Mungu ameelekeza kuabudu. Hapo nena kasome ile aya inayohusiana na swala la ibada, alafu hiyo aya inakuelekeza kwenye aya nyingine ya sura nyingine ya kitabu kingine cha Biblia, hiyo aya tena inakuelekeza kwenye aya nyingine, hiyo nyingine ndio usome iko kwenye aya nyingine tena, aya nyingine tena usome. Hapo utakuja kupata uelewa wa kutosha juu ya mada inayohusiana na ibada. Ukienda kwenye mada inayohusiana na malezi ya watoto, aya itasema, itakuelekeza, nenda kwenye aya nyingine niyo, nenda kasome. Ukisoma kwenye hiyo utakuta tena imeelekeza kwenye aya nyingine, nenda kasome hizo aya. Utajikuta umeielewa Biblia vizuri na utaelewa kusudi la Mungu. Wanadamu wengi tunashawishika kufanya yale ambayo tunayafanya kwa sababu tunaenda kuisoma Biblia kwa mawazo yetu. Ukitaka kuisoma Biblia, ondoa mawazo yako, ingiza mawazo ya yale ambayo yako kwenye Biblia. Usiende na wazo lako, acha Biblia ikuongoze yenyewe, maana Biblia ina kanuni ya kujitafsiri yenyewe. Kwa hiyo ukitaka kuelewa vizuri, nenda aya aya, mstari kwa mstari, bila kulinganisha aya na ya sura ya Biblia nyingine, utajikuta unakuwa na uelewa usio sahihi. Kwa hiyo nikutie moyo ili uweze kuelewa Biblia, msikilizaji, nenda aya kwa aya, mstari kwa mstari. Ndio maana nasema kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Soma huku na soma huku, utaelewa ni nini ambacho Mungu anataka ukielewe. Lakini sikia nikwambie, msomaji, kwa nini iko hivyo? Kwa nini kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo? Kwa nini hiyo, msomaji? Kitabu cha Yohana sura ya 12 aya ya 47 na aya ya 48. Kwa nini kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo? Kwa nini, msomaji? Yohana 12:7-48.
1: Biblia Takatifu inasema, na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. 48, yeye anikataaye mimi, asiye yakubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo lililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho.
0: Asante sana. Kumbe anaposema huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Biblia ndiyo kipimo cha hukumu kwa kila mwanadamu, kwamba Mungu amhukumu mtu, ila lile neno lililoandikwa kwenye Biblia ndilo linalomhukumu. Maana yake ni kwamba mwongozo aliyoutoa Mungu ndani ya Biblia ndio utakao toa hukumu, ndio utakao hukumu mtu kwamba ikiwa mwongozo umekataza kuiba. Mwongozo, Biblia yenyewe, Biblia ambayo ndio mwongozo wa Mungu imekataza kuiba. Na wewe umesoma kuiba ni dhambi, ukaenda ukaiba, huo mwongozo wenyewe unakwambia umefanya dhambi, umekuhukumu. Na kama mwongozo, yani Biblia unasema usiabudu sanamu, wewe ukaenda kuabudu sanamu, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Ikiwa umeelekezwa namna ya kuabudu, wewe ukaacha kuabudu vile ulivyoelekezwa, mwongozo huo huo unakuhukumu. Ikiwa umekatazwa uzinzi, mwongozo unakwambia kuzini ni dhambi. Ila wewe unatupaja shingo unaenda kuzini, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Umekataza kusema uongo, ila wewe unasema uongo, mwongozo huo huo uliokataza ndio unaokuhukumu. Umekataza kuua, ila wewe bado unaua, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Maana yake ni kwamba wanadamu tutahukumiwa kwa mwongozo ambao Mungu mwenyewe ameutoa. Mungu mwenyewe ameutoa. Huo mwongozo ndio utakao hukumu. Na huo mwongozo nimesema umetolewa katika kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale na Agano Jipya, hivyo ndio migawanyo inayounda na inayokamilisha Biblia. Lakini swali linakuja, kwa nini Agano la Kale? Kwa nini Agano la Kale? Msomaji kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 5 aya 17 mpaka 19 unaweza kusoma haraka.
1: Mambo ya Walawi 5:17 mpaka 19, Biblia takatifu inasema, kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapokuwa hakuyajua, mwenye hatia vivyo, naye atachukua uovu wake. 18, naye ataleta kondoo mume wa kundi lake mkamilifu sawasawa na hesabu utakayomwandikia kuwa sadaka ya hatia, amsogeze kwa huyo kuhani, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya jambo hilo alilolikosa pasipo kusudia, asilijue, naye atasamehewa.
0: Asante sana msomaji. Hapo anazungumza nini? Anazungumza kwamba haitwi Agano la Kale kwa sababu ya ukukuu, yani kwa sababu ya kuzeeka. Inaitwa Agano la Kale kwa sababu kwamba wanadamu walisamehewa dhambi zao kwa njia ya kafara za wanyama. Ndiyo maana inaitwa Agano la Kale, imebeba msamaha wa dhambi kupitia damu za wanyama. Sasa kwa nini pia tunasema Agano Jipya? Kwa nini nasema Agano Jipya? Msomaji wa Waebrania 9:12 mpaka 15.
1: Waebrania 9:12 Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
0: Asante sana.
1: 15 anasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kuwakomboa makosa waliokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele.
0: Asante kwamba sasa Agano Jipya linatutoa kupata wokovu kupitia njia ya kafara za wanyama, na kupata wokovu kupitia damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo. Hiyo inaitwa Agano Jipya. Kwa hiyo unaposikia Agano la Kale haimaanishi kwamba ni ukukuu, inamaanisha kwa sababu ni wale walisamehewa kupitia kwenye damu za wanyama. Sasa tunapitia tunasamehewa, tunapata wokovu kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika mara moja tu. Na yeye sasa yuko patakatifu mbinguni akifanya kazi ya upatanisho wa ulimwengu mzima. Sasa unaweza kujiuliza, kwani imeisha yote? Kwamba yote yanategemeana? Ni kwamba yote yanategemeana. yote ya agano la kale na yote ya agano jipya, ayo yote yanategemeana. Kwa hiyo tunapaswa tuyasome tuyaelewe vizuri. Msomaji, wito wangu ni huu katika kitabu cha Yeremia 42 aya 6. Huu ni wito wangu kwako wewe unayesikiliza. Yeremia 42 aya ya 6 nasemaje? Wito wangu kwako.
1: Biblia takatifu inasema, likiwa jema au likiwa baya,
0: mm-hmm,
1: sisi tutaitii sauti ya Bwana.
0: Ndio.
1: Mungu wetu.
0: Ndio.
1: Ambaye tunakutuma kwake.
0: Mm.
1: Ipate kuwa faida yetu tunapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu.
0: Amina. Haleluya.
1: Amen.
0: Nakutia moyo kwamba ikiwa Biblia inakukataza kufanya jambo, hata kama jambo hilo unalipenda, liache. Kwamba kila neno linaloelekezwa kwenye Biblia, hata kama kwako unaona ulipendi, ulikuwa unaona linakupendeza, lakini Biblia imelikataza, liache. Nafuata kile ambacho Biblia imeelekeza ufuate. Huo ni wito wangu kwako, huo ni wito kwa kila msikilizaji, huo ni wito kwa kila mwanadamu, kwamba ni aheri na ni afadhali ukaacha yale ambayo wewe unayataka, ni aheri ukaacha na kufuata yale ambayo wewe unatamani, ukaachana nayo, halafu ukaanza kufuata na kuishi kulingana na kile ambacho Biblia inaelekeza. Huo ni wito wangu kwako, na mimi ninakuombea kwamba baraka za Mungu Mwenyezi ziwe na wewe unapoamua kuyaishi yale ambayo Mungu ameelekeza kupitia kwenye kitabu chake kinachoitwa Biblia.
1: Amen.
0: Mungu Mwenyezi akulinde, akuangazie nuru ya uso wake sasa na hata milele.
1: Amen. Amen. Asante sana mchungaji kwa somo hili zuri katika kujifunza kitabu ninachoweza kukiamini, na tumejifunza namna nzuri na nini kitabu hiki ambacho tunaweza kukiamini kinasema. Kitabu hiki ni Biblia takatifu ambayo twapaswa kuisoma na kuielewa na kufanya yale yote ambayo Bwana ameagiza katika kitabu hiki kitakatifu. Mungu akubariki sana mchungaji.
0: Amin.
1: Mpendwa msikilizaji, tunapoelekea mwisho kabisa wa kipindi cha jioni hii ya leo na muda huu, basi nikukumbushe tu, ikiwa utapenda kutuma swali au una ujumbe, una ombi katika maombi, unaweza kutuma ujumbe mfupi katika namba zifuatazo. Namba hii ni 0715 60 48 38. Tarudia tena 0715 60 48 38. Lakini pia namba nyingine ambayo unaweza ukatuma ujumbe mfupi, ukaelezea kile ambacho Bwana amekugusa katika masomo haya, ukiwa una swali pia, ni 0655 0655 32 99 33. Tarudia 0655 32 99 33. Basi mpaka wakati mwingine tena, Mungu akubariki. Karibu tuungane tena katika mfululizo wa vipindi hivi vya Miale ya Matumaini, na karibu tena uweze kujumuika pamoja nasi, ukiwaalika majirani, marafiki katika vipindi hivi muda huu, na tutamalizia pia katika muda ambao tunamalizia nao. Bwana akubariki mpaka wakati mwingine.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na nikukaribishe katika kipindi hiki wakati huu tena. Na kabla hatujaendelea kujifunza neno la Mungu, hebu tuombe pamoja. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme Baba yetu wa milele, wewe ni Mungu uliyetukuka sana. Jina lako ni kuu katikati ya mataifa. Wakati huu tunakuja mbele zako, mimi na mtazamaji na msikilizaji wangu, naomba Bwana Roho wako awe kati yetu. Tupe kulielewa neno lako, tujaze Roho wako Mtakatifu, yule ambaye atatusaidia kuelewa na atabadilisha maisha yetu, tuishi kufuatana, kulingana, kuendana na ukweli wa neno lako. Karibu uwe nasi, utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Leo tena tutajifunza kutoka katika kitabu cha Biblia, katika gombo la Isaya. Isaya sura ile ya kwanza, sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Isaya, kuanzia aya ile ya kwanza, ya pili, na tutakomea aya ya tatu. Isaya nabii huyu ni mwana wa Amos. Nitasoma mafungu haya na kisha nitaeleza kidogo kwa ufupi kuhusiana na Isaya, na tena kuhusiana na kipindi ambacho ameitwa kuwa nabii. Nini kilikuwa kinatokea wakati huo? Nini kilikuwa kinayasumbua mataifa wakati ule? Na taifa la Israeli lilikuwa katika wakati gani? Hata Isaya anaandika haya ambayo anayaandika. Na je, ujumbe huu kwetu leo unaweza kuwa na maana gani? Unaweza kuwa wa muhimu kiasi gani kwako mtazamaji na kwangu pia? Isaya sura ya kwanza, aya ya kwanza kwenda ya tatu, Biblia inasema, haya ni maono ya Isaya mwana wa Amos aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu siku za Uzia na Yotham na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu. Aya ya pili, tega sikio e nchi, kwa maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui. Bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Isaya nabii huyu ni mwana wa Amos. Isaya anasemekana kutoka katika royal family, familia ya kifalme. Hakuwa mtoto hasa wa mfalme, lakini katika ule ukoo wa kifalme, katika zile familia za kifalme, humo Isaya anatokea. Na Isaya anaonekana kuanza kupata maono na kuandika habari hizi katika mwaka wa mwisho wa kutawala kwa mfalme Uzia. Maana aya ile ya kwanza inasema, haya ni maono ya Isaya mwana wa Amos aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu siku za Uzia na Yotham na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda. Uzia alikuwa ni mfalme wa Yuda na baba yake aliitwa Amazia. Lakini kwa nini ninaeleza na kusema ya kwamba Isaya anaanza kupata unabii, anaanza kuwa nabii na kuanza kutoa ujumbe katika mwaka wa mwisho ule wa Uzia? Ni kwa sababu katika Isaya sura ya sita aya ile ya kwanza, Biblia inaeleza hivi: Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, na kila mmoja alikuwa na mabawa sita, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Hivyo Isaya anapata njozi mwishoni mwa kipindi cha mfalme Uzia. Uzia ni miongoni mwa wafalme wa Yuda ambao walitawala kwa muda mrefu. Uzia kwa mujibu wa Biblia alitawala kipindi kipatacho miaka 52. Yaani sio kwamba alikuwa na umri wa miaka 52 anapoanza kutawala au anapokufa, hapana. Yaani miaka 52 kipindi hicho yeye ni mfalme juu ya kiti cha enzi. Na alianza kutawala akiwa na umri wa miaka 16 tu. Hivi Uzia anafariki akiwa na umri upatao miaka ukichukua 52 ukaongeza na 16, anafariki akiwa na miaka 68. Uzia anakufa. Lakini Uzia anakufa, Isaya ni nabii. Halafu baada yake anakuja kutawala mfalme anaitwa Yotham. Mpaka anakufa, Isaya bado ni nabii. Baada ya Yotham anakuja kutawala mfalme Ahazi. Ahazi anatawala mpaka ufalme wake unafika mwisho. Ahazi anakufa, Isaya bado ni nabii. Ndiyo, Isaya anaendelea kutawala mpaka wakati wa Hezekia. Maana baada ya kifo cha Ahazi, Hezekia anaitwa kuwa nabii. Utakumbuka ikiwa huwa unasoma soma Biblia ya kwamba Isaya, Hezekia naye aliugua akawa katika hatari ya kufa. Halafu Mungu anamtuma Isaya nabii wakati wa mfalme Hezekia. Wakati baba yake Hezekia akitawala, Isaya ni nabii. Babu yake Hezekia anatawala, Isaya ni nabii. Baba wa babu wa Hezekia anatawala, Isaya ni nabii. Na mwisho Isaya anakuja kuuawa wakati wa mtoto wa Hezekia, mfalme Manase. Isaya anauawa kwa kuchanwa kwa misumeno. Huyo ndio Isaya mwana wa Amos, ambaye na yeye asili yake anatoka katika royal family, katika familia ya kifalme, koo wa kifalme. Taifa la Israeli wakati huo lilikuwa linapitia nini? Kulikuwa kuna mambo gani katika taifa mpaka Mungu anamtuma Isaya nabii katika kipindi hicho? Maana ieleweke ya kwamba Mungu hatumi mjumbe bila ujumbe. Na Mungu anapopeleka ujumbe kwa watu ni kwa sababu kuna hitaji. Kwa hiyo kunakuwa kuna jambo fulani linatokea katika jamii, ndipo Mungu anatuma manabii wake, ndipo Mungu anatuma watumishi wake, ndipo Mungu anatuma wajumbe wake ili wapeleke ujumbe katika jamii husika, ili kusaidia, ili kutatua, ili kupeleka angalizo kwa ajili ya jambo linalokuja, au kutatua jambo lilopo linalotokea na mambo kama hayo. Kwa hiyo Mungu hatumi ujumbe bila ujumbe, na ujumbe hautolewi pasina sababu. Kwa hiyo kulikuwa na nini katika taifa la Israel wakati wa mfalme Uzia? Kulikuwa na nini katika taifa la Israel wakati wa mfalme Yotham? Kulikuwa na nini katika taifa la Israel wakati wa mfalme Ahazi? Kulikuwa na nini katika taifa la Israel wakati wa mfalme Hezekia, hata Mungu amtume Isaya? Ni wazi Kwa mujibu wa kile Biblia inachokisema katika aya ya pili, ya kwamba sikieni enyi mbingu, tega sikio enchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israel hawajui, watu wangu hawafikiri. Inatupatia picha ya jumla ya kwamba kulikuwa kuna namna fulani ya uasi katika taifa. Kuna namna watu wanaonekana kwenda mbali na Mungu. Kuna namna inaonekana taifa limeanza kuiacha njia ya Bwana. Ndiposa Mungu anamtuma Isaya nabii katika wakati ule. Lakini ni nini hasa hicho kilikuwa kinatokea? Kama ukijifunza habari za mfalme Uzia, ambaye katika mwaka wa kufa kwake Isaya anaitwa kuwa nabii, utatambua ya kwamba Uzia alikuwa ni mfalme aliyemcha Mungu. Biblia inamtaja Uzia ya kwamba alifanya yaliyo mema, alifanya yaliyo adili machoni pa Bwana. Na hii Uzia, Biblia inamtaja ya kwamba alimtafuta Bwana, na wakati alipomtafuta Bwana, Bwana alionekana kwake na Bwana alimsaidia Uzia. Hayo utayapata katika kitabu cha Wafalme na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Katika nyakati ambazo Uzia mfalme alimtafuta Bwana, Bwana alionekana kwake na Bwana alimsaidia. Uzia aliyapiga mataifa yaliyokuwa yanawasumbua, aliwapiga Wafilisti, akajenga ngome katika Gathi na katika miji mbalimbali ya Wafilisti. Uzia akaenda huko akawapiga Wafilisti. Uzia akabomoa kuta zao na akajenga ngome zake zingine alizozitaka yeye. Uzia Bwana alimbariki. Uzia akawa na jeshi kubwa la watu takribani 310,000, maana kulikuwa na wasimamizi juu yao kama yapata 2,600 hivi, na askari peke yao walikuwa kwenye 300,000 kama na 4,000 na kidogo pale, ukijumlisha unaenda kwenye 310,000 plus. Hilo ni jeshi, hilo si jeshi dogo. Hata ukiingia Google, ukaingia wapi kwenye dunia yetu ya leo, ukaangalia military personnel, wale askari walioko active kazini katika mataifa mbalimbali, utagundua katika bara letu hili la Afrika, mataifa mengi yana majeshi madogo sana ukilinganisha na Uzia alilokuwa nalo wakati ule. Kwa hiyo Bwana alimbariki Uzia wakati Uzia alipomtafuta Bwana. Na Uzia alifikia mafanikio makubwa sana. Ukisoma Biblia yako utaona vizuri, Uzia hata alitengeneza mitambo kwa mikono ya watu stadi, mitambo ya kurusha mishale, mitambo ya kurusha mawe makubwa mazito kutoka ukutani. Yaani katika ukuta wa mji ulijengwa, ulikuwa na fensi kubwa, na juu ya ule ukuta kuliweza kuwa na minara ya walinzi, kuliweza kuwa na magari ya askari, na askari waliweza kuwa huko juu ya ukuta. Biblia inatuonyesha ya kwamba Uzia alijenga mitambo ya kurusha mawe makubwa. Kwa hiyo aliweza kuwapiga maadui kwa mawe yasiyorushwa kwa mikono, ila yanayorushwa kwa mitambo. Ni kana kwamba kama dunia ya leo tungelisema zamani za Uzia ndizo zamani ambazo makombora yalianza kubuniwa. Makombora ya kwanza Uzia anayazindua makombora ya mawe. Haya hayakuwa na vichwa ambavyo vinajiongoza vyenyewe, kwamba yanapewa target mahali fulani anajiongoza njia, hapana. Lenyewe likitupwa ni kwenye mstari mnyofu mpaka limepiga. Uzia alifanikiwa sana. Mambo makubwa aliyafanya. Na alipofanikiwa hivi, moyo wake ukainuka. Uzia akapigwa ukoma. Uzia akaondoka katika kiti cha enzi maana na ukoma. Uzia akakaa katika chumba cha peke yake, na Yotham mwanawe akatawala mahali pake. Bado alijulikana mfalme ni Uzia, lakini anayekaa kwenye kiti cha enzi na kufanya maamuzi yote na kila kitu akawa ni Yotham, maana baba yake Uzia amepigwa ukoma kwa sababu amejiinua. Ndio maana neno la Mungu linasema, nimewalisha watoto na kuwalea nao wameniasi. Ni Mungu alimlisha Uzia, alimlea, alililisha taifa la Israeli, alililea, alilitengeneza na kulifikisha mafanikio makubwa na mazuri, halafu hatimaye wanamuasi. Yotham anatawala. Kulikuwa kumeanza kuwa na tishio la ufalme wa Babeli. Kwa mbali Babeli inaanza kupata nguvu. Babeli inaanza kujitengeneza. Maana zamani hizi za wafalme hawa, akina Hezekia, akina Jotham, ufalme uliokuwa na nguvu, na zamani za akina Ahazi, ufalme uliokuwa na nguvu, wakati ule ulikuwa ni ufalme wa Ashuru, na kabla yake ufalme wa Misri ndio ulikuwa na nguvu. Na hivi kulikuwa na tendency katika mataifa mengi wakati ule ya kufanya alliance. Tukisema kufanya alliance, maana yake kufanya muungano wa kijeshi. Unatafuta mataifa utakayokuwa na urafiki nayo yenye nguvu kuliko wewe, ambayo yatakusaidia kijeshi, ambayo yatakulinda. Vile tunaona leo mataifa mengi Mashariki ya Kati, mataifa kama Qatar, Saudi Arabia, mataifa mengi hapo Mashariki ya Kati, hata Israeli ikiwemo, na Jordan iko pale, na mataifa mengi hapo katika hiyo guba ambayo yanategemea ulinzi wa taifa moja duniani, taifa la Marekani. Hata mataifa mengi ya Ulaya yanategemea ulinzi wa Marekani. Kwa hiyo kuna mkubwa fulani katika dunia ambaye mataifa mengine yanategemea ulinzi wake, ya kwamba nikivamiwa, kaka utakuja unisaidie. Wakaweka mambo ya namna hiyo, yalikuwepo tangu zamani hizo. Hayo hayajaanza leo. Yaani usione leo mataifa yanasema ya kwamba unajua pale Kenya kuna kambi za kijeshi za Marekani. Maana yake Kenya inategemea ulinzi wa Marekani. Yaani ukisikia ya kwamba sijui pale Saudi Arabia, pale Qatar, sijui pale Jordan, pale Israeli kuna kambi za Marekani ziko hapo, maana yake wanategemea ulinzi wake. Na si bure, they pay, wanalipa. Hivi ndivyo ilivyokuwa tangu zamani hizo. Na sasa vuguvugu hili la kufanya alliance, kufanya ushirikiano wa kijeshi ili ulindwe, ili usaidiwe, lilianza kuwepo zamani zile Isaya akiitwa kuwa nabii. Na hivyo Isaya anapotazama, anaanza kuona dalili katika taifa, anaanza kuona dalili kwa watawala za kutafuta msaada kutoka nje ya taifa lao, za kutafuta msaada kutoka nje ya Mungu anayemwabudu siku zote. Kumbuka nimeeleza habari za Uzia, ya kwamba wakati wake Biblia inaeleza wazi ya kwamba alipomtafuta Mungu, Mungu alimsaidia. Lakini saa inafika, Uzia amelala, pamoja na ubaya aliufanya, ndio, lakini amelala. Jotham ameingia madarakani. Jotham hakutawala muda mrefu. Inapokaribia Jotham kumaliza,
1: na mfalme Ahaz kuingia, hizi dalili zinaonekana za kutafuta msaada kutoka nje ya Bwana, kutafuta msaada kutoka kwa mataifa mengine. Na hatimaye mfalme Ahazi anapoingia, anajifungamanisha na Ashuru, anatafuta msaada kutoka kwa mfalme wa Ashuru, alindwe na mfalme wa Ashuru. Hili jambo linatazamwa na kuonekana kwamba hapana, huu ni uasi. Ni uasi kwa namna gani? Kwa sababu umeacha kumtegemea Bwana, umeanza kutegemea wanadamu. Rafiki zangu, natamani niwaambieni, inalipa kumtegemea Mungu na ni hasara kumtegemea mwanadamu. Ndio maana inatumiwa maneno magumu katika aya ile ya pili, akisema nimewalisha watoto na kuwalea nao wameniasi. Wakiwa watoto walinitumaini, niliwabeba nikawavusha, niliwanyonyesha mwenyewe, chakula niliwalisha, nimewakuza wamekuwa wakubwa, halafu sasa wameniasi. Ndipo anaambia rejeeni ng'ombe, amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Yaani anawafananisha, anawaweka kwenye mzani mmoja na ng'ombe, anawaweka kwenye mzani mmoja na punda. Halafu Mungu anasema ni heri ya ng'ombe, ni heri ya punda. Maana ng'ombe anamjua bwana wake, punda anafahamu kibanda cha bosi wake, lakini watu wangu hawajui. Mimi Mungu wao hawanijui. Wanaabudu vitu vingine, wanategemea mataifa mengine, wanategemea vitu visivyo na msaada kwao. Wameniacha mimi niliye Mungu wao, niliyewavusha katika mambo mengi. Niliposoma hii habari ya ng'ombe anamjua bwana wake, nilitamani kujifunza. Mimi sio mtaalamu sana wa ufugaji, na kwa kweli sijawahi kufuga ng'ombe hata mmoja mpaka hapa nasimama mbele yako leo, hata ng'ombe mmoja. Ila maziwa napenda aina zote, fresh na yaliyoganda na kunywa, ila ng'ombe sijafuga. Lakini wakati fulani nimekaa na wafugaji wa ng'ombe, alafu tena ni wakulima. Ndipo siku moja tukiwa shambani, bwana mmoja analima na ng'ombe, nikaona anaenda nao akiwaambia tu wageuke kwa lugha ya king'ombe. Ng'ombe anajua yeye vile anazungumza, wale ng'ombe wanageuka, wamefika mwisho wa mraba wanakuja nao tena, wakiambiwa wanageuka wanakwenda hivyo hivyo hivyo, wanaelekezwa tu. Nikasema ese, mbona ni rahisi hivyo? Akaniambia sio rahisi kiasi hicho. Hawa ng'ombe akija kushika mtu mwingine hawaendi, na wakienda watampeleka kwa shida sana, wanakuwa wazito, wanakuwa kana kwamba wamechoka. Yaani kwa kifupi, wanakuwa na kiburi, hawamsikilizi yeye ambaye si bwana wao. Maandiko ndipo nikaelewa, anasema hata ng'ombe wanamjua bwana wao. Ng'ombe anamjua bwana wake. Bwana wake akimwambia, amemfunga sheli, anamwambia geuka, anageuka. Akiambiwa asimame, anasimama. Anaelewa, anamjua bwana wake, anasikiliza maelekezo ya bwana wake. Hata punda hasahau njia. Punda amebeba mzigo, ametoka nyumbani, ameenda kupeleka huko alikotumwa kupeleka. Hata ukimwacha mwenyewe arudi nyumbani, punda anafika, hapotei. Lakini sasa ndipo neno la Mungu linahoji, linasema kama ng'ombe bwana wao wanamjua, punda nyumbani hawakosei, wanafika kibanda cha bwana wake, punda anakijua, mbona watu wangu Israeli, hawa hawa binadamu kabisa nimewaumba na wana akili timamu, lakini ni kana kwamba wanazidiwa na ng'ombe, ni kana kwamba wanazidiwa na punda. Tamani kuambia rafiki, unapofika mahali pa kumsahau Bwana, unapofika mahali pa kuondoa tegemeo lako kwa Bwana, wewe ni heri ya ng'ombe. Maana umemwacha aliye tumaini lako. Unakoelekea ni kupotea, na hakika ni kupotea, na ibilisi hata kuhurumia. Anayekuhurumia ndiye uliyemwacha. Anayekupenda ndiye uliyemwacha. Anayekuongoza na kukupatia mahitaji yako ya kila siku, anayekupatia uzima, anayekupatia afya, anayekupatia furaha, anayekupatia mafanikio, ndiye huyu Mungu ambaye wengi leo wanampuuza na kuweka mategemeo katika vitu vingine. Wanaweka matumaini yao kwa binadamu, wanaweka matumaini yao katika elimu zao, wanaweka matumaini yao katika mali zao, wanaweka matumaini yao kwa baba au mama, wanaweka matumaini yao katika makaburi, ya kwamba nikienda kuomba kaburini, hapo tulimzika babu, maombi yangu yatasikika, babu atanisaidia, mizimu ya wazee wetu. Sikilize nikwambie, hakuna mzimu unaweza kukusaidia. Yuko mmoja Mungu aliye hai wa mbinguni, ndiye anaweza kukusaidia katika maisha yako. Lakini wanadamu leo wanamwacha Mungu vile Israel walimwacha Bwana wakati ule. Labda nikwambie hili kidogo. Miongoni mwa mambo yananishangaza ni haya. Huyu mwanadamu ambaye anashindwa kumtegemea Mungu, anaambiwa kumshikilia Mungu, lakini anaponyoka anamwacha Mungu. Haamini kama Mungu anaweza kumsaidia. Huyu ndiye yule mwanadamu ambaye anaweza kupanda bodaboda bila kumuuliza yule dereva wa bodaboda, unaitwa nani? Yaani unaweza ukaweka matumaini yako kwa bodaboda usiyemjua hata jina, na unakubali ya kuendeshe, na kwenye pikipiki yake umekaa kajamaka anaenda humo, umekatumaini, umeamini kabisa ya kwamba huyu bodaboda atanifikisha. Unaweza ukapanda basi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam usilojua hata jina la dereva, afadhali hata kwenye ndege rubani anatambulishwa kwa jina. Unaweza ukapanda kwenye ice usiojua hata jina la dereva, tena na hangover, ametoka kunywa pombe jana usiku, haijaisha vizuri, anakuendesha, na huyo umemwamini, ila huwezi kumwamini Mungu. Samani, nisikilize kidogo, nisikilize kidogo. Hata kama unakunywa maji, subiri kidogo. Huyu mwanadamu anaweza kuamini hata visivyoongea. Yani anaweza akapewa hirizi. Akapewa hirizi, na ile hirizi ukiangalia mle ndani basi hakuna cha ajabu, ni kucha tu za watoto zimekatwa zikawekwa humo, na wakachanganya labda na unga wa mkaa, wakachukua tu vimizizi fulani wakavikausha kausha na wenyewe wakaweka humo, basi likafungwa. Ukaambiwa hii ukichukua nenda kaweka kwenye uvungu wa kitanda itakulinda. Kweli mwanadamu anayeamini kulindwa na mizizi anashindwa kumwamini Mungu. Mizizi uliyoichimba mwenyewe, kucha ulizokata mwenyewe, mkaa uliousaga mwenyewe, eti hivyo vinaaminiwa, halafu Mungu humwamini? Inasikitisha. Ndio maana tunafika mahali Mungu anasema, mbona punda wana akili? Mbona punda wanakumbuka kwao? Mbona ng'ombe wanamkumbuka Bwana wao? Tena wanamfahamu vizuri. Na wakishikwa na bwana mwingine hawakubali, yani kwa haraka. Wanaelewa kabisa huyu sio wa kwetu. Ng'ombe wanajua.
2: Punda wanajua, mbona mwanadamu anamsahau Mungu? Na sika na kwamba Mungu huyo hajamsaidia. Mungu huyo amefanya makubwa katika maisha ya huyu mwanadamu, lakini huyu mwanadamu anamsahau Mungu. Taka ni kuambia rafiki, hakuna cha kutumainiwa katika dunia hii zaidi ya Bwana na Mungu peke yake. Maana wako watu ambao wanategemea elimu zao. Ni hizi elimu ambazo tunasoma na wasomi wanakosoana kila siku. Unajifunza principles fulani, halafu baadaye unaambiwa alikuja mwingine akafanya amendments. Yaani akafanya marekebisho. Huo ni ushahidi utosha ya kwamba hata wasomi wanakosea. Hatuwezi kuwatumaini. Hatuwezi kuwaamini wanadamu. Maana wanakosea. Hata kama wakitwa ni maprofesa. Ndipo utakuta hata kitabu unachokitumia kina typing errors. Hatuwezi kuwatumaini wanadamu. Maana wanafanya makosa siku zote katika maisha yao. Ndipo utashangaa. Nami nitakwambia jambo unalolijua, ila nikutafakarishe tu kidogo. Nikutafakarishe kidogo katika hili. Ya kwamba ukisikia kuna hospitali kubwa yenye madaktari bingwa wa kutosha na super specialists wako hapo, hiyo hospitali ile ina huduma za kibingwa, hospitali ile ina mawodi mengi, ina huduma zote zinapatikana hapo, nataka nikwambie, nenda ukachunguze vizuri, watakwambia ukweli huu ya kwamba katika hospitali hiyo hiyo ndipo mahali ambapo kuna mochwari. Yani ni ndani ya hiyo hiyo compound ya hospitali. Mgonjwa anapopelekwa, tunasema tunampeleka hospitali, lakini kama tukisema ukweli kabisa, tunampeleka hospitali, tuseme pia hospitali yenye mochwari. Na mochwari iko mle ndani. Maana yake ni kwamba hata hawa wanaokuhudumia hawana uhakika na huduma ile wanaitoa. Maana wanajua wao wanakutibu, ila wao hawaponyi. Anayeponya ni Mungu. Iko namna wanaweza wakakutibu, lakini bado ukalala mauti. Ndio maana na chumba cha maiti kimewekwa. Nawezaje kuzitumainia hospitali? Hata kama utapanda ndege ukaenda India ukatibiwe kwenye hospitali kubwa za kimataifa, nataka nikuhakikishie huko nako mochwari zipo. Zipo. Wala mochwari haiko stendi. Mochwari iko hospitali. Wala mochwari haziko kwenye nyumba za watu. Ni kwa sababu pale panapodhaniwa kuwa na tumaini la kibinadamu, ni hapo hapo pana dalili kubwa ya kushindwa. Maana mwanadamu si wa kumtumaini. Mataifa yanayotegemea mataifa mengine yenye nguvu, yanachofanya ni hamna. Kwa nini? Kwa sababu hakuna taifa lenye nguvu ambalo halitapita. Hakuna ufalme wenye nguvu ambao hautapita. Ngoja nikwambie, leo unaona kuna Marekani, lakini kabla Marekani haijainuka, tunafahamu USSR ilikuwa na nguvu. Kabla USSR haijainuka, Ottoman Empire ilikuwepo, ilikuwa na nguvu, lakini na yenyewe ilianguka. Hata zama za mianzo kabisa huko, taifa la Misri lililopo katika bara letu la Afrika lilikuwa ni taifa lenye nguvu kubwa duniani, lenye ustaarabu mkubwa duniani. Lakini ngoja nikwambie, Farao alikuwa ni mfalme anayetisha. Wafalme walimuogopa, watu walimuogopa, watumishi wake walimuogopa. Misri ilitisha, ilikuwa na elimu kubwa, ilikuwa na jeshi kubwa, ilikuwa na teknolojia kubwa, lakini hiyo nayo ilipita. Maana sio ya kutumainiwa. Sio ya kutumainiwa. Sio ya kutumainiwa. Misri ikapita, ikaja Ashuru. Ashuru nayo ikapambana, nayo ikatisha ulimwengu, nayo ikanyanyasa mataifa, nayo ikategemewa, hata na Yuda wakaitegemea, nao wakafanya alliance na Ashuru. Lakini nataka nikwambie, Ashuru nayo ilipita, maana hakuna ufalme wa kibinadamu utakaodumu unaoweza kutegemea. Hakuna. Kaja ufalme wa Babeli. Babeli nayo ikawa na nguvu, ikatawala dunia. Wafalme wakatiishwa chini ya mfalme mmoja wa Babeli. Lakini Babeli pamoja na nguvu zake, Babeli pamoja na utajiri wake, Babeli pamoja na umashuhuri wake, Babeli pamoja na teknolojia zake, Babeli pamoja na maajabu yake, hiyo nayo ilipita, haikuweza kusimama milele. Kwa nini usimtumaini Mungu wa milele ambaye alikuwako, yuko na ataendelea kuwako? Kwa nini usimtumaini Mungu? Tamani nikwambie, Babeli ilipita. Na baada ya Babeli kupita, yalikuja mataifa mengine, ulinuka Umedi na Uajemi. Lakini Umedi na Uajemi nao haukudumu, nao ulipita. Falme Dario, falme Koreshi, na falme wengine wengi wenye nguvu, hawakutawala milele. Falme zao zilisambaratika. Hakuna ufalme katika dunia hii, ufalme wa kibinadamu, utakao utumaini ukadumu milele. Taka nikwambie, ulikuja ufalme wa Ugiriki ama Uyunani, mfalme Alexander the Great, kijana mashuhuri, kijana mwenye nguvu, askari mkubwa, mwenye uwezo mwingi, mwenye akili nyingi, jasiri kabisa. Lakini hata yeye naye alikufa, na hatimaye ufalme wa Uyunani ulianguka, limebaki jina. Hakuna wa kutumainiwa. Uyunani ulipita. Na baada ya Uyunani kupita, uliingia tena ufalme wa Rumi. Ile Rumi ya kipagani ikatawala mpaka mwaka wa 476 BK baada ya Kristo, ikiwa na nguvu kubwa kama nguvu za chuma. Lakini ufalme huo nao ulipita. Hakuna ufalme usiopita. Na leo tunaendelea. Yako mataifa yanayoonekana kutawala dunia, na nyuma yao akiwako mtawala mwingine mmoja. Lakini natamani niwaambieni jambo ya kwamba haya nayo yatapita. Uko ufalme mmoja usioanguka. Uko ufalme mmoja wa kutumainiwa. Uko ufalme mmoja wa kutegemewa. Ni ufalme wa Mungu, ufalme ambao tutatawala pamoja na Kristo milele. Falme ambao utawapatia raia wake urithi pamoja na mfalme wao. Huo hautapita. Na ndio maana inatia shaka kuzitumainia falme za kibinadamu ambazo kwa hakika zina mianzo na tena zina miisho. Maana zinaweza zikafika mwisho wakati wewe hujafika bado mwisho. Na hao ndio uliwategemea, watakapoanguka utaanguka pamoja nao. Lakini ukimchagua Bwana asiyeanguka, asiye na mwisho, yeye ni wa milele, na wewe utakuwa na tumaini la uzima wa milele katika ufalme wa milele. Haijaliwahi kulipa, hailipi na haitolipa kuwatumainia wanadamu. Kuwatumainia wanadamu hakuna maana yoyote, hakuna thamani yoyote. Yuko Mungu peke yake unayeweza kumtumaini, unayeweza kumtumaini. Ndio kuko mahali kwingine watu hupeleka matumaini yao, wengine huweka matumaini yao katika mali zao. Yaani Mungu amekubariki ukapata mali. Mwingine anasema, mchungaji, mimi sijabarikiwa na huyo Mungu namzungumza. Mimi nimepata mali kupitia waganga wa kienyeji, kupitia ushirikina. Sawa, umepata huko. Unatumainia mali. Unatumainia mali. Mali zinapita. Matajiri huwa wanaanguka. Matajiri huwa wanafilisika. Hata mabanki huwa yanafilisika. Sembuse wewe mwanadamu, Mali zako ni nini? Ulipozipata kuna zilietoka kwake. Ndio maana wewe ukazipata. Nataka nikuhakikishie mali zinakwisha. Mali za dunia hii zinapita. Hazitadumu milele wala hazitaweza kukusaidia. Unaweza kuwa tajiri mkubwa ndio, lakini siku moja pamoja na pesa zako maisha yako yatakoma. Ukiwa umelala kitandani, madaktari bingwa wamekuzunguka, ukitegemea elimu zao, nao watakwambia kwamba hapa tulipofikia tumenyosha mikono, hakuna namna zaidi tunaweza kufanya. Itafika mahali pesa yako haiwezi kukuokoa. Wakati unatokewa na ajali ya ndege, uko angani, ndege imepata itilafu, inaelekea kuanguka, ndipo unapogundua ya kwamba hakuna pesa ulionayo inaweza kukuokoa. Wako watu wameangamia na mali zao. Wako wengine wanaotegemea madaraka, wamepata mamlaka, wamepata heshima, wamepata vyeo, wamekuwa na amri sasa juu ya wengine, na hivyo wanategemea mamlaka walionayo, na hiyo inawavimbisha, wanakuwa na viburi, wanamsahau Mungu, wakidhani ya kwamba wao ni kila kitu. Nikitamka fulani wekwa ndani anawekwa, nikitamka fulani ya wawe anauawa. Ngoja nikwambie, mamlaka ulio nayo ni ya kitambo na yanapita, hayatadumu. Hakuna mamlaka itakayokaa milele. Hiyo mamlaka sio ya kutumainiwa. Ni heri ukamtumaini Mungu ambaye yeye mamlaka yake ni ya milele. Ni heri ukajikomba kwa Mungu. Ni heri ukawa chawa wa Mungu, ukasema mimi ni

unategemea mganga. Mganga, ngoja nikwambie, hata yeye huwa anaumwa tumbo. Huyo mganga unayemtegemea anaweza hata akafa kabla yako. Wewe unayenisikiliza ni shahidi. Wewe msikilizaji, wewe na mtazamaji, wewe ni shahidi. Inawezekana umewahi kusikia au umewahi kuhudhuria msiba wa mganga wa kienyeji. Mganga kabisa anayewapa watu dawa za kupata utajiri, anayewapa watu dawa eti za magonjwa waishi maisha marefu, yeye naye yamemshinda, atakufa. Unawezaje kumtegemea mwanadamu ambaye maisha yake yamehesabiwa? Hakuna tumaini kwa mwanadamu awaye yeyote anayeweza kutegemea mwanadamu mwingine. Tamani kwambie, huyo unayemtegemea atapita. Gine wameweka matumaini yao kwa wazazi wao. Nataka nikwambie, wazazi wako wataondoka, wasikupe kiburi. Tegemee Mungu. Tegemee Mungu. Siweke tumaini lako kwa wataalamu, maana watapita na taaluma zao zitabadilika kwa kadri muda unavyokwenda, lakini yuko Mungu asiyebadilika. Unaweza kumtegemea. Unaweza kumtumaini. Yeye ni Mungu na kando yake hakuna Mungu mwingine. Hebu soma pamoja nami fungu hili katika kitabu cha Yeremia ambalo linaeleza dhana ambayo inafanana na kile ambacho kinasemwa hapa na Isaya. Kinasemwa hapa na Isaya. Yeremia sura ile ya 17. Yeremia, soma pamoja nami uone vile Mungu anasema katika sura ya 17 aya ile ya 5, na tutasogea kidogo pale kwenda na ile aya ya 6. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amelaaniwa. Amelaaniwa. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Aya 7 anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amelaaniwa. Neno la Mungu liko wazi ya kwamba kumtegemea mwanadamu ni sawa na laana. Kwa nini? Anasema ukimtegemea mwanadamu utakuwa kama fukara nyikani. Ngoja nikwambie kitu. Kuna tofauti ya kuwa fukara na kuwa fukara nyikani. Ni heri tu ukakutana, yani ni heri tu ukawa fukara, yani ukawa fukara, huna pesa, huna kila kitu, huna ramani, huna

mbele wala nyuma, lakini ni fukara, ni masikini. Wewe umekaa barabarani, kuna wakuwaomba hela. Umekaa hapo chini umeweka na makopo, kuna watu watakudondoshea 200, kuna watu watakudondoshea 100, kuna watu watakurushia ndizi. Hata kama wamekurushia ila ni ndizi, utakula, maisha yatasogea. Lakini kuwa fukara nyikani ni jambo baya sana. Maana huko nyikani hakuna watu wanapita. Wewe mwenyewe ni fukara. Halafu unapokaa ni nyikani. Kwa lugha nyingine ni kusema kifo chako kimefika. Maana utakufa tu kwa njaa wewe. Ndio Biblia inasema anayemtegemea mwanadamu ni sawa sawa na fukara nyikani, maana saa inakuja msaada hautakuwepo. Hakuna yeyote atakaye kusaidia. Saa inakuja ambapo hakuna tumaini lingine lolote ambalo utakuwa nalo. Maana hao unaowategemea wanapita na wanakwisha, na wakipita huwa hawarudi. Wakienda wameenda. Hailipi kumtegemea mwanadamu. Utakuwa kama fukara nyikani, hata wakukutupia ndizi hayupo. Hata wakukupatia shilingi 200 hayupo. Fukara nyikani. Biblia inasema yule anayemtegemea mwanadamu atakuwa kama fukara nyikani. Hana msaada popote. Hana wa kumsaidia. Hana tumaini. Kila upande ukigeuka uko peke yako. Jua linakupiga, uko peke yako. Msaada haupo. Ukilia unasikia kilio chako wewe mwenyewe, na kujisaidia hauwezi. Kwa nini? Uliwategemea wanadamu wenye mwisho, ulimwacha Mungu asiye na mwisho. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Tena nasema huyo ambaye anamtegemea mwanadamu atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Maana katika nchi ya chumvi hata ukilima mazao yatazaa mapooza, na hivyo watu hawaishi hapo. Ni kana kwamba Biblia inasema yule anayemtegemea mwanadamu mwisho wake ni wa kusikitisha. Mwisho wake ni wa kuhuzunisha. Mwisho wake hauna matumaini. Lakini iko heri, ziko baraka kwa yule anayemtegemea Bwana. Maana ile aya 7 inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Kwamba mvua inyeshe, mti ulio kando ya mto utaendelea kuzaa. Kwamba mvua isinyeshe, mti ulio kando ya mto utaendelea kuzaa. Maana wenyewe unapata maji kupitia mizizi yake. Mizizi yake imekwenda chini kule kwenye maji mengi, kule kwenye ubichi miaka yote. Haijawahi kujua ukame. Jua litapiga majani, lakini mizizi inafyonza maji, na yale maji yanapanda, yanakwenda mpaka kwenye majani. Ule mti uliopandwa kando ya mto utaonekana ni wa kijani kibichi nyakati zote za mwaka. Nyakati za mvua ni wa kijani, nyakati za ukame ni wa kijani, nyakati za baridi ni wa kijani, nyakati za joto ni wa kijani. Wenyewe unatoa matunda kila wakati. Wenyewe
wewe ni mti uliojaa neema, sikiliza wanaomcha Bwana, hata hali ikiwa mbaya nyuso zao bado zina matumaini, maana Mungu ambaye wanamtumainia bado yuko hai, maana Mungu ambaye wanamtumainia yeye hana mwisho, maana Mungu ambaye wanamtumainia yeye hafilisiki, maana Mungu ambaye wanamtumainia yeye ni tajiri miaka yote, maana Mungu anayemtumainia yeye ni Mungu mwenye nguvu, maana Mungu anayemtumainia yeye ni shujaa wa vita, maana Mungu anayemtumainia hana mchawi wa kumtisha. Hii ndio sababu Biblia inasema wale ambao wanamtumainia Bwana watakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mto, ambao hautaona njaa, utazaa matunda hata wakati wa ukame, hautakuwa na shida. Mti ule unakuwa umebarikiwa, mti ule una matumaini, mti ule wakati wote hauoni ugumu. Ngoja nikwambie jambo, tunapoelekea mwisho saa hii, weka tumaini lako kwa Bwana. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu wa wakati wote. Yeye ni msaada wakati wa shida. Usimwache wakati wowote. Usijichanganye akikubariki ukamsahau. Weka tumaini lako kwake. Yeye ni Mungu ambaye anahitaji kukuokoa. Je, unaweza kuomba pamoja nami ili uweke tumaini lako kwake? Hebu na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, Falme wa milele, sisi ni wanadamu. Na nyakati fulani tumekuacha wewe. Ulitubariki, tukaanza kutegemea baraka zako na wewe tukakusahau. Wakati fulani tumepita kwenye shida, changamoto zilipotupiga tukakusahau. Baba, nakuja mbele zako pamoja na mtazamaji wangu huyu tukiomba Bwana utusamehe. Nasi sasa tunaweka tumaini letu kwako. Baba, ninakuomba ya kwamba mtoto wako mpendwa anapoweka tumaini lake kwako na kukufanya wewe Mungu kuwa ngao yake, wewe kuwa kigao chake, wewe kuwa msaada wake, Bwana ukamkumbatie, Bwana ukamkubali tena, ukafanya maisha yake kuwa mapya. Asante Mungu wetu. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu hutatuacha. Asante kwa sababu umetusikia, umetukubali na kutupokea. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Amina. Mungu akubariki sana.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka wa 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi, ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri tena nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kimekuwa kikubariki siku hadi siku kupitia simulizi zitokazo katika Biblia takatifu. Ni juma lililopita tulikuwa katika simulizi ya mzee Ibrahim, na tukaona namna ambavyo alijaribiwa, mvua hazikunyesha katika eneo lake alilokuwa akiishi. Wanyama wake wakapata shida pamoja na yeye kutokana na mvua kukosekana na vyakula kuisha. Lakini je, imani ya mzee huyu ilitetereka au ilisalia kuwa imara? Mimi na wewe tutakuja kutambua vizuri katika simulizi hii. Kumbuka ninayekuletea simulizi hizi, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa Idabara Tanzania, tunarejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Na tunaanza kwa kuishia ama kwa kuanzia pale tulipokomea juma lililopita, wakati Ibrahim alipopatwa na matatizo ya mvua kutokunyesha, mazao kuharibika, wanyama kukosa chakula. Tunaambiwa kadiri imani yake ilivyoonekana kutokuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Ibrahim hakuhoji juu ya maongozi ya Mungu. Bado alikuwa hajajihakikishia matarajio yake. Lakini alizidi kushikilia ahadi: nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa, nawe uwe baraka. Kwa ombi la dhati alitafakari namna ya kutunza maisha ya watu wake na kondoo, mbuzi na ng'ombe. Lakini hakuruhusu hali yoyote itikise imani yake katika neno la Mungu. Ili kuepuka njaa, alikwenda Misri. Hakuisahau Kanaani au kurudi katika nchi ya Wakaldayo alikotokea, ambapo hapakuwa na ukosefu wa chakula. Lakini alitafuta mahali pa kukimbilia, ikiwa ni karibu na nchi ya ahadi, akidhamiria kurudi mahali ambapo Mungu amemweka. Bwana katika ukuu wake alileta jaribu hili kwa Ibrahim ili kumfundisha somo la kujitoa, uvumilivu na imani. Masomo ambayo yalipaswa yaandikwe kwa faida ya wale wa baadaye watakaoitwa ili wavumilie mateso. Mungu huongoza watoto wake namna wasivyojua. Lakini hawasahau au kuwatupa wale wanaoweka tumaini kwake. Aliruhusu mateso yampate Ayubu, lakini hakumsahau. Alimruhusu Yohana mpendwa wake awekwe mpweke katika kisiwa cha Patmo. Lakini mwana wa Mungu alikutana naye huko, na njozi yake ilijazwa na hali ya utukufu wa kutokufa. Mungu huruhusu majaribu ili kuwapata watu wake, kwamba katika kudumu kwao katika utii wao wenyewe wakue kiroho, na kwamba mifano yao iwe ni chanzo cha kuwatia nguvu wengine. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11. Majaribu yanayojaribu imani yetu kwa ukali zaidi, hata kupelekea kufikiri kwamba Mungu ametuacha, kutuongoza kumkaribia Kristo ili kwamba tuweze kumwekea mizigo yetu yote katika miguu yake na kupata uzoefu wa amani ambayo atatupatia kama mbadala. Mungu amekuwa akiwajaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo dhahabu chafu hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anaangalia jaribu, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha kitu cha thamani, ili kiakisi mng'ao wa upendo wake. Ni kwa kupitia kwa ukaribu Mungu huwarudi watumishi wake. Anaona kwamba baadhi wana nguvu ambazo zingetumika kupeleka mbele kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu na katika ukuu wake. Anawaleta katika mahali panapojaribu tabia zao na kufunua dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa. Wakiwa wanafahamu, anawapatia nafasi ya kurekebisha dosari hizo na kujiweka tayari kwa kazi yake. Anawaonyesha udhaifu wao na kuwafundisha jinsi ya kumtegemea, maana yeye ndiye msaada wao pekee na mlinzi. Hivyo, lengo lake linakuwa limefikiwa. Wameelimishwa, kufundishwa na kuadhibiwa, wakiandaliwa kutimiza lengo ambalo walipewa nguvu kwa ajili hiyo. Wakati Mungu anapowatia katika kazi, wanakuwa tayari na malaika wa mbinguni. Wanaungana nao ili wawe nao duniani. Wakati akiwa Misri, Ibrahim alionyesha ushahidi kwamba hakuwa huru na udhaifu wa kibinadamu na kutokuwa mkamilifu. Katika mahojiano kwamba Sara alikuwa mke wake, aliusaliti ulinzi wa mbingu, upungufu wa imani kubwa na moyo mkuu ambao kwa mara chache umeonyeshwa katika maisha yake. Sara alikuwa mzuri kwa kumtazama,
na aliingiwa na wasiwasi kwamba Misri atatamani uzuri wa mgeni na kwamba ili amsalimishe wasijaribu kumuua mume wake. Alifikiri kwamba hakuwa amekosea kwa kuwaeleza kuwa Sara ni dada yake, maana alikuwa ni binti wa baba yake ingawa si wa mama yake. Lakini kukataa huku kwa uhusiano wa kweli kati yao kulikuwa ni uongo. Hakuna kukwepa kutoka katika uadilifu kunakoweza kupata ukubali wa Mungu. Kupitia upungufu wa imani wa Ibrahim, Sara alikuwa amewekwa katika hatari kubwa. Mfalme wa Misri akiwa ametaarifu juu ya uzuri wake, alisababisha apelekwe ikulu yake, akidhamiria kumfanya awe mke wake. Lakini Bwana katika rehema zake kuu alimlinda Sara kwa kutuma hukumu juu ya nyumba ya kifalme. Kwa njia hii mfalme alijifunza ukweli juu ya jambo hilo, na akijawa na hasira kutokana na uongo uliofanywa kwake, alimkaripia Ibrahim na kumrudishia mke wake. Akisema, ni nini hili ulilotenda?

familia, kama vile kula na kunywa pamoja nao. Jinsi Farao alivyomtoa Ibrahim ilikuwa ni kwa ukarimu na heshima, lakini alimtaka aondoke Misri, maana hakupenda kumruhusu abaki. Kwa ujinga alikaribia kumfanyia maamuzi makali, lakini Mungu aliingilia kati na kumkinga mfalme asifanye dhambi iliyo kubwa. Farao aliona kwamba kwa mgeni huyu, mtu ambaye Mungu alimheshimu na akahofu kuwa na mmoja katika ufalme wake aliyekuwa chini ya upendeleo wa mbingu. Kama Ibrahimu angebaki Misri, ongezeko la utajiri na heshima yake vingesababisha wivu wa Wamisri na wangeweza kumzuru, ambapo mfalme angewajibishwa na hivyo kungeweza tena kusababisha hukumu kwa nyumba ya mfalme. Onyo ambalo lilitolewa kwa Farao lilidhihirisha ulinzi kwa Ibrahim katika kuingiliana kwake na wapagani, maana jambo hili lisingeweza kuwa siri na ilionekana kwamba Mungu ambaye Ibrahim alimwabudu angeweza kumlinda mtumishi wake na kwamba madhara yoyote atakayofanyiwa yangelipiziwa kisasi. Ni hatari kumkosea mmoja wa watoto wa mfalme wa mbinguni. Mtunga Zaburi anarejea katika sura ya uzoefu wa Ibrahim anaposema, akiongea kuhusu watu waliochaguliwa, kwamba Mungu hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Kitabu cha Zaburi 105 fungu la 14 na 15. Kuna ulinganifu wa kuvutia kati ya uzoefu wa Ibrahim huko Misri na ule wa kizazi chake. Baada ya karne kadhaa kupita, wote walikwenda Misri kwa sababu ya njaa, na wote wakasafiri huko kupitia udhihirisho wa hukumu kutoka mbinguni kwa ajili yao. Hofu juu yao iliwajia. Wa Misri na wakitajirishwa kwa zawadi za wapagani walitoka wakiwa matajiri wakubwa. Ibrahim alirudi Kanaani akiwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Bado Lutu alikuwa pamoja naye. Kisha wakafika Bethel na kujenga mahema yao karibu na madhabahu ambayo yalikuwa wameijenga hapo kabla. Punde wakaona kuwa kuongezeka kwa utajiri kuliongeza matatizo katikati ya ugumu wa maisha na majaribu. Waliishi pamoja bila migongano, lakini katika utajiri wao kulikuwa na hatari ya ugomvi kati yao. Malisho hayakutosheleza mifugo yao na kutokuelewana kulikotokea mara kwa mara kati ya wachungaji wa mifugo yao kulipelekwa kwa mabwana zao ili kusuluhishwa. Ilidhihirika kwamba lazima watengane. Ibrahimu alikuwa ni mkubwa wa umri kuliko Lutu na mkubwa katika mahusiano, katika utajiri na katika cheo. Hata hivyo, bado alikuwa wa kwanza kupendekeza mpango wa kudumisha amani. Ingawa eneo lote alikuwa amepewa na Mungu mwenyewe, kwa upole alijifanya kana kwamba hana haki hiyo. Basi usiwepo ugomvi na kusihi, alisema, kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Hapa thamani ya roho ya kujikana nafsi ya Ibrahim ilidhihirishwa. Ni kwa mara ngapi katika hali kama hiyo ungeweza katika hatari zote kuwa tayari kwa ajili ya haki na uchaguzi wa wenzako? Ni mali kiasi gani ambazo zimeharibiwa? Ni makanisa mangapi yamegawanyika na kufanya ukweli usemwe vibaya na kudhihakiwa miongoni mwa waovu? Usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, Ibrahimu alisema, maana sisi ni ndugu, sio tu kwa mahusiano ya kiasili, lakini waabudu wa Mungu wa kweli. Watoto wa Mungu ulimwenguni kote ni familia moja, na roho hiyo hiyo ya upendo inapaswa kuwatawala. Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Ni mafundisho ya Mwokozi wetu. Kukuzwa kwa moyo wa kuwatanguliza wengine, nia ya kuwafanyia wengine kile tunachotaka watufanyie, kutaharibu nusu ya magonjwa ya maisha. Roho ya kujipenda nafsi ni roho ya shetani, lakini moyo ambao upendo wa Kristo unatawala utakuwa na upendo ambao hautafuti mambo yake mwenyewe. Huo utazingatia amri ya mbinguni: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine, Wafilipi 2:4. Ingawa Lutu alipata utajiri kwa sababu ya uhusiano wake na

0: Ibrahim hakuonyesha shukrani yoyote kwa aliyemnufaisha. Moyo wa kujika na nafsi ungemlazimisha amwachie Ibrahim uchaguzi, lakini badala yake kwa ubinafsi alijitakia yote yaliyokuwa bora. Akainua macho yake akaliona bonde lote la Jordan, ya kwamba lote lina maji kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari, eneo lililokuwa na rutuba kuliko maeneo yote huko Palestina. Ni bonde la Jordan likiwakumbusha watazamaji wake paradiso iliyopotea, na likilinganishwa na mabonde yote ya mto Nile yenye rutuba yaliyoachwa Misri. Kulikuwepo na miji pia yenye utajiri na mizuri, ikivutia kwa ajili ya utajiri ndani ya mitaa iliyojaa watu. Akigubikwa na njozi za utajiri wa ulimwengu, Lutu hakuweza kuuona uovu wa kimaadili na kiroho ambao ungeenea hapo. Wakazi wa bonde hilo walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana, lakini hakulitambua hili, au alitambua na hakulichukulia kwa uzito. Akajichagulia bonde lote la Jordan na akajiongezea hema yake mpaka Sodoma. Ni kwa uzito mdogo kiasi gani aliona mbele matokeo ya kutisha ya uchaguzi wake wa kibinafsi. Baada ya kutengana na Lutu, Ibrahimu alipokea tena ahadi ya nchi nzima kutoka kwa Bwana. Punde baada ya hapo alikwenda Hebron, akaweka hema lake chini ya mialoni ya Mamre na kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana katika hali ya hewa nzuri ya miinuko ile, ikiwa na vichaka vya mizeituni, mashamba ya kupuria nafaka zao, chini ya vilima vya malisho yenye rutuba. Aliishi akiwa na kuridhika katika maisha ya uongozi wa familia, akimwacha Lutu katika maisha ya anasa za Sodoma. Ibrahim aliheshimiwa na mataifa yaliyomzunguka kama mfalme hodari na jumbe mwenye busara. Hakuficha mvuto wake kwa majirani. Maisha yake na tabia katika utofauti ulioonekana dhahiri na waabudu sanamu ulionyesha mvuto wa imani ya kweli. Utii wake kwa Mungu haukuyumbishwa, huku urafiki na nia yake vikionyesha ushujaa na ukuu wake uliosababisha heshima. Dini yake haikuchukuliwa kama hazina ya thamani ambayo ililindwa dhidi ya wivu na hivyo kufurahiwa na mwenye nayo. Hivyo dini ya kweli haiwezi kuchukuliwa na roho ambayo iko kinyume na Injili. Huku Kristo akiwa anakaa ndani ya moyo, haiwezekani kuondoa nuru ya uwepo wake au kufifia kwa nuru hiyo. Kinyume chake itakuwa inang'aa na kung'aa kama mchana kwa mchana. Ukungu wa binafsi na dhambi ambayo inafunika nafsi hufukuzwa kwa miale inayong'aa ya jua la haki. Watu wa Mungu ni mawakilishi wake juu ya dunia, na amedhamiria kwamba watakuwa nuru katika giza la maadili ya ulimwengu huu. Wakiwa wametawanyika katika nchi yote, katika miji na vijiji, wao ni mashahidi wa Mungu kama mifereji ambayo kupitia kwao atawasiliana na ulimwengu wa wasioamini. Ufahamu wa nia yake na rehema zake za ajabu ni mpango wake kwamba wote watakaokuwa warithi wa wokovu mkuu watakuwa watumishi wake. Tabia ya Kikristo imejengwa katika kiwango ambacho walimwengu hutambua Injili. Majaribu yakimvumiliwa, mibaraka mikubwa iliyopokelewa upole, wema, huruma na upendo. Mazoea yanayoonekana ni nuru inayong'aa katika tabia mbele za ulimwengu, ikifunua tofauti kati ya giza ambalo linasababishwa na ubinafsi wa asili ya moyo. Akiwa na imani kuwa si mbinafsi, asiyeyumba katika utii na mnyenyekevu katika safari ya maisha, Ibrahim alikuwa mwenye hekima katika kupatanisha pia na mwenye akili katika vita. Bila kujali kwamba alikuwa anafahamika kama mwalimu wa dini mpya, ndugu watatu wa familia ya kifalme, watawala wa Waamori katika eneo aliloishi, walionyesha urafiki wao kwa kumkaribisha akubaliane kuungana nao kwa kuimarisha ulinzi, maana nchi ilikuwa imejawa na machafuko na ugandamizaji. Punde kulitokea kitendo cha kutokubaliana katika muungano huo. Kedolaoma, mfalme wa Elam, alikuwa amevamia Kanani miaka 14 iliyopita na kuifanya kuwa kama mfereji kuelekea kwake kwa ajili ya manufaa yake. Wafalme kadhaa kwa sasa waliasi, na mfalme wa Elam alikuwa na muungano wa wafalme wanne. Walikwenda tena katika nchi ili kupunguza eneo la kutawaliwa. Wafalme watano wa Kanaani waliunganisha majeshi yao na kukabili wavamizi katika bonde la Sidim. Lakini wakashindwa, sehemu kubwa ya jeshi ilivunjwa vipande vipande na wale waliotoroka walikimbilia milimani kwa usalama wao. Washindi waliharibu miji na kuondoka na mali na mateka, wengi ambao miongoni mwao alikuwa Lutu na familia yao.
1: Okay.
0: Ibrahim akiwa anaishi kwa amani katika mialoni ya Mamre, alitambua kutoka kwa mmoja aliyekuwa anakimbia juu ya habari ya vita na janga lililopata mtoto wa ndugu yake. Hakukumbuka juu ya kutokushukuru kwa Lutu. Huruma juu yake ilionekana na alitamani kwamba angeokolewa, akitafuta la kwanza kuliko yote, ushauri wa mbinguni. Ibrahim alijiandaa kwa ajili ya vita kutoka katika kambi yake. Alikusanya watumishi 318 waliofundishwa watu, waliofundishwa kumcha Mungu katika utumishi wa Bwana wao na katika silaha. Makundi yake Mamre, Eskoli na Aneri waliungana naye wakiwa na vikosi vyao. Kwa pamoja walianza kuwafuatilia wavamizi wa Elam na majeshi yao. Waliweka kambi huko Dani katika mpaka wa kaskazini ya Kanaani, wakiwa na furaha ya ushindi na bila hofu ya kuvamiwa kutoka kwa adui zao. Walikuwa wanafurahishwa kwa ushindi. Mzee Ibrahim alitawanya jeshi lake ili kuafikia kutoka kila upande na akafikia kambi. Wakati wa usiku, shambulizi lake likiwa kubwa na lisilotarajiwa lilisababisha ushindi wa haraka. Mfalme wa Elam aliuawa na wapiganaji wake walidua, walitupiliwa mbali. Lutu na familia yake, mali zake pamoja na wafungwa wengine waliokolewa na utajiri mkubwa ukawa mikononi mwa washindi. Kwa Ibrahim akiwa chini ya Mungu, ushindi ulipatikana. Mwabudu wa Yehova hakutoa huduma kubwa katika nchi peke yake, bali pia alijidhihirisha kuwa alikuwa ni mtu wa vita. Ilionyesha kwamba haki sio kitu chochote kisichokuwa na ujasiri, na kwamba dini ya Ibrahim ilimfanya awe jasiri katika kudumisha haki na kutetea wanyonge. Kitendo chake cha kishujaa kiliongeza mvuto wake katika mataifa yaliyomzunguka. Wakati anarudi, mfalme wa Sodoma na kundi la wasindikizaji wake kumshukuru mshindi, alimsihi achukue zawadi, akimsihi kuwa wafungwa warudishe. Kwa kutumia vita, vitu vilivyopatikana kutokana na vita vilikuwa ni mali ya mshindi. Lakini Ibrahim alichukulia jambo hili pasipo na nia ya kufaidika, na alikataa kuchukulia faida ya wanyonge, na akaeleza kwamba watu wake wachukue kile alichokuwa amepewa. Ni wachache kama watakuwa katika jaribu kama hilo wanaweza kuonyesha kile alichokifahamu Ibrahim. Ni wachache ambao wangeweza kupinga majaribu ya kujipatia utajiri mkubwa kiasi hicho. Mfano wake ni onyo kwa wale wanaotafuta faida zao binafsi, watu wenye roho kama za Mamluk. Ibrahimu alijali haki na ubinadamu. Utendaji wake ulionyesha hekima ya juu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mambo ya Walawi 19:18, nimeinua mkono wangu, alisema, kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidam ya kiatu chako chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Hakuwapa nafasi ya kufikiri kwamba alijiingiza kwa vita kwa nia ya kutaka faida, au kufikiria kuwa mafanikio yake yalitokana na zawadi ambazo ni zao au ufadhila. Mungu alikuwa ameahidi kumbariki Ibrahim, na kwa yeye utukufu uelekezwe kwake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakoma hapa, na juma lijalo tutakwenda kuendelea na simulizi yetu, Abraham akiwa Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Eliesa Kimweri. Nikusii uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi, lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
4: Mkanikaa tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Karibu, jina langu naitwa Samuel Paul. Dakika 25 za kuhabarika, kujifunza na kusikia hiki ambacho tumeweza kukuandalia siku hii ya leo.

Na taarifa zetu tunazianzia kutoka huko New Alamein, Misri, ambapo makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi amesema Afrika ina sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu rais amesema hayo akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye jukwaa la biashara la Alamein Africa linalofanyika katika mji wa New Alamein nchini Misri. Akizungumza katika majadiliano ya ngazi ya juu katika mada inayohusu makubaliano mapya ya ukuaji wa Afrika katika dunia yenye misukosuko, makamu wa rais amesema katika mazingira ya sasa ya misukosuko ya uchumi na migogoro ya kikanda, Afrika inahitaji kuongeza uzalishaji, kujenga uchumi wenye uwezo wa kustahimili migogoro ya nje na kuhakikisha rasilimali zake zinatumika kuchochea maendeleo yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi.

Aidha amesisitiza umuhimu wa uwekezaji katika nishati na miundombinu kama msingi wa ukuaji mpya wa Afrika, akieleza uzoefu wa Tanzania katika kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme. Amesema uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za Tanzania za kuongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi na shughuli za uzalishaji, huku nchi ikiwa na lengo la kufikia upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Aidha, makamu wa rais amesema kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, Tanzania imeweka mkazo katika maeneo ya kimkakati yanayolenga kuongeza uzalishaji na kuimarisha sekta ya nishati ikiwemo matumizi ya gesi asilia na vyanzo vya nishati jadidifu sambamba na kuboresha miundombinu inayowezesha shughuli za kiuchumi.

Kwa upande wake mwenyekiti wa Dangote Group Aliko Dangote amesema misukosuko inayoikabili dunia imeathiri pia uchumi wa Afrika, hivyo bara linapaswa kutumia rasilimali zake kujenga uwezo wa uzalishaji na kuimarisha uchumi wake. Dangote amesisitiza umuhimu wa Afrika kuharakisha ukuaji wa viwanda na kuongeza thamani ya rasilimali zake ndani ya bara badala ya kuendeleza kuuza malighafi na badala yake kuagiza bidhaa zinazotengenezwa kutokana na malighafi zilizotokea Afrika.

Na mtutazame taarifa nyingine kutoka huko mkoa ni Tanga, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ameungana na majeshi ya ulinzi kuendelea kuhamasisha usafi, kila mtu aweze kuwajibika katika jiji la Tanga. Na kumsikia Balozi Dr. Batilda Salha Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, akizungumza na wananchi.

0: tumeanza rasmi mpango maalum unaoitwa Balozi Batilda Mazingira Day. Kila mmoja katika nafasi yake. Zoezi hili tutalifanya katika mkoa wote wa Tanga, tumeanza kwa jiji la Tanga. Mpango huu una kauli mbiu inasema mtaa safi, kata safi, miji na jiji safi, tuanze leo. Sisi si mpango wa siku moja, bali ni mpango wa kubadilisha namna tunavyofikiri na kutenda kuhusu swala la kuweka bora mazingira safi na yanayotuzunguka. Kila mtu awajibike. Ndugu wananchi, sitaki tusubiri halmashauri ije kutufanyia kazi. Kama ambavyo leo tumekutanika hapa, vyombo vya ulinzi viko hapa, vikosi vyetu vyote, zima moto mnaona hapa, polisi wako hapa, jeshi la wananchi wako hapa, magereza, lakini na sisi wananchi wote kwa pamoja. Sasa tukio kama hili halitafanyika kila siku. Ni sisi wananchi tuendelee kuweka maeneo yetu katika usafi. Na leo tumejipima, tukiboresha mazingira yetu, basi siku ya msaladambo tutatumia masaa mawili tu. Kuanzia saa 12 saa 2 tutakuwa tumemaliza, tunafungua maeneo yetu ya kazi. Hivyo basi hatuwezi kuwa watumishi wa halmashauri au tukawaachia tu watumishi wa halmashauri kutusaidia maeneo yetu. Kila jengo ama kila nyumba tuhakikisha tunafanya usafi. Kwa hivyo wajibu wa kwanza ni mwenye eneo ama mwenye jengo aanze kuwajibika. Mwenye nyumba awajibike, mwenye biashara awajibike. Timu hii haitakuwa juu ya sheria, itabainisha kikosi maalum itashika. Wao wataenda kutoa taarifa na watakuja kushika. Hatutatumia nguvu, lakini ukitaka nguvu itumike, nguvu itatumika. Naomba sana, na haitapokea rushwa. Wewe kutupa taka usije kwambia bwana mimi nitakupa 10,000 20,000, nyamaza. Hawatapokea rushwa. Wataapa kiapo na hawatapokea rushwa. Hivyo basi, ndugu wananchi, nataka kila malipo yatakayokusanywa kwenye adhabu na tozo yatakusanywa kisheria kutumia POS machine zile. Na swala hili hatutarajii uwepo tabia yoyote ya nipe pesa nikupatie risiti baadaye. Hapana, hapa tunataka kuhakikisha kwamba kosa linathibitishwa, hatua halali inachukuliwa na risiti kamili inatolewa. Hii itamlinda mwananchi na italinda serikali yetu na itaongeza staha na nidhamu kwa jamii yetu. Si lengo la kukusanya faini. Hatukusudii kukusanya faini kwa kuwatoza wananchi. Tunakusudia kuboresha mazingira yetu. Kwa hivyo kama mwananchi wewe ukiwa katika hali nzuri ya mazingira, hatutakusanya faini yoyote, hatutatoza faini yoyote. Lakini ukitaka kulipa faini, basi utachafua mazingira na sisi tutakutoza faini. Na ujue hii adhabu inaenda mpaka na kifungo kulingana na kosa.
1: Kama ambavyo mmesikia Mheshimiwa mkuu wa mkoa amezungumzia juu ya uwepo wa sheria ndogo za jiji ambazo zinasimamia masuala ya mazingira, lakini hiyo sheria ndogo pia imezungumzia masuala ya usafi. Imeainisha makosa ambayo ni makosa kuyafanya katika masuala ya usafi, kuwepo utupaji wa taka na adhabu ambazo anapaswa kupewa huyo mtu ambaye anakuwa amekosa, amefanya makosa hayo. Alichokifanya Mheshimiwa mkuu wa mkoa leo ni kuhakikisha kwamba hiyo sheria ndogo inafanya kazi, hasa katika usimamizi wa masuala ya taka, kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi. Tunajua kwamba taka ndo chanzo cha changamoto nyingi katika masuala ya mazingira. Tunapozungumzia kwa mfano masuala ya mafuriko, hasa tunapoelekea kipindi cha mvua ambazo zinatarajiwa kuwa juu ya wastani, taka ndizo ambazo zinaenda kwenye mifereji ya maji, na ikiziba inapelekea mafuriko. Manake maji ya mvua yanashindwa kwenda mahali ambako imekusudiwa. Sasa tukitunza hizi taka vizuri, kila mmoja akahakikisha kwamba anapeleka taka mahali ambapo panastahili, taka zikachambuliwa vizuri, zinakuwa ni fursa. Kwa maana kwamba tulipokuwa tunasafisha, unakuta chupa ambayo kama ingewekwa mahali sahihi ingeweza kwenda sehemu ya kurejelezwa. Kwa hiyo tukianza kuzisimamia taka vizuri, tukazichambua, tukaangalia fursa zilizomo katika hizo taka, mifereji yetu itakuwa ni misafi, jiji letu litakuwa ni safi kabisa. Kwa kila mmoja, hizi kanuni zina sheria ndogo zinalenga kurekebisha tabia, kwa sababu haya masuala ya utupaji wa taka ovyo ni tabia tu, lakini mtu akikumbushwa mara ya kwanza kwa kupigwa kupewa adhabu ambayo amesema adhabu ya juu ni 50,000, sio hela ndogo. Leo yu umetupa chupa ukapigwa penalty 50,000, kesho tena ukatupa ganda la ndizi au la chungwa ukapigwa tena penalty shilingi 50,000. Kupitia hizo penalty atajikuta mtu tabia yake inabadilika. Anapotaka kutupa anastuka, akitaka kutupa anastuka, mwisho wa siku inakuwa ni tabia yake. Kwa hizi adhabu zinalenga kurekebisha au kutoa mafunzo kwa kila mwanatanga.
2: Ni taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tanga, ikiendelea kusisitiza swala zima la usafi, watu kuendelea kutunza mazingira, kufanya usafi kwa bidii. Tuelekee huko Geita sasa, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wachimbaji nchini kurasimisha ushirikiano wao kwa kuingia mikataba, akisema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro inayotokana na makubaliano yasiyo rasmi katika sekta ya madini. Dr. Mwigulu ametoa wito huo wakati akifunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini yanayofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan kata ya Bombambili manispaa ya Geita. Amesema licha ya umuhimu wa wananchi kuaminiana na kushirikiana, ni muhimu makubaliano rasmi yaandikwe katika mikataba ili kulinda maslahi ya pande zote, kuepusha migogoro inayoweza kuzuilika.
3: Pia mheshimiwa mbunge, ndugu yangu naibu waziri mkuu mstaafu, katika dakika chache za salamu ametukumbusha hili jambo. Na mimi nimekuwa nikikutana na hii migogoro, na kwa kweli ukiangalia sana kwa undani unaona ni migogoro inayoweza kuepukika. Na kila nilipokuwa nikiwaza nikisema punguzeni kuaminiana, hilo neno ni Kiswahili lakini linaleta ukakasi. Niseme twendeni tuongeze bidii katika kurasimisha namna tunavyofanya hizi shughuli zetu. Tuendelee kuaminiana lakini turasimishe ushirikiano wetu tunavyoshirikiana katika shughuli hizi za uchimbaji. Hii ni moja ya sekta, kila wakati hata nilikuwa nikiongea na kaka yangu mheshimiwa Msukuma huwa ananiambia, nikiongea na mheshimiwa waziri huwa ananiambia, hii ni moja ya sekta inayoongoza kwa kufanya vitu kwa kuaminiana. Wachimbaji kupeana bilioni moja, bilioni mbili, madini ya bilioni tano, bilioni tatu, bila kuandika popote ni jambo la kawaida. Hivyo na maeneo wanapata eneo, wanaendelea kufanya kazi tu hivyo tu kwa kuaminiana wanavyofanya. Nasema kuaminiana ni kuzuri, nalitumia kwa tahadhari, kwa sababu si jambo jema pia kuhamasisha watu kutokuaminiana. Ninachosema, kwa kuwa tumeshuhudia migogoro, twendeni tuanze kuhamia huko, tukiendelea kuaminiana lakini tuanze kurasimisha taratibu zetu.
4: Kwa nafasi hii niwaombe wachimbaji wa Geita, dhahabu ndugu zanguni haitaki migogoro, dhahabu inaliwa na wote. Boda boda atakula dhahabu, wa matimba atakula dhahabu, wa moko atakula dhahabu, mama ntilia atakula dhahabu, kila mtu anakula kwenye hiyo dhahabu. Hakuna kitu kinachouma serikali kama kuwaona watu ambao walipokuwa maskini walikuwa marafiki, lakini wakati wakipata dalili ya kupata tayari wanaanza ugomvi. Anataka mmoja apate zaidi kuliko mwingine, wanasingiziana maneno ya kutengeneza migogoro. Migogoro mingine ni hewa. Kwa nini? Kwa sababu wanataka mmoja apate zaidi. Niwaombe watu wa Geita, fursa hii imekuja, inawezekana haitajitokeza tena baadaye. Pendaneni, shirikianeni. Gramu moja ya dhahabu inayopatikana, acheni kila mmoja apate kidogo kidogo kama Mungu alivyomjalia.
3: Ukikuta mapori ni makubwa, wananchi wakiingia kuchimba, yule mwenye leseni anakuja juu, wakati yeye mwenyewe anamiliki leseni kwa muda mrefu, hapo hakuna anachokifanya kwenye maeneo hayo.
5: tumeshazungumza na Mheshimiwa Waziri Mavunde, jambo hili analifanyia kazi, ikiwa ni pamoja na kufuta leseni zote ambazo haziendelezwi na watu wamekuwa wakimiliki leseni hizo, lakini hakuna shughuli yoyote ya uchimbaji inayoendelea kwenye maeneo hayo.
6: Tumalizia Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mnyeti alipokuja hapa alizungumza, kuna watu ambao kweli wanashikilia hizi ML, kuna watu wamekata wana leseni za ML, kuna watu wana leseni za PL. Zile leseni hawazifanyii kazi, wametegesha. Siku dhahabu ikipatikana anaenda kutoboa leseni. Lakini hiyo eneo la juu unakuta linamilikiwa na mtu ambaye anataka kujenga kiwanda cha CIP. Anapotaka kujenga kiwanda cha CIP, anamfuata yule mtu mwenye leseni ya ML. Naomba concept ili nitoboe nipate leseni. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale watu ambao wana hizo leseni huwa hawatoi concept.
2: Namni taarifa hiyo kutoka huko mkoani Geita, ambapo Waziri Mkuu wa Tanzania amewataka wachimbaji nchini kurasimisha ushirikiano wao na kuingia mikataba, akisema hatua hii itasaidia kupunguza migogoro inayotokana na makubaliano yasiyo rasmi katika sekta ya madini. Na mtutazame taarifa nyingine sasa, ambapo serikali imetangaza kufungua dirisha la pili utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, hatua itakayotoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kujiunga na mfumo huo. Akizungumza wakati wa kuzindua kliniki ya meno ya hospitali ya Aga Khan, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari amesema dirisha hilo litamaliza usajili wa kaya zisizo na uwezo, na wakati huo huo kufungua fursa kwa makundi yote maalum, huku taratibu kamili ukitarajiwa kutangazwa hivi karibuni.
7: Awamu ya pili maana yake ni kwamba tutamalizia kusajili zile kaya maskini, lakini tutafungua kwa makundi yote maalum, kwa maana yake kwa Watanzania wote. Na utaratibu tusubiri kidogo, kwa sababu sio muda mrefu tutatangaza utaratibu kamili. Ila nikisema makundi yote ni kila mtu atakuwa anakaribishwa au anahimizwa kujiunga.
8: Tunahitaji pia kufahamu serikali imejiandaaje katika swala la malipo, hasa katika upande wa hospitali binafsi.
7: Nadhani kwenye swala la malipo ya hospitali binafsi hakujawahi kuwa na changamoto, na ninavyosema hivyo nasema kwa takwimu. Sasa hivi ukiangalia bima yetu ya afya NHIF, asilimia zaidi ya 60 ya malipo yetu yanaenda kwenye hospitali binafsi, ni asilimia 40 tu yanaenda kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo siku zote hospitali binafsi wamekuwa ni beneficiary wakubwa wa bima ya afya hata iliyopo kabla hatujaikuza. Of course katika kila kitu kina changamoto ambao hakiwezi kukosekana, lakini hizo changamoto haziwezi kuficha ukweli wa kwamba hata mfumo wa bima tulionao sasa hivi the biggest beneficiary ni private sector. Kwa hiyo swala la malipo halina shida, na kama mlivyoona Aga Khan hapa wamewaambia wiki iliyopita wamesaini mkataba na NHIF kuendelea kwanza kuchukua vitita vya bima kwenye services za huduma za kansa. Kwa hiyo hiyo inaonesha ni namna gani ambavyo sekta binafsi.
2: Na tunazidi kuzipiga hatua. Kama ndio kwanza unaungana nasi, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Huko na Kule ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tukiendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumeendelea kukufikishia siku hii ya leo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Tutakwenda kusikia taarifa nyingine ambapo tena kumsikia Profesa Mkumbo akikagua viwanda sita vyenye uwekezaji wa zaidi ya bilioni 2 huko mkoani Pwani Bagamoyo. Tumsikia akieleza mikakati, lakini kupongeza uwekezaji mkubwa ambao umeendelea kufanyika
9: kule. Pamoja na mambo mengine, tumeainisha program za kielelezo 7 ambazo zitachochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Moja ya program hiyo kwa kweli ndio program ya kwanza. Program ya kwanza inaitwa Bagamoyo Eco Maritime City. Yaani mji maalum wa kiuchumi na maendeleo wa Bagamoyo. Ndio huu hapa ambao mnauona. Kwa serikali imetenga eneo la ekari 9,800 ambao litatumika kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Na shughuli ya kwanza ni bandari, ujenzi wa bandari ambayo tumetenga hapo hekta 887 ilishalipiwa fidia kila kitu. Shughuli ya pili ukiacha bandari ni ujenzi wa viwanda. Kwa tumeainisha uwekezaji wa viwanda na tunazungumzia maeneo takribani 14 ukijumlisha na bandari. Kwa la kwanza bandari, eneo la pili ambalo linahusu viwanda ni uchakataji, viwanda vya uchakataji wa mazao, uchakataji ngozi na bidhaa za ngozi, uchakataji wa pamba na uzalishaji wa nguo na mavazi, viwanda vya unganishaji wa magari, pikipiki, bajaji, matrekta, boti za uvuvi, magari madogo na magari makubwa, kwa maana ya assembly plants. Tutakuwa na viwanda vya madawa hapa, viwanda vya kutengeneza vifaa vya ujenzi, viwanda vya vipodozi na urembo kwa maana ya cosmetics and beauty products, viwanda vya kuchakata mazao ya misitu na mbao. Kwa hiyo ni upande wa viwanda. Tutakuwa na eneo la utalii na ukarimu au hospitality industry. Kwa utajengwa mahoteli ya 5 star hapa Bagamoyo. Kutakuwa na huduma za kibenki na kifedha, na tutakuwa na makazi. Kwa hivyo leo nimepata nafasi ya kutembelea baadhi ya maeneo hayo. Mwaka jana nilikuja hapa nikazindua ili eneo ili shughuli za ujenzi zianze. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kufuatilia. Mpaka sasa humu ndani vimeshajengwa viwanda takriban 25 na uwekezaji wake wote ni takriban bilioni 3. Tunazungumzia karibu shilingi trilioni 10. Na leo nimepata nafasi ya kutembelea viwanda 6 kama ambavyo majeni mmeviona, na viwanda hivi vipo vya Watanzania na vipo vya wenzetu kutoka nje. Lakini tayari serikali kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilipeleka sheria bungeni, tunachukua 5% kwenye fedha za mfuko wa barabara, mfuko wa maji, mfuko wa umeme kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu katika maeneo yetu ya uchumi. Kwa hiyo ndugu wananchi, kupitia kwa waandishi wa habari, hili eneo la Bagamoyo ndiyo shenze yetu. Kule China walianza special economic zone kwenye eneo linaloitwa shenze, ndio ilikuwa ya kwanza. Na sisi tunataka kuifanya hii Bagamoyo kama ndio eneo maalum la kiuchumi, tulete viwanda hapa. Na viwanda ambavyo tunajenga hapa ni viwanda vya kila aina. Ukiacha viwanda vya nguo ambavyo vinatupa ajira nyingi, hapa kuna viwanda vya madawa, kuna viwanda vya chemical mbalimbali, tutakuwa na technological parks. So this is going to be a very important area. Lakini tuna technological park ambao kwa kweli at the end of the day ndio itakuwa Silicon Valley yetu hapa Tanzania. Kwa ni eneo muhimu. Nimalizie kwa kutoa wito moja, tuendelee kutoa ushirikiano wananchi wa Bagamoyo, tuwaombe kupitia kwa Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa diwani, tuendelee kuwapa wawekezaji hawa ushirikiano ili hatimaye kazi ifanyike vizuri, na wafaidika wa kwanza ni wananchi wa Bagamoyo, kwa sababu ndio watakaopata ajira. Lakini mji huu unaenda kubadilika, huu unaenda kwa mji wa kisasa kabisa. Utakuwa na mahoteli hapa, makazi mazuri, kutakuwa na bandari ya kisasa, kutakuwa na reli kutoka hapa kwenda kwenda Kwala. Lakini pia tunaangalia uwezekano wa kujenga barabara kuipasua kwenda kwenda Tanga.
2: Na ni sauti ya Profesa Mkumbo akizungumza na kukagua viwanda vikubwa vya uwekezaji 6 vyenye thamani ya zaidi ya bilioni 2 katika mkoa wa Pwani, eneo la Bagamoyo. Hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta huku na kule siku hii ya leo, rafiki msikilizaji wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.

0: Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana, oh no. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: wanazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Unamsikiliza AWR Tanzania

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kilewa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kilewa atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyo ada, sehemu ya kwanza tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporter kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Call uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI inaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti inaweza kuwa ya juu zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwemo Kenya ICT Action Network, Ubalozi wa Uingereza, Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari rejista ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika na sauti inayolenga kujenga mifumo ya AI inayofanya kazi kwa lugha za Kiafrika. Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri pamoja na mswada wa AI tofauti ambayo tayari iko mbele ya bunge. Ripoti inaonya kuwa takwimu za matumizi zimepima tu matumizi ya AI, si kina cha ushiriki. Iligundua kuwa sababu kuu ya watu kutumia AI duniani ni kupata taarifa, ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom Frehiwoti Tamru, raisi wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028, na yalijikita kwenye teknolojia ikiwemo kompyuta ya wingu ama cloud computing, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano lilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali, ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya biashara katika sekta muhimu za uchumi nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho na ushirikiano katika utafiti wa maendeleo. Ethio Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za kidijitali zinazopatikana. Naam, sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono na Jamhuri ya Czech wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama wa mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama wa mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya Czech kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa Czech. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devin Selase Agbet, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi 2022, ukijengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali. Sikizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hapa ni sehemu ya kwanza. Waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Huko nchini Afrika Kusini, taarifa zinaeleza kuwa soko la simu janja nchini humo limekuwa kwa 17% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili ya mwaka 2026, likipinga mwenendo wa kushuka kwa mauzo barani Afrika, ambako ongezeko la bei za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanaendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu, kwa maana ya memory, na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Honor pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simu janja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani ya 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Sony na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint Taram Pathak alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi misinformations ambazo zinachanganya vijana na ubaya wa bahati. Tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juujuu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana scenario hata unamshika mtu na muuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeza tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayahamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha safisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambieni, mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kishukutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wana tabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umesha tengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza. Waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda. Haya shusha boxer, anashusha. Anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja linakuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali, na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mingine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo, zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa, kwenye mitandao bwana, siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde, imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni, na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili: taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianzie kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati, tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation, inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana wa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa, kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika, wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele, lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mifano, na bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii, nature ilivyo, ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii, na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule, ambapo think rule manake T kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini, ama inaenda kumsaidia nani? Lakini vile vile itamuinspire mtu gani, ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo ninayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa wewe kileo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea. Tuko tunakula chakula, ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake. Tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshakishikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivyoote vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbully, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale. Unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, bwana yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi, lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi, na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na maswala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navenda kukipeleka huku na sauti na itumia na kadhalika, itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu, watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti, ukageuka kuwa ni mhalifu badala kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana, nikawaambia mitandao the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano the way yalivyorahisishwa mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandao. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko humu ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao wanayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule, ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda, hawana. Ataingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex sijui, kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb sijui, wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandika tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko huko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wananesa ibabuli mtandaoni. Nikamrudisha naye anavosa ibabuli wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe. Kivipi? kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upende kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Si tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized. Mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda kuko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kuko kwa sehemu ya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, "Oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi." Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka. Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri.

0: jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka to act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao natakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue, tunataka mfanye kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu, tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha mkawe maambasada wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolewa ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolewa ufafanuzi. Kwa hiyo baada tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
1: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Maduhe Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Rafiki zangu watoto, hamjambo. Leo tena nawakaribisha katika hadithi nzuri kabisa katika Biblia. Na visa hivi vya Biblia vinatufundisha sisi watoto namna nzuri ya kumpenda Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Niko na marafiki zangu hapa watoto, hamjambo. Marhaba. Leo tena natamani niwape hadithi nzuri sana. Wangapi wanapenda kusikiliza hadithi? Safi kabisa. Kabla ya kuanza, hebu fumba macho yako tupate kuomba. Sante Yesu kwa siku hii nzuri ya leo. Tunapoenda kujifunza hadithi nzuri katika Biblia, ukatuelekeze yaliyo mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Unajua, Mungu alipotuumba ametupatia mwili. Na alipotupatia mwili, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo akatupatia mwili. Na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 inasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu nyinyi wenyewe? Basi mtukuzeni Mungu kupitia miili yenu. Kwa kumbe, Mungu alipotupatia huu mwili anatamani tumtukuze Mungu kupitia nini? Mwili wetu. Na unajua, nataka tuwe mawakili wazuri wa miili. Kwa hiyo mwili wako wewe ni hekalu. Roho Mungu anakaa ndani ya mwili wako. Na sio hivyo tu, mwili wako huo, mdomo wako huu, umeona, unapaswa umtukuze Mungu. Uongee maneno yanayompendeza Mungu. Wewe mdomo wako unatoa matusi, unatoa maneno mabaya. Biblia kitabu cha Yakobo 3 kinatuambia ya kwamba, tazama, chemchemu moja haiwezi ikatoa maji aina mbili, machachu na machungu. Sasa wewe kinywa chako kinatoaje baraka? Ubarikiwe, alafu baadaye ulaaniwe. Jamani, mdomo huu unatakiwa utamke baraka au laana. Chagua moja. Baraka au laana. Kwa Mungu anataka tumie mwili wetu vizuri. Kwa sisi akatutunza tuwe mawakili wazuri wa miili yetu. Umepewa mwili mvulana, usitamani kuwa kama msichana. Mwingine ni mvulana akitembea kama mdada. Watu wewe, wasi mvulana wewe. Eti natembea kama dada. Usitamani kuwa dada. Na wewe ni msichana. Uwe msichana, usitamani kuwa mvulana. Mwingine msichana anavaa suruali, anadundika. Vipi? Mimi naitwa Bisho. Bisho? Hapana. Mbaya. Kwa hiyo tamani kuwa msichana, na mvulana wewe tamani kuwa mvulana. Unajua na nini? Mungu ametupatia pia sehemu za siri. Mdomo. Sio mtu anakuja na kuchumu tu. Na ukikutana naye wewe, koma. Mwingine anapewa mtoto mdogo ambebe, akimbeba mtoto mdogo, akimpa na mwenzake naye, akimpa kale ni Shamsa, Besa. Jamani, huyo mtoto amekuwa kiwanda cha mabusu. Kwa hiyo usibusubusu. Na sehemu zingine za siri zilizojificha usikubali mtu azione. Umeenda kuoga nyumbani, umemaliza kuoga unakimbia uchi sebuleni. Wewe sio vizuri, sifiche, usikubali. Lakini leo tunajifunza habari katika Biblia, Yohana sura ya 8. Na katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 8, siku moja Yesu alienda katika mlima mmoja wa Mizeituni kuomba. Alipomaliza kuomba, akatoka akaenda hekaluni. Alipokaa pale hekaluni, akiendelea kufundisha watu, Mafarisayo, walimu wa sheria, walimu wa Torati, kumbe wakakutana huko na mwanamke aliyekutwa akizini. Kuzini kubaya. Kuzini kubaya. Ni kama leo baba yako amwache mama yako aende akaoe mke mwingine, utafurahia? Hapana, ni vibaya na Mungu hataki. Kwa hiyo wakamkuta mwanamke mwingine yuko huko, ameolewa na mwanaume mwingine, sio mume wake. Wewe imekuwaje? Wakamkamata. Walipomkamata wakasema, huyu mwanamke hataki kuwa wakili mzuri wa mwili wake. Bwana amempa sehemu zake za siri, anatumia na wengine, si vizuri. Wakamchukua na kuambia wamemshika, twende twende, wakapika pale.
1: gari karudi, wakamtupa chini, wakamfuata Yesu, tuambie. Ulituambia watu wao wasioitunza miili yao, sio mawakili wazuri wa miili yao. Musa katika sheria na Torati alituambia tuwapige mawe. Hivi ushawahi kupigwa mawe? Kijiwe tu cha bahati mbaya cha kichogo hapa kinauma. Hey, sasa pata picha, unawekwa unapigwa sasa mawe. Pu, kila mtu pu kama mwizi. Ha! Yesu akaangalia wale watu na wana asili wamekaa. Wale watu wambia tupige mawe tuue. Wewe mwalimu unasemaje? Yesu alipoona vile, Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake. Alipoandika akainuka. Alipoona wanamzonga songa, unajua akawaambiaje? Kama yupo miongoni mwenu hapa ambaye hajawahi kutenda dhambi, basi awe wa kwanza kumpiga jiwe huyu mwanamke. Wakaanza kuangaliana, sasa hapa nani hajatenda dhambi hapa? Mbona kama mimi asubuhi nilidanganya, mwingine mbona mimi kama asubuhi niliiba mkate, mwingine mbona mimi nilitamani mali ya jirani yangu? Unajua kwa nini? Biblia inasema ukijikwaa katika amri moja, umejikwaa katika amri zote. Kwa sababu aliyesema usiue ndio huyo huyo aliyesema usizini, aliyesema usiibe ndio huyo huyo aliyesema waheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo hakuna eti oh, dhambi ndo kubwa sana ya wizi nini. Kidogo kidogo tu tuibe. Tuibe tudokoe. Unaiba hela za mama, mama akienda kazini, wewe dhambi hiyo mbaya. Kwa hiyo Yesu alivyomwambia vile, ayo kwanza kumpiga mawe, wote wakaanza. Yesu akainama tena akaandika. Unajua alipoandika ikawaje? Kila mtu akawa anakuja pale akisoma anaondoka. Sasa sijui alikuwa anaona pale dhambi yake, akisoma anaambia, wewe baba uliiba 500, ehe, tukupige jiwe. Anasema ah, nipigwe jiwe, anaondoka. Anajua mwenzake anaona dhambi yake. Akienda mwingine anasoma, eh, we Shamsa wewe, wewe uliniibia nyama wewe, ndani nikupige mawe. Ngoja niondoke. Kwa hiyo kila aliyekuja kuangalia pale akaona, ah, hapa si nitapigwa mimi jiwe, wakakimbia. Yule mwanamke amebaki hivi chini. Lakini cha kushangaza, kwani alizini peke yake? Si alikuwa na mwanaume? Sasa kwa nini aliletwa mwanamke peke yake? Mwanaume alikimbia akakamatwa mwanaume, mwanamke. Kwa akaweka pale, Yesu alipoinama mara ya pili akaandika, akaandika. Kila anayeangalia pale anaangalia, anaona ehe, kimenuka shwa, kimenuka shwa, shwa, shwa. Baadaye Yesu anainuka hivi, yamejaa mawe, yuko mwanamke peke yake. Akamuliza, wako wapi wale watu? Mwanamke kageuka, hakuna mtu. Yesu hakuna mtu. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Nenda zako usitende dhambi tena. Yule mwanamke akajikunguta, afadhali, asante Yesu. Mwanamke huyo akaondoka na kumwambia, kakimbia akapona. Kumbe nimejifunza ya kwamba mbali na Yesu kusema kwamba tuwe mawakili wazuri wa miili yetu, Yesu pia hatuhukumu. Yesu anatupenda, Yesu anatuombea, anatamani tubadilishe mienendo yetu. Ndio maana akamwambia yule mwanamke, nenda zako usitende dhambi tena. Na mimi watoto nawaambia leo, nendeni msitende dhambi tena. Na mwingine anasema, bwana mimi siwezi, kila saa najirudia hii dhambi. Unajua unatakiwa ufanyaje? Umuombe Mungu akupatie Roho wake Mtakatifu. Akikupatia huyo Roho Mtakatifu, yeye ni kiongozi, anakuongoza. Shetani akija anakuambia iba, iba, Roho Mtakatifu anakuambia uongo, imeandikwa usiibe, usiibe. Unatoka pale tindi ya uibi. Shetani anakasirika, huyu mtu bwana kila nikimjaribu ajaribiki. Kumbe Roho Mtakatifu unaye. Na kwa sababu gani nakwambia uombe Roho Mtakatifu? Kwa sababu amesema, au hamjui miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni hekalu lake, kwa nini usimkaribishe? Wewe utaki. Unamkaribisha nani kwenye mwili wako? Jimbo za kidunia, mambo mabaya, machafu kwenye hekalu la Mungu. Alo, mwili wako uwe safi, usiunajisi mwili wako. Mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, safi, takatifu. takatifu ya kumpendeza Mungu, na hiyo itakuwa ndio ibada yako yenye maana. Mama akitaka kukutoboa masikio anamwambia hapana, usiunajisi mwili wangu. Mama nakuja, mwanangu nataka nikutoboe pua, nikuwekee kile kidude hapa, wewe unaongea unamwambia staki, ni unajisi mwili wangu. Mwingine akamwambia nataka nikupake rangi kucha, uwe na makucha kama jini. Anambia sitaki, kataa. Mwingine akamwambia nataka nikupake ina, nikupake maua. Anambia maua, kwani Mungu mimi alivyoniumba akutaka niwekee maua? Mbona kaniwekea tu vinyweleo hivi vya kutoa uchafu? Wewe maua mia nini? Ili nyuki waning'ate. Usikubali, kataa. Lakini mwisho, tunza mwili wako. Usikubali kunajisi mwili wako. Tunza mwili wako kwa vyakula unavyokula. Unajua kina Danieli, katika Danieli moja ya mstari wa 8, hao walikuwa ni vijana wadogo, walisema ya kwamba hatuto unajisi mwili wetu hata kwa chakula cha mfalme. Unajua chakula cha mfalme kilikuwa ni chakula kizuri, kina madivai, kina sausage, kina kuku chipsi hai, kina baga pizza. Sasa wewe ukiona baga, ugali no, I want pizza which? Pizza where? Kwa hiyo usikubali, kula nafaka, vyakula vizuri, mtama, kula mahindi, kula miogo ya kuchemsha, kula magimbi, maboga. Wewe, maboga no, what do you want? Sausage where? Ukiunajisi mwili wako, hata akili yako inakuwa ndogo. Kwa ukila vyakula safi, kwa na akili nyingi. Tena ukija wewe ni mia tu, mia. Wewe unaikula chips, mwalimu jana amefundisha nini? Nilikuwepo pale. Itaishi haya hivyo hivyo, anambia pens down, time is over. 20 wa mwisho darasani. Kwa hiyo unapotunza mwili wako, utafanikiwa katika maisha yako ya kila siku na hata maisha ya kiroho. Watoto wangapo wananiambia, mwalimu, babu, mimi nitajitahidi nisiunajisi mwili wangu, niwe namtukuza Mungu kupitia mwili wangu. Basi Mungu awabariki. Tufumbe macho tunapoomba. Fumba macho yako tuombe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kutokuunajisi mwili wetu. Pengine wazazi wetu wanajitahidi kuinajisi mwili yetu, wakemee ili washindwe kutuharibia miili yetu, na miili yetu ibaki kwa hekalu lako takatifu na ikupendeze wewe Mungu. Tunaomba kwa ajili hata ya watoto wanaotutazama na kutusikiliza, na wao waitunze miili yao wakupendeze wewe Mungu wa mbinguni. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina.

0: Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninayezungumza nawe ni mchungaji Michael mtoka mbali wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Bunju. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni sana kunipatia nafasi hii siku ya leo tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja nawe. Ninakualika sana mahali popote ulipo tuweze kujifunza kile ambacho Mungu anatamani tujifunze kwa pamoja. Tumekuwa na muendelezo wa masomo haya ambayo yana kichwa kinachosema tumaini gizani, mahubiri yanayoratibiwa na kanisa la Waadventista Sabato, kanisa la Waadventista Sabato Bunju katika jiji la Dar es Salaam, ambayo pia idara ya wanawake ndio inasimamia na kudhamini mahubiri haya. Na ikiwa utapata swali, utahitaji maombi na ushauri, unaweza ukatuma ujumbe kwa namba hii ifuatayo 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Na sasa, kabla hatujaanza, ni kualike tuombe. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu, na kushukuru pia kwa ajili ya kumpatia ufahamu msikilizaji anayesikiliza wakati huu neno lako linapokwenda kuhubiriwa. Tunapojifunza pamoja, uwe pamoja nasi, ukambariki, ukamuongoze, na katika somo hili kwa kweli tukasikie Mungu ukinena na kufundisha jambo ambalo litamsaidia katika maisha haya duniani, lakini zaidi sana katika ulimwengu wa milele utakapokuja mara ya pili. Asante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Rafiki zangu na rafiki yangu mpendwa, katika somo la leo tutaangalia mwanzo wa tumaini, mwanzo wa tumaini. Na katika mwanzo wa tumaini tutaangalia kwamba dunia hii imetoka wapi? Dunia imetoka wapi? Wako watu mbalimbali wanaozungumzia habari ya uwepo wa dunia yetu na uwepo wa viumbe hai duniani leo. Wako watu ambao wanaamini kwamba dunia hii ilitokana na mabadiliko ya muda mrefu, ya mamilioni ya miaka, ambayo kupitia hivyo ndipo uhai ukaibuka na mwanadamu akawa sokwe, na baada ya kuwa sokwe baadaye akabadilika kuwa mwanadamu. Lakini wapo watu ambao wanasema ya kwamba dunia hii imetokana na mgandamizo wa gesi huko angani, ambazo baada ya kuwa na mgawanyiko hivyo, tufe kubwa likadondoka, lilipodondoka likakaa hapa duniani, ndio ikawa hiyo dunia, likiwa ni tufe la moto, baadaye likaendelea kupoa na kupoa na kupoa na kupoa. Kama matokeo ya kupoa kwake, ndipo sasa uhai ukaanza kutokea, maisha yakaanza kutokea. Wapo watu ambao wanaamini ya kwamba uwepo wetu katika dunia na uwepo wa viumbe katika dunia ni matokeo ya kemikali, mabadiliko fulani ambayo yametokea kwa miaka na miaka na miaka, na kama matokeo mwishoni ndipo mwanadamu akatokea na viumbe hai vikatokea. Rafiki zangu wapendwa, neno la Mungu linatutia moyo. Neno la Mungu linatupatia uelewa halisi. Neno la Mungu linatuambia ni kwa namna gani Mungu amehusika katika uumbaji wa dunia yetu. Mungu ndiye chanzo cha haya unayoyaona duniani. Ndiye chanzo cha uhai. Ndiye chanzo cha viumbe hai. Unaposoma katika maandiko matakatifu Biblia, kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza inatupatia rekodi namna gani Mungu aliumba dunia yetu. Na hili ndilo jambo pekee linalotupatia tumaini, na ndilo ambalo linatupatia tumaini katika maisha yetu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, anasema
1: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikia rafiki yangu, mbingu pamoja na nchi, yani nchi ni pamoja na dunia na vyote hivi, havijatokana na jambo lolote. Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu mwenyewe hapo mwanzo aliziumba mbingu na nchi. Ni mikono ya Mungu ndio iliyofanya, iliyotengeneza haya unayoyaona leo. Sio matokeo ya kikemikali, sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio matokeo ya kijiolojia na akiolojia, ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Matokeo ya uumbaji wa Mungu. Biblia inaendelea kuweka rekodi na inazungumza jinsi hali ilivyokuwa. Inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Biblia inatuambia ya kwamba dunia hii ilikuwa ni ukiwa. Mungu aliumba na ikawa ukiwa tena utupu. Anaposema ukiwa, maana yake hakukuwa na chochote. Hakukuwa na chochote. Kama kungekuwa na watu wanaojua kucheza na fursa, wale ambao kila mahali wakienda wanasema hapa fursa fulani inafaa, hapa fursa fulani inafaa, hapa unaweza kufanya biashara fulani, hapa unaweza kufanya uwekezaji fulani, wangeenda na kuikuta dunia katika hali hii, wasingeweza kupata fursa ya kuona chochote. Maana ilikuwa ukiwa. Tena sio ukiwa tu, ilikuwa ni utupu. Katika tafsiri fulani ya Biblia ya Kiingereza inasema ilikuwa ni shapeless. Yani haikuwa na umbo la kuvutia, hakukuwa na umbo unaloweza kudefine kwamba dunia hii iko katika namna hii. Ilikuwa ukiwa tena utupu. Na ilikuwa na giza. Giza lilifunika dunia. Na maji mengi yamefunika dunia. Ni kitu fulani ambacho maisha ya mwanadamu yasingeweza kutokea katika hali kama hii. Yasingeweza kutokea. Ndipo maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 3 wa kitabu kile cha Mwanzo. Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Mungu akatamka nuru. Na alipotamka nuru, maandiko yananiambia ikawa. Neno la Mungu ni sheria. Neno la Mungu ni utendaji. Anaposema iwe nuru, ikafanyika kuwa nuru. Ndipo Mungu sasa anaanza kuiorganize dunia. Anaanza kuiwekea mifumo dunia. Anaanza kuitengenezea mipaka dunia. Anaanza kuitengeneza dunia iwe mahali pazuri pa kufaa kwa mwanadamu. Mungu akasema na iwe nuru. Tazama Mungu anachokifanya. Anapotamka kuwa nuru katika mahali penye giza, nuru inatokea. Hili neno tu linanitia moyo ya kwamba wakati mwingine unaweza kupitia kipindi cha giza. Unaweza kupitia kipindi cha magonjwa. Unaweza kupitia kipindi cha tabu, ni kipindi cha shida. Lakini Mungu akisema na hiyo ikome, inakoma. Inakoma. Una giza gani unalolipitia? Usinganganie kupambana na giza. Mkimbilie Mungu. Yeye kwa neno lake giza linaondolewa. Lakini inaendelea kusema mstari wa 4 kitabu cha Mwanzo. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Aha. Siku ya kwanza Mungu anatenga nuru na anatenga nuru na giza. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza. Mungu anafanya hivyo. Akatenganisha nuru itawale mchana na giza litawale usiku. Kwa hiyo mratibu wa majira ya mchana na usiku ni Mungu wa mbinguni. Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Biblia inasema siku ya pili sasa. Mungu akasema na liwe anga kati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu siku hiyo akatenga. Anasema Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hiyo siku ya pili Mungu alichokifanya, aliyatenga maji. Maana haya maji haya yalikuwa yamegubika dunia, dunia yote imejaa maji. Ndipo anachota baadhi ya maji, anayaweka juu, ndipo linakuwa anga. Anga unaloliona juu, na ndio maana kuna mvua inakuja, inatokea juu, maana yake ni mkusanyiko wa maji. Hata hivyo kwenye jiografia, katika mchakato wa mvua kunyesha, ni lazima maji hapa chini yaende juu kwa mfumo wa vapor, yani ni mfumo wa mvuke, ifanyike hiyo evaporation. Maji yanatoka hapa yanaenda juu, yakienda juu yanaganda, inaitwa condensation. Na baada ya kuganda, baada ya muda fulani, ndipo yanashuka kama rain, kama mvua. Kwa hiyo Mungu akayatenga, akatengeneza hiyo sayansi, akatengeneza hiyo mechanism ambayo itaratibu maji kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Yanahifadhiwa juu, baadaye yanarudi chini, yanatoka chini na kwenda juu, kutengeneza hiyo cycle ya maji. Kwa hiyo anasema kule anga akaliita, I mean maji yaliyo juu akaita anga, na huku chini akaita nchi. Ndipo hiyo siku ya pili Mungu akafanya hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye aliyehusika na uumbaji. Sikiliza siku ya nyingine ya tatu anasema, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyo ya maji akaiita bahari. Mungu akaona ni vyema. Mungu akasema nchi itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo juu ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambayo mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kwa hiyo siku ya tatu Mungu alichokifanya, akayatenga maji ili nchi kavu papatikane, maana dunia yote ilikuwa ni maji. Akayatenga, ndipo sasa ikatokea bahari, ndipo ikatokea mito, ndipo pakatokea ardhi. Mungu alifanya hiyo kazi, aliwekea mipaka, ardhi itaishia hapa, na hapa patakuwa na maji, hapa patakuwa na mto, hapa patakuwa na bwawa, hapa patakuwa na ziwa. Kwa hiyo haya sio matokeo ya mwanadamu wala chochote, ni Mungu mwenyewe aliweka mipaka na utaratibu. Na baada ya hapo akasema kwenye nchi, akasema kwamba kwenye nchi kavu yatokee matunda, itokee miche, na hiyo miche itoe matunda. Ndipo miche ikaanza kutokea. Hilo jambo Mungu alilifanya siku ya tatu. Siku ya nne, mstari wa 10, natoka kwenye mstari wa 14 kitabu kile cha Mwanzo, Biblia 14, nasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbinguni ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iyo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka, tena ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Kwa hiyo siku hii ya nne hiyo, Mungu alichokifanya, alitenga mianga mikubwa miwili ambayo leo tunaita mwezi pamoja na jua, akaitenga, akasema hii ndiyo ambayo itatawala mchana kwa maana ya jua, lakini usiku itatawaliwa na mwezi. Na akatengeneza na nyota hiyo siku, Mungu mwenyewe kwa mikono yake na kwa neno lake, akatengeneza nyota kwa neno lake. Zikawepo nyota nyingi kwa majina yake, yeye mwenyewe anazijua, hata kwa mahali fani hivi ana, kwenye kitabu cha Zaburi anasema azijua kwa majina. Kwa hiyo akatengeneza nyota na mwezi, na akasema hivi ndivyo itakuwa ni chanzo cha miaka yote ndio itakuwa chanzo cha majira. Na ndio maana kuna kuwa na usiku na mchana. Tunasema usiku siku moja, usiku na mchana siku ya pili, usiku na mchana siku ya tatu, usiku na mchana siku ya nne, usiku na mchana siku ya tano, usiku na mchana siku ya sita, usiku na mchana siku ya saba. Manake ni wiki hiyo. Wiki zinakuwa nne, mwezi, miezi ikiwa 12, mwaka, miaka ikiwa 10, muongo, miongo ikiwa 10, karne, karne ikiwa 10, manake ni miaka 100, ikiwa miaka 100 ikiwa 10, manake miaka 1000 ambayo ni milenia. Hayo ndio Mungu aliyoweka huo utaratibu. Kwa hiyo Mungu yeye ni zaidi ya muda, maana ndiye aliyeumba muda. Yani wakati anafanya hizo kazi mwanzoni huko hakukuwa na huo muda. Muda yeye ameutengeneza yeye mwenyewe, kwamba itakuwepo asubuhi, itakuwepo mchana, kutakuwa na siku moja. Yeye mwenyewe ndiye aliyetengeneza. Na ndio maana nakwambia, hata kama unapitia jambo fulani unaona kana kwamba umefikia katika hali ya mwisho kabisa, Mungu hafungwi na muda, maana yeye ndiye aliyetengeneza huo muda. Na muda huu tunaoona, sio mchana na usiku, sio kwa ajili ya Mungu. Ni muda ambao Mungu ameutengeneza kwa ajili yetu. Na ndio maana hatuwezi kusema Mungu ana miaka mingapi, hatuwezi kusema Mungu ana karne ngapi, Mungu ana umri gani, kwa sababu yeye hafungwi, hayuko ndani ya muda. Yeye ndiye aliyeutengeneza muda ili wanadamu wafanye ratiba zao. Akaweka usiku kama wanadamu watalala usiku, atapumzika, mchana atafanya shughuli zake. Ni Mungu ndiye aliyemtengenezea mwanadamu muda. Yeye hayuko kwenye hilo kapu la muda. Yeye ndiye aliyetengeneza muda. Mungu wetu ni mkubwa kuliko muda. Na ndio maana nakwambia, muamini Mungu hata wakati wa mchana, hata wakati wa usiku, kwa sababu yeye yupo wakati wote. Unapoona wewe kwako ni giza, kwamba sasa hivi ni usiku, unaogopa, unaona giza, kwa Mungu yeye giza na nuru viko mikononi mwake. Alivitengeneza, ndiye anayeviratibu. Usiogope unapokuwa na Mungu, usiogope unapokuwa na Mungu, usiogope. Ndipo akatengeneza hiyo, na hiyo mianga mingine, na hiyo ikawa sasa ni siku ya nne. Siku ya tano unapata kwenye mstari wa 20 wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbinguni. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Kwa hiyo siku ya tano Mungu aliumba viumbe. Aliumbaje viumbe? Aliumba ndege wa angani kwa jinsi zake. Leo wako ndege wengi, wako chiriku, yuko kasuku, na ndege wengine mnaowafahamu, tai, kunguru, na ndege wengine. Mungu aliwaumba siku ile ya tano. Lakini haikuishia hapo, akaenda baharini, akaenda kwenye maziwa, akaenda kwenye mito, akaumba samaki, akaumba wanyama waliopo kwenye maji kama vile nyangumi, viboko na wengine wengi. Mungu mwenyewe akawaumba kwa neno lake. Akawaumba kwa neno lake. Hiyo ilikuwa ni siku ya tano Mungu aliumba. Mstari ule wa 20 wa 24, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Hiyo sasa ni siku ya sita. Siku ya sita Mungu alianza kuumba wadudu, hao wanaotambaa, wadudu kama vile sisimizi, kama vile siafu, na wadudu wengine wanaoruka. Mungu hao aliwaumba. Na baada ya hapo akawaumba wanyama kama ilivyo tembo, akamuumba swala, akamuumba mbwa, akaumba hao wanyama. Na haikuishia hivyo tu, Mungu akaumba wanyama hao. Na alipoumba sasa, siku hiyo hiyo ya sita, Mungu anasema hivi, mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa juu, kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mpendwa rafiki, nikuambie, katika siku ile ya sita ndipo Mungu anamuumba mwanadamu, anamuumba Adam na Hawa, anawaumba. Hiyo ilikuwa ni siku ya sita. Kwa hiyo hii dunia hii imetokana na uumbaji wa Mungu. Na Mungu anapomuumba mwanadamu, anamuumba in a very special way, anamuumba katika namna ya pekee sana. Maana alimuumba kwa mkono wake. Lakini sio kwa mkono tu, kwa mfano wake. Wanyama wengine na vitu vingine Mungu alikuwa anaviumba kwa neno, kwa kutamka neno, iwe hivi inakuwa, kiwe hivi kinakuwa. Lakini ilipofika kwa mwanadamu, Mungu akaumba mwenyewe kwa mfano wake, akamuumba, akamuweka vizuri, akampulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai, na akamuweka mwanadamu kuwa mtawala wa wanyama, kuwa mtawala wa wadudu, kuwa mtawala wa mifugo, kuwa mtawala wa kila chote kilichopo duniani. Mwanadamu aliumbwa katika upendeleo wa pekee sana. Na ndio maana leo mwanadamu anafuga wanyama. Haujawahi kusikia mnyama anamfuga binadamu? Haijawahi kutokea. Maana ndiye mtiishaji wa dunia. Ndio maana leo unakuta mwanadamu anapanda miti. Leo mwanadamu ana mabwawa ya samaki. Mwanadamu leo anafuga wanyama, wengine wameenda mpaka mbali, wanafuga mpaka wanyama wa polini walio wakali, simba, chui na vingine, watu wanafuga. Nikaona kule katika nchi ya India pamoja na Thailand, wale wanafuga tembo. Tembo mkubwa kabisa wanamfuga na wanamtiisha. Tembo analala hapo chini, yule jamaa anapanda, anasimama, anaanza safari, anamuongoza, nenda kulia, nenda kushoto, ni wanyama salama kabisa. Mungu alimpatia huo utashi mwanadamu, maana ndiye mtawala wa dunia hii. Rafiki yangu mpendwa, wewe usijidharau. Wewe sio matokeo ya kikemikali, ya mabadiliko ya kikemikali ya muda mrefu. Wewe sio matokeo ya jambo lolote. Wewe ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mungu alikuumba, na alipokuumba, maandiko tumesoma kule chini, akaona kila kitu kwamba ni chema, tena chema sana. Mungu aliona kila kitu ni chema. Yaani Mungu wakati wewe anakuumba, aliona kwamba macho yako yako vyema. Aliona miguu yako iko vyema. Aliona ni vyema. Yeye muumbaji ndio aliona hivyo. Leo wanadamu wanamkosoa sana Mungu. Mungu amemuumba kwa namna hii, yeye anaamua kwenda kuboresha uumbaji wa Mungu. Kama mimi nataka niwe hivi, mimi nataka niwe hivi. Mungu anapoumba, ameumba kwa design mbalimbali. Ni kama vile, nitolee mfano, ni kama vile leo wanadamu wanapotengeneza magari, unakuta kuna gari lingine ni kubwa, lingine ni dogo, lingine ni hivi, lingine ni vile, kutokana na matumizi ya mtengenezaji wa gari. Nimeona hili ni la kuendea sokoni, hili ni la kubeba mchanga, hili ni la kufanya hivi na hivi. Ni hivyo design ya yeye aliyetengeneza hayo magari, anajua. Leo hii Mungu amekuumba wewe, amekudizaini kwamba huyu atakuwa hivi kwa muonekano wake, hivi atakuwa vyema, naona vyema, maana atakuwa ni mwalimu, huyu atakuwa ni hivi, huyu ana sura ya upole, huyu atakuwa ni mkali, ataenda kufanya kazi hata jeshini, huyu atakuwa na hivi na hivi na hivi. Lakini watu leo wanakosoa uumbaji wa Mungu. Amemuumba katika sura namna fulani. Mungu anajivunia kuona mwanaye akiwa hivyo, anafurahi akimuona akiwa na sura hiyo nzuri ambayo imemuumba ya asili. yeye anaenda kujibadilisha, anaenda kufanya surgery, anaenda kufanya surgery ni upasuaji wa kurekebisha maumbile ya mwanadamu. Anasema ninatamani mapaja yangu yawe hivi, natamani uso wangu ufanane na hivi, natamani kichwa changu kiwe namna fulani, natamani pua yangu hivi na vile. Na kama matokeo, kwa sababu hayo mambo yanamchukiza Mungu, wengi wanaofanya hivyo matokeo yake yanakuwa na athari mbaya kweli kweli. Nikutie moyo rafiki yangu unayesikiliza, jipende vile ulivyo, kwa sababu Mungu anakupenda. Mungu aliona vile ulivyo ni vizuri, Mungu ameona vile ulivyo unapendeza, Mungu ameona vile ulivyo unavutia, tena sio kuvutia kidogo tu, unavutia sana, na anafurahishwa na muonekano wako. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu katika upekee sana, akimpatia akili na utashi na kumwambia atawale samaki wa baharini na vyote vilivyopo angani, na vyote pamoja na wanyama, pamoja na nchi pia, na matunda na kila kitu. Mungu alimwambia hivyo. Sikiza maandiko yanachoniambia, yanachoendelea kusema Mungu, maandiko matakatifu yanachosema. Mstari 29. Mungu akasema, "Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu." Mstari 30. "Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche, ndio chakula chenu." Ikawa hivyo. 31. Mungu akaona kila kitu alichofanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo Mungu alipomaliza kuumba vyote pamoja na wanadamu, Mungu, maandiko yananiambia ya kwamba Mungu mwenyewe akatazama kila kitu, akaona kuwa ni chema, tena chema sana. Na hiyo ilikuwa ni siku ya sita, ndipo Mungu alifanya hiyo kazi, akakamilisha, akafanya evaluation, akafanya tathmini. Anasema akaona kila alichokufanya kuwa ni chema. Inawezekana Mungu wa siku hiyo akahakiki, akaangalia wanyama, anaona wako sawa. Anajaribu kukagua miti, anaona miti iko sawa. Anajaribu kukagua wanyama, anaona wako vizuri. Anaangalia ndege wa angani, anaona wako vizuri. Anaangalia mwanadamu alivyomua, anaona wako vizuri. Ndipo anaweka tiki, anasema kila kitu kiko chema. Kazi za Mungu ni njema, mtu wa Mungu. Ni njema. Hata wewe wakati anakuumba, Mungu mpaka ameruhusu umetoka kwenye tumbo la mama yako, alikagua kazi aliyoifanya. Mungu ana tabia ya kukagua alichokifanya na kuhakikisha ya kwamba hiki ni chema. Ile siku umetoka ukiwa na hayo macho yako ulionayo, ile siku umetoka ukiwa na hilo shingo lako, ile siku umetoka na hizo nywele za kipilipili, ile siku umetoka na hizo nyusi, Mungu alisema umechema chema sana, ndipo ukatoka ukawa brand new. Na Mungu anafurahi kukuona ukiwa hivyo, anafurahi kukuona ukiwa hivyo, anafurahi. Na hiyo ilikuwa sasa ni siku ya sita, ndipo Mungu alifanya hivyo. Na sura ile ya pili sasa kitabu cha Mwanzo inahitimisha sasa siku ya saba Mungu alichokifanya. Inasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo siku ya saba Mungu hakufanya kazi yoyote, akastarehe, akapumzika, akastarehe, akafurahia kazi yake ya uumbaji. Na tunapozungumzia swala la kupumzika, haimaanishi ya kwamba alichoka, maana Mungu hachoshwi na kazi. Na ndio maana hata siku moja hii dunia huwezi kukuta imekolapsi, maana Mungu hata kwa sekunde moja tu akichoka, kila kitu kinaharibika, mifumo yake. Maana mifumo yote ipo kwenye control yake. Kwa hiyo Mungu alistarehe. Kupumzika huku ni kustarehe, ni kufurahia kazi aliyoifanya. Na hiyo ilikuwa ni siku ya saba. ambao baadaye pia akawaagiza wana wa Israeli kwamba waikumbuke siku ya Sabato, maana Mungu aliumba siku sita. Na ndivyo ambavyo hata leo Mungu anatuambia tuikumbuke siku ya Sabato, maana yeye alifanya kazi siku sita na siku ya saba akapumzika, na wale wote ambao wanamfuata ni sharti wapumzike. Na hata ile siku baada ya uumbaji, Mungu kuumba, hiyo siku ya saba alipostarehe na viumbe vyote duniani vilistarehe, akiwepo Adam na Hawa mwenyewe. Wametoka tu kuumbwa jana, leo wamepumzika, wanakaa chini ya miguuni pa Mungu, wanafanya ibada, wanamtukuza. Kwa hiyo siku ya saba Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yote aliyoifanya. Kwa hiyo dunia hii, hilo somo tutalisoma, tutajifunza pia wakati mwingine kwa urefu na mapana. Dunia hii na wewe mwenyewe ni matokeo ya kazi ya mkono wa Mungu. Ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu. Zaburi inaendelea kuonyesha ya kwamba ni kazi ya Mungu, wala sio ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Zaburi ya 33, Mungu, wala sio ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Zaburi ya 33, mstari ule wa 6 na ule mstari wa 9 na

sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu. Dunia hii tunayoiona sio matokeo ya utashi fulani. Dunia hii tunayoiona sio matokeo ya nguvu za asili zilizofanya hivi. Dunia hii tunayoiona ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Hata wewe mwenyewe ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Watoto wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mume wako, mke wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Wazazi wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mungu ndiye aliyeumba. Ayubu 12 mstari ule wa 7 na wa 9 mpaka wa 9 inasema hivi. Inasema, lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wa angani, nao watakuambia. Au nena na nchi, nayo itakufundisha, nao samaki wa baharini watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya? Ayubu inatuambia ya kwamba ukitaka kujua kazi ya mikono ya Mungu, waulize wanyama. Na tunapozungumzia kuwauliza, sio kwa maana ya kuuliza tu, chunguza, utaona kwamba kwa kweli hapa Mungu anafanya kazi, alifanya kazi. Angalia ndege wa angani. Yaani ndege wa angani anaruka, ndege anaenda kule juu, hajishiki popote, hashiki kwenye tawi, ila ananinginia tu pale juu, ananinginia juu. Kitu ambacho hata wewe ukiamua tu kuruka hivi tu unashushwa chini. Tunaambiwa hii dunia wana jiografia wanasema iko nguvu ya asili inayovuta vitu visitoeshwe duniani. Hiyo wanaita, wana jiografia wanaita gravitational force. Ni ile kani ya ni ile nguvu inayovuta vitu duniani visidondoke. Ni vile ukirusha kitu juu, kitaenda juu, akitatokomea juu moja kwa moja kitarudi chini. Hiyo ndio gravitational force. Hata wewe ukiruka juu utashuka, utajikuta umekita tena chini. Sasa hawa ndege wa angani, sijajua ni mechanism gani, ni jambo gani nalowafanya wanaweza kuninginia angani na gravitational force isiweze kuwa applied kwao, isitumike kwao, kanuni hiyo kwao haina nguvu. Anaenda angani kabisa, anaenda angani, anaruka na kuruka, anaenda huko na huko, anaweza kukaa angani. Nilikuwa naangalia ndege namna ambavyo wanaweza kukaa angani kwa muda gani. Wakasema yule kuku anao uwezo wa kukaa angani kwa sekunde, nafikiri ni kwa sekunde 5 tu. Yaani akiruka, I mean 5 mpaka 10, akiruka hivi kama sekunde 10 lazima arudi chini tu hapa. Hiyo ni kuku. Lakini bata anaweza kwenda mpaka sekunde 40. Anaweza kukimbia bata akaruka akafika hapa. Ukiangalia hivyo kwa utaona ndege. Lakini kuna ndege mwingine mmoja hivi ambaye yeye anaweza kukaa angani masaa 22. Yaani 22 yuko angani. Na analala kabisa na kulala usingizi kabisa. Yuko angani usingizi. Kinachomshikilia ni nini? Jamani, ni Mungu aliyeumba, aliyaweka hayo yote. Lakini pia inasema hivi, sio hao angani tu. Hata nena na nchi nayo itakufundisha. Nao samaki wa baharini. Angalia, samaki anaishi baharini. Lakini mle baharini anapumua, umomo ndani. Anakula, umomo ndani. Anafanya shughuli zake zote kwenye maji. Wewe ingia tu hapo kwenye maji hapo, alafu jaribu kupumua. Huwezi kupumua. Lakini yeye anapumua. Tena hewa anayopumua, anayopata ni hii hii na sisi tunayotumia, hewa ya oxygen. Oxygen ndio inayomshikilia kumfanya awe hai. Na anaipata akiwa chini kwenye maji. Ni maajabu kiasi gani. Lakini anaishi huko, anakula. Wewe ingia kwenye maji hapo, alafu toa mdomo nje, anza kula chakula. Lakini yeye anaingia.

0: maji hayaingii tumboni, kinachoingia tu ni chakula kinaingia tumboni, chakula kinameng'enywa huko ndani tumboni, kinasagwa kila kitu, kinatolewa, anakula tena na hivyo. Na macho yake yanaona, anatazama, anafanya hivi, anaziona hatari. Yaani kama ambavyo unaishi huku duniani, yeye ndivyo anavyoishi. Mambo haya hayawezi kuwa ni bahati mbaya. Haiwezi kuwa ni mabadiliko tu ya kiasili tu ya karatibu vitu vikakaa kwa mpangilio kiasi hicho. Haiwezi kuwa tu ni nguvu tu ya ambayo sio ya Mungu, ni nguvu tu ya asili ikaratibu vitu vikakaa kwenye mpangilio namna hiyo, kwamba samaki ukimtoa nje ya bahari ukamweka hapo nchi kavu, hata kama kuna oxygen nzuri ya kutosha, hawezi kusurvive, atakufa. Hakuna nguvu ya namna kama hiyo inayoweza kupangilia mambo kiasi hicho. Yaani ipangilie kama mwanadamu awe hivi. Tena anatokea mwanadamu mwingine, tena anazaliwa, anafanana na yule, anafanana na baba yake, anafanana na mama yake. Na yeye pia anatoka vile vile, akiwa na miguu, akiwa na mikono, akiwa na hivyo. Akiwa tumboni mama yake, anajipangilia vizuri. Anatoka nje, yani kama ingekuwa ni nguvu inayoratibu kitu fulani ambacho nje na Mungu, kisingeweza kupangilia namna hiyo, kungekuwa na vituko na ajabu kweli kweli. Lakini ukiona kuna mpangilio wa matukio, kuna mpangilio wa mambo kiasi hicho, ni Mungu ndiye anayeratibu. Kama ambavyo tumesoma, yeye ndiye aliyeweka mipaka ya kila kitu. Maji yataishia hapa, huku kutakuwa ni nchi kavu, bahari itaishia hapa, hapa kutakuwa na hivi, wanyama hawa watakaa nchi kavu, ni nchi kavu tu peke yake, hawatakaa kwenye maji, na hawa watakaa kwenye maji, hawatakaa nchi kavu, hawa watafanya hivi, watakuwa hivi, mwanadamu ataishi hivi, ataishi hivi, huyu atamtawala huyu, mwanadamu ndiye atawatawala wanyama na vitu vingine, wanyama hawezi kumtawala mwanadamu. Yani hizo ratiba zote na hivyo vyote hivyo, hakuna nguvu yoyote inayoweza kuratibu na kupangilia isipokuwa ni mkono wa Mungu peke yake uliofanya hivyo. Rafiki yangu mpendwa, wewe ni matokeo ya Mungu. Wewe ni matokeo ya kazi ya mikono ya Mungu. Na kwa sababu Mungu alikuumba na kukuleta duniani, anao mpango mwema kwa ajili yako. Anao mpango mwema kwa ajili yako. Anao mpango unaofaa kwa ajili yako. Anao mpango madhubuti kwa ajili yako. Anakupenda mno. Haujaja kwa bahati mbaya. Ujio wako duniani haukuwa ni bahati mbaya. Maana hakuna mwanadamu anayetokea tu pasipo kuratibu Mungu. Hayupo, hayupo. Yaani kama vile ambavyo wewe pale nyumbani unapotaka kuandaa chakula, chakula hakiwezi tu kuja mezani chenyewe isipokuwa mpaka wewe umekisonga, umepika, umekitenga vizuri. Ndivyo ilivyo pia hata kwa mwanadamu. Mwanadamu ni matokeo ya Mungu mwenyewe. Ni matokeo ya Mungu mwenyewe. Haujaja duniani kwa bahati mbaya. Mungu alijua huyu ni wakati sasa hivi wakuja, yeye mwenyewe ndiye akafinyanga. Yeye mwenyewe ndiye akakuweka kwenye tumbo la mama. Yeye mwenyewe ndiye akapuliza pumzi ya uhai ndani yako, ukatokea kuwa mtu hai. Haikuwa surprise kwa Mungu wewe kuwepo. Kwa maana yeye Mungu anashangaa tu kuna mtoto amezaliwa. Hapana. Mungu ndiye aliyekuumba. Ndiye aliyekutoa kwenye mikono yake akakuweka kwenye tumbo la mama yako, na ukatokea. Na kama mbona tuliangalia, ili mwanadamu aweze kuishi duniani, Mungu ililazimika atengeneze mazingira yote ili mwanadamu aweze kuishi. Na ndio maana akaumba mwanga, akayatenga maji, akatoa giza, akatengeneza mazingira conducive, akatengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Vivyo hivyo pia hata wewe kuja duniani hapa, Mungu alishatengeneza mazingira yako ya kuishi kwako. Wala usifikirie kujinyonga. Usifikirie kukata tamaa. Usifikirie kujidharau. Ukaona hakuna maisha. Ukaona hakuna namna. Mungu alishaweka mambo yako sawa. Na unachopaswa kufanya ni nini? Ni kuamua kuambatana na huyu Mungu. Unapomkaribia Mungu, unapoamua kutembea na Mungu, Mungu
1: atarahisisha njia yako. Mungu akubariki sana. Nikualike sasa tuombe tunapokwenda kuhitimisha somo hili. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu umetufundisha kwamba kumbe ni wewe ndiye uliyeumba. Umefanya hii dunia. Sio dunia tu, ni pamoja na sisi wanadamu, akiwepo pamoja na msikilizaji wangu, uwe pamoja naye. Umetuonyesha ni kwa namna gani ili mwanadamu aweze kuishi kwenye dunia wakati unaumba, ili lazimu uweke sawa mambo yake yote ili dunia iwe rafiki kwa ajili ya maisha yake. Vivyo hivyo kwa ajili ya huyu msikilizaji, ninajua Mungu unao mpango mwema kwa ajili yake. Endelea kumbariki zaidi ya kumbariki. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja naye, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mungu akubariki sana.

0: sasa Konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishi mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwanao wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana, tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo, aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma walimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu, ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica. Kama ambavyo dada Betha amekusha kutuambia hapo kuhusiana na elimu, kwamba huenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivi: ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano, kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyo akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake, na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyo anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu, alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwishowe wakajikwamua kiuchumi. Baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato, akajipata, akajikwamua kiuchumi.
3: Asante kwao. Tunafahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndiyo sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au
1: ya watu ambao hawajasoma.
3: Wanaona kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. Ndio inavyofanywaga hivyo. Sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara. Kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga, lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya. Hicho kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui anzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaisha wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana.
2: Ngumu.
1: Hivyo ni labda kushauri vijana wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
3: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, Hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyo akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie ama malishi hawa akipika vitu, kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda laba nitazipeleka hapa, si nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani, alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio ka mradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Je, hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua, kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kama mradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa, ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi, maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko, nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
3: Asante. Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe wewe ni mjasiriamali?
4: Mimi ni mjasiriamali.
3: Kwa nini sasa?
4: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, yani hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote, kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini, unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumia akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye anakuongoza unataka, lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha, ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakisha koma kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama amefanyaje, ameharibu. Kwa anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine, unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakao kukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana, kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo. Akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
3: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivi.
2: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao, kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea, kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini. Baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia, tunatoa wito, vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri, kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu, ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea. Toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao, kesho hawapo.
3: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika, kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same, mkoa wa Kilimanjaro, conference ya Kaskazini mashariki mwa Tanzania, na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
1: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
3: Wengi wao, wewe umo. Atakuwa ameongoka.
1: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira. Anaposti tu, yani ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni, labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakao wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza, watu wengi wana uwezo wa kuzipata. Na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo, ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo, anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada, kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu. Inaweza ikanisaidia, ikanikwamua kiuchumi, na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
3: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. maana asije tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini. Ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile yani haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi. Ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Sikuweza kuna vikundi sui vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Sul Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
3: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
4: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia waweze kujifunza kupitia kwangu, kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma, una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakua vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
3: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo, kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea, kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani ninaweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue hata duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huo anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa

0: hapa jini tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa mwenyekiti wa Atape dada Monica alivyotuasa, kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo katika kuwashirikisha, kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia, ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NetC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu kama nilivyokwisha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NetC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka kusema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante, umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kuiona, wakati mwingine tena mzuri wa kubarikiwa kwa pamoja kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari ya simu ya 0704777888 0704777888. Inarudia tena 0704777888, ndiyo nambari ya simu ya kuniandikia ujumbe wako mfupi hapa studio. Natamani kusikia wimbo kutoka kwa kina nani, naimba kina nani, nami nitakuwa na nafasi ya kukufanya usikie wimbo huo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. 0704777888 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio. Andika jina la wimbo wa mimba kina nani, mimi nitakufanya usikie kile ambacho unatamani kukisikia katika speaker za radio yako. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. AWR Tanzania itakuwekea nyimbo tatu mfululizo, tubarikiwe pamoja nazo. Nikirejea hapa na kupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo umeweza kuniandikia 0704777888. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Sauti.

Na mwasande sana rafiki msikilizaji, dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Kama ndiyo kwanza unafungulia radio yako, kama ndiyo kwanza unaungana nasi, hii ni Salamu na Chaguo kwa siku hii ya leo. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia ujumbe wao hapa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yohana Paulo kutokea anaitwa Yohana Paulo, anaomba wimbo wa kutoka kwa Uchato Mission SDA unaosema Homa ya Dunia. Wimbo huu kawabariki Safari Kabushi, lakini Boniface Emmanuel, Suleiman Timotheo, uwabariki na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Yohana Lugala kutokea Songea, anaomba wimbo wa Mwanangu kutoka kwa Unyegezi SDA Kwaya. Haya, huyu anaitwa Adam kutokea Bukoba, anaomba wimbo wa Bado Kitambo kutoka kwao Unabii SDA Kwaya kutokea kule Bukoba. Haya, asante. Nyimbo hizi tatu mfululizo utakwenda kuzisikiliza rafiki msikilizaji.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Anaitwa Maria, anasema naomba wimbo kutoka kwa baraka za Bwana Geita Adventist, ameimba wimbo huu ukambariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Lisa kutoka Ukonga anasema anaomba wimbo kutoka kwa msanii Music Nipe Maji, pamoja na nyimbo mbalimbali ambazo utakwenda kuzisikia kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji,

0: Carlos.
1: Come on, come on, come on.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, tunazidi kuzipiga hatua. Anasema anaitwa Prince kutoka Kagera, anaomba wimbo wa Jimmy Reso unaitwa Mwali, lakini rafiki huyu ameomba wimbo kutoka kwa Jimmy Reso unaitwa Andika. Tutakwenda kusikia nyimbo mbalimbali kwa ngwe nyingine tena hii, rafiki msikilizaji, kupitia kipindi cha Salam na Chaguo ya IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na huyu anasema anaitwa Daudi Nkombolo kutokea Same, naomba wimbo wa mpakani SD kwayo unaosema tweka mpaka Kilindini. Fabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Baada ya wimbo huu kutoka kwao Jomireso andika, tutakwenda kusikia wimbo wa tweka mpaka Kilindini kutoka kwao mpakani SD kwaya. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, lakini wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 106.9 Mbeya na maeneo mbalimbali kutoka kule Kibondo, Same, Kilimanjaro, Roria, Mara, kote ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Ni kukaribishe sana msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, ikiwa ni wakati mwingine mzuri ambao tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda na kutupatia wakati mzuri tena wa kulitafakari neno lake katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na kama ilivyo desturi yetu, tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki, hasa kituongoza katika hoja na mada mbalimbali. Utakumbuka katika kipindi cha juma lililopita tuliangazia tuliangazia uasi, lakini leo ni siku nyingine tena nzuri ambapo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Na kwa wakati huu basi, nichukue nafasi hii kukaribisha sana mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki. Karibu sana.
1: Nashukuru sana Hamisi na wasikilizaji wengine wote kule waliko. Ni wakati mwingine mzuri wa kuketi miguuni pa Yesu Kristo.
0: Naam, kabla ya kusonga mbele zaidi, juma lililopita tuliangazia uhaini au mal. Pengine mrejesho umekuaje kwa rafiki zetu?
1: Yeah, maswali ni mengi lakini yenye kutafuta ukweli, na nashukuru kwa jinsi ambavyo watu wamesikiza kwa makini na kuona vile ambavyo vitu ambavyo ni vitakatifu kwa maana ya ndoa, zaka, lakini vile ibada, vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavichukulia. Lakini vile vile ambavyo uhaini hauishi tu kwa kuenda kinyume cha mfalme wa mbingu na nchi, yani Mungu, lakini vile vile kumtendea jirani yako na rafiki yako isivyofaa, basi unakuwa umefanya uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu.
0: Mchungaji, kabla ya kusonga mbele, kabla ya kwenda kumulika somo la siku hii ya leo, natamani kualike sasa utubariki kwa ombi, kisha twende tukaangalie somo la leo pia ambalo ni zuri zima.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa kila siku ya kutafakari maneno yako mazuri. Hii ni fursa adhimu ambayo inatusaidia kuweka tafakari ya kina, kuangalia vile ambavyo dhambi ileta ufa mkubwa na vile ambavyo ulichagua kufanya upatanisho kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Bariki msikilizaji anatufasikiliza siku ya leo, maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Hai, leo tuna somo jingine zuri, zima.
1: Yeah.
0: Nimeitamka vizuri?
1: Umeitamka vizuri. Naona mpaka kipindi kinaisha Hamisi pamoja na wasikilizaji.
0: Naam.
1: Basi kutakuwa na misamiati ya Kiebrania itakuwa imeongezeka. Ingawa sio makusudi ya kujifunza misamiati ya Kiebrania, lakini utaelezeaje mambo ya usukumani kama hujui kisukuma?
0: Ni kweli.
1: Utazungumziaje mambo ya Kipemba na hujui Kipemba? Utazungumziaje mambo yanahusiana na Mwenyezi Mungu kama haukuenda kuangalia wale ambao lugha yao ilitumika katika kuandika maandiko?
0: Ni kweli.
1: Sasa neno zima, sio zima,
0: zima
1: ambayo ni ZIMAH, linamaanisha ufisadi. Siku hizi ile neno limeanza kuzoeleka, na naogopa sana wakati linaanza kutumika sana miaka ile ya 95. Mtu alikuwa akiitwa fisadi au kisikia ufisadi umefanyika, watu kwa tetemeka, na kuanzia katika mahakama na vyombo vya dola vilikuwa vinalichukulia kwa umakini. Yani kwa kisikia mtu amefanya ufisadi anakamatwa haraka sana na kushughulikiwa.
0: Ni kweli.
1: Lakini siku hizi
0: fisadi kama ni kitu kama sifa hivi.
1: Kama sifa hivi, na we ambaye haufanyi hivyo wanakuona tu ni mshamba, na wameliveka jina lilo la kula kwa kamba yako. Sasa kwa kweli, kama neno fisadi kwenye Kiswahili jinsi lilivyo zito sana katika Kiebrania, nalo ukisema zima katika bali ya dhambi, ukisema dhambi ni zima, kishindo ambacho msikilizaji anasikia ni tofauti na kukosa. Kwamba dhambi ni kosa, dhambi ni uhaini, sawa, lakini ukisema zima, basi wanakuelewa haraka sana. Sasa lina uhusiana moja kwa moja na maanguko ya kimaadili mara baada ya mwanadamu kuwa ameshaanguka. Mm-hmm. Yaani vile ambavyo mwanadamu ana utu tu pale anapokuwa amebaki na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Yeah. Mwanadamu bila uhusiano na Mwenyezi Mungu ni mnyama ambaye hawezi akafananishwa na yeyote. Mm. Simba ni mkali, lakini sikumbuki simba akiwa amemla simba
0: mwenzake.
1: Sikumbuki. Mm. Sikumbuki. Mm. Sielewi kama kuna hizo taarifa Hamisi ushasikia. Mm. Kwamba simba amefanyaje?
0: Amemla simba.
1: Lakini kuna wanadamu wanakula wanadamu
0: wenzao.
1: Literally kabisa, ukatakata vipande vya nyama nafanyaje?
0: Na kuvila.
1: Na kuvila. Lakini hapo matendo ambayo tunaofanyiana ambao yenyewe ni zaidi ya kumla nini?
0: Mweza.
1: Kumla mtu. Mm. Sasa katika maandiko matakatifu ile neno limetumika kumaanisha mambo mawili tu.
0: Naam.
1: Katika maandiko matakatifu. Maana ya kwanza ambayo ni maana ya kimsingi, ile maana ya kimsingi zima linatoka katika linamaanisha kupanga, kuwaza, kufikiria, kunia. Mm-hmm. Lakini linapotumika katika Biblia, unaona hao maneno nilivyotaja, sasa inakuwaje dhambi tena? Kwani kupanga ni dhambi? Yaani kufikiria ni dhambi? Sasa katika Kiebrania, ili neno linapotumika katika Biblia linahusishwa na kileta maana mbaya. Yaani zima inapotumika inamaanisha kama ni mpango mbaya.
0: Ndam.
1: Kama ni wazo baya. Yaani kumaanisha uzinzi ambao unaanzia katika mawazo. Ndicho ambacho Kristo alisema kwamba bana mliambiwa msizini, lakini naambia kila ambaye amwangalia mwanamke kwa nini?
0: Kwa
1: hapo Yesu alikuwa azungumzia kitu cha kuona, yaani zile fikara zile za hilo tendo lenyewe ambazo ni mbaya, basi ndizo zinazomaanisha. Kwa hiyo ule uchafu wa kijinsia au uovu wote ambao umepangwa toka moyoni, kudhamiria kabisa toka moyoni, haujaonekana waziwazi, lakini umeanza sio mwitikio wa jambo lilotokea, bali shina lake ni katika moyo. Sasa kiufupi tunaweza kusema hivi ya kwamba zima yenyewe ni dhambi iliyopangwa akilini ambayo haijatendeka. Haijatendeka atharani. Kwa hiyo tungesema kama unafananisha dhima na maal zinahusianaje, ni kwamba zima ni maal ikiwa bado iko moyoni. Yaani ukitafuta shina la maal, le shina la uhaini linaanzia katika zima.
0: Katika okay.
1: Kwa hiyo shetani alipochagua kumwasi Mwenyezi Mungu alianza kufikiria kwanza moyoni
0: mwake.
1: No. Alafu ndipo sasa akaenda katika utendaji. Sasa katika muktadha wa anguko la mwanadamu tuwe tukaelewa hivi ya kwamba anguko la mwanadamu halikuwa tendo tu la kula tunda. Kuna rafiki aliniuliza huko nyuma, nadhani sana nisikiliza, ni wakati wake hasa jibu tunalijibu hapa. Ya kwamba hivi Hawa alitenda dhambi kabla hajala tunda? Jibu ndio. Ingawa umesema alitenda. Sasa kutenda, ukisema kutenda ni kitenzi. Kwa hiyo kitendo cha kula tunda ndio ilikuwa dhambi. Lakini je, kulikuwa kuna dhambi? Yalikuwa tayari katika mazingira ya dhambi kabla ya kula? Sasa hapa ndio jibu liko hapa sasa. Nisikize vizuri. Kivipi? Ya kwamba Hawa dhambi ilianza moyoni kwanza. Hebu tusome pamoja haya mafungu haya, utaelewa kwa nini ninaposema zima, na kwa Wayahudi walipokuwa kilitumia wanajua kabisa katika vipimo zile dimensions za dhambi. Kwa maana ya ubaya, kumbuka tunajaribu kuangalia hapa hivi ile dhambi ilikuwa ni kubwa kiasi gani mpaka igharimu kifo cha wanakondoo, na izidi hapo iwe ni kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Kwani ilikuwa ni mbaya kiasi gani? Kwa nini kwa haitoshi tu kuweza kuiondoa? Kwani si wangeelimishwa tu, wangesomeshwa tu, wakaelewa? Kwa nini lazima kuwe na kifo? Sasa somo hili litakuwa kama linahitimisha somo litakalofuata, litazungumza kwa kina sasa na utakuwa somelewa kila kitu mahala pake.
0: Naam.
1: Sasa katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6 kuna maelezo haya yanasema. Naomba sasa chukue Biblia yako uangalie mrafiki yangu.
0: Naam.
1: Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6.
0: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala.
1: Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kula, ile kula kuweka mdomoni inatanguliwa na kutoa, kuchuma, lakini ile kuchuma inatanguliwa na kuona, alafu na kushughulisha nini? Akili. Kwa mwanaume yule mwanamke akaona huo mti ni mzuri. Kuona kuna kotajwa hapo sio kuona kwa macho, kwa sababu likuwepo siku zote, lakini uonaji wakati huu ulikuwa ni wa kushughulisha nini?
0: Akili.
1: Ndio maana anasema huo ni mzuri kwa chakula. Maana yake ule muungano wa macho na tumbo, unaona? Na kuwa ni wenye kupendeza machoni. Sasa kwenye Kiebrania utaona kwamba ule mchakato wa ndani ulikuwa hivi: aliona, akatamani, akapanga kuchukua, alafu akatenda. Ehe, sasa hilo tendo la kutamani na kupanga ndio zima. Ehe, kutamani na kupanga.
0: Kuna kwenye Kiswahili tunasema azma.
1: Azma, exactly.
0: Vinakwenda
1: viko swahia kabisa, iko sahihi, unaona, zima, azma. Sasa sisi tuna faida na kuambia Hamisi, kwa Swahili hatusumbuki sana kwa sababu tuna faida nyingi sana za kiasili katika lugha.
0: Kwa hiyo tuseme huenda hajatenda moja kwa moja,
1: yes,
0: lakini ana azma au ana nia,
1: yes,
0: ya kutenda dhambi.
1: Na nikwambie Hamisi, wapo watu wengi ambao hatuoni wakitenda dhambi, si kwa sababu hawajatenda dhambi, bali hawajapata fursa, ila walishaadhimia, wamekosa fursa na uwezo. Naona? Ameshakakosa tu, basi alikuwa na dhamiria kuiba, basi ukastuka usingizini. Naona, ile ndio keshaiba hivyo. Kwa hiyo Mungu anapoangalia dhambi katika zima ulivyopanga kuiba, alafu mtu akakustukia usiibe, wewe tayari kule ni ifale ushaiba pale. Haukubeba kitu lakini ulishaiba. Hapo ulichokosa ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo fursa singejitokeza, ni kwamba ungefanyaje? Ungetekeleza hilo jambo. Kwa hiyo Mungu tofauti na sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunaangalia tu matokeo. Na ndio maana sisi hatuna uhuru wa kusoma dhamira, ndio tunazungumzia hapa. Zima inahusika na dhamira, kwa azimia ambayo ni dhamira. Hatuna huo uwezo. Hiyo ni level ya kwenye roho. Kwa hiyo dhambi iliathiri akili, ikaathiri roho, lakini ikaathiri mwili. Na ndio maana uangamivu ulikuwa ni mwangamivu wote kabisa. Ilianzia wapi? Hapa kwenye zima. Hapa ndo dhambi. Kama mwanadamu alianza vipi kuanguka? Ni hapa kwenye zima. Hapa dhamira haikuwa safi. Na dhamira haikuwa safi ni kwa sababu tayari alikuwa ameacha kujifungamanisha na dhamira inayotakasa daima, ambayo ni nani? Ni ya Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana sasa Yakobo amefafanua vizuri hapa. Katika sura ile ya kwanza, fungu la 14 mstari ule wa sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 15, unaona jinsi ambavyo Yakobo anaelezea mchakato mzima wa kutenda dhambi. Kuna jambo hapa ambalo katika mtiriko sitawapatia, nitawaachia na nyinyi mkajifunza zaidi. Tuendelee sasa na mengineyo. Kuna mambo kama shag hata zungumzia katika bali ya dhambi na mengineyo, lakini hebu ona sasa Yakobo anachosema.
0: Kitabu cha Yakobo 1,
1: Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15.
0: Mstari ule wa 14 hadi 15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
1: Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
0: Huku akivutwa na kudanganywa. Halafu, ile tamaa ikisha kuchukua mimba, huzaa dhambi.
1: Unaona huo mchakato? Yakobo hapa anaandika kwa Kiebrania, kwa Kigiriki. Lakini asili ya kile ambacho, kumbuka Yakobo alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo ile concept nzima ya shina la dhambi, hiki ndicho ambacho Yakobo anasema. Sikiliza, ukitenda dhambi, huwa tunamsingizia Mungu, bana kanijaribu, au shetani kanijaribu. Sio kweli. Naona, wewe unajaribiwa na dhamira, na tamaa yako
2: mwenyewe. Shetani anafanya kazi kama kichocheo, kama catalyst, huku akivutwa na kudanganywa. Lakini kinachoanza hapo kwanza ni nini? Kinachoanza kwanza ni nini?
0: Ni dhamira.
2: Ni dhamira. Ni ile nia ndicho kinachoanza hicho. Ehe, ndicho kinachoanza. Alafu sasa sasa ukisha na dhamira inayopotea, ni sasa dhamira kwa nini inapotea? Ni kwa sababu wewe ni inherently, wewe kwa asili hauna una uwezo wa kushinda dhambi ambao hauko ndani yako. Tuseme huko nyuma. Uwezo ulionao ni uwezo wa kupewa. Unapewaje? Kwa kudumisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ni kama waya ambao unabidi upitishe umeme kwenda kwenye taa. Ile taa kweli ina uwezo wa kuwaka, lakini ili wake lazima mkondo wa umeme ufanyaje?
0: Upite.
2: Na ili mkondo wa umeme upite lazima switch imewashwa. Sasa ndivyo jinsi ilivyo. Kwa chanzo chetu cha kushinda dhambi na kumulika katika giza hakiko kwa sisi kwa sababu ni taa. Isipokuwa kinapatikana tu kwa kuwa connected kwa aliye chanzo. Sasa kwa hiyo anguko pale Eden lilikuwa hivi ni zima kwanza moyoni, alafu likawa maal, lile tendo likuwa ni uhaini, alafu baadaye likawa shag. Labda tutaangalia huko shag baadaye maana yake ni nini. Uovu. Naona? Kwa hiyo ilianza kama zima ambayo ni dhamiri moyoni, alafu likawa uhaini kwenda kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kila ambacho kwa amesema ni haramu si tukahalalisha. Naona akavuka mstari ambao tujifunza huko nyuma, lakini baadaye ukageuka kuwa uovu, wadui. Yaani mtu sasa anatengeneza wadui na nani?
0: Na
2: Mwenyezi Mungu. Anaanza kumshutumu Mungu pale. Si huyu ulinipa, si huyu, si huyu, si huyu. Yaani anajibu kwa jeuli bila kujali kwamba Mungu anajua kila kitu. Sasa iko namna hiyo. Sasa katika Agano la Kale sasa ungeshughulikiaje sasa zima maki iko moyoni
3: au uyoni mtu katika naye mtu kumbe ana adhima yake
2: moyoni kumbe kesha kumaliza Hamisi. Na ndivyo ambavyo siku hizi imekuwa jambo gumu sana. Na ndio maana suruhu ya agano jipya ni kuleta roho nini mtakatifu. Tangazo la mbinguni kwamba dhambi iko
0: moyoni.
2: Paulo mara fulani alalamika, sasa jamani mimi nitakalo kulifanya sio nilifanyalo, nina sasa kulifanya ndo nalifanya, ole wangu mimi. Manake anaona mbona sasa kama imeshindikana. Lakini suluhisho lipo, na suluhisho hilo ndilo ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Mpango mwingine wa wokovu uwe unaopatikana kwa Rastafarian. Wanasema ukipata tashwishi chukua msuba vuta, basi utakuwa mtu mzuri, utakuwa hai. Wengine wanasema chukua mandrax, chukua cocaine, heroin. Lakini wale walotumia wanajua ya kwamba mara tu baada ya kutumia heroin na hizo mandrax na madawa yote ya kulevya, ile hali huwa inakuwa nini? Mbaya zaidi kuliko mwanzoni. Sasa dhamira ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya. Kwa sababu gani? Ilichafua hema la Mungu na ikachafua jamii yote. Yaani ile premeditated ni ndo maana sasa uelewe vizuri. Ni utaelewa kwa mifano hii michache huu hapa. Hamisi atuombe itokee. Lakini umechokozwa. Ulipokuwa unanyanyuka yule mtu kumbe alikuwa ameka kichwa chake karibu na kichwa chako. Ukamgonga kwenye taya akang'ata ulimi akafa. Naona? Hilo tendo ni kuua. Sasa linganisha na hii. Hapo umechokozwa. Lakini sasa wewe haukuchokozwa, wewe ndio umenyanyuka, ukaenda pale ukachukua panga pale, ukafika pale ukamfyeka mtu. Hii inaonifanyaje? Ni kuua. Haya. Sasa linganisha na hii ya mwisho. Sasa hujachokozwa, ukachukua panga, ukamvizia yule mtu. Ukaona piga survey tu pale, anapitaga hapa huyu, ngoja tutapitaga hapa huyu. Naona? Mnasalimiana naye, hajui refa, hajui. Baadaye ukavizia, ukasubia baki peke yake. Ukaingia mle ndani, ukafika mle ukamkatakata panga. Alafu kama vile haitoshi ukamkata vipande vipande, yani kama nyama. Ukamkata kama nyama bucho, ukakatakata vipande vipande ukapaki kwenye mifuko. Alafu baadaye ukaona haitoshi, vingine ukachukua ini lake ukakaanga. Na mimi Halo, hayo mambo yote si nikuwa?
3: Yote ni kuwa.
2: Lakini kuoko kuna fanana?
3: Ni aina tatu tofauti.
2: Sasa huyu wa mwisho tutaja hapo ndo ziba.
3: alikuwa na dhamiri ya ndani.
2: Amedhamiria, amepanga, amenuia. Umo ndani anakuwa amepata majuto, maonyo, tahadhari na nini. Kuonywa, kushtukiwa, lakini anahalalisha, anatafuta sababu, anapaka anaamua kukomaa kabisa, sema mimi nitafanyaje? Nitafanya tu.
3: Na mchungaji, naomba unisaidie hivi. Huenda likawa swali pia kwa faida ya rafiki msikilizaji. Sijui Mungu alituumbaje.
2: Mungu?
3: Ila pale unapotaka kutenda dhambi. Kabla hujaifanya, unapoiwaza. Kuna dhamira moyoni inakushtaki kwamba ukifanya hivyo utakosea moja mbili
2: tatu. Hiyo ni roho ya Mungu ambayo iliahidiwa kwamba katika ile Yeremia kwamba ataandika sheria katika moyo wetu.
3: Kwa mtu ambaye anasikia ana dhamira hiyo moyoni na anapigana nayo. Moyo wake, dhamira yake anatamani kumtendea baya kwa mtu fulani. Lakini moyo wake unamshtaki kwamba ukifanya hivyo itakuwa hivi. Na anatusikia kwa sasa hivi. Unamshauri nini?
2: Kujisemesha kwa Yesu Kristo. Asipofanya hivi anakuwa amefanya dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Dhambi sio sameheka.
3: Kwa hiyo naweza kujikuta wengi tumeangukia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu.
2: Wale wanaodumu, na ni kweli, ukiona kwamba mtu kwa kanisani habadiliki, nini kimetokea?
3: Amkufuru
2: Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake tena. Hizo kengele za tahadhari zilishafanyaje?
3: Zilishapigwa.
2: Yeye kipake shazoea. Ni kama mtu ambaye ameenda chooni mara kwanza, vyoo vya shimo vya zamani, samehe Hamisi, natumia maneno magumu, lakini labda ndio njia kuelewa. Sasa kile choo kile zamani akiingia kwa ajili alikuwa anasikia harufu kali. Anaingia pale hapate hata kustahimili. Lakini baada ya muda kama watu akaamua kuzoea, sasa siku hizi anakaa nusu saa mzima anasoma gazeti. Kwani choo kimebadilika?
3: Hapana.
2: Nini kimebadilika? Ni yeye. Milango yake ya fahamu imeshatiwa nini? Sugu. Kwa hiyo sasa hawezi kutofautisha kati ya jema na nini? Na baya. Ndivyo ilivyo katika baada ya dhambi ya kufuru Mtakatifu. Dhamiri inapokufa, mwanadamu anakuwa mnyama. Ukiona watu wanapanga kwamba mtu anasafisha madawa kulevya, anaenda anamtafuta mtu, ndugu yake, anamuua, anaweka ndani madawa kulevya ndani ya mwili. Yaani hebu ipike hiyo picha ili tu asafishe madawa nini? Ya kulevya. Huyo mtu namwelezaje Hamisi?
3: Dhima yake.
2: Dhima. Ila hapa nje hapa ametulia, pengine mchungaji, ni kiongozi wa siasa, tunajua huko zamani kwa kuna habari ya watu walikuwa kidhamini vilabu vya mpira, wakifanya mambo yao na wajua hayo. Hata sasa kwa habari ya warembo au mashindano ya urembo, kwa kifanya yote haya. Hata sasa watu wenye mayadi ya magari wanafanya utakatishaji wa nini? Utakatishaji wa fedha. Fedha zimeibwa serikali na mahala pengine. Basi sasa atafanyaje ili ionekane kama ni biashara halali, ana biashara halali? Kozi inaingizwa hapo, zinawekwa hapo kwenye yadi, na mambo mengine ambayo basi watu wa Dar es Salaam najua yanaendelea. Frame iko hapo inafunguliwa, huwa mna wateja ila ila iko mitaa fulani hapo. Ipo hapo.
3: Na ukienda imefungwa.
2: Ikienda imefungwa. Ile imebandikwa hapo. Sasa bwana, sisi leo tunazungumzia habari ya zima bwana, mambo ya nani, upelelezi tuachie wenyewe.
3: Tubaki na upelelezi.
2: Tubaki upelelezi wa Roho Mtakatifu, tuache dhambi. Maana tukiacha hii, maana yake ni kwamba hata vyombo vyetu vya usalama vitakuwa nafanya kazi kiwepesi sana. Kwa sababu hamna sensa ambayo Hamisi inaweza kadetect, inaweza ikagundua kwamba mkeo unayelala naye anayekuwazia mabaya. Huwezi jua mwanao kwamba leo anawaza kitu gani?
3: Kitu kibaya.
2: Kiongozi wako anayekuongoza kwamba anawaza nini? Sasa kwa Israeli, ingawa dhambi zote ni dhambi, lakini hii hapa ilichukuliwa kwamba ni dhambi mbaya mno. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mambo ya Warawi kimetumia sura mbili kuelezea tu hii dhambi. Kuanzia sura ya 18 mpaka sura ya 20. Nenda kasome.
3: Kitabu cha Mambo ya Warawi.
2: Utasoma huko baadaye, maana ni sura ndefu sana hizo. Zikijaribu kutaja aina mbalimbali za kimapenzi kama aina mojawapo ya zima. Sasa nitasoma hapa. Nitasoma tu fungu moja hapa. Hapa kuzungumzia habari ya zima ilivyokuwa kichukua kwamba ni mbaya. Na hapa lugha iliyoandikwa Kiswahili imejaribu kuchuja kidogo. Sasa nitasoma kwa Kiebrania. Alafu tutatafsiri kwa tafsiri ya moja kwa moja ya Kiebrania. Alafu utasoma jinsi ambavyo imetafsiriwa kwenye Kiswahili. We ishna et bita we et bat bena lol tishach le rolo ti evatach zima hi.
1: Sasa soma kwenye Kiswahili hapo.
3: Kwenye Kiswahili
1: Mambo ya Walawi 18 mstari wa 17.
3: Anasema usifunue utupu wa mwanamke na binti yake. Usimtwae binti ya mwanawe mume au binti au binti yake ili kufunua utupu wake. Hao ni jamaa wa karibu. Ni uovu mkuu.
1: Sasa huo uovu mkuu ndio unaitwa zimahi. Naona? Yaani hiyo dhambi ni mbaya sana. Mbaya
3: sana.
1: Sasa siku hizi kuna wasanii hapa tunajua kwamba walikuwa na fulani, alafu baadaye na mama yake, zima. Wengine da mama yake, tunatembea na mama yake, zima.
3: Dunia ilipofika.
1: Sasa hapa imetajwa kufunua uchi, usio kafiki ni kufunua. Watu lazima mshaelewa inamaanisha nini. Kwa hiyo Mungu aliita mahusiano haya ambayo ni machafu, huo unaitwa uchafu. Maana kuna zina, kuna uzinzi, sawa? Kwa uasherati. Lakini hii sasa unaenda kulala na mamako na mtoto wa mamako, maana usifuno tupu wa mwanamke na binti yake. Yaani kwa mfano umeoa lakini huyo mkeo alikuwa na mtoto kabla hujamuoa. Sasa wewe sasa walala na mamae, baada ya hapo ukalala nani?
3: Na mtoto.
1: Na binti yake.
3: Na ni kwa vile tu mchungaji wengine sio maarufu kwa watu wajui, lakini haya mambo kwa wakati huu yanafanyika sana.
1: Wakati fulani tulotoa mfano mdogo tukasema wewe walalaje na binamu yako? Mbona wewe mchafu? Binamu kinyama cha hamu. Hiyo ni zima. Hiyo ni zima. Na ukisikia kuna nabii yote anasema kwamba hiyo sio zima, na anasema anaiamini Torati, huyo ni muongo. Kwa sababu Torati yenyewe ndio inafundisha hapa kwamba Mungu amekataza. Hataki hiyo habari. Sasa adhabu hii, adhabu ya mtu aliyofanya zima, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ni kifo. Soma Mambo ya Walawi 20 mstari wa 14.
3: Kitabu cha Mambo ya Walawi 20 mstari ule wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mamae na mama yake ni uovu mkuu.
1: Umesikia habari?
3: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto, sio kupigwa mawe.
3: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto.
3: Yeye mume na hao wanawake pia.
1: Umesikia habari hiyo?
3: Ili kwamba usiwe uovu kati yenu.
1: Ili siwe zima kati yao. Waisraeli walipiga mawe. Naona Waisraeli walitundika katika mti. Lakini katika bali ya zima ungechoma moto. Kwa nini? Kwa sababu zima ilikuwa inaharibu kabisa mfumo wa familia ambao Mungu alianzisha Eden.
3: Naam.
1: Mtu atamwacha babake na mamake na watakuwa mwili nini?
3: Mmoja.
1: Sasa wewe wafanya mambo gani hayo? Sasa ndo maana Israeli walipofanya hili kosa, Mungu anapozungumza na nabii Ezekieli anazungumza hivi katika ile sura ile ya 16 Ezekieli mstari ule wa 27.
3: Ezekieli 16
1: mstari wa 27.
3: Niko hapo mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema, basi tazama, kwa ajili ya hao nimenyosha mkono wangu juu yako.
1: Kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako.
3: Na kumradhi, namba nirejee. Basi tazama, kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako. Nami nimelipunguza posho lako.
1: Posho maana yake ni chakula, ameleta njaa.
3: Na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia.
1: Kwa nimeondoa ulinzi wangu kwako na kukabidhi adui zako,
3: binti za Wafilisti. Walio yaonea haya mambo yako ya uasherati.
1: Yaani kwamba hata wale waovu wale haya mambo wanayofanya wao wenyewe walikuwa na aibu. Sasa hivi kuna dhambi ambazo Wakristo na watu wanaodai kumwamini Mwenyezi Mungu wanazifanya ambazo hata watu wasiokuwa na dini wanashangaa, wanasema kwa mfano katika watu wasomjua Mwenyezi Mungu, mimi natoka jamii ya Waikizu na jamii ya Kisukuma, ni kwamba kama binti angetoroshwa ingekuwa ni aibu binti kutoroshwa. Yaani binti ambayo hujaolewa ukaenda kulala nje kwa mwanaume, ni kwamba siku utakaolala nje usingeweza kurudi nyumbani. Huwezi kurudi, umeenda kulala huko nje hujaolewa, alafu eti asubuhi
2: unarudi nyumbani, hamna hicho kitu. Lakini siku hizi tuna watoto ambao wanalala na wanaume tofauti tofauti, na wanarudi wapi?
3: Nyumbani.
2: Sasa katika jamii hizo zingefanyaje? Ikiwa baadaye ingegundulika ya kwamba yule kijana ametorosha binti, maana yake ni kwamba yule kijana angeambia wazazi wake. Na wazazi wake, wazazi wa yule kijana wangetafuta kufahamu kwamba je, huyu kija, huyu binti ni binti wa nani? Na basi wangekuja kujisalimisha haraka huku kwamba jamani, kijana yetu ameharibu mambo, kwa hiyo naomba mtusamehe. Huyu mzee katika hasira angepanga faini. Ehe, na mara nyingi ilikuwa ni mbuzi au kondoo ambaye angechinjwa. Adhabu kali. Sio kwamba walikuwa wanaharisha tendo lilofanyika, wala sio kwamba walikuwa wanatamani ile mali, bali walijua zima inaharibu nini?
3: Inaharibu
2: uzao. Sasa itakuwa ni uzao watu wanaotoroshana. Nao jambo la kutoroshana walikuwa hawataki kabisa kulisikia kama jinsi ilivyo. Sasa ni ukisoma vizuri kwenye Kiingereza asema, behold therefore I have stretched out my hand over thee and have diminished thine ordinary food and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines which are ashamed of thy leeward way. Yani hata wale mataifa wanaposikia, yani nyinyi kabisa watu wa kanisa mnatoroshana, yani watu wa kanisa kabisa mwafanya uzinzi, mwala rushwa, mnabaguana, mwasengenyana, mwafanya na fitina, mwagombea viwanja, mwatafuta kuuana. Wale watu wanashangaa, anasema nyinyi ni watu wa namna gani? Wanaona aibu. Wanaona aibu. Wanaona aibu. Kwa hiyo wewe rafiki unakoandika manyaraka ya ovyo ovyo, unapeleka serikalini kutukanisha kanisa, wale watu wanapata wakati mgumu
3: kwamba kama kanisa la Mungu
2: liko, kama hili ni kanisa la Mungu lafanya hivi, sasa kina nani watakaotuokoa? Wapo viongozi ambao wa kidini ambao wanapewa rushwa za viwanja ili kufungua midomo yao. Wakifanya hivi, wale watu baada ya kutoa rushwa wanapokuwa wametulia, wanasema sasa si utafanyaje bwana, unajua lotoka hapa bende ni askofu bwana, tumemshikisha fedha. Sita kuzungumzia habari za wachungaji wanaoenda kwa ganga wa kienyeji ili wapate mvuto. Sasa unapewa pale dawa, unaketishwa pale, wavishwa tunguli na vinginevyo, unafanya na unayofanya. Na sasa baadaye unapokuwa unahubiri pale, yule mganga wa kienyeji anampiga tunguli akikutizama na kuonaje. Anasema mambo hapo kwa kweli, hapo kweli hapo.
3: Mteja wangu
2: yule bwana. Njoo na wewe mazani kutengeneza na wewe bwana. Maana nakusikia unatangaza siku nyingi huko. Ungekuja hapa ningekutengeneza. Hamis. Sasa zima haikuwa dhambi binafsi. Ilikuwa ni dhambi ambayo taifa zima lilikuwa linapanga kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Hiyo zima ndiyo inaitwa uzinzi. Ukisikia uzinzi unatajwa, uzinzi ambao unakuwa applied kwa mwanaume, hili ni kwa mwanandoa, mzizi wake halikuwa katika kwa wanandoa, kwa sababu haikutarajiwa kwamba mtu ambaye umeoana naye wawezaje tena kwenda kuingiliana kimaumbile na mwingine. Kwa hiyo kwa Waisraeli walijua kwamba ukiona mwanandoa anatembea nje ya ndoa, shida haijaanzia hapo. Imeanza kwanza kwa yeye kufanya uzinzi wa kiroho. Sasa zima, utashangaa sasa, katika dhambi nyingine zote zilikuwa zina kafara. Hii bwana anachoma moto.
3: Unachoma moto.
2: Hamna kafara.
3: Na si tu wewe.
2: Na ule ufanya naye. Kwa hiyo hakukua na kafara kwa ajili yake. Kwa sababu ilikuwa ni dhambi ya moyoni iliyopangwa, na hivyo sheria iliona kwamba ni sawa na maar, yani dhambi ya kiburi. Kwa hiyo ilibidi mtu atubu na kuleta shamu ya kosa, lakini kwa kweli ilikuwa lazima yafanyike mabadiliko ya nini? Ya moyoni. Hapo sasa nani angejua kwamba Hamisi sasa kabadilika? Nani angejua? Kwa ndo maana ilikuwa unaangamizwa. Sasa hebu piga picha hiyo, hukumu ianze sasa hivi. Hello?
4: Yes.
2: Wale ndugu zetu ambao wamezaliwa na maumbile kabisa kamili, lakini sasa wayafanya kinyume na walivyozaliwa. Mioto mingapi ingewashwa pa Dar es Salaam?
3: Watu wengi wangechomwa. Watu wengi wangechomwa.
2: Nadhani ingefika mahala angekosekana. Yeye, na hiyo ndo hali sasa ilofikia wakati Yesu anakuja. Hakukuepo na mwingine wa kumchoma mwenzake.
3: Kwa maana wote manzi ganyanzi.
2: Wote manzi ganyanzi. Wewe ni kuni, yule kiberiti, mwingine petroli. Sasa nani amchoma mwenzake? Ukiwasha moto inakulipukia mwenzako petroli. ilikuwa ni lazima papatikane msaada wa kutoka nje, wa kutoka nje. Kwa hiyo ikija dini inazungumzia habari ya kisasi, wewe watu wa kisasi kwa ujasiri gani?
0: Unakwendaje?
2: Wakendaje?
0: Msikilizaji, ni uhondo wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tunaitangaza sauti au habari ya matumaini ya kukombolewa kwako rafiki msikilizaji, hasa pale ambapo unachagua kuikimbia dhambi na kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtangazaji wako mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni Mchungaji Mazara Edoli Matucha, ambaye kwa muda mrefu tumekuwa pamoja nawe tukikutana katika kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, muda na wakati kama huu, hasa tukifunzana masuala na mambo mbalimbali. Lakini katika haya ambayo tumeyazungumza leo katika somo letu zuri ambalo linasema zima, wenda lipo swali, maoni au nyongeza, au kwa namna kama ambavyo unabarikiwa au kama unabarikiwa na somo hili, basi usiache kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari yetu ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki. Lakini kama unatamani kujiunga na wanafamilia wa Mizani ya Imani, tunayo familia kubwa ya watu kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kupitia nambari hiyo ya simu, basi unaandika ujumbe pale WhatsApp kwamba niunge. Kwa kufanya hivyo, tutakuunga katika lile kundi ambalo tutapata muda pia kuuliza maswali mbalimbali na kufundishana mambo kadha wa kadha. Tunazidi kusonga mbele, mchungaji. Muda pia nao unazidi kuyoyoma kweli kweli, takriban dakika 23 hivi zimesalia. Tunasonga mbele. Tumejifunza uzuri kwamba imefika wakati, na hii ni ishara mojawapo kwamba huu Yesu Kristo yu karibu kuja. Kwa sababu wote sasa ni kiberiti na petroli, manze ganyanzi. Ukigusa huku moto, huku moto. Tunatokaje?
2: Tunaponaje? Sasa habari njema ni hii, ni kwamba Yesu Kristo alishughulikia kiberiti, petroli na kuni za dhambi.
0: Amen. Amen.
2: Sasa zima au dhambi, dhambi kwa maana dhamiri ya dhambi ilitengeneza matatizo matatu. Jambo la kwanza, moyo muovu. Moyo ulofanyaje?
0: Muovu.
2: Moyo namisi, amisi, hamisi.
0: Dam.
2: Nimekuita mara tatu. Shukuru sana Roho Mtakatifu bado anafanya kazi mpaka sasa.
0: Amen.
2: Angalau moyo unatakaswa na Roho Mtakatifu, angalau kwa mbali unagusa. Mwanadamu huyu huyu unemuona pindi Roho Mtakatifu akiondoka. Yaani sheria za nchi zote zisiwefanya nini? Mpaka sasa kwenye mabunge bado, ingawa na sheria mbaya mbaya, lakini bado zipo nyingi ambazo zinahifadhi maisha ya mtu.
0: Ni kweli.
2: Kwa mfano sasa hivi ukiua utakamatwa, utapelekwa sela, utanyongwa. Kwa hiyo kuna mtu hapa anatamani kukua, misi hawezi kwa sababu anaogopa. Anabaki anakuwa kwa chuki tu. Sasa ndio ilikuwa ni shida ya zima. Shida ya zima. Ndio maana ukiona mtu anahangaika kanisani na watu jinsi walivyonyoa, sio na nguo fupi. Mtu anaweza kuvaa buibui bwana.
0: Na katenda
2: kwa ni kule kule Saudi Arabia na Afghanistan na Irani unasemaje?
0: Kuna
2: kwa bwana wao wao kwa kuwa wanafunika mili mpaka nani hawafanyi uzinzi wa moyoni.
0: Kuna bwana mmoja alitoa swali lilikuwa gumu na kashambuliwa.
2: Kashambuliwa.
0: Na watu mbalimbali wa dini. Aliuliza kwamba ninyi mnasema sisi watoto wetu ni waovu. Vipi ninyi watoto wenu wanaovaa hijabu kuanzia juu hadi chini? Je, mnawakuta na usichana wao?
2: Haya sasa, hayo maswali bwana, mimi si magumu hayo. Hayo bwana, bwana itabidi wajibu wasikizaji wangu. Labda wasikizaji wajibu hivi, tuambieni yaliyo moyamo. Lakini kwa sababu moyo umechafuka, moyo kishachafuka unatengeneza tatizo la pili, mipango miovu. Moyo ulio muovu hauwezi kuwa na mipango mizuri. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa imagine moyo muovu, mipango miovu, matendo yanakuwa ni yapi? Aibu.
0: Aibu.
2: Kwa hiyo zima inafanya yote hayo matatu. Jambo la kwanza inachafua moyo, jambo la pili mipango inakuwa miovu, jambo la tatu yanofanyika yote nini?
0: Ni
2: mabaya. Ndio maana unaposoma katika ile Mwanzo sura ya sita, Mungu alivyotizama akasema, "Wajamaa vipi hao? Mbona kila waliwazao ni nini? basi mimi nimeghaili hawa kuwaumba, nimeghaili, nitawaangamiza hawa. Sasa Kristo akaweka neema hapa.
0: Naam.
2: Sasa moyo uliopanga uovu katika Yeremia sura 17 mstari wa 9, hebu angalia hapo. Yesu alifanya nini? Kulikuwa na tatizo gani? Kulikuwa na matatizo hapa, tutaangalia matatizo matatu ambayo Yesu Kristo. Tatizo la kwanza, moyo unaopanga uovu. Yeremia 17 mstari wa 9.
3: Yeremia 17
2: mstari wa 9.
3: Mstari wa 9 maandiko matakatifu yanasema. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
2: Moyo huwa mdanganyifu. Sasa ni moyo ina gani huo? Ni moyo ule ambao unazima, ni mdanganyifu kuliko vitu vyote.
3: Una ugonjwa wa kufisha.
2: Una ugonjwa wa kufisha.
3: Nani aweza kujua?
2: Sasa ni nani? Sasa sheria yenyewe iliamuru ili moyo huo kwa mfano stende dhambi, ulisema tu usizini. Ndio sheria ilivyosema. Lakini haikuweza kubadili mawazo mabaya ndani.
0: Ndam.
2: Haikuweza. Haikuweza sheria. Ingawa pale neno usizini imeandikwa, lakini bado watu walifanyaje? Waliendelea kuzini. Au walijikaza tu wasizini. Sasa kila ambacho Yesu anachokifanya, yeye anashughulika sio na sheria, anashughulika na moyo. Ezekiel 36 mstari 26, ona kile ambacho Yesu anakifanya, kile ambacho unaweza kule mwanzoni kwamba mbona mtu akifanya dhambi anajisikia hatia. Yesu alichokifanya hicho.
3: Kitabu cha Ezekiel 36
2: 26
3: 26 maandiko matakatifu nayo yanasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
2: Nami nitatia, sasa kuna moyo unabadilishwa kwa roho. Sio moyo kwa moyo. Moyo kwa roho. Roho aina gani? Mpya.
3: Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu.
2: Ule moyo ule mpotofu ule atauondoa.
3: Nami nitawapa moyo wa nyama.
2: Alafu sasa na utengenezo unabadilika sasa, moyo unaosikia. Naona? Kwa hiyo moyo tulia. Daktari Yesu yupo leo.
0: Amen.
2: Kwa hiyo rafiki yangu ambaye atakuhama hapo usihame. Daktari Yesu Kristo ndo anashughulika na moyo wako. Na leo haukufungua kwa bahati mbaya. Tatizo lako limepata suluhu, tulia kwa Yesu Kristo. Tulia kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anashuka mpaka katika mzizi wa tatizo ambao ni zima. Unashughulika nao. Sasa tatizo lingine la pili lazima ilikuwa ni mipango ya shetani. Moyo mchafu inakuwa makao makuu ya nani? Ya shetani. Yaani huyu mwanadamu sasa anageuka kuwa chombo kiteule. Anapagawa sasa na mapepo. Sio kupagawa kwa maana kuonyesha, anakuwa ni chombo kinachotumiwa nani? Na shetani. Na ndio maana mwanamke, mara mwanamke kuwa amedanganywa na shetani, shetani akumwendea Adamu. Yeye alimtumia Hawa kuwa chombo cha kumwangusha nani?
0: Adam.
2: Kuangusha Adamu. Huyu ni mwanadamu sasa anabadilika na kuwa sasa nani? Wakala wa shetani. Mipango mibovu. Sasa ile kafara haikuweza kusafisha mpango mbaya. Ile kafara ilichokifanya kwa kweli ilikuwa ni kusafisha tendo. Kwa hiyo kama mtu angekuja mwana kondoo akamchinja, watu wangefuta kumbukumbu ya tendo, lakini moyo wake walikuwa hawana uhakika kabisa wa kile alichokifanya. Ndio maana Paulo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 5 anaandika maneno haya ambayo natamani ujue ni kwa nini Yesu ni jibu kwa kila aina ya dhambi.
3: Kitabu cha Wakorinto
2: wa pili sura ya 10 mstari wa 5.
3: Sura ya 10 mstari wa 5 maandiko matakatifu nayo yanasema, tukiangusha mawazo,
2: tukiangusha kila mawazo,
3: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka.
2: Kila kilichoinuka. Ika
3: kijinuacho juu ya elimu ya Mungu.
2: Juu ya kumjua Mungu. Hayo ni mawazo. Kitu chochote kila ambacho kinakufanya usimjue Mwenyezi Mungu, mizani ya imani ndio chakifanya hapo. Inaangusha.
3: Amen. Na tukiteka nyara kila fikra.
2: Kila fikra zinatekwa.
3: Ipate kumtii Kristo.
2: Sasa ili iweze kupata kumkii na kumtiani
0: Kristo.
2: Kristo. Ibrania sura 4 mstari wa 12.
3: Kitabu cha
2: tunafanyaje sasa hivyo? Hiyo inafanyikaje katika kuteka mawazo? Tunafanyaje?
3: Kitabu cha Waebrania
2: sura 4 mstari wa 12.
3: Maandiko matakatifu yanasema, niko hapo. Maana neno la Mungu li hai.
2: Neno la Mungu ni hai, na mizani ya imani kazi yake ni kufungua neno la Mungu tu peke yake. Hakuna porojo hapa.
3: Tena lina nguvu.
2: Tena lina nguvu.
3: Tena lina ukali kuliko upanga wao wote.
2: Lina ukali kuliko upanga wao wote.
3: Ukatao kuwili.
2: Sawa.
3: Na la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake.
4: tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
2: Zima. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasafisha hata zima ambao ulifikiria lakini hujaitenda. Jambo la tatu, jinsi ambavyo Kristo alifanya, tatizo la tatu linalosababishwa na zima ni aibu. Mtu ambaye anafanya zima ananajisika. Anakuwa ni najis. Kama ni mzinzi akiwa na zima anakuwa very creative kwenye uzinzi. Anafungua brothels na mambo mengine hayo, madangulo na nini. Anajua polisi wanapitaga hapa na hapa, anajua jinsi ya kuweka vizuri. Muuza bangi ambaye ikianza kwenye zima ana mikakati yake. Mwizi ikianza kwenye zima, tofauti na huyu ambaye amepata njaa akaanguka, huyu ambaye sasa amechagua kwamba hii ndio shughuli yangu naifanya, anakuwa na mikakati na vitengo na elimu vya kufanya. Sasa huyu mtu anakuwa aibu, anakuwa kituko. Sijui kama Hamisi ushakutana na watu ambao wanasimama wanaongea na ukaonea huruma. Yani ashajichatua. Siku hizi kuna majukwaa bana, wanawekewa hapo, wanasema matusi, wanacheza, wanavua nguo.
4: Naam. Kama ulitolea mwanzo mfano wa Dar es Salaam, na mimi ni kuongezee tu mikoa ya pwani yote. Pwani, Dar es Salaam, hii ukanda huu ni hatari kulikweli.
2: Hatari.
4: Yani watu wanacheza utupu. Watu yale mambo ya sirini, yale mambo ya sirini yako sebuleni.
2: Siku hizi sebuleni ametoka kwa penuni.
4: Wako penuni.
2: Upenu ametoka kwa babarani.
4: Wanaita funga mtaa.
2: Wako wanasema aibu unaona wewe.
4: Aibu utaona. Ndio hapo.
2: Hapo sasa.
4: Aibu utaona wewe.
2: Utaona wewe. Na viongozi wa serikali wapo. Wanayaona.
4: Wanayaona.
2: Na wana dini zao. Shida ni nini? Zima. Kwa hiyo haya mambo yanatia unajisi. Yanachafua taifa, yanachafua familia. Sasa hii zima inamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mimi sijai bwana, sijali lolote.
4: Kwani nini?
2: Kwani nini wanafanya kama
4: na huyo ni mke wa mtu.
2: Mimi hata kama ukinifunga nitaenda kuendelea huko huko tu. Zaidi sema jumba tu. Yaani kwani kuna nini bwana? Sasa yeye Israeli, yeye Ezekieli aliona kabisa hili jambo. Utaenda kusoma. Israeli, yeye Ezekieli aliona kabisa hili jambo. Utaenda kusoma katika Ezekieli 16 leo tutasoma.
4: Naam.

0: robo, yeye anatuvua na kutuvisha vazi. Hatutengi. Isaya 61 mstari wa 10, soma rafiki yangu hapo.
1: Amen. Kitabu kile cha Isaya.
0: Isaya sura 61 mstari wa 10, kile ambacho Yesu Kristo anafanya kwetu.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Nitafurahi sana katika Bwana.
0: Nitafurahi katika Bwana.
1: Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu.
0: Kwa nini nashangilia?
1: Maana amenivika mavazi ya wokovu.
0: Amenivika mavazi ya wokovu, maana yake ameondoa aibu.
1: Amenifunika vazi la haki.
0: Amenifunika vazi la haki.
1: Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kiremba cha maua.
0: Hamisi.
1: Na kama bibi harusi.
0: Ili fungu hili tutalifuatilia.
1: Tutalifuatilia
0: Hamisi.
1: Amen.
0: Maana ndio nazungumzia habari ya wokovu, matokeo upatanisho, Amen. Nini kinachotokea. Warumi sura ile kuanzia 8 na kuendelea imeelezea kwa kina sana, lakini leo hivi mtu akishabiwa haki anakuaje, utasoma huko. Lakini leo soma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 11.
1: Kitabu cha Wakorinto. Wakorinto
0: wa kwanza sura ya 6:11, huu mchakato huu wa kutolewa kwenye zima na kuhesabika sasa kuwa mtakatifu mwana wa Mungu, huo mchakato unafanyikaje? Huwa kuna mavazi tunapewa mkifika pale kanisani, au kuna mafuta mnapakwa, au ni kitu gani kinafanyika? Ona sasa kinachofanyika.
1: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Wa dhambi tu.
1: Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa.
0: Mkatakaswa.
1: Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Na katika roho wa Mungu wetu.
0: Yes. Kwa huo mchakato wote huo unapofanyika, kwa nini unafanyika hivyo? Ni kwa sababu ule uchafu unaosababishwa na zima ni nini? Ni mkubwa mno. Sasa kuna fungu hapa, naomba ulichukue hapa vizuri kwenye habari ya zima. Sasa zima yako, yaani kwa mbali ya kwa habari ya ufisadi wetu, ndo maana ya zima, kutokufaa, kuwa mchafu, kuwa mtu wa ovyo, ndo maana ya ufisadi. Unakuwa mtu wa ovyo. Baba fisadi maana yake ni baba ovyo. Mama fisadi maana yake mama ovyo. Mtu mzima ovyo ni fisadi. Mfanya kazi asizingatia maadili ni zima, ni wa ovyo. Sasa unapojikabidhi kwa Yesu Kristo, yeye alichukua hiyo zima msalabani, alafu akatufunika vazi lake la utukufu, yani usafi. Sasa hebu angalia kwa Kigiriki jinsi ambavyo hii concept nzima ya zima jinsi ambavyo imeelezewa sasa kwa Kigiriki. Paulo anamwandikia Tito, ni katika sura ya 2 mstari wa 14.
1: Tito,
0: ndio Tito huyo.
1: Sawa. Tito
0: sura ya 2 mstari ule wa 14.
1: Maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu.
0: Yesu huyo,
1: ili atukomboe na maasi yote.
0: Kwa hiyo hasa uasi unaotajwa hapo ni zima. Ndio unaotajwa hapo, ufisadi wote.
1: Na kujisafishia watu wawe miliki ya mwenyewe.
0: Mali yake mwenyewe.
1: Wale walio na juhudi katika matendo mema.
0: Wenye bidii ya kutenda nini?
1: Mema.
0: Nini kimetokea hapo? Mbona mwanzo ilikuwa wanashindwa? Kulikuwa kuna zima, shida ilikuwa moyoni. Lakini mara baada ya kusafishwa, unashangaa bwana. Yaani, jamani anaweka vipi ratiba yake? Anawezaje yote haya? Haumuelewi jinsi anavyofanya mambo yake. Yamewezaje, mbona kabadilika? Nini kimetokea? Ni moyoni, sio kama anajitahidi. Operation ya moyo ishafanyika, na ndivyo ambavyo msikilizaji wangu, hata wewe leo hii, bila kujali watu wamekupatia majina gani, bado kuna nafasi ya kuweza kubadilika, uwe mkabidhi Kristo moyo wako.
1: Amen.
0: Sasa anapotumia neno ukomboe na uasi wote, linajumuisha zima, manake ile mipango ile ya moyo, yani ufisadi, mipango yote ambako ndio inakotoka kwenye moyo inakuwa ishabadilishwa. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, unapoanguka unajikuta umeingia kwenye zima, na baada ya kuwa katika zima ili utoke humo unamhitaji Yesu. Sasa pale bustanini nini kilichotokea? Hawa aliwaza moyoni, maana alifanya zima, akapanga kuchukua tunda. Ndio maana dhambi huwa inaanzia ndani alafu inaonekana nini? Nje. Sasa sheria ilifanyaje? Sheria yenyewe kazi yake ni kufichua zima, ndo kazi ya sheria. Umeficha kwa ndani, lakini sheria na hukumu ndo hatia unakuwa nayo kwamba hii dhambi ni baya. Lakini kazi ya sheria, kazi yake ni hiyo tu, kukuambia jambo ni baya basi. Lakini sheria haiwezi kurekebisha moyo mpya, haiwezekani. Kazi yake ni kufanya ukose amani, ndio halo.

0: Ehe, useme kwamba kitu ni kichafu, ni kibaya, sina amani, na una wasiwasi, kuchanganyikiwa na vitu vingine kama hivyo, ni kwa sababu kuna sheria. Lakini suruhu ni nini? Msalaba. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuja pale kama Sterling ili afe. Ingekuwa Sterling wa ajabu sana. Yani picha inaanza Sterling miaka mitatu kafa. Sasa tunahubiri nini kama Yesu amekufa? Lakini alifanya kitu cha maana sana, ya kwamba alikufa kwa matendo mabaya, lakini alikuja kufa kwa mawazo yetu pia. Sio matendo. Kwa ndo maana katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa 24 maandiko matakatifu yanasema, tusome hapa rafiki yangu tunapoelekea mwisho kwa siku ya leo.
1: Waraka wa kwanza wa Petro
0: sura ile ya pili mstari wa 24
1: mstari wa 24 maandiko matakatifu nayo yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi.
0: Naona. Kwa yeye alikufa sisi hata kabla hatutakasika. Alichukua dhambi zetu tukiwa bado tukiwa dhambi. Hakutupenda tukiwa tumetakasika, habari gani tukitakasika?
1: Tupenda zaidi.
0: Sasa kama mal wale mlifuatia kuanzia ile wiki na nini mlifuatia kuanzia ile wiki iliyopita. Kwa hiyo kama mal ambao ulikuwa ni uasi wa kivitendo. Na tunaona kule baadaye Mungu akiruhusu ukishakuwa na mawazo mabaya ukafikizwa kateleza ndio shag, lakini zima yenyewe ilikuwa ni sumu iliyo uwa kabisa moyo. Na ndio iliyosababisha yote hayo ambayo umeyaona. Lakini habari njema imepatikana katika maandiko matakatifu ya kwamba kila ambacho nabii Ezekieli alikisema kwenye Ezekieli 36 mstari 26 kilitimia pale msalabani. Na hivyo leo unapokili ya kwamba hata ile ufisadi uliofanya kwa siri ambao mke wako hajui, mume wako hajui, kanisa halijui, ulienda kwa mganga wa kienyeji ukapigwa chale, ulienda ulifanya hiyo dhambi kwa siri, ulichonganisha watu, kanisa limepasuka, ulifanya dhambi kwa siri kwa kupanga, ilikuwa ni siri kwako, lakini mbele za Mwenyezi Mungu kwenye upendo. Ndio maana hili somo leo limekuja wazi, si kukuaibisha wewe, bali kukuambia kwamba Yesu alikufa kwa dhambi ile ulioipanga ambao hujaitenda, ili akupatie moyo mpya ambao hauwezi tena kupanga mambo hayo. Na hivyo basi tutaweza kabisa kubadilishwa nia zetu kabisa kabisa. Na hili ndiyo jibu la Mungu kwa Adamu aliyeanguka. Na hili ndiyo jibu la Mungu kwako wewe ulioanguka siku hii ya leo. Ni kwa nini usitoe maisha yako leo kwa Yesu Kristo?
1: Chukaji, natamani utupatie ombi. Ombi hili liwe ni shauri kwa msikilizaji ambaye amesikia ujumbe huu na amesikia utakaso huu ambao Kristo anaufanya dhidi ya maisha yetu.
0: Baba mwema na mfalme wetu, maandiko yako yamekuwa wazi, yamekatakata na kutenga kiburi na kufichua mawazo ya moyoni na kuyaweka wazi. Asante kwa vile hatimaye suluhisho imekuwa ni kutufisha Kalvari, kuona kila ambacho Kristo alifanya kwa ajili ya mimi, kwa ajili ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Sasa mfalme, tukusihi, hebu futa machozi kwa hii familia ambayo leo ghafla imejikuta imenyamaza kimya na kuacha redio iongee kwa sauti na kuacha mafungu yazungumze, na kila mmoja moyo umekuwa kimpasuka akiona jinsi alivyotenda vibaya, na Kristo sasa huo umekuwa faraja. Yale ambao walikuwa kiomba siku nyingi wakisema tunaomba Mungu aingilie kati, asante kwa kuwa leo umeingilia kati. Leta upatanisho wa pekee katika familia hii. Ondoa wadui, ondoa mipango mibaya walikuwa wanafanyiana, kafute hizo kesi mahakamani, kafute maneno ya kuchonganishana walioyafanya, warudishe tena wakae pamoja kwa sababu ni familia moja. Asante kwa sababu mara baada ya simu hii familia hii itachukua hatua madhubuti ya kufanya maridhiano kurudi tena kuwa kitu kimoja. Tuomba hata kwa taifa lako, yaliyopangwa kwa siri ni mengi, lakini ushindi wako somao mawazo ni mkubwa. Waumbue wote wale walio na nia mbaya kwa taifa hili, lakini uwakemee na kuwarudi na kuwarudisha kwako mfalme wetu wa amani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen. Msikilizaji, tunafikia tamati leo katika kipindi hiki, lakini ni tumaini langu ya kwamba umejifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Nikukumbushe nambari ya simu ni 0744-198-426. Kwa niaba yake mchungaji Mazara Edward Matucha, nikualike tena wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

ufurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Yeah, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia. tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye kuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, Lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baada anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi, unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile wakagundua kwamba zitachanika wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa mchana. Na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule. Kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yaani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Yesu. wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea, yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa hiyo walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende, Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ni wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu, wako walio kwa nasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu, lakini
1: yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba Kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri. Kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka akaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika katika siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi licha ya dhambi kuingilia kati.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi: mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia ikiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda, paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao, wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa, lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala pale. Tumesema hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana, tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia, na si hiyo. Afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza, kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana, hawezi kumkamata. Hata yeye wameshajaribu mara kadhaa,
1: na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi, mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu achia aende, muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha, na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile, na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele na, lakini alikuwa anafundishika, moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila alimsalimisha abadilishwe, hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na wao kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hata kulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. Kwetu sisi wengine unaweza ukakuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. vinginevyo utakuwemo lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi, kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono, lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani?

0: kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja: salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema, sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pia kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe, wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa hiyo utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika, kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia. Badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujagundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana, yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yo jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule, alikuwa anajifunza kuvaa kama watu.

0: Ikulu, alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa Ikulu, alijifunza itifaki, alijifunza miaka kumi. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka mitatu, afanya masters miaka miwili, afanya PhD labda miaka minne au mitano, akakamilisha ndani yake miaka kumi. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanya kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

Dakika 55 msikilizaji, mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Naendelea kubarikiwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na umeendelea kubarikiwa na rekodi mbalimbali kutoka hapa studio, rekodi ambazo zina mtukuza Bwana Mungu wetu aliye hai. Katika matangazo haya jioni leo kwa nami Balozi Hamis Mohamedi, na itakapo timu saa 12 kamili, basi tutapata nafasi ya kusikiliza mahubiri kutokea kule kanisa la Kibada. Kama ambavyo unafahamu, tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ni kauli mbiu ambayo imebeba vitu vingi vizuri msikilizaji, yenye kutia moyo na kukwambia kwamba ipo kesho iliyo bora zaidi. Katikati ya maumivu ipo fursa kubwa, lakini utaiona tu pale ambapo utamkabidhi Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na pale ambapo utamfanya yeye kuwa wa kwanza katikati ya changamoto mbalimbali, basi ni njia pekee nzuri ya kukufanya ufurahi. Mungu atukuzwe. Atukuzwe Mungu kwa matendo yake makuu. Haijalishi wakati huu unapitia hali gani, wenda unapitia simanzi, wenda unapitia maumivu makali, wenda unapitia kukata tamaa na kudhihakiwa, lakini Mungu atukuzwe kwa matendo yake makuu. Asiendelea kusalia nasi msikilizaji, usiondoke kando mwa radio yako. Endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Tunaomba hayo machache katika Yesu Mwokozi wetu, amina.
2: Amen. Tunakushukuru sana mzee wa kanisa kwa kutuongoza katika ombi hili la baraka. Na sasa ni wakati wa uimbaji, kwaya ya Kurasini. Karibuni, mtatubariki kwa wimbo mmoja, na hatimaye kwaya ya Uwanjani watatubariki kwa wimbo mmoja. Mburahati pia watatubariki kwa wimbo mmoja, na Kibada Central watatubariki kwa wimbo mmoja. Rehema Eli, kitu ambacho ukifahamu, mimi na Kurasini tuna historia.
3: Sawa.
2: Mwaka 1992 nilianza kusikiliza kwa mara ya kwanza nyimbo za kwaya ya Kurasini.
3: Kwamba 92 ulikuwa una uwezo wa kutambua kwamba hii ni kwaya gani?
2: Nilikuwa naweza kutambua kwamba ni kwaya gani, na kulikuwa na rafiki wa kaka yangu mkubwa alikuwa na zile tape za kwaya ya Kurasini. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kuwazima nyumbani kwao, tunakuja tunasikiliza nyumbani.
3: Wimbo gani ambao ulikuwa ukiusikiliza sana?
2: Albamu yao namba 4 ilichukua nafasi kubwa sana, ndiyo albamu niliyokuwa naisikiliza kwa kurudia rudia.
3: Wimbo mmoja wapo?
2: Wimbo mmoja nitakwambia baadaye,
3: ili usiwachagulie wimbo wa kuimba.
2: Yes. Lakini ninachotaka kukuambia, baada ya miaka 7 nilibatizwa.
3: Haleluya.
2: Basi Kurasini, karibuni muweze kutubariki kwa wimbo mmoja jioni ya leo, na mtazamaji na msikilizaji. Basi tunakualika tunapoanza mikutano yetu hii jioni hii, kumbuka kuendelea kushiriki pamoja na watu wengine kwa kutuma kiunganishi ambacho kitakuwezesha wewe kuwafikia watu wengi zaidi, lakini kufikisha
3: hapo. Mtazamaji, tutasonga mbele tukizihesabu dakika, sekunde na nyakati katika kipindi cha uimbaji kutokea hapa Kibada. Tunakualika sana, nawe tuma kiunganishi kwa ndugu jamaa na marafiki, ili nao waweze kukutana na Bwana na kupokea mibaraka inayokujia kutokea hapa. Mchungaji Masunga, karibu.
4: Takatifu, takatifu Baba unayeketi mahali pa juu mbinguni, jina lako nalitukuzwa sana. Katika ulimwengu wenye masumbufu, maumivu, machozi na mahangaiko, imekupendeza tupate tumaini katika miguu yako. E Yesu, asante kwa kutupokea na kutuhudumia. Mianzo ya vipindi hivi siku ya leo ifanyike baraka kwa kila atakayesikia, kila atakayetazama. Uyafanye mambo yote kuwa mapya katika maisha yetu, macho yetu yakitazama Kalvari.
2: Na tunazo kwaya mbalimbali ambazo zitatuhudumia katika jioni hii. Tunayo kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigamboni, ambao tutapata nafasi ya kusikia kutoka kwao jioni hii, lakini tunayo kwaya ya Kibada, kwaya wenyeji wa mikutano hii, na kwaya ya Fimbo ya Musa ambao pia ni wenyeji wa mikutano hii. Lakini pia tunaendelea kukualika wewe ambaye una mtandao wa kijamii, pengine umejiunga nasi katika matangazo ya moja kwa moja, unaweza kutujuza akaunti yako ili tuweze kushiriki pamoja nawe katika baraka hizi za vipindi hivi vya mikutano hii ya mambo yote mapya.
3: Naam, ni kukumbusha tu ya kwamba unaweza ukatuma ujumbe kupitia njia ya WhatsApp ikiwa unatufuatilia uko wapi, na pia unaweza ukatuma swali kwa nambari 0722233492, 0722233492, nasi tutakuwa tukisoma ujumbe wako, lakini pia tutakuwa tukijibu maswali yale ambayo umetuma kupitia nambari hiyo. Lakini kumbuka kwamba namba hii ni ya WhatsApp peke yake, kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe WhatsApp peke yake.
2: Basi Kigamboni SDA kwaya, karibuni, mtatubariki kwa nyimbo mbili jioni ya leo kabla ya kusikia kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya Kibada na hatimaye kwaya ya Fimbo ya Musa jioni ya leo. Mungu akubariki sana. kwa kuchagua kuwa pamoja nasi.
3: Amen.

Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa huduma ya uimbaji ambayo inaendelea kutubariki katika mikutano hii. Asanteni sana waimbaji kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kigamboni hapa jijini Dar es Salaam kwa kuwa sehemu ya mikutano hii mwaka huu wa 2026. Na tunaendelea kukumbusha msikilizaji na mtazamaji unayefuatilia matangazo haya kwamba katika mwaka huu wa 2026 kutakuwa na mfululizo wa habari njema kupelekwa kwa watu wote kupitia mitandao ya kijamii. Popote pale ulipo wewe ni mlengwa, unaweza kupeleka habari njema kupitia mtandao wako unaoutumia ili watu wengine waweze kupata ujumbe wa habari njema. Na tutaendelea hivi kwa mwaka mzima mpaka kufikia mwaka 2027 mwezi Septemba itakapokuwa kilele cha kusherehekea miaka 2000 baada ya Yesu Kristo kubatizwa pale katika mto wa Jordan. Na sasa waimbaji wanaopanda jukwani ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo ndipo matangazo haya yanatokea. Nao watatuletea wimbo mmoja kabla ya kuwasikiliza waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa ambao nao pia wanatokea hapa hapa Kibada. Karibuni waimbaji, muweze kutubariki.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote, na kukaribisha tena katika siku hii ya leo ambapo tutaenda kujifunza jambo jingine la muhimu katika afya zetu. Na siku ya leo tunaangalia kile ambacho unaweza ukakipata katika kikombe unachokitumia. Madhara ya matumizi ya pombe. Siku ya jana nilipata swali ambalo ninatamani kuweza kulitolea maelezo. Ninahisi kama ni kitu cha muhimu kwetu, kwa watu wengi kuweza kulielewa. Mtu mmoja aliuliza kwamba kila nikijaribu kuanza mazoezi ninashindwa. Unanisaidiaje kunishauri kuendelea katika kufanya mazoezi pamoja na kushindwa ninakoshindwa? Jambo ni moja tu. Ukweli wa mambo ni kwamba kufanya mazoezi sio jambo jepesi, linahitaji kwanza kuiweka akili yako ielewe kwamba natakiwa nifanye mazoezi. Na mwanzoni sio kitu ambacho kinaweza kuwa chepesi, itahitaji kuweza kujikana we mwenyewe. Unapoanza mazoezi mwanzoni huwa pana maumivu. Lakini kwa kadri unavyoendelea baadaye utaona kama ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo ushauri wangu ambao nakukumbusha, kama unaona kuna ugumu, anza kidogo kidogo. Usitake siku ya kwanza kuonyesha kwamba unawezaje kwenda kwa kasi zaidi. Anza kidogo, ongeza taratibu, ongeza taratibu. Ukianza baada ya wiki mbili utaona tofauti. Baada ya mwezi mmoja mtu wako wa karibu sana ataiona tofauti. Baada ya miezi mitatu na zaidi hata wanaokuzunguka wataona tofauti. Usitegemee kwamba utapungua baada ya wiki moja. Unaweza usipungue baada ya wiki moja, ni mchakato, lakini kinachohitajika ni consistency. Kufanya mara kwa mara ndicho kitakacho kusaidia kuweza kuijenga afya njema. Leo tuangalie katika swala zima la pombe na madhara yake. Pombe na madhara yake. Jambo la muhimu ninakukumbusha, Biblia inatukumbusha katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6 fungu la 19 hadi la 20 linatukumbusha, kama hatujui au hamjui, ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ninakukumbusha, usilisahau hili, wewe ni wa thamani, haijalishi hali yako jinsi ilivyo, na Mungu anahitaji mwanzo bora na hali bora ya maisha yako, haijalishi. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu alikununua kwa thamani. Kwa hiyo wewe ni wa thamani. Hiyo ni zana ya muhimu sana ambayo unatakiwa uweze kuikumbuka. Haijalishi umejikatia tamaa kiasi gani, wewe ni wa thamani. Takwimu zinatuonyesha mwaka 2019 watu milioni 2.6 walikufa duniani kutokana na matumizi ya pombe, kutokana na shirika la afya duniani WHO. Na hii ilikuwa ni takribani 4.7% ya vifo vyote duniani. Ukiangalia hiyo namba, watu milioni 2.6, inakuambia kwamba kila baada ya sekunde 10 au 15, chini ya 15, kuna mtu anakufa kwa sababu ya matumizi ya pombe. Kila baada ya sekunde 10 unazoziona duniani, kuna mtu anakufa kwa ajili ya matumizi ya pombe. Na takriban watu milioni 2 walikuwa ni wanaume, kwa sababu wanaume wanatumia pombe sana kuliko wanawake. Na watu 600,000 walikuwa ni wanawake. Hizi ni takwimu ambazo ziliweza kuainishwa. Inawezekana kuna nyingi zaidi haizi kuainishwa katika changamoto za hivyo vifo vilivyojitokeza. Na kati ya hivyo vifo, vifo milioni 1.6 vilisababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa yaliyopelekewa na utumiaji wa pombe. Vifo 724,000 ambavyo ni sawasawa na kifo kimoja kila baada ya sekunde 43 vilisababishwa na ajali zilizotokana na matumizi ya pombe zilizorekodiwa duniani. Na vifo 284,000 vilisababishwa na magonjwa ya kuambukiza baada ya mtu kutumia pombe kwenda kwenye magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani inaweza kuwa na athari kubwa katika
maisha yako. Tukija hapa nchini kwetu Tanzania, utafiti uliofanyika mwaka 2016 ambao ulikuwa unaelezea kuhusu sababu zinazo za ajali za barabarani au sababu zinazosababisha ajali za barabarani, ulionyesha kwamba 21.7% ya waathirika wa ajali za barabarani walikuwa na historia ya matumizi ya pombe kabla ya ajali. Na ukija kwenye jiji la Dar es Salaam, tafiti zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa na hatarishi wa ajali, hasa kwa waendesha bodaboda. Ninatambua kabisa kwamba bodaboda wanapambana na maisha. Kuna watu wanategemea bodaboda afanye kazi, na ninakupongeza kwa sababu unafanya kazi kama bodaboda. Lakini kuendesha ukiwa umelewa inahatarisha afya yako, inahatarisha afya ya watumiaji wengine wa barabara, inahatarisha matumaini ya wale ambao wanakuangalia nyuma. Yuko baba, yuko mama anakuangalia, wako watoto wanakuangalia. Kwa hiyo bodaboda ambaye utausikia ujumbe wangu, zingatia, unategemewa, umebeba matumaini ya watu. Unapokuwa kwenye chombo cha usafiri, chombo cha moto, sio wewe tu ambaye unaangaliwa, wapo watumiaji wengine wa barabara wanatakiwa kulindwa. Usiendeshe chombo cha moto ukiwa katika hali ya kulewa. Ina hatari katika afya ya kwako na afya za watu wengine, na inaondoa tumaini za watu wengi ambao wamebeba matumaini kupitia wewe. Kwa hiyo ni vizuri ukawa makini. Hakuna sababu ya kukimbia ukiwa kwenye chombo cha usafiri. Ukiwa umelewa, usiendeshe chombo cha usafiri. Lakini pombe ina madhara gani kwenye afya? Matumizi makubwa na ya muda mrefu yanaweza kuathiri ubongo, uwezo wa kufikiri, kumbukumbu na uratibu wa mwili. Pombe inaweza kuathiri mfumo wa neva na kuongeza hatari ya matatizo ya neva. Kuna ugonjwa unaitwa Wernicke-Korsakoff syndrome, ambao huu unahusiana hasa na upungufu mkubwa wa vitamini B1 ambao tunaita thiamine, ambao unaweza kusababishwa na matumizi makubwa ya utumiaji wa pombe. Hivyo ukitumia pombe kwa muda mrefu, kukosa hii vitamini B1 itakupelekea kuweza kupelekea changamoto ya ubongo wako kwa ujumla wake, na kusababisha changamoto kubwa ya kushindwa kuweza kuwa na afya bora ya ubongo au ya akili. Pombe inahusiana sana na saratani. Ziko saratani angalau 7 ambazo zinaonyesha moja kwa moja kwamba matumizi ya pombe yanazisababisha: saratani ya kinywa, saratani ya koromeo, saratani ya umio, saratani ya ini, saratani ya matiti kwa wanawake, saratani ya utumbo na utumbo mpana. Lakini hatari huongezeka zaidi kutokana na kiwango unachokuwa ukikitumia. Kwa hiyo matumizi, unapoendelea kutumia, kwa kadri unavyozidi kutumia, una athari afya yako, na inaweza kuleta changamoto kubwa katika afya yako. Lakini pia madhara mengine ya muda mrefu yanaweza kuathiri pia ini moja kwa moja, na unakuta watumiaji wengi wa pombe wanaweza kuathiri ini na ikasababisha pia kongosho kuvimba. Na kumbuka kwamba ini likifeli hakuna mbadala. Kongosho inapoenda kufeli inaweza ikapelekea pia kisukari, ambacho mwisho wa siku hauwezi ukaishi bila kuchomwa insulin. Tayari unakuwa umeingiza shida nyingine. Ni matokeo tu ambayo unaweza ukawa unayafanya. Lakini pia inahusiana moja kwa moja na changamoto za moyo na misuli ya moyo. Lakini pia inaweza kupelekea shinikizo la damu kuwa katika hali ambayo sio sahihi, na kupelekea pia kiharusi. Kwa hiyo matumizi ya pombe yana hatari kwa afya. Madhara ya pombe pia inaweza kusababisha kuathiri utando wa utumbo na kupelekea madonda ya tumbo. Lakini sio sababu ya msingi. Sababu ambazo zinaweza kuwa za kwanza inaweza ikawa ni vijidudu vya H. pylori na matumizi ya dawa za kuongeza au za kupunguza maumivu. Lakini zinakuja kuwa na changamoto kubwa zaidi kama una maambukizi ya hawa bakteria, wakati huo huo unatumia dawa za kupunguza maumivu, diclofenac, ibuprofen, meloxicam na nyingine, na wakati huo huo tena unatumia pombe, unafanya madhara yawe makubwa zaidi kwenye afya yako. Matumizi makubwa pia yanaweza kudhoofisha kinga ya mwili na kuleta hatari katika
mifumo mbalimbali ya mwili, hasa mfumo wa upumuaji. Madhara ya pombe wakati wa ujauzito, si salama kabisa kwa mama mjamzito kutumia pombe. Unywaji wa pombe wakati wa ujauzito unaweza kusababisha changamoto kwa mtoto aliyepo tumboni, ambayo inapelekea kitu tunachokiita fetal alcohol spectrum disorder. Mtoto atazaliwa akiwa na changamoto kwa sababu ya utumiaji wa pombe. Kwa hiyo mama yoyote mjamzito hapaswi kutumia pombe. Ni jambo la muhimu sana la kuweza kulizingatia. Hakuna kiwango au wakati wa ujauzito unaojulikana kuwa salama kwa matumizi ya pombe. Mjamzito yoyote achana na pombe. Pombe unapotumia kwa mjamzito inaweza kuwa na madhara kwa mtoto wako. Mungu alitoa maelekezo wakati Samson anazaliwa, na haya ni maelekezo kwa mama yoyote. Katika kitabu cha Waamuzi 13 na ile fungu la 7 alimueleza kwamba, lakini aliniambia, tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanaume, basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Kuna mahusiano makubwa sana ya mtoto jinsi alivyo na maisha ya mama akiwa na ujauzito. Hata katika jinsi mama alivyokuwa akiishi, tabia alizokuwa akizifanya, jinsi alivyokuwa akifanya kazi, inaweza ikaenda kwa mtoto moja kwa moja. Kwa hiyo mama unapokuwa mjamzito, zingatia sana tabia utakazokuwa ukizifanya, na ikiwezekana umuombe Mungu. Ukiwa mtu wa ibada, pia inaweza ikaenda mtoto kumfanya mtu akawa wa ibada. Lakini ukiwa mtumiaji wa pombe, kuna madhara. Achana na pombe ukiwa mjamzito. Haina msaada kwa afya yako, haina msaada kwa afya ya mtoto wako. Lakini pia pombe inaongeza hatari ya ajali na majeraha barabarani, tumeangalia. Lakini pia inapunguza ufanisi katika kazi, na inaweza kuwa ni sehemu kubwa ya kuathiri familia nyingi za kijamii. Ziko ndoa nyingi zimevunjika, zimeharibika, zimepoteza dira. Na inawezekana hata kuna ndoa yako unaiona, ndoa ya ndugu yako unaiona, ambayo imepoteza dira kwa sababu ya matumizi ya pombe. Pombe ni kitu cha hatari, na ni vizuri sana kukiepuka. Matumizi makubwa na ya muda mrefu yanaweza kupunguza uwezo wa kufanya kazi na kuathiri uwezo wa uzazi na uwezo pia wa tendo la ndoa kwa ujumla wake. Kwa hiyo pombe haina faida kwa mtumiaji. Matumizi hatarishi ya pombe yanahusishwa na kuongezeka hatari ya mawazo na kumpelekea mtu kufikiria kujiua. Nilikutana na mtu mmoja ambaye aliwahi kuwa na ukaribu sana, ananiambia mimi bora nife tu, lakini alikuwa ni mtumiaji wa pombe aliyepitiliza. Kwa hiyo matumizi ya pombe yanakuwa na changamoto na yanaweza yakapelekea hali ya utegemezi. Matumizi makubwa ya pombe yanaweza kupelekea hali kwa wanaume kukosa uwezo wa nguvu za kiume, na hali hii inaweza kuwa na athari kubwa kwenye mishipa ya damu, mifumo ya neva, moyo na mfumo wa homoni kwa ujumla wake. Pombe inaweza kupunguza utendaji wa viungo vya uzazi, na matumizi sugu na makubwa yanaweza kuvuruga uzalishaji wa homoni zinazohusika katika mfumo wa uzazi kwa ujumla wake. Kwa wanawake pia inaweza kusababisha matatizo ya hedhi na vitu vingine kama hivyo. Kiuhalisia, pamoja na vyote utakavyoweza kuviona, hakuna kiwango cha pombe kinachoweza kuitwa kisicho na hatari kwa afya. Hatari huongezeka kadri matumizi yanavyoongezeka. Kwa mtu ambaye hanywi pombe, hakuna sababu ya kiafya ya kuanza kunywa pombe. Kwa anayekunywa, kupunguza matumizi hupunguza hatari. Kwa ambaye hanywi, usianze. Kwa anayekunywa, ukipunguza, unapunguza hatari. Kwa hiyo upo msaada ambao unaweza kuwa nao katika maisha yako. Neno la Mungu linatukumbusha katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 na lile fungu la 31. Linasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ndicho kinachotakiwa kiwe kitu cha kwanza cha kukizingatia kwenye kila unachokifanya, hata unapokuwa ukinywa. Lakini pia
Pombe ina madhara sana kwa viongozi. Neno la Mungu linafundisha. Heri kwako nchi, katika Mhubiri 10 fungu la 17. Mfalme wako akiwa mtoto wa watu na wakuu wako hula kwa wakati ufaao ili wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Inaleta changamoto kubwa viongozi wakiwa hawana kiasi na wakiwa walevi. Mithali 31 fungu la 4 inasema si haki wafalme ele mweli, si haki wafalme kunywa divai, wala wakuu kusema kileo kiko wapi. Watendaji wengi, viongozi wengi wamepoteza ufanisi katika utendaji wao kwa sababu ya ulevi. Alikuwa kiongozi mzuri, anatenda vizuri, akishaingia kwenye dimbwi la ulevi anapoteza kabisa ufanisi wa kuweza kufanya kazi. Na kwa kadri mamlaka inavyokuwa kubwa, ndipo gharama ya kukosa kiasi inavyoweza kuwa kubwa zaidi. Mamlaka inavyozidi kuongezeka, unapokosa kiasi pana changamoto kubwa zaidi. Pombe pamoja na tamaa za ngono na wanawake zimeweza kuwa ni sababu ya kuharibu utendaji mwingi sana kwenye taasisi nyingi. Vingi vimepoteza maana. Wengi wamepoteza kile ambacho kingeweza kuwasaidia kufika kwenye viwango vya juu zaidi. Na hilo haliathiri tu taasisi zinazokuwa nyingine. Limeathiri makampuni, limeathiri serikali, limeathiri taasisi mbalimbali, limeathiri vitu vingi, vyombo vingi vilivyoweza kuwa na msaada. Na hata makanisa, kama kuna changamoto hiyo, hatuwezi kuwa salama. Kwa hiyo kama kuna kiongozi yoyote, kama kuna mshiriki yoyote, hata kama na yeye anafanya, ni vizuri akaacha na neema ya Bwana iweze kumshukia, aachane na vitu hivyo. Pombe, wanawake ni jambo la muhimu sana katika maisha yake. La sivyo atapoteza direction ya utendaji kwa ujumla wake. Hakuna usalama katika hivyo. Mithali 23 fungu la 31, neno la Mungu linatuasa, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu. Natuasa usitazame mvinyo. Lakini pia katika Mithali 20 fungu la kwanza inasema mvinyo hudhiaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Kwa hiyo ukitaka kuwa na hekima, achana na hivyo vitu. Ndio neno la Mungu linalosema. Ukianza kuleta kutafuta vichaka vya karanga kwamba neno lilisema hivi na sababu nyingine, inakuambia mvinyo uziaki, kileo huleta ugomvi, akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukajitetea zaidi ya hapo. Katika Wakorinto wa kwanza 3 na ile fungu la 16 hadi la 17 inatuambia, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Waraka wa kwanza wa Petro 2 na ile fungu la 9 linatoa hamasa ya msingi sana kwamba, bali ninyi ni mzao mteule, ukuani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki za Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Jambo moja ambalo naweza nikakwambia, haijalishi unapitia vipi, haijalishi umezama katika dimbwi kiasi gani la matumizi ya pombe, haijalishi unaona kwamba umekosa thamani, wewe ni wa thamani. Mungu anakuhitaji, alikufia. Unaweza ukaachana na matumizi ya pombe, unaweza ukatoka kwenye hayo matumizi, na Bwana akusaidie. Siku zijazo tutaelekezana nawezaje kutoka kwenye ulaibu. Bwana akusaidie na uwe na jioni njema. Tukutane siku ya kesho.

Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Mambo yote mapya. Jioni ya leo tuna mada inayohusu ndoa. Na ndoa inagusia watu wote ambao wameshaingia na ambao hawajaingia. Na ninatamani kusema jambo moja kwa ufupi alafu tuendelee. Kumekuwa na kelele nyingi mtandaoni kuhusu harakati za mwanamke kujipambania, harakati za wanawake tunaweza. Zamani mlikuwa mnasema tukiwezeshwa tunaweza. Siku hizi hata hiyo tukiwezeshwa pia mmeikataa, mwitaki tena. Na kuna wanawake wengine wamepata changamoto kwenye mahusiano na wameanza kufanya mobilization, wameanza kushawishi wenzao ambao mahusiano yao yako vizuri, wanawashawishi, wanawadanganya na kujaribu kuwafanya nao pia wafanye vitu vya kuharibu mahusiano yao. Na utafiti wa kisaikolojia unaonyesha kwamba watu wengi ambao wamefeli kwenye mahusiano hawafurahii kuona wengine wakifanikiwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo binti unayenisikiliza, mama unayenitazama, ikiwa mahusiano yako ni mazuri, ndoa yako ni tamu, haina shida, mambo yanaenda, swala la kwamba huko ndani una cheo kikubwa au huna, sijui unamiliki uchumi au humiliki, lakini ndoa yako inaenda vizuri, mume wako anawajibika, anatunza watoto, anafanya wajibu wake, anakuhudumia, anakupatia kile unachotaka, anatambua nafasi yako, anakuheshimu, kaa kwa kutulia. Tulia na ndoa yako. Acha fujo. Acha kelele. Acha kufata mambo ya mtandaoni. Ndoa haitaki harakati. Habari za jioni. Somo la leo linasema ndoa ndoano. Mke ni zaka, mume ni sadaka. Waefeso sura ya 5 aya 22 inasema, leo tunazungumzia upendo na utii. Bwana asifiwe. Tunazungumzia upendo na utii. Kwa hiyo mwambie jirani yako, mke ni zaka, mume ni sadaka. Waefeso sura ya 5 aya 22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Zawadi ya pekee utakayowaachia watoto wako kama wewe ni mama, yani wewe ni mama una watoto, zawadi pekee utakayowaachia watoto wako aidha umesafiri au umeondoka duniani ni kumtii baba yao. Mke asiyemheshimu mume wake si mfano bora wa kuigwa, na anaweza kutengeneza mazingira ya kutoheshimiwa na watoto kama yeye anavyomdharau baba yao. Waefeso 5:24 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akatoa uhai wake kwa ajili yalo. Zawadi pekee utakayowaachia watoto kama wewe ni baba ni kumpenda mama yao. Mume usipompenda mke wako, watoto watajua kuwa unamchukia mama yao na watajenga uadui dhidi yako. Na kwa sababu hii, baba anapaswa kuwa kielelezo cha upendo na mama awe kielelezo cha utii. Baba unapaswa kuwa kielelezo cha upendo ili watoto wajifunze kupenda kupitia kwako. Ukifanikiwa katika hili, utawafanya watoto kuwa marafiki zako na utakula mema uzeeni. Kinyume chake, watajifunza kutojali na watakutelekeza utakapozeeka. Tumeona kuna wanaume wengi tu wanatelekezwa na watoto wakishirikiana na mama yao wakizeeka. Sasa upendo na utii ni kielelezo cha kuifanya ndoa iwe mfano wa mbingu ndogo, upendo na utii. Na niwakumbushe tu ya kwamba Mungu anaposema enyi wake watiini waume zenu, hii ni amri, sio pendekezo. Enyi waume wapendeni wake zenu, hii ni amri, sio pendekezo. Kama wewe ni mke, jukumu lako ni kutii. Kama wewe ni mume, jukumu lako ni kupenda. Wewe mama,
Acha kujipendekezea majukumu. Si jukumu lako kumpenda mume wako, ni jukumu lake yeye kukupenda. Kwa hata wale vijana ambao hamujaolewa, hamjaingia kwenye ndoa, wewe binti, olewa na mwanaume aliyekupenda ukamkubali. Usiolewe na mwanaume ambaye wewe ndio unampenda, utateseka naye, hususan kama yeye hajakuridhia. Bwana asifiwe. Hiyo imeenda. Mahusiano baina ya mke na mume ni kielelezo cha mahusiano baina ya Kristo na kanisa lake. Ni mahusiano matakatifu yanayoongozwa na kanuni ya upendo na utii. Ndoa ikikosa upendo na utii, itageuka kuwa jehanamu ndogo badala ya mbingu ndogo. Na ukweli ni kwamba kuna ndoa nyingi zipo kama jehanamu ndogo. Sijui ya kwako ikoje. Katika ndoa kuna suala la kusitiriana baina ya mume na mke. Kamwe usijaribu kuweka madhaifu ya mwenzi wako kwa ndugu au watoto wako. Mkihitilafiana, maana sisi wa Kristo hatugombani. Mkihitilafiana, malizaneni wenyewe chumbani, msiatoe sebuleni. Usimseme mumeo au mkeo vibaya kwa ndugu zako au kwa watoto wenu, kwa sababu watu baki hushika zaidi mabaya kuliko mema, na watamchukia kwa kujenga hisia kuwa ndugu yao unateswa na huyo mwenzako. Hata ikitokea usipomsema vizuri ukamsema vibaya, halafu ikitokea mmeyamaliza mkapatana, bado ndugu zako watakuwa na chuki dhidi yake, maana damu ni nzito kuliko maji. Hii ni hasara si kwake tu, bali kwenu nyote wawili. Hicho ni kipengele cha kwanza cha upendo na utii. Kipengele cha pili, mke ni zaka, mume ni sadaka. Zaka ni kipimo

kumtumikia pia mtoto wa Getikali, ukamchukua ukaenda kumtoa kwao, ukaona kwao wanashindwa kumtunza, ukajipendekeza wewe umchukue ukamtunze. Kamtunze vizuri, kamhudumie vizuri, acha kumtesa tesa, acha kumbagaza bagaza, acha kumfuja. Hakikisha unamjengea mazingira kuendelea kunawiri, ili ukimtazama umuone mrembo pisikali ya kuvutia kila siku. Sio unamwacha amepauka, unampaka mafuta ambayo ni ya mgando kila siku, wakati ngozi yake inataka mafuta laini, alafu unamuona hafai, unaanza kutamani wa wenzako. Kwa hiyo kijana wa kiume ambaye hujaoa, kama huyo binti hujampenda, achana naye, muache. Na kuna wale vijana wa kiume ambao mnajiwekaweka karibu na mabinti, mnawang'ang'ania, mnawaganda kama luba. Akienda dukani unaye, kwenye lesoni unaye, kwenye shule ya sabato unaye, kwenye huduma kuu unaye, madarasa mchana unaye, lakini hujamtamkia neno. Sisi huku tunaona mmeandamana kama kumbikumbi, tunajua mshaanza kupendana, pengine mna mpango. Binti naye amekuelewa, anasubiri utie neno, hutii neno, kusema husemi, kutia nia hutii nia, kuondoka huondoki, umemganda kama luba, kufa hufi. Mwache awe huru. Kuna watu wamemuelewa, anataka kutia nia. Kama huna mpango, mwache, usimpotezee muda. Bwana asifiwe. Usiingie kwenye ndoa kwa kulazimishwa. Usioe mke ambaye hujampenda, na usiolewe na mume ambaye hutaweza kumtia au kumheshimu. Ukisha kubali kuingia kwenye ndoa, ni lazima uziishi hizi kanuni. Kinyume na hapo, unafanya kosa kubwa sana litakalo kugharimu maisha yako yote. Ndoa ni takatifu kama zilivyo sabato, zaka, ibada na kadhalika. Utakatifu huu unatakiwa utunzwe na kulindwa kama vitakatifu vingine. Hebu fikiria, Mungu anaposema kwamba vilindeni vitakatifu vyangu, viheshimuni vitakatifu vyangu, vitakatifu, sabato, zaka, sadaka, ibada, anasema ni vitakatifu vyangu, viheshimuni. Fikiria Mungu anasema vitakatifu, afu ndoa ni takatifu. Hebu fikiria Mungu ana mtazamo gani kuhusu ndoa kama kitu kitakatifu. Ndoa si kitu kidogo, ndoa si jambo la mzaha mzaha. Ndoa inaweza kukufungia au kukufungulia milango ya baraka hadi ukashangaa. Ishi vizuri na mke wako, ishi vizuri na mume wako. Mungu huangalia sana machozi unayomliza mwenzi wako, usiyachukulie poa. Jicho la Mungu lipo kwenye ndoa yako. Ingawa Mungu hatalaumiwa kwa sababu ya changamoto zinazoisibu ndoa yako, lakini ndoa ikishafungwa tu, Mungu huiangalia kwa karibu sana, kana kwamba hakuna mambo mengine anayojishughulisha nayo, hata kama ulikosea kuchagua. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu alishughulika nayo kwa ukaribu sana mara tu baada ya anguko pale Edeni ni pamoja na ndoa. To God, marriage is a very serious business that he has never neglected, not even for a splint of a second. Hapo nimetia king'enge kuweka msisitizo kwamba kwa Mungu ndoa ni jambo la muhimu, jambo zito, yani ni biashara ya maana sana, kiasi kwamba hajawahi kuipuuzia hata kwa sekunde moja. Bwana asifiwe. Kwa kama uko kwenye ndoa, usichukulie poa kama kitu cha kawaida. Jambo la tatu, unyanyasaji wa majumbani. Katika unyanyasaji wa majumbani kuna vitu mbalimbali. Unyanyasaji wa kimwili kama vile vipigo, ubakaji, utumwa wa kazi na kadhalika. Kuna wanaume wengine wameoa wake zao, wamewafanya kama mausigeli wao, wanawafanya kama vijakazi. Hiyo sio sawa. Kuna wakati mwingine inatokea ubakaji. Sheria ndio imefafanua kuhusu ubakaji, leo sitaisema sana, nenda kajisomee, sitakupatia kila kitu. Lakini pia kuna unyanyasaji wa kihisia, unyanyasaji wa kisaikolojia, unyanyasaji kupitia ngono, unyanyasaji kupitia kauli mbovu, madeni. Kuna ubinafsi. Kuna wanawake mnakopa alafu hamjashirikisha ume zenu, alafu mmeweka bonde vitu vya nyumbani, baadaye watu wanakuja kuchukua makochi pale sebuleni. Huo ni unyanyasaji kupitia madeni, kauli mbovu. Katika wanaume na wewe ni mwanamke, katika wanaume na wewe ni mwanaume, wewe si dume suruali tu, unamwambia mke wako katika wanawake na wewe ni wanawake, si basi tu nimekustiri. Hiyo sio sawa kabisa. Unyanyasaji ubinafsi pia, kuchepuka, kuzaa nje, kutelekezana, kuachana, kutalikiana na kadhalika. Watu wengi wananyanyaswa kupitia hayo matukio. Kuna kunyanyasana kupitia adhabu, lakini kuna kuponyana kupitia msamaha. Mume na mke huwa hawapeani adhabu.

Msamaha unapaswa kuwa kipaumbele katika hali zote. Hii ni kanuni ya kimbingu. Kunyimana tendo la ndoa sio adhabu inayokubalika kisheria wala kibiblia, isipokuwa tu ikiwa kosa linaloadhibiwa linahusisha mwenendo mbovu katika mahusiano ya kingono, kama vile hofu ya kuambukizwa maradhi baada ya kuwa na ushahidi kuwa mwenzi wako amechepuka. Kwa hiyo kama unapata ushahidi kwamba amechepuka na anaweza akaleta maradhi kwa kweli, uwezi ukajiachia tu, lazima uwe na mipaka. Sasa kuna swala la uonevu na unyonyaji wa kiuchumi. Uonevu na unyonyaji kiuchumi unaweza usiwe na hatua za wazi za kisheria, na unaweza kuonekana jambo la kawaida, lakini huwa unasababisha athari za kisaikolojia zinazoweza kupona, zisizoweza kupona kwa haraka. Mume au mke mwenye akili timamu hawezi kuhamisha mali au mapato ya familia na kuyapeleka kwa michepuko au kwa ndugu zake. Huu ni ulimbukeni wa kiwango cha SDR. Jambo la nne na la mwisho kwa leo, agenda 50-50, agenda 50-50, equity against equality, equity versus equality, uwiano dhidi ya usawa, uwiano dhidi ya usawa. Katika agenda 50-50, wanawake msikilize kwa makini, kwa sababu hii ni agenda kubwa sana kwenu. Jambo la kwanza, ndoa si harakati. Ndoa sio swala la harakati. Hakuna haki sawa kwenye ndoa. Halo? Hakuna haki sawa kwenye ndoa. Mume atabaki kuwa mume na mke utabaki kuwa mke. Baba atatoa mbegu, mama utachangia mayai, na mimba utabeba wewe. Halafu wewe mke na watoto mtakao zaa wote kwa pamoja mtaitwa kwa jina la huyo baba, atawamiliki. Hiyo ni nature, hiyo ni kanuni ya asili, haipingwi na huwezi kuibadili kwa harakati za ujinsia. Kwenye ujinsia hakuna usawa, ila kuna uwiano. Hicho ndicho Mungu alichokiweka. Kwenye ujinsia hakuna usawa, ila kuna uwiano. Si lazima kila wakati uwaze au kuona 50-50 kila mahali. Maana kiuhalisia hiyo 50-50 haipo. Inaweza kufanikiwa kwenye siasa, ikafanikiwa kule kazini kwenu, ikafanikiwa kwenye taaluma huko mnakosoma, ikafanikiwa kijamii na kadhalika, lakini kwenye ndoa mambo yatakuwa muda mwingine 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 au 100-0. Kuna wakati mume wako alikuwa na uwezo wa kuleta kila kitu. Kuna wakati hata kuwa na uwezo wa kuleta, wewe ndio utapambana ukalete ili msilale njaa. Kwa hamuna 50-50. Sasa uwiano dhidi ya usawa unakuwaje? Uwiano unazingatia zaidi uwezekano wa mambo kutokea na uhalisia wa mambo. Uwiano, equity. Uwiano unazingatia zaidi uwezekano wa mambo kutokea, uwezekano wa mambo kufanyika na uhalisia wake. Lakini usawa wenyewe unataka mashindano na kudai yasiyowezekana. Kwa hiyo hakuna usawa kwenye ndoa. Hakuna 50-50 kwenye ndoa. Na kwenye ndoa huingii nusu nusu, unaingia 100-100. Unaingia full ngwamba. Usiingie nusu nusu. Usifanye majaribio. Kama huna mpango wa kwenda kudumu usiolewe. Baki single tu, hiyo ni neema kwako. Sasa kuna maswali ya kutafakari kuhusu hili jambo la 50-50, usawa wa kijinsia, haki sawa na kadhalika. Fikiria kuhusu wanawake wanaofanya harakati za kudai haki za ujinsia. Wanazidai kutoka kwa nani? Wanazidai kutoka kwa nani? Wanataka haki zipi kutoka kwa baba zao, kutoka kwa kaka zao, kutoka kwa waume zao, au kutoka kwa watoto wao wa kiume? Wanataka haki zipi? Wakishazipata wanakuwa wamepata manufaa gani? Yaani ukishapata huo usawa kutoka kwa baba yako, kutoka kwa mumeo, kutoka kwa mtoto wako, kutoka kwa kaka yako, unakuwa umenufaika na nini? Tuseme umefanikiwa, unanufaika na nini? Tangu harakati za usawa wa kijinsia zianze mwaka 1995 huko Beijing, wanawake wamenufaikaje na hizo harakati? Wamenufaikaje na hizo harakati? Haya, tuseme wamefanikiwa kutimiza azma walizozikusudia, sawa. Lakini je, ndoa na familia zao zina hali gani? Tuseme wametimiza kusudi, wametimiza lengo, wamepata haki sawa kwenye siasa, sawa, kwenye taaluma kule kazini nao wanapewa vyeo vikubwa, sawa, tuseme wamefanikiwa. Swali,
kwenye ndoa na familia zao kuna hali gani? Hivi ni kweli hawa single mothers wote waliotapakaa duniani ulimwenguni kote wametokana na ubaya wa wanaume peke yetu? Ni kweli wanaume sisi ndio tunatelekeza tu watoto, tunakataa tu mahusiano, tunajua tu kutia mimba na kuzalisha alafu tunakimbia? Ni kweli ubaya wote ni kwa wanaume peke yetu? Wanaume hamuhusiki, wanawake hamuhusiki na chochote kuwajibika katika hilo? Sasa kuna wanawake wengi walipoaminishwa na wanaharakati kuwa wanaweza, wakaambiwa mwanaume si lolote, si chochote, asikuzingue, wakashindwa kusoma alama za nyakati, wakapoteza ndoa, wakapoteza familia. Na sasa idadi ya single mothers inaongezeka kwa kasi kila siku, kwa sababu ndoa ina kanuni zake ambazo hazihitaji harakati za haki sawa wala usawa wa kijinsia. Sasa ushauri wa bure ni huu: mimi siungi mkono mwanamke kuonewa, siungi mkono mwanamke kunyonywa kiuchumi, wala siungi mkono mwanamke kukandamizwa kimahusiano, siungi mkono. Lakini ajenda ya 50 kwa 50 haipaswi kujikita kwenye kuwakosoa wanaume au kupambana nao, bali inapaswa kujikita kwenye kusherehekea mafanikio ya mwanamke. Bwana asifiwe. Katika kufanya hivyo, wanaume hatupaswi kupuuzwa au kuachwa nyuma. Hii ni kwa sababu uhusiano wenye mafanikio wa kifamilia au kitaifa unawahusisha mwanamke na mwanaume wote wawili kwa pamoja, kwa sababu hakuna mama bila baba. Kwa nini nasema hakuna mama bila baba? Kwa sababu ajenda hii ya 50 kwa 50 isiwe kuhusu, haipasi kuwa kuhusu nani aliye bora au muhimu kuliko mwingine, bali inatakiwa kutambua kwamba sote tupo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo ukisikia swali linaulizwa nani kama mama, jawabu lake sahihi ni baba, kwa sababu hakuna mama bila baba, na kwa sababu mwenzake mama ni baba. Kwa hiyo alafu mnaposemana kwa mabaya huko kwenye ndoa na familia zenu, semaneni kwa mazuri pia basi, maana mnayo mengi tu mazuri ila hamyasemi. Kwa hiyo kwa aliyeumizwa na baba yake, ikiwa uliumizwa na baba yako, ikiwa baba yako alikutelekeza au hakukulea vizuri, najua hii inaweza isikuvutie sana, na sitakulaumu, maana inawezekana ulipitia machungu mengi kutoka kwa baba yako. Lakini kwa kuwa yalishatokea, samehe na kupotezea ili maisha yaendelee, kwa sababu huwezi kubadilisha huo uhalisia. Kubali yaishe, anza upya, songa mbele. Kwanza, hauko peke yako. Pili, kinyongo na kisasi havitakusaidia zaidi ya kukuumiza na kukufanya ushindwe ku move on, ushindwe kusonga mbele. Kubali matokeo, anza upya, songa mbele, maisha lazima yaendelee. Hii itakusaidia wewe na kizazi chako cha baadaye. Mungu akusaidie, nami nakuombea uweze kufanikiwa katika hili. Asante kwa kunisikiliza na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho.

0: Kwa ajili ya kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia jioni ya leo, ni matumaini yangu kwamba umepata wasawa kutafakari zaidi kuhusiana na afya zetu, lakini zaidi kuhusiana na mambo ya familia zetu. Rehema Eli, tumekamilisha kwa leo katika vipindi hivyo vya afya pamoja na familia. Sasa tunakwenda kwenye neno la uzima jioni ya leo.
1: Naam, neno la jioni ya leo na mchungaji Aston Mamba linasema usahaulifu na utundu. Hapa imenikumbusha jambo kwamba kuna ile namna, nimekumbuka mtoto akiagizwa dukani huku akiwa anacheza, anaweza akawa anakimbia na mwisho akifika dukani anaomba kiberiti robo, sukari moja na chenchi, na anarudi nyumbani akiwa bado anaendelea kucheza huku amepewa vitu ambavyo sivyo. Kwa hivyo somo la leo linasema usahaulifu na utundu na mchungaji Aston Mamba.
0: Basi hayo ni hivyo, punde tu baada ya kifungua cha somo letu la leo, na hivyo basi ni kualike uweze kuungana pamoja nasi. Wakati huu tutapata nafasi ya kuweza kuendelea kuwashirikisha wengine katika ujumbe wa matumaini jioni ya leo, wakati mchungaji Aston Mamba akijiandaa kupanda jukwani. Mungu akubariki sana, naendelea kutumia mitandao yako ya kijamii kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanabarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu.
1: Amina.
2: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
3: Nina wasalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni usahaulifu na utundu. Usahaulifu na utundu. Baadhi ya wataalamu wanafikiri ya kwamba sungura na kuku wanaongoza kwa usahaulifu. Lakini pia sokwe anatajwa kuwa na akili nyingi, lakini naye yale yasiyo ya muhimu kwake huyasahau baada ya sekunde 20. Kwa hivyo leo tutaangalia juu ya usahaulifu na utundu. Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao. Lakini sio hivyo tu, nitaiponya nchi yao. Kwa hivyo jioni ya leo tutaomba pia. Tutaomba pia tukimwomba Mwenyezi Mungu abariki mikutano yetu hii. Mikutano hii inaendelea kila mahali katika nchi yetu, inaendelea hata nje ya nchi hii, mikutano mikubwa kwa ajili ya wokovu wa watu. Kwa hivyo huyu Mungu anayesema, ikiwa watu wangu watajinyekesha na kuomba, kama tu wataamua kuziacha njia zao mbaya, nitawasamehe kutoka mbinguni. Lakini sio hivyo tu, anasema nitaponya na nchi yao. Huyu Mungu aponye nchi yetu, atufanyie vituko, miujiza na maajabu ya kubariki watu wake kila mahali. Basi mchungaji Methusela, nitamwomba aweze kuja hapa atuongoze katika ombi la kuombea mikutano inayoendelea kila mahali, sio tu hapa, kila mahali mikutano hii inapoendelea ya neno la Mungu. Basi Bwana aweze kutubariki na kubariki watu wake, na kuleta ukombozi mkuu. Pasa ungani, samahani, pasa ungani, tukuombe uje utupatie ombi. Tupatie ombi.

0: tusimame tuombe. Takatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako mahali hapa kwenye mkutano huu leo. Asante kwa sababu ya neno linalohubiriwa mahali hapa ambalo linavuka mipaka ya eneo hili la Kibada. Watu walioko majumbani, watu walio katika shughuli zao za kazi, kila mmoja sawasawa na mahali alipochagua kufuatilia maneno haya ya uzima. Asante kwa ajili ya wale ambao kupitia neno hili maisha yao yamebadilika. Asante kwa ajili ya wale ambao matumaini yao yamefufuka kwa ajili ya kusikia neno linalohubiriwa katika kanisa hili la hapa Kibada. Jioni ya leo tumesikia tena ahadi yako ya watu wako ambao wameitwa kwa jina lako, watu ambao watakapojinyenyekesha na kuiacha njia yao mbaya, wakalia, utasikia vilio vyao, utaiponya nchi yao. Kundi hili la hawa waliosimama hapa wanawakilisha watu ambao ndani ya mioyo yao viko vilio vingi vya maumivu ya maisha, watu ambao kuishi duniani hapa imekuwa kama bahati mbaya kwao, wana misongo ya mawazo, wana ndoa zinazotetereka, wana watoto ambao hawajatulia nyumbani, wana mizigo mizito ya maisha, madeni, watu ambao wengine wanapambana na kesi mahakamani. Kila mmoja hapa ana jambo lake. Wengine ni magonjwa makali, wengine wanatafuta mahusiano, lakini ahadi ya neno lako ni kwamba watu wako watakao jinyenyekesha mbele zako na kulia, utasikia huko juu mbinguni. Hivyo jioni hii na usiku huu mahali hapa, tunavileta vilio hivyo mbele ya kiti chako cha enzi. Lisiwepo chozi lolote lililomwagwa, huzuni yoyote inayosumbua moyo, kuomba kokote ambako kumekuwa kwa muda mrefu, ambako hakutakuwa na thawabu itokayo juu mbinguni kukidhi mahitaji tunayoyatafuta. Sala hii inaunganisha sala za watu wako waliosimama hapa wakilia na wale wengine wanaofuatilia mahubiri haya mahali kokote kule waliko. Tupatie mahitaji, mioyo yetu ione tumaini katikati ya giza la maisha hapa duniani. Zaidi ya yote, tupatie zawadi ya uzima milele pale utakapoyafanya mambo yote kuwa mapya. Tubariki jioni ya leo katika jina la Yesu tumeomba, amina.
1: Asante sana marafiki zangu. Jioni ya leo, kama nilivyosema mapema, somo letu ni usahaulifu na utundu. Usahaulifu na utundu. Yako maswali muhimu ambayo unaweza ukajiuliza na imeulizwa na watu wanaofikiri kote duniani. Tumetokea wapi? Tumetokea wapi? Lakini hapa tupo kwa nini na tunaenda wapi? Haya ni baadhi ya maswali muhimu sana ambao watu wanaofikiri hujiuliza maswali haya. Tumetokea wapi? Lakini hapa tupo kwa nini? Lakini pia tunaenda wapi? Wanasayansi wanaweza wakajibu baadhi ya maswali yetu, wanajimu wanaweza wakasema, lakini kwa ukweli kabisa ni neno la Mungu linaloweza kutufunulia ukweli wa jambo hili. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Biblia inaeleza ya kwamba kwa siku sita Mungu aliumba na siku ya saba alipumzika, aliibariki, aliitakasa. Watu wengine wanasema lakini siku zote ni sawa tu. Lakini kuna haja ya kujua ya kwamba mbona hii siku akaitenga maalum, akaiweka maalum, akaibariki, akaitakasa. Ni kweli aliumba kwa siku sita, lakini siku ya saba akaibariki, akaitenga, ikawa na umuhimu wa kipekee, ikawa na matumizi ya kipekee, ikawa na utambulisho wa kipekee. Tunapopuuza jambo hili ni sawa sawa tu na unapooa mke, alafu katika familia uliooa, mimi mathalani ya familia nilipooa kuna mabinti kama saba hivi, lakini nilioa mmoja. Sasa unapooa mmoja, yule ndiye mke wako. Huwezi kusema hawa wote tu ni sawa, maana wote tu ni wadada. Kwa hiyo baada ya ndoa inafungwa pale na mchungaji, unatoka nje unasema basi naweza nikaenda na yoyote tu hapa, naweza nikaenda na yoyote, ama mwingine tu ndio anawahi pale haraka, anakuja na kaa pale, anakuambia basi tunaenda na mimi, kwa sababu mimi si huyu ni dada yangu tu, si tunafanana tu, si ni sisi tu, watoto wote wa mzee fulani. Hapana, haiendi hivyo. Kuna kuwa na tofauti baada ya kufungishwa ndoa na yule mmoja uliyefungishwa naye, inaleta tofauti kati ya wadada wengine na yule aliye mke wako. Ngoja nikwambie, siku sita Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini siku ya saba akaitenga, akaibariki, akaitakasa. Inaleta tofauti kwa ujumla. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 Biblia inasema, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Katika amri zote, hii ndiyo ambayo inaanza kwa maneno ikumbuke. Ninadhani, wala sikudhani, kwa uhakika Mungu alijua jinsi alivyotuumba ya kwamba sisi tutakuwa wakati mwingine tunasahau. Tutakuwa tunasahau. Na kwa kweli kuna wakati usahaulifu una mazuri yake. Fikiria juu ya misiba inayotupata. Kama kungekuwa hakuna usahaulifu, ingekuwa shida kubwa sana. Lakini hapa Mungu alijua, ingawa anatoa maelekezo yake, anamwambia mwanadamu ikumbuke, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Anamwambia siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba, hiyo ni sabato ya Bwana Mungu wako. Anaieleza vizuri kwamba hiyo ni sabato ya Bwana Mungu wako. Biblia ndipo mahali tunapoweza kukimbilia kujifunza habari hizi, ndio mahali pekee tunapoweza kukimbilia. Sio dini itakayotuonesha neno la Mungu, lakini neno litatuonesha namna ya kuishi, litatuonyesha vile tunavyopaswa kufanya. Biblia ni kitabu ambacho kinapaswa kutueleza. Sayansi halisi na ushahidi na uwezo wa Mungu muumbaji vinafunuliwa katika neno lake. Katika Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza na hadi wa tatu anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaacha kufanya kazi yake yote. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaibariki, akaitenga, akaitakasa. Inaleta tofauti, inaleta tofauti. Anayedhani ya kwamba hamna tofauti hajasoma neno la Mungu linavyosema. Marafiki zangu, hata ziko sehemu tunazotembea, wakati mwingine unafika mahali unaambiwa hapa pamehifadhiwa, pametengwa kwa ajili ya matumizi maalum. Siku moja niliingia kwenye hoteli moja na nikafika mahali nikakuta sehemu fulani imetengwa, nikaambiwa hapa pametengwa maalum. Kwa kweli sikufurahi sana, maana nikafikiri, kwani mimi sina, mimi pia nitalipa fedha? Kwani mimi pia sina haki ya kukaa popote katika hii hoteli? Lakini hapo pametengwa maalum kwa ajili ya mtu fulani, kwa ajili ya watu fulani, kwa ajili ya jambo fulani. Biblia inaonesha ya kwamba ingawa siku zote ni njema, ni za Mungu, lakini iko siku ambayo imetengwa maalum. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 kwenda 11 sema, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Fanya mambo yako yote. Biblia inaeleza hivyo. Ikumbuke siku ya sabato itakase ni neno ambalo linaonesha ya kwamba Mungu akimjua mwanadamu alijua ya kwamba ukimwacha hivi hivi atasahau, atasahau. Angalia, wakati mwingine hata mama anapotuma mtoto kwenda kununua vitu sokoni, anaweza kumwambia lete chumvi, ununue na sukari, ununue na kibiriti. Usisahau kibiriti, hapa kuna kuwa na mkazo maalum kwamba ingawa vyote ninavihitaji, lakini kama hutakuja na kibiriti mambo yameharibika. Anamwambia lete hiki, lete na kile, lakini usije ukasahau chumvi. Usije, pengine chumvi ndio imeisha kabisa. Sasa usije ukasahau chumvi. Mungu anatoa maelekezo yake ya upendo, lakini mwisho anasema ikumbuke, ikumbuke, usije ukasahau. Katika Ufunuo 14 mstari wa 7 Biblia inasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Wito wa kumcha Mungu. Unajua tatizo si tu kupumzika siku ya saba, tatizo hapa ni ibada na anayestahili kuabudiwa. Kile anachokieleza, kile anachokielekeza, kama hufuati, tatizo na ugomvi uko katika ibada. Maana yeye mwenye kuabudiwa anatoa maelekezo. Wito hapa ni kumheshimu Mungu aliye muumbaji, kumheshimu Mungu, kutambua ukuu wake, kutambua ya kwamba si swala tu la kukumbuka ile siku ya sabato, lakini swala la ibada, ni swala la ibada. Hapa ni swala la ibada. Sabato ni zawadi ya upendo wa Mungu katika dunia hii, dunia ambayo ina watu wenye shughuli nyingi. Mungu anaelekeza jinsi ya kufanya. Ni yule Mungu aliyesema iwe nuru, ikawa nuru. Ni yule Mungu ambaye anachosema, anachosema kinatokea. Ni yule Mungu aliyetengeneza anga. Ni yule Mungu ambaye alijaza nchi kwa viumbe vyake. Ni yule Mungu ambaye, yule Mungu ambaye alitengeneza maji, akatengeneza viumbe vilivyo katika maji. Yule Mungu ambaye alitengeneza ndege warukao. Yule Mungu, yule Mungu ambaye alitengeneza viumbe vyote unavyoviona katika dunia. Yule Mungu aliyetengeneza kila kitu ndiye anayetoa maelekezo. Anasema ikumbuke. Anafahamu mwanadamu atasahau. Mwanadamu atasahau. Wakati mwingine mimi husema hata siamini hata kichwa changu mwenyewe. Maana unavaa kofia, unaingia kwenye daladala, unashuka, umeacha kofia yako. Kofia yako mwenyewe. Unabeba mwavuli, unaingia nao kwenye daladala, unashuka, unaacha mwavuli. Mwavuli wako mwenyewe unaacha. Kichwa hiki kina usahaulifu. Baadhi ya wazee usahau hata watoto wao. Anaita mtoto, anamta mtoto, wewe ni hivi, wewe ni nani? Wewe nani? Ah, mimi ni fulani, mimi ni Abdalla. Oh, Abdalla, Abdalla, Abdalla. Yaani mwingine akitaka kumuita Abdalla, anaanza kuita Hamisi. Wewe Hamisi, jua Juma. Wewe Juma. Omari, Omari. Ah, Abdalla. Yaani ni wanae, lakini anaita wengine wote kabla hajamfikia. Vichwa hivi vya kibinadamu vina kawaida ya kusahau. Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato. Mwanzo moja mstari wa 26 kwenda 27 anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wetu tu, alimuumba na anataka mwanadamu atawale vitu vyote. Mungu alimuumba mwanadamu na anahitaji atawale, lakini anayo maelekezo anayotaka mwanadamu aishi kwayo. Baada ya kukamilisha uumbaji anamwambia kumbuka, kumbuka, kumbuka, kumbuka. Siku ya saba ni muhimu kufahamu. Mungu anahitaji mtu apumzike, maana yeye mwenyewe alipumzika, aliibariki, aliitakasa. Siku inaleta tofauti gani? Ndiyo inaleta tofauti, maana Mungu ameiweka maalum kwa majukumu maalum. Hivi magari yanaleta tofauti barabarani? Ndiyo, kuna wakati yanaleta tofauti. Unafikiri unaendesha gari katika barabara, alafu unasikia gari ya kiongozi, labda ya mkuu wa nchi inakuja, vimulimuli vinapigwa na askari wametangulia, na wewe unasema kwani haya magari yote si ni magari tu? Haya hayo magari yanayopita hapa si magari tu? Wale vijana watakuchapa, alafu watapanda cheo kwa ujinga wako, kwamba ulimchagua huyo rais au hukumchagua huyo rais. Wewe ni taratibu ni moja tu, imekupasa kufuata sheria za barabarani. Kama kuna magari yanakuja ya viongozi yanakuja, unasikia honi, unasikia. Wewe kazi yako ni kupaki pembeni, wala huulizi kwamba unajua hii gari yangu nimenunua bei kubwa sana, siwezi kuisogeza pembeni. Hii gari yangu ni bei kubwa sana. Kwamba ni ya bei kubwa utajua mwenyewe. Sogeza gari yako, fuata utaratibu. Mungu anasema anasema ikumbuke siku ya saba. Ikumbuke. Wewe unaweza kusema lakini zote zinafanana, zina masaa yote 24, zote ni sawa, zote tunaamka tunalala. Yeye anasema ikumbuke. Huyu Mungu ni yule ambaye anasema katika Mithali 14 mstari wa 12, iko njia ionekayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Profesa moja aitwaye E.W. Thomas aliwahi kusema mwanadamu asingeweza kutunza sabato ya asili na kumsahau Mungu. Swala la kutunza sabato lina muunganiko na swala la ibada. Unajua Mungu anapokuambia ikumbuke, kama utaanza kusahau siku ya saba, taratibu umemsahau yeye mwenye sabato, umemsahau yeye aliyemuumbaji, umemsahau na unaishi maisha yako mwenyewe unavyotaka, maana umemsahau. Kuna muunganiko hapa basi wa kuikumbuka siku ya saba na kufanya ibada sahihi kwa yule ambaye ndiye muumbaji wa dunia. Katika agano la kale lote, sabato ilikuwa ishara kati ya Mungu na watu wake, na ndio maana anasema tena na tena katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 20 mstari wa 12 na mstari wa 20, anasema nimewapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, ili wapate kujua mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Lazima tofauti iwepo kati ya Mungu aliyeumba na mwanadamu aliyeumbwa. Lazima kuwe na tofauti. Anasema nimewapa sabato zangu ili ijulikane mimi ni Bwana na ndimi niliyewaumba. Je, inaleta tofauti? Ndiyo, inaleta tofauti. Maana anasema ni sabato zangu nimewapa ili wajue ya kwamba mimi ni Bwana ndiye ninayewatakasa. Katika Kutoka 16 mstari 28 Biblia inasema mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria yangu hata lini? Hata lini mtakataa kushika maagizo yangu? Hizi sheria za Mungu, Mungu aliona vema aandike yeye mwenyewe kwa chanda chake cha kidole. Aliandika yeye mwenyewe kwa sababu alihitaji ziwe kwa usahihi kama anavyotaka. Katika Kutoka 20 mstari wa 10, ni sabato ni ya Bwana Mungu wako. Hii sabato inayotajwa ni ya Bwana, sio yako, ni yake. Yeye amekupatia, amefundisha hivyo katika vizazi vyote. Katika Ezekieli 20 mstari wa 12 anasema tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi ni Bwana na ndimi ni watakasaye. Mimi ni Bwana na mimi ndiye ni watakasaye. Lazima kuwepo na tofauti kati ya muumbaji na aliyeumbwa. Lazima kuwepo na tofauti. Na kwa hiyo Mungu anaiweka wazi na bayana ya kwamba nimewapa sabato zangu. Mathayo 5 mstari wa 17, Yesu anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiza. Anasema nimekuja kutimiza yale maelekezo niliyoyatoa, nimekuja kuyatimiza. Luka 4 mstari wa 16 ni fungu ninalolipenda sana. Biblia inaeleza ya kwamba Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaenda katika sinagogi, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Kumbe Yesu Kristo alikwenda siku ya sabato maana ilikuwa desturi yake. Na hapa nakumbuka nilipokuwa mdogo, nafikiri nilikuwa darasa kama la tano hivi, nilimwona baba yangu akinyoa ndevu kila mara. Alikuwa hakupenda kukaa na ndevu, na kwa hivyo alikumuona akinyoa ndevu, na mimi nikiwa darasa tano, unaweza ukaelewa, sikuwa na ndevu yoyote. Lakini na mimi siku moja nikachukua wembe nikaanza kunyoa, kujifunza kunyoa, na nikanyoa, na katika kunyoa nikapata jeraha. Na baadaye nikaulizwa, kwa nini umefanya hivi? Kasema baba anafanya hivi. Biblia inasema Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake siku ya sabato. Ilikuwa desturi yake, ilikuwa kawaida yake. Mimi napenda kutunza sabato kwa sababu ilikuwa desturi ya Yesu mwenyewe. Yesu alifanya hivyo. Utafanyaje kama utafanya vipi kama hufanyi kama vile Yesu alivyofanya? Yeye alitunza sabato, ilikuwa desturi yake. Mimi nilipoangalia nikaona baba ananyoa ndevu, na ndio maana siwashangai baadhi ya watu. Kuna watu ukiwaangalia wanaokuwa na mandevu mengi, huku wanakuwa na mandevu mengi. Pengine baba zao nao walikuwa na mandevu ya aina hiyo. Kwa hiyo na wao wanapenda kuwa na mandevu yale. Unaona wengine wanakuwa na mandevu, wengine wanaacha tu ndevu zinakuwa hapa ndevu fulani hivi wanaziacha. Nilimuona mimi baba akinyoa na mimi nikaanza kunyoa kabla ya ndevu zenyewe kuwepo. Marafiki zangu, desturi ya Yesu Kristo ilikuwa ni kutunza sabato. Aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu alitunza sabato ya Biblia. Sema haleluya. Huyu Yesu nayesema habari zake alitunza sabato ya Biblia. Haleluya. Huyu Yesu Kristo desturi yake ilikuwa ni ya kutunza sabato. Naipenda hiyo. Yohana 14 mstari 15. Yesu mwenyewe anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Tena anaendelea kueleza kwamba si nzito. Katika Matendo 13 mstari wa 14, Biblia inasema wao wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi. Wale wanafunzi wa Yesu Kristo waliokuwa pale na wao waliendelea kutunza sabato. Mitume walitunza sabato, waliingia katika sinagogi. Matendo 13 mstari wa 42 na 44 anasema wakaomba waambiwe maneno hata sabato ya pili. Walikuwa wanatunza sabato. Ndio, Yesu alitunza sabato. Wanafunzi wake walitunza sabato. Yeye mwenyewe anasema hiyo ni ishara kati ya mimi na wao, ili ijulikane mimi ni Bwana na ndiye ni watakasaye. Matendo 13 mstari 42 na 44 anasema hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika wasikie neno la Mungu. Watu wenye busara wakakusanyika ili wasikie neno la Mungu. Katika Matendo 16 mstari 13 hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Paulo anaeleza, anasema tulitoka nje ya mji tukaenda tukaangalia tukadhani kuna mahali pa kusali. Tukadhani kuna mahali pa kusali siku ya sabato. Paulo alitunza sabato, mitume walitunza sabato. Ndio Biblia inaeleza katika Matendo 18 mstari 4 akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato. Katika Matendo 18 mstari 4 akatoa hoja zake kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho cha Biblia, kinatuita tuwe watiifu katika neno la Mungu. Ufunuo 14 mstari wa 12 Biblia inasema hivi: hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Katika Isaya 66 mstari wa 22 na 23 anasema maana kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakazovisanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Mwezi mpya na sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuniabudu mbele zangu, asema Bwana. Wanadamu wote, anasema sabato hata sabato watakuja kuniabudu, si tu hapa duniani, lakini anaeleza habari za mbinguni ya kwamba wanadamu wote watakuja sabato hata sabato kuniabudu. Ikiwa Mungu huyu anasema yeye mwenyewe ya kwamba ataendelea kufanya hivyo kule mbinguni, watu wake wataendelea kutunza sabato, je, wewe unawezaje kuacha leo ukadhani utaingia pale? Mungu anatutakia mema, anatutakia mema kwa habari ya afya zetu. Na nadhani Mungu aliona kabisa mwanadamu ungemwacha. Majuzi nilipita Mbagala usiku kama saa 8 hivi, nikakuta pale Mbagala saa 8 watu bado wanafanya biashara, watu wanakula pilau pale barabarani, watu wanauza mitumba pale barabarani saa 8 za usiku. Mungu alijua mwanadamu ukimwacha hivi hivi atafanya biashara siku zote, mchana na usiku, hata pumzika. Mungu akaweka sabato, ndio aliweka muda wa kulala, ya kwamba wakati fulani mwanadamu atalala, lakini akaona aweke siku nzima ili mwanadamu aweze kuhuishwa kupumzika. Ukweli ni huu, tunahitaji sabato kuliko hata Mungu mwenyewe, lakini yeye ni yake akaitoa akatupatia. Biblia inasema mbinguni sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu. Je, unaweza kweli kujua kwa hakika siku ya saba ni ipi? Hili ni swali la maana sana, linaulizwa na wanaume wanawake kila mahali duniani, kwamba je, nitajuaje kwamba siku ya saba ni ipi? Siku ya saba, Biblia ina mambo ya kutuambia. Biblia Biblia inaweza kutueleza. Na unapotaka kujua kwamba sabato ni ipi, unaposoma katika Biblia, nena mpaka Calvary, nena mpaka Calvary, hutakosea. Kuanzia Calvary utaigundua sabato iko wapi, siku ya maandalio iko wapi, siku ya saba iko wapi, siku ya kwanza ya juma iko wapi. Nenda katika Biblia, lakini historia inaweza kukusaidia, lakini lugha yenyewe inaweza kukueleza, lakini mafunuo ya Mungu yanaweza kukuambia. Katika Luka 23 mstari 54 kwenda 56, Biblia inasema hivi: na wale wanawake walikuja naye toka Galilaya wakifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakatayarisha manukato ya marhamu, na siku ya sabato wakastarehe kama ilivyoamriwa. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, Luka 24 mstari wa kwanza, siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakayaleta manukato walioyaweka tayari. Oh, hapa tunaona siku ya Yesu kusulubiwa, na wote dunia nzima tunakubali, wote wana theolojia wote duniani wanakubali, wasomi wote wa Biblia wanakubali ya kwamba Yesu alisulubiwa siku ile inayoitwa ya maandalio, ambayo tunakubaliana kwamba ni Ijumaa. Jumamosi akabaki kaburini, Jumapili inaitwa siku ya kwanza ya juma, ndipo walikwenda kaburini asubuhi, alfajiri walikwenda kaburini. Walipofika pale wanakuta nini? Katika Luka 24 mstari wa pili, wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakakuta jiwe ile siku ya Jumapili asubuhi, wakakuta limeviringishwa mbali na kaburi. Hapa unatakiwa tu wewe umesoma darasa la kwanza hadi la tatu kuelewa jambo hili kwa wepesi, ya kwamba siku ya maandalizi ni siku ya Ijumaa, siku ya sabato ni siku ya Jumamosi, siku ya kwanza ya juma ni siku ya Jumapili. Rahisi kiasi hicho. Siku ya saba ni ipi? Ni siku ya Jumamosi, ndio siku ya sabato. Katika kamusi pia inaeleza sabato ni siku ya saba, Jumamosi ni siku ya saba ya juma. Kamusi nazo zinaeleza hivi. Wanasayansi wanaweza wakasema, lakini wataalamu mbalimbali wanaweza wakaeleza, katika kile kituo cha kifalme ama cha uchunguzi kule Greenwich, England, kinathibitisha uhakika kwamba mzunguko wa wiki haujaharibika tangu wiki zilipoanza, tangu umbaji. Bado katika European calendars, kalenda nyingi za Ulaya zinaorodhesha Jumamosi kama siku ya saba. Daniel 7 mstari wa 25 Biblia inasema ataazimu kubadili majira na sheria. Ataazimu, yuko ambaye ataazimu kubadili majira na sheria, ataazimu kujisahaulisha, ataazimu kufanya utundu, ataazimu atabadili majira na sheria, atabadili kwa makusudi. Ni binadamu aliyefanya hivyo. Utaniuliza, ni nani aliyefanya hivyo? Ni makasisi wa zamani, makasisi wa kikoloni wa zamani wa Kirumi, ndio walibadili kwa makusudi. Na hata leo ziko nukuu nyingi, wanasema sisi ndio tuliobadili. Hawakatai jambo hilo. Makasisi wa zamani wa kikoloni wa Kirumi ndio waliobadili, na wao wanasema sisi tumebadili, wakafanya mabadiliko ya majira na sheria. Marafiki zangu, katika Ufunuo 1 mstari wa 10 Biblia inasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni ipi? Sasa sikiliza, kama siku hiyo Biblia inasema siku ya saba ni ya Bwana Mungu, kama yeye mwenyewe anasema mimi ndiye niliyeiweka, sasa unadhani itakuwa ni ipi? Anasema siku ya Bwana nalikuwa katika roho. Mathayo 12 mstari 8, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Kwani hata hivyo ungetarajia awe nani? Maana kama ingekuwa ni chama cha siasa, yawezekanaje ukawa na mwenyekiti wa chama cha siasa ambaye si mwanachama wa chama hicho? Yeye mwenyewe anasema mimi ndimi Bwana wa sabato, mimi ndimi Bwana wa sabato. Kama unatafuta Bwana wa sabato ni nani, yeye mwenyewe anasema, kwa maana Biblia inasema mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa sabato. Marko 2:28, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia. Maneno haya yanaendelea kujirudia, mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Ufunuo 1:10, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. ni nani huyu anayesema hivi? Ni Yohana. Siku ya Bwana ipi hiyo? Ni siku ya Sabato, maana Biblia imetuambia tayari. Huyu Yesu Kristo anaendelea kuita marafiki zake waitunze Sabato, maana yeye mwenyewe ali, Mungu alipomaliza kuumba siku ya saba akapumzika, akastarehe, akaitakasa. Siku ya saba akapumzika, akaibariki. Anaendelea kuita marafiki zake. Katika amri kumi anasema ikumbuke. Lakini kule kwa Ezekiel anasema ni hiyo, nimewapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Lakini katika agano jipya tunaona Yesu mwenyewe anatunza sabato, hiyo ni desturi yake. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye anatunza sabato, wanafunzi wake wanafanyaje? Wao nao wanatunza sabato. Kila mmoja ambaye anagundua jambo hili anachagua kutunza sabato. Ibrahim alitunza sabato, Paulo alitunza sabato. Mimi ni nani nisitunze sabato? Maana kama Ibrahim alitunza sabato, Yesu alitunza sabato, mimi nitafanyaje? Yeye mwenyewe Mungu siku ya saba, tena yeye alikuwa hahitaji kupumzika, maana alikuwa hajachoka, yeye alikuwa bado ana

zake zote alizozifanya. Niko hapa kukuita, niko hapa kukupendekezea ya kwamba wanaume na wanawake kote duniani wanaofikiri vizuri, wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na wao wanatunza sabato ya Mungu. Hawakatai kuitunza sabato ya Mungu, maana hiyo aliweka kwa ajili yao. Oh, unaweza ukawa kwa namna fulani hukupata mafundisho haya mapema, labda hukuwahi kupata mafundisho haya mapema. Sineno. Ndio maana nasema njoni tusemezane, njoni tuongee. Mambo yenu unaweza mkadhani ni magumu, anasema njoni tusemezane, njoni tuweke mambo vizuri, njoni tutengeneze mstakabali wenu, njoni, anasema njoni. Unaweza kusema lakini mimi nilikuwa sijawahi kufundishwa jambo hili. Sawa, ulikuwa hujawahi kufundishwa. Yeye aliyekufundisha alikuwa hajajua juu ya ukweli wa kutunza sabato, na ndio maana alikufundisha alichoweza kufundisha. Lakini yeye, Yesu mwenyewe, anasema yeye mwenyewe ni desturi yake kutunza sabato. Oh, ninaipenda desturi ya Yesu, ninaipenda desturi ya Yesu. Mimi nimechagua kupenda desturi ya Yesu. Na unajua, hivi karibuni sana mahubiri yatakuwa yamekoma, hivi karibuni sana nyimbo zitakuwa zimekoma, hivi karibuni sana mikutano itakuwa imekoma. Wale wenye busara wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Praise leading team, tafadhali John, tuimbe wimbo ule nilipotoka kabisa, tujitoe kwa Bwana ili twende katika maombi katika jioni ya leo. Praise leading team, tafadhali John. Marafiki zangu, wanaume na wanawake kote duniani wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haidhuru hukuwahi kujua juu ya jambo hili, haidhuru ulikuwa hujafundishwa juu ya jambo hili, lakini yeye ambaye alifanya hivi anasema niko tayari kukusikiliza. Anikana kwamba anasema njoni tuongee, njoni tujadili. Wakati mwingine mambo yenu yanaweza yakawa hayakwenda sawa, lakini hii ndiyo sabato niliyoianzisha mimi. Mimi ndimi Bwana wa sabato, yeye ndiye Bwana wa sabato, na anasema njoo tuongee. Kama ulikuwa hujawahi kufanya hivyo, njoo. Ninafahamu wako watu ambao hawajawahi kutunza sabato kwa sababu hawakuwahi kufundishwa, hawajawahi kuelezwa, hawajawahi kusikia, lakini wanatamani kufuata desturi ya Yesu, tabia ya Yesu, wanatamani kufanya kama vile Yesu alivyofanya. Haijalishi kwamba umekwenda mbali kiasi gani, yuko Yesu Kristo ambaye yuko tayari kuleta mabadiliko katika maisha yako, yuko tayari kuleta katika mabadiliko katika maisha yako, yuko tayari kukutengeneza. Tunapoimba wimbo huu, tukisimama tutaimba mafungu mawili. Tunapoimba wimbo huu, ruhusu miguu yako ikubebe, nitakupatia fursa ya kujitoa tena, ya kujitoa tena kwa Bwana, ili tumkabidhi Bwana maisha yetu, tutembee katika mapenzi yake.

rafiki zangu jioni leo, kabla hatujaomba ombi la mwisho katika jioni hii, anaweza kuweko mtu ambaye anasema, Mungu wangu, ninapenda kushika desturi yako maisha yangu yote yaliyosalia. Natamani niendelee kushika desturi yako, nifuate desturi yako, nifuate kama vile wewe ulivyofanya. Kama hiyo ni hamu yako, punga mkono wako, punga mkono wako. Bwana akushike mkono, Bwana akubariki, Bwana akutendee mema. Ikiwa natamani kushika desturi, teremsha mkono. Anaweza kuweko mtu mmoja katikati yetu anayesema, Mungu wangu, ninaomba nifuate hii desturi ya Yesu, sijawahi kuifuata. Yuko mtu katikati ya mkutano huu ambaye labda aliwahi kubatizwa zamani lakini aliacha njia. Yuko mtu katikati ya mkutano ambaye hajawahi kubatizwa lakini amesikia juu ya desturi ya Yesu, naye anasema, napenda hii desturi ya Yesu, napenda hii desturi ya Yesu, napenda nifuate desturi ya Yesu. Unajua, moja nikwambie rafiki zangu, mimi ningekuwa ninahubiri habari za Kishinto ama Taoism ama Confucius nisingesema sana, lakini huyu Yesu naye sema habari zake, ni kweli alikufa siku ya Ijumaa, ni kweli siku ya Jumapili alibaki kaburini, lakini kweli pia siku ya Jumapili alfajiri amefufuka, yuko hai na atakuja kuchukua marafiki zake. Aweza kuweko mtu ambaye hajawahi kufanya maamuzi ya kubatizwa, lakini yuko katikati yetu, unasema, nataka nibatizwe ubatizo ule wa kibiblia, biblical baptism. Nataka nibatizwe, nitembee na Bwana wangu. Nitakupa fursa hii kuinua mkono wako juu kabla ya kuomba. Inua mkono wako juu, unasema, nataka niandaliwe kwa ubatizo. Nimesikia jambo hili, haijachukua muda mwingi, pengine sijui mengi, lakini najua jambo moja, ninataka nibatizwe, nitembee nawe. Kule online uyuko mtu fulani unasema, nataka nibatizwe. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Maamuzi hayo unayoyafanya, unafanya maamuzi ya akili, maamuzi ya busara, temsha mkono. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu, nyimbo zitakuwa zimekoma, mahubiri yatakuwa yamekoma, mikutano itakuwa imeisha. Wale wenye busara wanafanya maamuzi kabla ya wakati huo. Inamisha kichwa chako, kila jicho likiwa limefumbwa, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya marafiki zangu hawa. Sisi wote tunakubali ya kwamba tumesimama na hata na kuinua mikono yetu kama ishara ya kwamba tunaomba utusaidie tutembee katika mapenzi yako. Tusaidie kukupenda wewe. Tusaidie kutunza sabato yako. Tusaidie Baba kufuata desturi yako. Lakini yuko yule ambaye amefanya maamuzi ya kubatizwa, mshike mkono, situ mpaka saa ya ubatizo, mshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Mbariki, na kwa ajili ya maamuzi hayo, mbariki sio yeye tu, mbariki na familia yake yote, mbariki na watoto wake, mbariki na wazazi wake, mtendee mema, maana amekuchagua. Asante kwa sababu umetusikia. Leo tena tunajiacha katika mikono yako, tukiomba neema yako, tukiomba tena mibaraka yako, tukiomba tena uturuhusu tutembee katika mapenzi yako mpaka utakapokuja, katika jina la Yesu, amen, amen, amen, amen. Bwana akubariki, nitakuona wakati mwingine. Bwana akubariki.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo, siku ya tisa katika mfululizo wa mikutano yetu ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Hivi ndivyo mchungaji Aston Mamba anavyohitimisha kipindi cha neno la Mungu katika jioni ya leo. Rehema Eli, tunaelekea ukingoni kabisa mwa vipindi vyetu katika siku ya leo. Ujumbe wako ni upi kwa mtazamaji kuhusiana na siku ya kesho, siku ya kumi?
1: Neno la Mungu limenenwa, kwa hakika limesikika. Roho Mtakatifu afanye kwa mapenzi yake atutafakarishe, lakini atufanye kugeuza mioyo yetu migumu na kufanya yale ambayo tunapaswa kufanya.
0: Basi tunapoweka nukta katika matangazo haya, tukiarejesha pale Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida, shukrani za dhati zinatolewa kwa wale wote ambao wameshiriki pamoja nasi katika kituo kikuu, tukikumbuka kwamba kwaya zimepata nafasi ya kutuhudumia jioni ya leo. Nasi tunawashukuru kwa namna ambavyo mmetenga muda wenu wa thamani kuwa pamoja nasi na kuwa sehemu ya baraka kwa watu wengine kupitia uimbaji. Lakini washiriki waliofika katika kituo hiki kikuu, tunawashukuru na Bwana wabariki. Lakini zaidi ya yote, wale wote walioshiriki kwa ajili ya kushare ujumbe wa matumaini kupitia kiunganishi chetu, Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine.
1: Naam, kufikia hapo hatuna la ziada. Baraka za Bwana ziwe nawe usiku wa leo. Mimi ni Rehema Eli Josephu, nilikuwa naye Manase Rusaka, na nikutakie wakati mwema.

sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasimulia simulizi za kweli, shuhuda za kweli za watu ambazo wameweza kuzipitia katika maisha yao, jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo kabla ya kukutana na Yesu Kristo, lakini na baada ya kuweza kukutana na Yesu Kristo. Na ninaamini kupitia kipindi hiki unaweza kubarikiwa sana na unaweza kutiwa nguvu kutokana na changamoto ambayo unaipitia. Mungu akaweza kufanya jambo na wewe, basi ukaweza kubarikiwa sana. Nikukaribishe kwa muda wa dakika 60 ili sote kwa pamoja tuweze kusikiliza kisa kizuri, kisa ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine kitaweza kukubariki. Na leo siko peke yangu, niko na mgeni ambaye yeye nitamkaribisha, atajitambulisha, kisha atatueleza simulizi yake, safari yake ya maisha kabla ya kuweza kumfahamu Yesu, lakini pia na baada ya kuweza kumfahamu Yesu ilikuwaje. Madam, karibu sana.
1: Asante.
0: Unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Najisikia vizuri sana.
0: Pengine ningetamani kujua ni mara yako ya ngapi kuweza kuwepo studio za AWR Tanzania pamoja na Hope Channel?
1: Ni mara yangu ya kwanza.
0: Ndio? Okay, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana, jisikie amani, jisikie uko sehemu salama kabisa.
1: Nashukuru sana.
0: Okay. Pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu yeye hakufahamu. Kwa hivyo ningeomba kwa faida ya msikilizaji wetu na pengine na ambaye anatufuatilia sehemu mbalimbali huko angeweza kutamani kukufahamu.
1: Mimi naitwa Aneti Daudi Mwasiebule.
0: Mwasiebule.
1: Ndio.
0: Okay, karibu sana Aneti.
1: Asante sana.
0: Okay, wewe ni mshiriki wa kanisa gani?
1: Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mogo.
0: Mogo.
1: Mtaa wa Karakata
0: ambao iko Dar es Salaam.
1: Nipo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Na shukuru dada Aneti kwa utambulisho huo. Naamini sasa msikilizaji ambaye anatufuatilia ameweza kufahamu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mgeni nileko naye ndani hapa ni madam anaitwa Madam Aneti. Yeye atatusimulia simulizi yake nzuri, jinsi alivyopitia katika maisha yake. Pengine madam sasa, Madam Aneti, mwanzo wewe ulikuwa unafahamika kama nani na ulikuwa unaishi maisha ya aina gani?
1: Mimi tangu mwanzo nafahamika kama Aneti hivyo hivyo. Na mimi ni Mkristo kwa kuzaliwa.
0: Ndio.
1: Lakini sio msabato kwa kuzaliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Mwanzo ulikuwa unasali dhehebu gani sasa?
1: Nilikuwa na sali makanisa ya Kipentekost, ndio asili yangu.
0: Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo umeimba sana yale mapambio,
1: no,
0: ile zile kwaya, umecheza sana, umemsifu Bwana kwa kucheza na nyimbo.
1: Sana. Kwa nilikuwa mwimbaji. Mimi napenda kuimba, nilikuwa mwimbaji tangu nikiwa mdogo kabisa. Nilikuwa naimba nikiwa kwenye makanisa hayo.
0: Ndiyo.
1: Na nimeshiriki sana kwenye program za vijana. Wakati nikiwa shule, hata baada ya kutoka shule, program za vijana wa makanisa ya Kipentekosti nimeshiriki sana, kwa hiyo nayajua vizuri. Ndiyo.
0: Okay. Na kazi ulikuwa unajishughulisha na nini sasa wakati huo?
1: Mimi nilikuwa nafanya niliwahi kufanya wakati nikiwa huko makanisa ya Kipentekosti. Kabla ya kuingia huko nilikuwa nafanya kazi kampuni moja, ilikuwa maeneo fulani hivi Nyerere Lodi.
0: Hapa
1: Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nimefanya kazi pale, lakini baada ya kuolewa nikaacha ile kazi. Ndiyo.
0: Okay. Kwa kumbe Madam Aneti wewe ni mama kabisa na umeolewa na una watoto bila shaka?
1: Nimeolewa, nina watoto wanne.
0: Mungu atukuzwe.
1: Amina, amina.
0: Amina. Okay. Na wakati huo sasa, wakati unafanya hiyo shughuli, ulikuwa bado ulikuwa unasali hapo hayo makanisa ya Pentecost?
1: Ndio, ndio.
0: Sawa. Maisha yako yalikuwaje sasa ya kiujumla, yani maisha ya kawaida lakini pia na ya kiroho kwa wakati huo?
1: Maisha ya kawaida hayakuwa mazuri. Wala maisha ya kiroho hayakuwa mazuri kiukweli. Kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Kwa hiyo kwa sababu ya kulelewa na ndugu, kidogo uangalizi haukuwa mzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasali lakini sikuwa tena nimesimama kama ambavyo nilikuwa nimesimama nikiwa kwetu. Yeah.
0: Okay, sawa. Sasa hapo napata swali la kukuuliza kwamba
1: ndio.
0: Okay, katika hayo ama katika hicho kipindi ulikuwa unapitia changamoto gani za kimaisha na za kiroho?
1: Changamoto za kimaisha ni kwamba ilikuwa inanilazimu kuwa muongo. Niseme kuwa muongo kwa sababu aliyekuwa amechukua dhamana ya kutulea hakuwa anatusimamia wala anatuangalia kwa ukaribu. Na kuna namna alikuwa anatufanyia ikawa inanilazimu mimi kwa sababu ukibaki nyumbani baada maana ile kazi niliyokuwa naifanya kuna kipindi ilikuwa inaisha labda miezi miwili au mwezi, kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nidanganye kwamba naenda kazini lakini siendi kazini, naenda kuzurura labda Mnazi Mmoja posta ili tu kuondokana na yale masimango ya pale nyumbani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unapata ile amani ambayo ulikuwa unaitaka?
1: Nikiwa nje nilikuwa napata amani.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unaenda kufanya nini hasa?
1: Mimi nilikuwa na zurura sana posta na Kariakoo. Hiyo ilinisaidia, yani faida niliyoipata ni kwamba ilinisaidia kujua mji wa Dar es Salaam. Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi sana nazunguka ile mitaa ya posta. Kesho tena nikipita nazunguka naangalia vile vile. Ila huku nyumbani nikiwa nimemdanganya kwamba naenda kutafuta kazi ili asinione kama nimebweteka.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo nikawa namdanganya kwamba naenda kutafuta kazi, nazunguka kutwa nzima, nazunguka Mnazi Mmoja, nazunguka posta kote nazunguka. Kwa hiyo hiyo ilinifanya mitaa ya posta na Mnazi Mmoja nikawa nimeijua vizuri.
0: Ulikuwa unatembea tu unazurura tu lani unazurura ama ulikuwa una kuna namna kuna kazi unafanya?
1: Kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa yani hata ile kuwakabili watu kuambia nataka kazi nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nikawa nazurura tu, nina mkoba wangu nazurura tu. Kipindi hicho kulikuwa na maji haya ya pakti ya kampuni fulani walikuwa wanauzaga wanayatembeza. Kwa hiyo nikinunua lile ilikuwa inauzwa shilingi 50. Nikinunua natembea na kunywa hivyo mpaka itafika muda labda wa mchana hapo narudi namwambia nimezunguka sijapata kazi. Wakati huo nikisubiri kampuni niliyokuwa naifanyia kazi walete mizigo nirudi tena kufanya kazi.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Na sasa katika hali hiyo pengine wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Nilikuwa najisikia maumivu sana kwa sababu tulivyolelewa hatukuwa tumezoea sana kutembea. Sasa hapa baada ya wazazi wamefariki kwa kufuatana inanilazimu sasa niwe natembea kuzunguka na nikuzurura kwa sababu sikuwa na kitu cha maana ninachokifanya nazurura. Kwa hiyo sikuwa najisikia vizuri lakini nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa yani ilikuwa ni kama 50-50. Najisikia vizuri sijisikii vizuri. Najisikia vizuri kwamba kuna kelele naepukana nazo. Sijisikii vizuri kwa sababu hata kama nimechoka inanilazimu nitembee tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na haupati chochote?
1: Sipati chochote.
0: Okay. Ndiyo. Mekuelewa. Mekuelewa. Baada ya hiyo sasa mizunguko na kuwa natembea hivyo mwisho kabisa ilikuwaje sasa baada ya yani changamoto zilianza kukoma kwa namna gani?
1: Bado nilikuwa naendelea kusali nilipokuwa nasali na yule aliyekuwa natulea. Baadaye changamoto zikawa nyingi. Yes, changamoto zikawa nyingi ikawa imefikia kama pale sasa tunaonekana ni mzigo mimi na mdogo wangu tuliyekuwa pale. Sasa ikawa aliyekuwa anatuangalia ikawa inalazimu kwamba anasema inabidi twende tukajitegemee. Na kipindi hicho mimi ile kampuni ilikuwa bado haijaingiza mzigo kwa hiyo nikawa sina kazi. Kwa sasa akawa ananitolea mifano ya mabinti wengine ambao wako hapo mtaani kwamba mbona wakina fulani wana kazi na hawana kazi na wanaweza kuishi. Wewe utashindwaje kuishi? Ile kidogo ikanitafakarisha, alafu sasa nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa mdogo. Sasa ikawa kanisa ninalo sali kuna kijana ananiposa.
0: Okay.
1: Anataka anioe.
0: Okay.
1: Lakini kiukweli kabisa yule kijana mimi sikuwa nampenda.
0: Sawa.
1: Na wakati huo huyu aliye mume wangu yeye tulikuwa hatusali naye. Naye alikuwa ananiposa mtaani.
0: Okay.
1: Kwa wakati mmoja. Yes. Mume wangu alikuwa anamtumia mama mmoja ambaye tunaheshimiana naye pale mtaani. Huyu kijana yeye alikuwa anamtumia shemeji yake na tunasali naye. Sasa mimi huyu ambaye hatusali naye nikawa nimempenda kuliko yule tunayesali naye.
0: Sawa.
1: Kanisa, makanisa hayo hawaruhusu sana binti kuolewa na mtu ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa pale ikabidi nikaingia migogoro.
0: Ndio.
1: Na kanisa.
0: Ndio.
1: Kwamba namkataa kijana wa kanisa na mkubali kijana ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa ikanibidi nikaandika barua, kwa sababu ikawa pia kumfesi mchungaji, kumwambia kwamba mimi si hapana, huyu kijana mimi sijampenda, japo wao wana msemo wanaotumia kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe kwamba wewe ni mke wangu. Ah, nikamwambia kwa kweli mimi sijaonyeshwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani ofisini kwake, kaongea naye. Baada ya kumpelekea ile barua, niliandika ile barua, nilimpa huyo ambaye nilikuwa naishi naye.
0: Nikukatishe.
1: Ndio.
0: Na hii ni mchungaji wa kipindi hicho ambako ulikuwa uko na sali.
1: Ndio, wa Pentecost. Yes.
0: Basa.
1: Kwa hiyo sasa nika mchungaji baada ya kumpa ile barua aliyekuwa naishi naye, akaipeleka, yule mchungaji akaniita, nikaenda ofisini kwake, akanioji. Hakuniambia maneno mazuri sana.
0: Okay.
1: Yes, hakuniambia maneno mazuri sana, kwa sababu aliniambia maneno kama ya kunitisha, kwamba ina mifano ambayo ilinitisha kiasi kwamba kama nisingekuwa nimeamua tu kwamba yani sasa mimi nimempenda yule. Inawezekana sasa kwa vile vitisho, yule aliyekuwa ananiposa wa kanisa lile la Kipentekosti ningemkubali. Ndio.
0: Yaani alikuwa anakutisha.
1: Alikuwa ananitolea mifano kwamba kuna binti mmoja kipindi hicho, yeye alikuwa kidogo mkubwa kwangu, aliolewa na kijana ambaye hakuwa wa kanisa.
0: Ndio.
1: Sasa yule binti bahati mbaya sana alipokuwa anaishi, yule mume akiwa hayupo, ipo kazini, ilitokea ajali ya moto nyumba aliyokuwa anaishi. Kwa yule binti aliungua na moto, alifariki. Kwa akawa ananitolea mfano kama huo kwamba unamkumbuka mtu fulani?
0: Ndio.
1: Tulimwambia asiolewe na mtu ambaye sio wa kanisa. Akaenda akaolewa na mtu wa kanisa, unakumbuka kilichomtokea? Kwa hiyo kwa kweli ilinitisha, lakini nikaona pia hapana, huyu mtu ambaye sasa na yeye ameenda kwa mchungaji kwamba pamoja na kumtumia shemeji yake, lakini ameenda kwa mchungaji kwamba ameonyeshwa kwamba mimi ni mke wake. Hapana. Yani mimi moyoni mwangu akawa hapana kabisa.
0: Hayupo
1: hata kidogo kwa kweli. Na ikapelekea kwamba nikaanza hata kumchukia.
0: Okay.
1: Kwa sababu sasa ikawa nikitokea kanisani, yani anataka kuwaonyesha na vijana wengine walioko pale kwamba yeye yuko na mimi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Okay. Na sasa pengine sasa Madam Annette.
1: Ndio.
0: Baada ya hiyo changamoto sasa, ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo sasa ilikufanya wewe uanze kutafuta suluhisho la kweli?
1: Changamoto ilikuwa ni niliyekuwa naishi naye, ndio aliyekuwa changamoto. Na mimi nilifikia kwamba sasa ni bora niolewe kwa sababu ya mazingira ambayo tulikuwa tunaishi pale, mimi na mdogo wangu. Alikuwa magumu sana ya kunyanyapaliwa, kusimangwa, kutokupewa chakula. Kwa hiyo mimi nikaona kwa sababu kazi sipati hapa, suluhisho mimi niolewe. Basi ikabidi mimi nikamkubali huyu ambaye sikuwa na sali naye.
0: Ndio. Okay.
1: Nikamwambia kwamba sasa yule mama ambaye alimtuma kwetu aje aniambie swala. Basi wafanye utaratibu wa kufika kwa yule ambaye tulikuwa tunaishi naye, ili ampe la taratibu kwamba zinakuwaje za kuniposa na kama mahali na nini.
0: Ndio.
1: Basi yule yeye hakuwa mbishi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi na kipindi hicho ikabidi mimi kule kanisani tena nikawa siendi.
0: Okay.
1: Sababu nikaona sasa si nimeenda kinyume, nikienda tena yani nitashambuliwa sana, sio na mchungaji tu, lakini pia hata na washiriki, wasichana walikalangu pia watanishambulia. Kwa hiyo mimi kule nikaacha kusali.
0: Yeah.
1: Nikaa nimemwambia huyu ambaye sikuwa na sali naye, akatafuta ndugu zake wakaja, basi akanichumbia. Alivyo nichumbia sasa, ukaja mgogoro wa pili. Huyu mwana alikuwa Mwadventista.
0: Okay.
1: Ambaye tangu alivyo kuja mjini haendi kanisani. Tunafungia ndoa wapi?
0: Okay.
1: Kwa hiyo kidogo ikawa changamoto. Kwa sasa yeye alivyoenda kanisa ambalo lilikuwa karibu na hapo tu.

0: mbali. E, na sasa pia aliona jinsi nilivyokuwa nasumbuliwa na wale watu wa kanisani. Kwa hiyo akawa na anaona kwamba pia naweza nikaamua nikabadilisha mawazo kwamba nirudi tena kwa yule wa kanisani na pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia pale niliwahi kumshirikisha akaja pia kuongea na yule ambaye tulikuwa tunaishi naye kujaribu kuongea naye kwamba yani wanasema huyu anasema kwamba kuna changamoto hii na hii na hii inakuaje kama kuna kosa amefanya umseme alafu aombe tu msamaha. Kwa hiyo pia na yeye akawa anapambana pia anitoe pale. Kwa hiyo sasa kufunga ndoa haiwezekani.
1: Kutokana na taratibu za
0: kiadventista. Kumpeleka niko kuwa na sali haiwezekani. Ikabidi tukafungishwa tu ndoa ya kimila. Basi mimi nikatoka pale nikaenda kuishi kwa yule bwana.
1: Ndio.
0: Kaanza maisha. Basi bahati nzuri tukaishi vizuri. Akanisaidia vitu vingi pia kuhusu wadogo zangu akawa ananisaidia. Basi baadaye Mungu akatubariki. Tukawa tumetoka pale tulipokuwa nilipomkuta anapanga, kapata eneo, tukajenga. Kwa sababu sasa na pia tulikuwa tunapambana sana kujenga kwa sababu mimi kwetu ni mkubwa, nina wadogo zangu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alafu sasa baba na mama wamekufa, mimi ndio kama
1: yani ndo kama ndo
0: kama mama
1: kama baba
0: na kama mwini. Baba
1: ndio
0: na huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa naye hapo ambapo tulikuwa tunapitia changamoto baada mimi kwamba nimeolewa tu yule tuliyokuwa tunakaa naye akamtoa akampeleka mkoani.
1: Ndio.
0: Na mimi lengo langu lilikuwa nikiolewa tu nimtoe yule mtoto pale nikae naye.
1: Nikae naye.
0: Kwa kile kitu nacho kikaniumiza mno.
1: Ndiyo.
0: Lakini nikapata faraja kwamba aliko sehemu ambayo alienda kumpeleka kuna mdogo wangu ambaye alikuwa ananifuata. Kwa hiyo ile sehemu kidogo nikawa na amani nayo. Kwa hiyo nikaishi kwa amani. Kwa hiyo basi tukaa tumejenga kwa sababu mume wangu pia na yeye ni wa kwao ni mkubwa. Kwa hiyo sisi wote tukaa tunajua mbele tuna majukumu. Ni lazima tupate mji. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu akatusaidia tukajenga. Tukahama pale tulikuwa tunapanga.
1: Ndio.
0: Tukahamia hapo tumejenga. Basi bahati nzuri Mungu akatubariki mtoto wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Muda huo wote hatusali.
1: Sawa.
0: Hatusali. Tunakaa tu. Lakini mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza, kumbuka kulikuwa makambi.
1: Ndio.
0: Yombo.
1: Ndio.
0: Mimi makambi sijui.
1: Okay.
0: Sijui kitu chochote.
1: Ulikuwa huelewi chochote kuhusiana na
0: makambi. Sasa huyu mume alikuwa kipindi tu ameshanitolea mahali aliwahi kunichukua akanipeleka kanisa la Sabato Temeke. Unajua mimi nilikotoka ninavaa eleni. Ninavaa mikufu. Ninavaa bangili.
1: Yaani kila kitu.
0: Na wakati nafanya kazi pale nilikutana na wasichana wa mjini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pale wakanionyesha kuvaa maheleni makubwa makubwa. Kwa hiyo yani sasa ili na mimi niendane na wasichana. Kwa hiyo siku hiyo yule bwana akaniambia leo tunaenda kanisani Temeke.
1: Ndio.
0: Ah, nikachukua heleni zangu nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Nikachukua bangili zangu, nikavaa cheni yangu ambayo ndio ilikuwa nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Tunaenda kanisani, tumepanda gari. Tulivyoshuka akaniambia inabidi hivi vitu uvivue. Nikaona tena kama mageni.
1: Maana
0: mimi nimezoea ninakosali, ninajipamba siku hiyo nikiwa naenda kanisani, ninapaka uso wangu ninaupaka kabisa. Kwa hiyo akaniambia uvue, nikavivua vile vitu, nikavitia kwenye mkoba, tukaenda tukasali.
1: Uso unaufanyia makeup wanasema.
0: Uso naufanyia makeup. Unakuwa mwekundu, mdomo mwekundu. Basi tukaenda tukasali. Sasa kwa sababu nilizoea kule nilikokuwa uendeshaji wa ibada. Na huku nilikokuja ikawa kama vitu ni vigeni. Wanasema somo la nchi za mbali linakuaje mbali wakati tuko hapa.
1: Tuko hapa. Mara mgawanyiko wa
0: kwenye lesoni. Mara mgawanyikaje?
1: Unaenda wapi?
0: Naenda wapi? Kwa nini tugawanyike?
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu kwangu.
1: Ndio.
0: ikawa siku ngumu. Nakumbuka siku hiyo waliongea kisa kuhusu nchi za mbali, kilikuwa kinamhusu mwanamke anaitwa Debora, sijui kutoka nchi gani. Kwa hiyo labda nilichofurahia ni hiyo kama hadithi.
1: Vile inavyosimuliwa kile kisa.
0: Yeah. Tukatoka pale, tukarudi. Tukarudi na mimi kipindi hicho nakula ile mboga pendwa ya watu wa nyanda za juu kusini huko. Yule baba akanipeleka, akaninunulia na tumetoka kanisani. Mimi sijui kama ni makatazo. Akaninunulia maana pia yeye ananipenda, hataki mimi nikwazike. Karudi nyumbani. Basi baadaye tumeoana, Mungu alivyotubariki mtoto wa kwanza, kukawa na makambi Iombo nimesema. Kwa hiyo mimi kule nilikotoka huwa tunawaweka wakfu pia watoto, huwa tuwabatizi. Kwa hiyo nikasikia kwamba watoto wanawekwa wakfu. Mimi mtoto wangu sijamweka wakfu. Kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu, nikaulizia kanisa la Iombo, nikaenda. Mwaka huo ni 2005.
1: Siku nyingi.
0: 2005 nikaenda nikamweka wakfu mtoto wangu Iombo. Na mimi nimemweka wakfu, sielewi kama kuna kadi natakiwa nipate. Mimi kikubwa nimepeleka mtoto wangu kanisani, amewekwa wakfu. Nimerudi nyumbani, naendelea na utaratibu ule ule kanisani, hatuendi. Yeye haendi
1: kwa sababu tayari nimeshakosea.
0: Alafu pia yani ni kama naenda wapi? Naenda wapi? Kwa hiyo nikawa nimekaa na yeye, tumekaa, ikawa nikasikia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Karakata. Nikawa namuona kuna dada mmoja anapita pale kwangu siku ya Jumamosi. Mimi muda huo niko busy nafua. Yeye kumbe anawahi shule ya Sabato.
1: Wewe ndio kwanza
0: nafua, nafua, nikimaliza nazianika, nampikia mwanangu, namlisha, ndio naenda kanisani.
1: Pengine sasa yeye mume wako.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa ni Mwadventista kwa Msabato na alirudi tu nyuma.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwa, bila shaka alikuwa anafahamu hivi.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwahi hata siku moja kuweza kukuambia utaratibu jinsi ulivyo, hakuwahi hata siku moja kukaa kataka kukuambia labda.
0: Yeye alikuwa ananiambia tu dini ya kweli ni Sabato, dhehebu la kweli ni Sabato.
1: Ndio.
0: Alichokuwa ananiambia. Ananiacha hivyo hivyo.
1: Basi.
0: Ananiambia tu dhehebu la kweli ni Sabato. Lakini pia hanifafanulii. Hanifafanulii.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa nikienda pale kanisani nakuta watu ndo wanamalizia lesson, sielewi. Naingia ibadani, yani mimi nikimaliza ibada mtoto wangu mgongoni naondoka
1: nyumbani.
0: Mpaka Sabato nyingine.
1: Sawa. Na yeye alikuwa anabaki nyumbani.
0: Anaenda kazini kama ana shift, kama yuko ofu, anabaki nyumbani analala.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa baadaye nikaacha kwenda.
1: Ndio, ukaacha kwenda kanisani pia.
0: Nikaacha kwenda kwa sababu nikawa naona kama sielewi. Nikawa naenda kanisa moja liko Ubungo, kuna mchungaji mmoja alivuma sana pale maeneo ya Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kule. Wakati huo Mungu ameshanibariki mtoto wa pili, hiyo ni 2008.
1: Yaani mchungaji sasa wa sio Adventista. Kwa naenda tu ni mchungaji wa makanisa Jumapili.
0: Ya Jumapili na ni huduma hizi. Sio yale ya Kipentekosti, sasa ni huduma.
1: Hizi huduma hizi. Sawa. Na pengine sasa ningetamani kujua kwa ni kitu gani sasa ambacho sasa baada ya hiyo scenarios yote. Kitu gani hasa ambacho kilikupelekea sasa wewe ukaanza kutafuta sasa suluhisho la kweli?
0: Nadhani mwaka 2011-12 nikaamua kwamba watoto wangu watakuwa wa Sabato. Muda huo nilikuwa na watoto wawili. Nikaamua watoto wangu watakuwa wa Sabato. Na kwa sababu mimi nilikuwa naenda sasa hilo kanisa ninaloabudu sasa, nilikuwa naenda mara moja moja. Yaani nikijisikia ndo naenda. Lakini kipindi hicho nikaamua kwamba hapana. Watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikaanza kuwaandaa watoto wangu ikifika saa 2 asubuhi. Saa 2:30 na waandaa wanaondoka. Na nilikuwa nafanya hivyo sio kwamba nilikuwa najua ratiba ya kanisani, kwa sababu nilijua nilikuwa najua kwetu kule Pentecost wazazi wetu walikuwa natuandaa mapema kuwahi Sunday school. Kwa hiyo nikawa nawaandaa, sikujua kama huku inaitwa shule ya Sabato. Kwa hiyo nikawa nawaandaa mapema sana wanaenda kanisani. Kwa watoto wangu wakawa wanaenda, saa mbili wanafika wanakuta kumbe ndio kuna darasa la walimu. Mm. Wanakaa nje mpaka watu watakapokuja, wanamaliza ibada, wanarudi. Hivyo tukaenda hivyo, baada ya muda wale watoto wangu waka mmoja wakaniambia kitu. Kumbe ilikuwa mwisho wa kumaliza robo. Kunanunuliwa keki.
1: Okay.
0: Kukinunuliwa keki inakatwa katwa, wale waliokuwa wanawahi shule ya Sabato wanalishwa kipande kipande.
1: Okay.
0: Watoto kwa wakubwa.
1: Yeah, yeah.
0: Sasa watoto wangu wakawa wanaitwa.
1: Ndiyo.
0: Na madam mmoja napenda tu nimtaje, anaitwa Janet Mkale.
1: Ndiyo.
0: Madam Janet ndo alikuwa mkurugenzi wa shule ya Sabato kipindi hicho. Akawa anawaita, haya watoto waje wale keki, haya wazazi waje walishe watoto wao.
1: Okay.
0: Sasa mimi watoto wangu wakawa hawana mtu wa kuwalisha. Wakawa wanalishwa na Madam Janet. Okay. Saa ingine wanaambiwa walishane wenyewe. Wakaja siku moja wakaniambia neno ambalo mimi liliniuma sana.
1: Ndio.
0: Nadhani Mungu aliamua kupitia Janet, kupitia keki, kupitia wale watoto.
1: Ndio.
0: Mimi niijue.
1: Uweze kuijua
0: Sabato.
1: Yes.
0: Wale watoto wakaniambia, mama, we unabaki nyumbani alafu sisi tunaenda kanisani. Wakisema kulishwa keki, wenzetu wanalishwa keki na mama zao, lakini sisi hatuna mama wa kutulisha pale keki. Ile kitu kiliniuma.
1: Ndio.
0: Kiliniuma sana kwa sababu nikafikiria kwamba eti likanijia wazo kwamba kwa nini watoto wangu wanaanza kupitia maisha ya kama ya uyatima wakati nipo.
1: Wakati huo.
0: Jumamosi iliyofuata. Nikaamka mapema ule muda wanaoenda kanisani. Nikaondoka nao.
1: Amena.
0: Sasa nikaondoka nao. Lakini kuna mambo kama bado yananivuta.
1: Ndio.
0: Nikaondoka nao likaanza kunijia wazo. Nasikia mahubiri tu kichwani. Una nguo za kuvaa? Una nguo za kuvaa? Yaani wewe nguo huna. Kwa sababu muda huo nguo ninazovaa. Navaa sana suruali.
1: Ndio.
0: Nikishenda nikipeleka nguo kwa fundi nashona gauni fupi.
1: Ndio.
0: Sketi ni fupi, sina nguo.
1: Okay.
0: Sasa hilo ubili likawa linanisumbua.
1: Kichwani likawa linazunguka.
0: Linazunguka, wewe unaendaje kanisani hivyo? Una nguo, huna nguo. Nikanunuliwa vitenge, nikapeleka kwa fundi kwa sababu sijazoea nguo ndefu, nikashona fupi. Ubili likawa ubili. Ubili likawa ubili. Baadaye hilo ubili nikalishinda, likanijia ubili na mimi nipo kwenye vikundi vya watu wa kwetu vya kufa na kuzikana. Vile vikundi wanaonana siku za Jumamosi.
1: Ndio. Na siku ya Jumamosi ni Sabato.
0: Ni Sabato.
1: Ndio.
0: Haya, naachaje hivi vikundi, tuna uwekezaji, ikawa nina siku kuna kikundi natoka kanisani. Nimevua nguo za kanisa, nimevaa labda suruali yangu na t-shirt. Ninaondoka kwenye kikundi, labda tunafanyia maeneo ya Sinza. Nakuja kwenye kikundi. Siku moja nikiwa natembea, napiga shortcut ili nipate gari ambalo litanifikisha haraka sana huko. Nikakutana na Waadventista wa Temeke wa kanisa gani cha ng'ombe, wanagawa vijuzuu. Nikamwambia hata mimi nimetokea kanisani.
1: Ndio.
0: Waliniangalia, maana sasa muda huo nimevaa suruali, nimevaa t-shirt. Alafu nimejifanyia makeup. Sinataka nikienda kwa wenzangu nisionekane wa tofauti.
1: Yes.
0: Wakaniangalia alafu wakaniacha, wakaendelea kugawia wengine, sikuchukua kile kijuzuu. Nilipoenda kule nilivorudi, roho ikaniuma. Nikasema kwa nini nimeamua kusali lakini wenzangu muda huo wako kugawa vijuzuu, waliobakia kanisani wanaendelea na kanisa na vipindi vya mchana, mimi sishiriki vipindi vya mchana, nikimaliza naondoka na mambo yangu. Roho ikaniuma sana, usiku huo nikaugua sana. Basi nikaazimia kuachana na vikundi, kwa sababu pia vile vikundi nikaona kwamba hata vile vikundi nikitoka kanisani nikienda, kuna namna anavunja Sabato kwa kuenda
1: kabisa.
0: Kuna namna anavunja Sabato mazungumzo yanayofanywa pale.
1: Yes.
0: Mimi sinywi pombe. Lakini asilimia kubwa ya watu wa kwetu wanakunywa pombe. Wakinywa pombe, mazungumzo yanayofanyika hapo sio Kikristo
1: kabisa, na ni siku ya sabato.
0: Anatengenezwa hiyo mboga inayopatikana sana kwetu inayopendwa inawekwa hapo. Unapambana na roho, unapambana nayo inakushinda, unakula. Nikasema mimi ili niweze kuitunza sabato ni lazima nitoke huko. Japo wengine waliniona yani kama nimechanganyikiwa, lakini nikaamua nikaacha vikundi, nikaachana navyo, nikaanza kusali. Nilipoanza kusali, nikaanza kuifuatilia sasa sabato ni nini.
1: Ndio.
0: Hapo niko darasa la ubatizo. Nikawa nafuatilia sana na ufuatilia. Baadaye nikaona kwa nini sibatizwe?
1: Amina.
0: Japo nishabatizwa kwenye makanisa ya Kipentekosti maji mengi, nikaona hapana, haikutosha. Kwa nini? Basi Mungu akaruhusu tarehe 18 mwezi wa 6 2016 nikabatizwa.
1: Kwa umebatizwa.
0: Nimebatizwa.
1: Wakati huo sasa ulikuwa na watoto wangapi?
0: Nina watoto wale wawili.
1: Wawili bado.
0: Wale wawili.
1: Yes.
0: Eh, hey, mume wangu baada ya kuona sasa wewe speed ulionayo nikaona hapana, hili mimi sasa hapa niwe busy na kanisa. Nikajiunga kwaya.
1: Amina.
0: Nilipojiunga kwaya sasa ikawa hai. Sasa mimi na kanisa, kwa sababu sisi pia tulilelewa sana na kanisa. Kwa hiyo sasa nikaona nimerudi kanisani. Lakini sio kanisa lile.
1: Okay.
0: Alafu kuna amani fulani hivi nikawa naipata, kwa sababu nakumbuka mpaka na inuka hivi kwenye maji na panda ngazi za kile kisima. Nasikia machozi yananitoka. Nikasema Mungu, yani hebu nisaidie nishikilie.
1: Amen.
0: Basi mume wangu naye baada ya kuona hivyo, tukaanza kwenda kanisani wote.
1: Okay.
0: Tukaa tunasali wote, tukaa tunaenda yeye mchana atasema anarudi, mimi niko hapo mpaka sabato ifungwe na watoto.
1: Okay.
0: Baadaye na yeye akabatizwa.
1: Amina.
0: Kwa alivyobatizwa, basi tukawa familia sasa tumebatizwa, basi wote tunaenda. Mimi nikamwambia hapana, mimi napenda kuimba, ni lazima nijiunge kwaya. Akasema haina shida, nikajiunga. Kwa hiyo akawa anani support sana sana sana.
1: Amina.
0: Baadaye tukachaguliwa kwenye ushemasi, nikasema hapana, mimi kazi nitaifanya. Kwa hiyo nikaifanya, basi namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Amina. Jambo nimefurahi kusikia hivyo na kwa kweli Mungu anafanya kazi.
0: Amina.
1: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na Madam Annette ambaye anatusimulia safari yake ya kiroho, jinsi ambavyo alianza baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Lakini pia kabla ya kumfahamu Yesu Kristo alikuwa anaishi vipi, na baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo maisha yake yamekuwa vipi. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi, nikirejea tutaendelea na Madam Annette. Usiondoke tafadhali, ninaamini tutaweza kubarikiwa na kipindi hiki.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, na amini umeweza kubarikiwa na wimbo huo na umeweza kukutia nguvu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma, kama ambavyo nimekuambia, umetoka kusikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam, na ninaamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo. Bado niko na Madam Annette ambaye anatusimulia simulizi yake ya maisha ya kiroho, jinsi ambavyo amepitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Madam, baada sasa ya kubatizwa na mkaanza kuishi vizuri, mkaanza kusali wewe pamoja na mume wako, maisha yamekuwaje sasa baada ya hapo, ukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa?
1: Maisha ni mazuri kwa kweli. Maisha ni mazuri. Hata katika changamoto kupata suluhisho ni rahisi.
0: Ndio. Okay. Na kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndio.
0: Pengine unaweza kumwambia kitu gani, kwa sababu yuko mmoja anapitia pengine changamoto kama hii ambayo wewe umewahi kuipitia.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine hapitii changamoto kama hii. Yeye labda anasali makanisa ya Jumapili, lakini akiwaza namna ya kuweza kutoka huko na kuwa Mwadventista Msabato inakuwa ni ngumu kwa pengine unaweza kumwambia je mtu kama huyo?
1: Kwanza ninachoweza kumwambia mtu kama huyo ni kwamba hakuna suluhisho zaidi ya Yesu.
0: Amina.
1: Hakuna suluhisho ya changamoto yako yoyote zaidi ya Yesu, kwa sababu binafsi nimeiona tofauti nilivyoamua kwamba mimi ni Mwadventista kabisa na familia yangu na nilivyokuwa nusunusu na nilivyokuwa sipo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi naweza kumwambia mtu kama huyo kwamba yani afanye maamuzi magumu na asiangalie, kwa sababu anaweza

0: ili leo iwe unaenda wapi. Jamani huko ni kuzuri.
1: Amen.
0: Kabisa kabisa. Amen. Mimi nina shuhuda nyingi ambazo nikianza kuelezea hapa tangu nimeingia huku. Ni nyingi sana. Labda Mungu akitupa wakati mwingine nitaongea, lakini kwa sasa ninaweza kumshauri mtu kwamba toka ulipo kwa kufuata moyo wako. Usiangalie kushoto, usiangalie kulia, usiangalie watu wanasema nini. Ila ninaamini kuna siku utasema nilifanya maamuzi sahihi, kwa sababu mwisho wa siku ni wewe na Mungu, sio nyie na Mungu, ni wewe na Mungu.
1: Amen. Na nashukuru sana. Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia ushauri huo. Wewe cha kwanza cha kumtegemea ni Yesu Kristo. Hakikisha unafanya maamuzi, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie ndugu, usimwangalie rafiki, usiangalie labda tu jamii inayokuzunguka itakuonaje kwenye maamuzi ambayo wewe utayafanya. Unachotakiwa kukifanya ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu hata siku ya mwisho ni utasimama wewe peke yako, na utataja jina lako, wala hata kuwepo ndugu wala rafiki wala mume wako wala baba wala mama, hata kuwepo isipokuwa utakuwa ni wewe. Kwa hivyo uzima wa nafsi yako na usalama wa nafsi yako ni kuweza kumtazama Yesu Kristo. Nashukuru sana Madam Annette, na pengine una chochote kile ambacho ungetamani kuweza kushare na msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, wanapitia changamoto ngumu katika maamuzi, labda una chochote cha kuweza kumshauri.
0: Mimi nikikaa hata na binti mwingine huwa namshauri kwamba yani ukimtegemea Yesu hauwezi ukakosa jibu la swali lolote, kwa sababu jibu pia ni amani ya moyo unavyoisikia wewe moyoni. Umeomba, unasikiaje moyoni? Kama unasikia katazo ni kuacha, usishupaze shingo. Kama unasikia katazo acha, unakosa moyoni, amani moyoni, acha. Pia mabinti, kwa sababu mimi pia nilikuwa binti, saizi mimi ni mama wa watoto wanne, nimepita huko. Alafu sasa wanasema labda saizi labda ukisasa na nini, nyie wa zamani. Hapana, changamoto zilikuwa zile zile, kwa sababu kama kuposwa, mimi nilikuwa naposwa mara mbili mara mbili, anakuja na huyu, anakuja na huyu, lakini kwa huyu niliye naye nilipata amani sana. Nilisikia amani sana, japo hakuwa wa dhehebu ninalosali, lakini nilisikia amani. Na hata ndio maana tulivyoanzisha safari yetu, watu wengi sana waliona kama ni kama tunatania, lakini wanapata ushuhuda kwamba sasa hizi si tuna mwaka wa 24. Mwaka wetu wa 24.
1: Miaka 24 kwenye ndoa, madam, sio haba.
0: Kwa hiyo hata tukikutana nao waliotuona wakati tunaanza, huwa wanashangaa kwamba mmewezaje, lakini mimi huwa nawaambia ni Mungu. Ni Mungu.
1: Amen.
0: Ndiyo.
1: Okay, nashukuru sana madam.
0: Asante.
1: Imekuwa wakati mzuri kuwa pamoja na wewe hapa.
0: Asante sana.
1: Okay, na msikilizaji wa AWR Tanzania, nilikuwa na Madam Annette ambaye yeye ametupitisha ni mama na mke wa mume mmoja.
0: Amen.
1: Na Mungu amewabariki, wanaishi na familia yao vizuri. Tumeweza kusikia kisa chake, namna jinsi ambavyo alikuwa akiishi maisha yake ya awali, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake alikuwaje. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi nikutie moyo tu wewe ndugu rafiki ambaye umekuwa ukisikiliza AWR Tanzania katika kipindi hiki cha safari yangu, wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kufanya maamuzi ili kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Mimi ni Amani Msoma, mpaka hapo mimi sina la ziada. Labda madam, kama una chochote cha kuweza kusema kabla tujamaliza kipindi chetu.
0: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Yesu anarudi.
1: Amen.
0: Yesu anarudi. Na tujitakase tukimngojea.
1: Amina. Nashukuru.
0: Amen.
1: Basi msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukawasiliana nasi AWR Tanzania kupitia nambari ya simu 0744455586. Unaweza ukanitafuta hapo kama utakuwa una swali, unataka kujifunza zaidi, basi utaweza kutuma ujumbe wako hapo ama utaweza kupiga simu, kisha tutaweza kujifunza sote kwa pamoja. Na nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu ya AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na wakati mwema.

0: na shukuru tena kwa wakati huu. Nikukaribisha tena ndugu msikilizaji tunapoendelea na mfululizo wa vipindi hivi vya miale ya matumaini. Na leo tena tuna somo zuri linalosema mwanzo wa dunia hii. Na kumbuka tu tupo na mchungaji Tobias Nicodem Sekuye kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Makongo Juu. Nami ninaye ambatana pamoja naye mwenyekiti wa kipindi hiki ni naitwa Franklin Kebelo. Basi kabla tujaanza tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya muda huu. Asante kwa kipindi hiki kizuri na hata wakati huu sasa napenda kufunua maandiko matakatifu tukijifunza mwanzo wa dunia hii. Ilikuwaje na nini kilitokea? Tuongoze sisi wasikilizaji ili kipindi hiki na mafundisho haya kote mbaraka katika maisha yetu. Mwongoze mchungaji ambaye anakunana pamoja nasi, umtumie na aweze kutubariki kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Mpenzi msikilizaji, nikualike sana katika jioni hii njema. Na nikukumbushe tu tena namba zetu za kuwasiliana nasi ikiwa unahitaji kuweza kuombewa. Lakini pia kama una maswali unaweza ukatuma katika namba ya simu 0715 604 838. 0715 604 838. Lakini pia unaweza ukatumia namba hii ya 0655 329 933. 0655 329 933. Unaweza kutuma ujumbe mfupi hapo kaelezea kama una maoni, kama una swali la aina yoyote katika masomo haya. Lakini pia ukiwa unahitaji huduma ya maombi, basi unaweza ukawasiliana nasi katika njia hizo. Na Mungu akubariki unapofanya hivyo kwa uaminifu. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, basi nikukaribishe mpenzi msikilizaji uweze kusikia wimbo huu mzuri. Wimbo wa Huniongoza Mwokozi. Wimbo huu ni wimbo unaoimbwa na kwaya ya Adventista wa Sabato kule Kilumba, Mwanza. Na nikukaribishe uweze kusikiliza wimbo huu. Na baada ya wimbo huu, basi mchungaji atanena pamoja nasi katika somo la wakati huu, mwanzo wa dunia hii. Karibu, ubarikiwe na wimbo huu na Bwana akubariki.

0: Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na wimbo huu mzuri. Na sasa nikukaribishe katika kipindi kizuri na somo zuri katika wakati huu. Na sasa mchungaji, karibu katika mwendelezo wa mahubiri haya.
1: Asante sana mwenyekiti. Namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameweza kutulinda na kutufikisha siku ya leo, na ametupatia tena fursa ya kuja kulisikia neno lake. Yeye ametuita leo kwamba azungumze nasi. Yeye ametupatia fursa, na kwa sababu ametupatia fursa ya uhai, leo pia anataka kuzungumza na wewe msikilizaji. Na kwa sababu Mungu anatupenda, ametualika tuweze kukaa miguuni pake kwa ajili ya neno la leo. Na somo la leo lina kichwa kinachosema mwanzo wa dunia hii. Mwanzo wa dunia hii. Katika dunia hii kuna elimu nyingi, elimu mbalimbali ambazo zinaelezea mwanzo wa dunia hii tunayoishi. Zipo elimu zinazoelezea kuhusiana na uibukaji, kwamba dunia imeibuka, wanadamu wanaokaa humo wametokana na mabadiliko. Ipo sayansi inaeleza kwamba, ikisema kwamba takribani miaka bilioni 4.6 iliyopita, nasema kwamba kulikuwa na mfumo wa jua uliotengenezwa kutokana na wingu kubwa la gesi na vumbi, na kutokana na mvutano kulitokea mgongano uliotengeneza sayari. Kwa hiyo dunia ikawa moja ya sayari hizo. Hiyo ni elimu. Aina zipo elimu zingine zinasema kwamba dunia imetokana na mabadiliko. Sasa naweza ukajiuliza kwamba ikiwa dunia imetokana na kubadilika kwa mambo, ikiwa dunia imetokana na mfumo wa jua uliotengenezwa kutoka kwenye wingu kubwa la gesi na vumbi, unaweza ukajiuliza kwamba hilo wingu lenyewe lilitoka wapi. Lakini pia unaweza kujiuliza kama dunia imetengenezwa kutoka kwenye mfumo wa jua, jua lenyewe lilitoka wapi. Lakini unapozungumza kwamba dunia imetokana na mfumo wa jua na wingu kubwa la gesi na mavumbi, hayo mavumbi yalitoka wapi? Ndio maana leo kuna haja ya kujifunza mwanzo wa dunia hii, kwamba dunia hii imekuwa kuwaje mpaka ikawepo. Na tunapozungumzia dunia tunamaanisha mfumo wote wa dunia, viumbe vilivyoko duniani, wanadamu, mimea yote na hewa, kwamba hivyo mwanzo wake ni upi. Ni kama sayansi inavyosema kwamba miaka bilioni 4.6 iliyopita, kwamba kulikuwepo na mfumo wa jua ambao ulitengenezwa kutokana na wingu kubwa la gesi na vumbi. Je, tunaweza tukaamini kwamba kumetokana na mabadiliko? Sasa tupate majibu. Na hasa jana na juzi tulikuwa tunajifunza kuhusiana na kitabu ambacho ninaweza kukiamini. Sasa kitabu ambacho unaweza kukiamini, tulijifunza kwamba kinatupatia elimu zote. Sasa tujifunze hapo, tupate majibu kutoka katika kitabu ambacho unaweza kukiamini kwamba mwanzo wa dunia hii ni upi. Mwanzo wa dunia hii ni upi. Na katika kitabu ambacho ninakupendekezea tunajifunza, ambacho ndo kina elimu zote, tulijifunza kwamba hicho kitabu kinaitwa Biblia. Sasa Biblia inasema nini kuhusu uwepo wa dunia hii? Biblia inasemaje kuhusu mwanzo wa dunia hii? Biblia inazungumziaje kwamba dunia imetoka wapi? Je, imeibuka tu? Ama imetokana na mabadiliko ya kisayansi? Je, Biblia inasemaje, msomaji?
0: Naam.
1: Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya pili, unaweza ukatusomea hapo, msomaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya pili.
0: Biblia takatifu, kitabu cha Mwanzo moja, fungu la kwanza mpaka la pili.
1: Ndiyo.
0: Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Okay.
0: Fungu la pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
1: Asante sana. Mwanzo moja, aya ya kwanza na ya pili, Biblia inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo. Biblia inaposema hapo mwanzo, ni mwanzo wa kila kitu. Mwanzo wa dunia hii. Mwanzo wa mbingu. Biblia inasema mwanzo wa mbingu ni Mungu. Na Biblia inasema mwanzo wa dunia ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ndiye mwanzo wa kuanza kwa kila kitu. Mwanzo wa kuanza kuwepo kwa kila kitu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu aliumba. Aliumba. Na kama aliumba, Biblia inasema yeye ndiye ameumba mbingu. Na yeye ndiye ambaye ameumba nchi. Unaposikia Biblia inasema nchi, inamaanisha dunia. Usitafute neno lingine kujua kwamba hiyo nchi inamaanisha nini, nchi ni nini. Biblia inapozungumza nchi inamaanisha dunia. Kwa hiyo Biblia imetambulisha kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, inamtambulisha Mungu kwamba yeye ndiye mwanzo wa kuwepo kwa dunia hii. Yeye ndiye mwanzo wa kuwepo hata kwa mbingu. Huu mwanzo ambao Biblia inauzungumzia ndio mwanzo wa uumbaji. Kwa hiyo kama Mungu ndiye mwanzo wa uumbaji, na ameumba mbingu na akaumba na nchi, maana yake ni hii: kila kilicho duniani mwanzo wake ni Mungu. Manadamu yuko duniani, mwanzo wa manadamu ni Mungu. Hewa safi ni mwanzo wake ni Mungu. Uhai mwanzo wake ni Mungu. Mimea mwanzo wake ni Mungu. Kila unachokiona kilichoko duniani mwanzo wake ni Mungu. Na hapa sasa ndipo tunapopishana na watu wale ambao wamesoma historia. Wakati mwingine ambapo unaenda darasani unafundishwa kwamba mwanadamu mwanzo wake umetokana na mabadiliko ya wanyama. Hamba ametoka hatua hii, akaja hatua hii, akaja hatua hii. Na sasa unaweza ukajiuliza kwamba ikiwa mwanadamu ametokana na mabadiliko ya wanyama, bado wanyama hao hao mpaka sasa wapo. Na kama wanyama bado wapo, unaweza kujiuliza swali, mbona hawaendelei kubadilika? Wanyama wapo na wanadamu wapo. Ndipo tunapokuja kupata jibu sahihi kwamba mwanadamu hajatokea tu kwa mabadiliko ya wanyama. tunapata jibu lililo sahihi kutoka kwenye kitabu Biblia, kutoka kwenye neno la Mungu, kwamba mwanadamu mwanzo wake ni Mungu mwenyewe.
0: Amen.
1: Mwanzo wake ni uumbaji, ameumbwa na Mungu. Haleluya.
0: Amen.
1: Kwa hiyo hapo ulipo msikilizaji, sasa uanze kuelewa kwamba wewe haujatokea tu kwa mabadiliko, badala yake umeumbwa na Mungu mwenye upendo. Amekuumba, na huyo ndiye ambaye na mimi ameniumba. Yeye ndiye mwanzo, maana yake kama yeye ndiye mwanzo, yamekuwepo kabla ya hivyo vitu kuumbwa, amekuwepo. Na wakati mwingine unaweza kujiuliza, wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba sasa Mungu wakati anaumba, kabla hajaumba, yeye alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Tena yeye yuko miongoni mwa hivyo vilivyoumbwa. Biblia inasema yeye ni muumbaji. Na unaweza kuthibitisha katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 90, somaji Zaburi ya 90 ile aya ya pili. Zaburi ya 90 aya ya pili, hebu tuone kwamba je, naye Mungu yuko sehemu ya uumbaji? Yuko sehemu ya vile vilivyoumbwa? Wakati hapo mwanzo haujakuwepo, yeye alikuwa wapi? Msomaji Zaburi ya 90 aya ya pili.
0: Biblia takatifu, Zaburi ya 90 aya ya pili inasema, kabla haijazaliwa milima,
1: ndio,
0: wala hajaiumba dunia,
1: ndio,
0: na tangu milele hata milele, ndiwe Mungu.
1: Asante sana msomaji, kwamba Biblia inasema Mungu yeye yupo kabla ya kuwepo kwa misingi ya dunia. Maana yake ni hii, huo mwanzo unaozungumziwa na Biblia, huo mwanzo wake ni Mungu, na kabla ya huo mwanzo Mungu yeye alikuwepo. Kwa hiyo Mungu yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Mwanzo unaozungumziwa ni mwanzo wa uumbaji, ambao mwanzo wake ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunapozungumzia uumbaji, tunazungumza vile ambavyo vimeumbwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu hayumo katika vile vitu vilivyoumbwa, maana yeye ndiye muumbaji. Sasa unaposikia aya ya pili nasema kwamba nayo inchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maana yake nasema wakati Mungu anaumba, huo mwanzo dunia ilikuwa haieleweki, ilikuwa ni tupu, ilikuwa haiwezi kukaliwa na kitu, kwa sababu Mungu hajaanza kutengeneza mazingira ya kukaliwa na vitu. Ndio maana Biblia inasema hiyo inchi ilikuwa ukiwa, ilikuwa ukiwa, tena ilikuwa utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa Biblia inasema wakati giza likiwa juu ya vilindi vya maji, kilichotokea, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ehe. Ilipotulia juu ya uso wa maji, Mungu akasemaje msomaji? Aya tatu.
0: Mungu anasema katika ile aya ya tatu katika kitabu cha Mwanzo moja.
1: Ehe.
0: Kama Mungu akasema iwe nuru.
1: Okay, sikia msikilizaji. Kwa hiyo Mungu alipoona kwamba sasa mwanzo wa dunia umekuwepo, ameanzisha yeye mwenyewe, halafu dunia inikiwa ni tupu na giza liko juu ya uso wa vilindi vya maji, roho yake ikatulia juu ya uso wa maji. Halafu roho yake ilipotulia juu ya uso wa maji, ndipo akasema, yani ndipo akatamka kwamba iwe nuru, nayo ikawa nuru. Na hapa tunapozungumzia nuru, tunazungumzia mwanga. Kumbe hata mwanga wenyewe una mwanzo, na mwanzo wa mwanga ni Mungu mwenyewe. hata kama wana sayansi mtaanza kuanzisha mwanga, mkaweka taa, mkaweka barubu za umeme, lakini kiukweli huo mwanga unaozungumziwa na Biblia ni zaidi ya taa za umeme, ni zaidi ya mwanga wa jua, ni zaidi ya mwanga wa mwezi, ni zaidi ya mwanga wa nyota. Maana hapa Mungu anaweka nuru, na nuru inakubali, inaitika, inakuwa nuru. Maana yake ni kwamba Mungu anao uweza wa kuamuru kitu na kikatokea. Kile kitu ambacho hakijakuwepo, Mungu anao uweza wa kusema hiki kiwepo na kikawepo. Mungu akaamuru nuru na nuru ikawepo. Mwanzo wa nuru ni Mungu mwenyewe. Na aya ya 4 msomaji nasemaje?
0: Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema.
1: Ehe.
0: Mungu akatenga nuru na giza.
1: Ehe.
0: Mungu akaita nuru mchana.
1: Ndio.
0: Na giza akaliita usiku.
1: Ndio.
0: Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja.
1: Kumbe Mungu anaanza kuweka mpangilio mzuri. Anaanza kuweka mpangilio mzuri alipoweka nuru. Kwa hiyo Mungu akaiona ile nuru kwamba ni njema. Na alipoiona ile nuru ni njema, ndipo akatenga nuru na giza. Nuru akaiweka pembeni na giza akaiweka pembeni. Lakini pia hakuishia tu kutenga nuru pembeni wala giza pembeni, akaiamuru iwe nuru, ile nuru ile iitwe mchana, na akaamuru lile giza liitwe usiku.
0: Amen.
1: Kumbe hata usiku nao una mwanzo. Kumbe hata mchana nao una mwanzo. Kumbe huu ile nuru tunayozungumza ndiyo mchana wenyewe. Kumbe mwanzo wa mchana ni Mungu. Mwanzo wa usiku ni Mungu. Harafu akaweka mpangilio. Uone Mungu alivyo na upendo. Akaweka mpangilio mzuri. Akaanza kuumba vizuri. Akaumba usiku, akaumba mchana, akaumba nuru, akaumba giza. Huyo Mungu ni Mungu wa mpangilio. Mungu ni Mungu wa mipango. Kama Mungu ni Mungu wa mipango, maana yake yeye sio Mungu wa balbali. Ni Mungu ambaye anapenda vitu vilivyopangiliwa. Ni Mungu wa mipango. Aya ya 6 nasemaje msomaji?
0: Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji.
1: Ehe.
0: Likayatenge maji na maji.
1: Ndio.
0: Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga, yale yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita ile anga mbingu. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya pili.
1: Sikiliza msikilizaji. Kumbe Mungu ameanza mpangilio mzuri. Siku ya kwanza amepangilia, tumeona kumekuwepo na nuru, alafu hiyo nuru ameita mchana. Alafu akawepo na giza, na hilo giza akaliita usiku. Mungu akaweka nuru na akaweka na giza. Akaweka mchana, akaweka usiku. Ile nuru akaita mchana na ile giza akaita usiku. Sasa inapofika siku ya pili, Mungu sasa kusumbuka mwanzoni, Biblia ilikuwa inasema ile dunia ile inchi ilikuwa ukiwa na ilikuwa utupu. Sasa Mungu anaanza kutoa ule ukiwa, anaanza kutengeneza mazingira ya kutoa ukiwa na kutoa utupu wa ile dunia. Ndipo inapofika siku ya pili anasema, sasa na liwe anga katikati ya maji. Liwe anga katikati ya maji. Alafu hilo anga likayatenge maji na maji. Alafu Mungu akafanya anga. Na alipofanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Na Mungu akafanya hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu, alafu akatengeneza anga likapatikana, halafu alipotengeneza hiyo anga ikapatikana, akasema ikawa siku ya pili. Kumbe Mungu anaanza kupangilia vitu, anaanza kuumba kwa mpango. Hata anga lenyewe lina mwanzo, hata anga lenyewe lina mwanzo, na yale maji, na yale maji ambayo Mungu alisema kwamba itenge anga, na hayo maji nayo yana mwanzo. Watu wengi wanasema kwamba maji ni uhai, lakini kiukweli huo uhai wenyewe unaozungumziwa nao una mwanzo, na mwanzo wake ni Mungu. Hayo maji nayo pia yana mwanzo. Sasa hapa ndipo tunapoanza kuona kwamba sasa kumbe mwanzo wa dunia ni Mungu. Na katika dunia hii tumeona kwamba tuna nuru, umeona hapa tuna giza, umeona hapa tuna anga. Hayo yote hakuna ambaye hayajui. Hata mtoto anayajua. Sasa hayo mwanzo wake ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Msomaji, aya ya 9 inasemaje?
0: Katika aya ya 9 ya kitabu hiki cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu akasema,
1: ndio,
0: maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, kawa hivyo.
1: Ndio.
0: Mungu akapaita pale pakavu nchi.
1: Ndio.
0: Na mkusanyiko wa maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema.
1: Ndio.
0: Mungu akasema, nchi na itoe majani.
1: Ndio.
0: Mche utoao mbegu.
1: Ndio.
0: Na mti wa matunda.
1: Ndio.
0: Zao matunda kwa jinsi yake.
1: Ndio.
0: Ambao mbegu zake zimo ndani.
1: Ndio.
0: Mbegu zake zimo ndani yake. Juu ya nchi ikawa hivyo.
1: Ndio.
0: Nchi ikatoa majani.
1: Ndio.
0: Mche utoao mbegu kwa jinsi yake.
1: Ndio.
0: Na mti uzao matunda.
1: Ndio.
0: Ambao mbegu zake zimo ndani yake.
1: Ndio.
0: Kwa jinsi yake.
1: Mm-hmm.
0: Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kawa asubuhi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu.
1: Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Tumetoka kuona ile siku ya pili kwamba Mungu alitengeneza anga. Alitengeneza anga. Na baada ya kutengeneza anga, Mungu akasema, kwa nini anasema? Ni kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Ndiyo maana anasema, anatamuka. Akatamuka, naliwe anga, akatamuka. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahala pamoja. Kwa kuwa Mungu anaweza, maji nayo yanamsikiliza Mungu. Maji nayo yanamtii Mungu. Na yakamtii Mungu, alafu yakakusanyika mahala pamoja. Na mahala pamoja, yalipokusanyika mahala pamoja, pakavu pakaonekana. Halafu Mungu akapaita pale pakavu inchi. Alafu na yale makusanyiko ya maji akayaita bahari. Kumbe hata bahari yenyewe ina mwanzo, na hata ile inchi yenyewe ina mwanzo. Hata inchi yenyewe ina mwanzo. Kwa hiyo ile inchi kavu, ile bahari unayoiona wewe, unayoijua wewe, haijatokea tu hivi kwa bahati mbaya. Badala yake imewekwa kwa mpangilio na Mungu aliye mwanzo wa kila kitu. Imewekwa kwa mpangilio na Mungu aliye mwanzo wa dunia hii. Mwanzo wa bahari ni Mungu, na mwanzo wa nchi kavu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akapangilia. Na alipopangilia, hayo yote yakatokea. Na Mungu akasema, sasa iwe jioni, iwe asubuhi, alafu siku ya tatu ikapita.
0: Mm.
1: Na siku ya nne msomaji, Mungu akasemaje?
2: Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu.
1: Ndio.
2: Itenge kati ya mchana na usiku.
1: Ndio.
2: Nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka.
1: Ndio.
2: Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu.
1: Mm-hmm.
2: Itie nuru juu ya nchi.
1: Mm-hmm.
2: Ikawa hivyo.
1: Ndio.
2: Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule utawale mchana na ule mdogo utawale usiku.
1: Mm.
2: Akafanya hivyo pia.
1: Mm.
2: Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru katika nchi.
1: Mm.
2: Na kuutawala mchana na usiku.
1: Mm.
2: Na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Sikia msikilizaji, baada ya siku ya tatu imepita, Mungu akatamka. Na akatamka akisema basi mianga iwepo. Anasema kuwe na mianga, na hiyo mianga iwe katika anga la mbingu. Mianga. Hiyo mianga iliyo katika anga la mbingu, na hiyo mianga iwepo ili ikatenge kati ya mchana na usiku. Aliposema hivyo, hivyo navyo vikatokea. Nayo hiyo mianga iwe dalili ya majira na siku na miaka. Kwa hiyo Mungu akatengeneza hiyo mianga, hiyo mianga akaitengeneza, na alipoitengeneza kwa kutamka ikatokea, na anasema hiyo iwe dalili ya majira, siku na miaka. Kwa hiyo unapoona mianga ipo hiyo katika anga, maana yake jua, maana yake mwezi, maana yake nyota, hizo zote tunazoziita sayari, hizo mwanzo wake ni Mungu. Mwanzo wake ni Mungu. Na kwa sababu ni Mungu, na yeye mwenyewe anathibitisha, na kwa sababu yeye amekuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo, ni nani ambaye anaweza kabishana naye? Je, wewe unaweza kabishana naye? Maana wewe mwenyewe umeumbwa naye. Wewe mwenyewe una mwanzo. Na mwanzo wako ni Mungu. Mimi naye mwanzo wangu ni Mungu. Na yeye Mungu ndiye anayetamka kwamba hiyo mianga, mwezi una mwanzo wake. Nyota zina mwanzo wake. Jua lina mwanzo wake. Hiyo mianga ina mwanzo wake. Je, wewe unaweza kukataa? Maana Mungu mwenyewe amesema. Na kama Mungu mwenyewe amesema, na wote ni wa Mungu, na wote tumetoka kwa Mungu, hatuna budi kukubali lile ambalo Mungu mwenyewe amesema. Na aliposema kwamba mianga iwepo, ikawepo, akasema sasa hiyo mianga ndiyo iwe dalili ya majira, siku na miaka. Siku na miaka. Maana yake ni hii, kwamba ili uweze kutambua kwamba sasa mchana upo, utaona jua. Jua litakwambia kwamba sasa usiku umeondoka, mchana umekuja. Jua likiondoka, giza litaingia, mwezi utatokea. Mwezi utakwambia sasa usiku umepatikana, usiku umekuja. Na usiku ukija, nyota zitaonekana. Hizo ndizo zinazotuonesha dalili ya siku. Kwamba manake anaposema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Jua linazama jioni. Na linapozama jioni, maana yake ni kwamba siku imeisha na siku nyingine imeanza.
0: Amen.
1: Mungu ndiye mwasisi wa mahesabu ya siku. Kumbe kwa mahesabu ya Mungu, siku inaanza jioni wakati jua linapozama, maana ndiyo dalili ya siku. Alafu kwa sababu jua limezama na siku imeisha, siku nyingine imeanza. Sasa utaniambia unasema mchungaji, sasa siku itaisha lini? Inaanza jioni na inaisha jioni. Pale pale ilipoanza ndipo ilipoishia. Ndio maana Biblia usijukachanganyikiwa inaposema ikawa jioni ikawa asubuhi. Maana yake jioni siku imeisha na siku nyingine imeanza. Na anaposema iwe dalili ya majira ya siku na miaka, maana yake unapoanza kuhesabu siku ya kwanza, siku moja ikipita inakupeleka katika siku saba. Maana wiki, maana yake wiki. Wiki ikipita inakupeleka katika miezi. Miezi ikipita inakupeleka katika mwaka. Ndio maana nasema iwe dalili ya majira. Majira yapi? Siku na miaka. Ikawa hivyo, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Msomaji anasemaje aya 20?
2: Aya 20 Biblia inasema,
1: ndio
2: Mungu akasema maji na yaigawe, maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu.
1: Ndio.
2: Mungu akaumba nyangumi wakubwa. Kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao. Na kila ndege arukae kwa jinsi yake, Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, jaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa hivyo, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Siku ya tano. Mungu anaendelea kuiweka dunia katika mpangilio unaoeleweka. Nimekuambia kwamba Mungu ameanza kuiumba dunia vizuri kwa mpangilio, amepangilia kila siku na kitu. Na kwa sababu yeye ndiye mwasisi, sasa inapofika siku ya tano, siku ya tano, Mungu akaumba viumbe wa majini. Kumbe hata vile viumbe vya majini unavyoviona navyo vina mwanzo. Na akaumba na ndege. Na ndege nao kumbe wana mwanzo. Na mwanzo wake ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Viumbe wa majini, nyangumi. Viumbe wa majini, samaki. Viumbe wa majini, vyote mnavyovijua, vyote vilivyoko majini, Mungu akaviweka. Na akatamka vikatokea. Katika siku ya tano hiyo, Mungu akaumba viumbe wa majini. Mungu akaumba ndege. Mungu akaumba kwa uzuri, akaumba kwa utaratibu. Maana yake ni hii, hata viumbe wa majini wenyewe hawajaibuka. Sasa kama viumbe wa majini hawajaibuka, wewe utasemaje kwamba mwanadamu ameibuka, ametokea kwa mabadiliko? Maana yako unataka niambie wanyama, viumbe wa majini wanamzidi mwanadamu? Mungu ameumba kwa utaratibu, ameumba kwa uzuri, na ameumba kwa mpangilio. Na mimi naomba nikutie moyo, usidanganywe na elimu zilizo nyingi hapa duniani. Usichanganyikiwe. Shika hili kwamba wewe umeumbwa. Shika hili kwamba wewe una mwanzo. Shika hili kwamba wanyama wa baharini wana mwanzo. Shika hili kwamba na ndege nao wana mwanzo. Halafu Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Siku ya tano imepita. Alafu siku iliyofuata, msomaji aya 24, Biblia inasemaje sasa?
2: Katika aya ile ya 24 Biblia inasema, Mungu akasema,
1: ndio,
2: nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake.
1: Oho, haleluya.
2: Nyama wa kufugwa, nacho kitambaacho,
1: ndio,
2: na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake, ikawa hivyo. 25, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi zake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema sana.
1: Ndio.
2: 26.
1: Ndio.
2: Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu.
1: Oho, na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
2: Kwa sura yetu.
1: Kwa sura yetu.
2: wakatawali samaki wa baharini.
1: Ndiyo.
2: Na ndege wa angani.
1: Ndiyo.
2: Na wanyama wa nchi yote pia.
1: Ndiyo.
2: Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano wake.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwana mume na mwana mke aliwaumba.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Endelea.
2: Mungu akawabarikia.
1: Ndiyo.
2: Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi.
1: Ndiyo.
2: Na kuitiisha.
1: Ndiyo.
2: Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai.
1: Sawa.
2: Kiendacho juu ya nchi.
1: Ndiyo.
2: Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoao mbegu.
1: Ndiyo.
2: Ulio juu ya nchi.
1: Ndiyo.
2: Ulio juu ya uso wa nchi yote pia.
1: Sawa.
2: Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu.
1: Ndiyo.
2: Itakuwa ndivyo chakula chenu.
1: Ndiyo.
2: Chakula cha kila mnyama wa nchi.
1: Ndiyo.
2: Na cha kila ndege wa angani.
1: Ndiyo.
2: Na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi.
1: Ndiyo.
2: Chenye uhai majani yake yote ya miche ndiyo chakula chenu, ikawa hivyo.
1: Ndiyo.
2: Mungu akaona kila kitu chokifanya, na tazama ni chema, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Mungu akaona kila alichokifanya, na tazama ni chema sana. Chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita. Ninavyompenda Mungu. Mungu wa mpangilio. Siku ya sita anaumba wanyama na anaumba na mwanadamu. Halafu anamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Yani mwanadamu anachukua sura ya Mungu, anachukua na mfano wa Mungu. Ndipo ninapokuja kukutia moyo kwamba sasa ile elimu uliokuwa umeipata ya kusema kwamba mwanadamu ametokana na mabadiliko ya wanyama, hiyo ni kuombe uifute katika akili yako. Na nikupandikizie elimu hii inayopatikana katika neno la Mungu kwamba mwanadamu ametokana na Mungu mwenyewe, Mungu ambaye amemuumba kwa sura yake, Mungu ambaye

0: akamuumba mtu mke, maana yake akamuumba mwanaume na akamuumba mwanamke. Au wote, mwanamke sura na mfano wa Mungu, mwanaume sura na mfano wa Mungu. Na kizuri Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Kumbe hata wale watoto wanaozaliwa nao wamebeba sura na mfano wa Mungu. Maana hao nao wameumbwa na Mungu. Kumbe msikilizaji, Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa sura zetu. Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa uhai wetu. Mungu mwenyewe ndiye amemuumba mwanamume. Mungu mwenyewe ndiye ambaye amemuumba mwanamke. Kamuumba mtu mume na kamuumba mtu mke. Kwa hiyo mwanzo wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Na kama mwanzo wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe, nikutie moyo na wewe uamini hivyo, maana yeye aliye muumbaji ametamka kwamba yeye ndiye mwanzo wa mwanadamu. Yeye ndiye mwanzo wa uhai wa mwanadamu. Yeye ndiye mwanzo wa dunia hii tunayoishi. Yeye ndiye mwanzo wa mimea. Yeye ndiye mwanzo wa wanyama. Yeye ndiye mwanzo wa viumbe vilivyoko majini. Yeye ndiye mwanzo wa ndege. Yeye ndiye mwanzo wa jua. Yeye ndiye mwanzo wa mwezi. Yeye ndiye mwanzo wa nyota. Yeye ndiye mwanzo wa nchi kavu. Yeye ndiye mwanzo wa mimea. Yeye ndiye mwanzo wa bahari. Yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Wakati anaumba, aliumba kwa kutumia nini? Je, alikuwa anafinyanga? Anaumba ulimwengu, aliumba umbaji wakati anaumba. Msomaji, hata kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 aya ya 3 naweza kanisomea. Mungu alitumia njia ipi ya kuumba wakati anaumba? Alitumia njia gani?
1: Soma Waebrania 11.
0: Ndio.
1: Fungu la 3 Biblia Takatifu inasema.
0: Ehe.
1: Kwa imani twafahamu ya kuwa
0: ndio
1: ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.
0: Oho. Kwamba hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maana yake vitu vilivyo dhahiri, wale wafuaji wa vyuma wanapokuwa wakifua chuma, wakifua jembe, wakifua visu, wanavifua kutokana na vitu vilivyo dhahiri vinavyoshikika. Lakini Mungu hakuumba ulimwengu kwa vitu vinavyoshikika. Anasema, neno la Mungu linasema, alitamka kwamba kwa neno la Mungu. Neno la Mungu maana yake alitamka. Mungu alipotamka kuwe nyota, nyota zikawepo.
1: Amen.
0: Mungu alipotamka kuwe na mimea ikawepo. Mungu alipotamka kuwe na wanyama wakawepo. Maana yake ni hii: mbingu na nchi zimeumbwa kwa neno la Mungu. Yaani Mungu ametamka kiwe hiki na kikawa hiki. Ndipo hapo ninapoanza kukutia moyo kwamba hapo ulipo wewe usijishushe kiwango. Mungu ule uweza alionao wakati wa kuumba ndio huo huo alionao. Anakujali na anakupenda, na kwa sababu anakujali na anakupenda, anao uweza ule ule wa kutamka lile lililokuwa linakusumbua liondoke na likaondoka. Maana yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Mungu aliumba vitu vizuri na vikatendeka na vikatokea. Sikia msikilizaji, nikwambie, Mungu aliumba kwa mpangilio, na alipoumba kwa mpangilio na akaumba na mwanadamu, na mwanadamu amemuumba kwa siku ya sita. Ile siku ya sita akamuumba. Kwa nini amemuumba siku ya sita? Kumbe ile siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya nne, siku ya tano, hizo zote zilikuwa mazingira yanaandaliwa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anaandaa mazingira kwa ajili yako mwanadamu. Kwa hiyo dunia hii ina mwanzo, mwanzo wake ni Mungu. Mwanzo wake ni Mungu mwenyewe. Na siku ya kwanza Mungu anamtengenezea mazingira mwanadamu. Siku ya pili Mungu anamtengenezea mazingira mwanadamu. Siku ya tatu Mungu anamtengenezea mazingira mwanadamu. Siku ya nne hivyo hivyo, siku ya tano hivyo hivyo. Inapofika siku ya sita, Mungu anamuumba mwanadamu. Tena anamuumba kwa sura na mfano wake. Sasa msomaji,
1: Ndiyo.
0: Ulimwengu umeumbwa kwa siku ngapi? Mwanzo sura ya pili aya ya kwanza na aya ya pili, msomaji. Mwanzo sura ya pili,
1: Biblia takatifu,
0: aya ya kwanza paka ya tatu, na uta kusoma kwa haraka haraka.
1: Tunasema,
0: ndiyo,
1: basi mbingu na nchi zikamalizika jeshi lake lote.
0: Uh-huh.
1: Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya.
0: Uh-huh.
1: Akastarehe siku ya saba.
0: Uh-huh.
1: Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
0: Uh-huh.
1: Mungu akaibarikia siku ya saba.
0: Uh-huh.
1: Akaitakasa.
0: Ndiyo.
1: Sababu katika siku hiyo,
0: uh-huh,
1: Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake aliyoiumba,
0: uh-huh,
1: na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Ninampenda Mungu, Mungu wa mipangilio. Na kwa sababu Mungu ni wa mipangilio, anasema dunia imeumbwa kwa muda wa siku sita na saba akakamilisha.

0: katika muumba mwanadamu. Ilipofika siku ya saba, Mungu akakamilisha uumbaji.
1: Amen.
0: Kwa hiyo uumbaji kamili, uumbaji wa mbingu na nchi, uumbaji wa dunia hii, Mungu ameumba, ametumia siku saba. Siku saba halisi. Siku saba halisi za uumbaji. Na Mungu wa upangilio anapangilia. Na kama Mungu ni wa mpangilio anapangilia, hapa ninapo ndipo ninapowatia watu, ninapowatia moyo watu. Wale wasiokuwa na mpangilio, wale ambao wanapenda kufanya vitu ovyo ovyo, zigizaga tu, hawana mipangilio. Wale ambao wanapenda kufanya vitu ovyo ovyo, zigizaga tu, hawana mipangilio. Ninakuja kuwatia moyo kwamba

0: akaumba anga, anga likawepo. Siku ya tatu akaumba nchi kavu, akaumba na bahari na mimea, hiyo siku ya tatu. Siku ya nne akaumba jua, mwezi na nyota. Siku ya tano akaumba viumbe wa majini na ndege wa angani. Siku ya sita akaumba wanyama pamoja na mwanadamu. Ilipofika siku ya saba akapumzika, na akapumzika siku hii akaibarikia, akaitakasa, akaita sabato yake. Mungu anatuita wanadamu wote tuwe na mipango, tuweke mipangilio. Siku ya kwanza mpaka siku ya sita tufanye kazi kwa bidii, kwa mipango na kwa nguvu na kwa mipangilio. Inapofika siku ya saba, wanadamu wote tukapumzike. Na tunapopumzika, tunapumzika miguuni pa Yesu, tukimwabudu yeye, tukirudisha utukufu na sifa kwake. Hapa ndipo wanadamu wote walioumbwa na Mungu wanaitwa kupumzika miguuni pa Yesu, kufanya ibada kwake aliye muumbaji. Ni siku ipi? Siku ya saba. Ndio siku ambayo Mungu ameitakasa, ndio siku ambayo Mungu ameibariki, ndio siku ambayo Mungu ameitenga kwa ajili ya kupumzika, kwa ajili ya kufanya ibada. Siku ya saba sio siku ya kufanya mambo yako. Siku ya saba sio siku ya kufanya kazi. Siku ya saba sio siku ya kufanya mambo ya anasa. Siku ya saba ni siku ya kuenda kumwabudu Mungu. Nikutie moyo, kuwa na mipango, kuwa na mpangilio. Fanya kazi kwa bidii kwa muda wa siku sita. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, fanya kazi. Siku ya sita, fanya kazi. Ikifika siku ya saba, kapumzike, nenda ukamwabudu Mungu. Maana hayo ndiyo maagizo yake yeye aliyeumba, yeye aliye mwanzo wa dunia hii. Mwanzo wa dunia hii ni Mungu mwenyewe. Na mimi nikutie moyo, nikushauri, amua sasa kuishi kulingana na mipango. Amua sasa kuishi kulingana na mpangilio. Amua kuliishi neno la Mungu. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Mungu akuwezeshe. Unapoamua kuwa mtu wa mpangilio, unapoamua kujenga imani kwake aliye muumba, unapoamua kujenga imani kwake aliye mwanzo wa dunia hii, unapoamua kujenga imani kwake aliye mwanzo wa uhai wako, Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akulinde. Akuangazie nuru ya uso wake sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen. Asante sana mchungaji, na Mungu akubariki. Tunashukuru sana kwa somo hili zuri la mwanzo wa dunia hii. Imani yangu ndugu msikilizaji, umeweza kubarikiwa katika wakati huu, na Bwana akutie moyo, akutie nguvu, akutie shime ili ufanye maamuzi sahihi ya kupumzika na kuweza kuitakasa siku ya saba ambayo Bwana aliitenga kwa ajili ya kupumzika na ibada baada ya kazi yake ya uumbaji kuwa imekwisha. Basi tuombe tunapochanisha kipindi hiki. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa wakati huu. Jina lako nalipewe sifa kwa kuwa umejifunua katikati yetu. Umejifunua hata kwa wasikilizaji wetu, namna ambavyo uliumba na kuiweka dunia hii. Toa katika kutamka kila kitu kikawa chema machoni pako. Na hatimaye ulipomaliza kazi hii ya uumbaji kwa siku sita, ukatupatia siku ya saba ambayo ulipumzika na kutafakari na kuangalia uumbaji uliofanya kwa siku sita. Tusaidie na sisi tunaosikiliza kipindi hiki, tunaosikiliza mafundisho haya, tukaweze kupumzika na kuifuata siku ya saba. Tupumzike kama ambavyo ulipumzika, kama ambavyo ulistarehe, tukakuabudu kwa heshima, tukakuabudu kwa kicho, ili tukumbuke uumbaji uliofanya kwa muda wa siku sita. Bwana utubariki tena kwa wakati mwingine. Ikiwa kuna msikilizaji ambaye katika wakati huu ana shida aina mbalimbali, msaidie na aweze kupona, kwa tumeomba hivyo kwa jina la

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Nina kusalimu popote pale ulipo ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sijakusahau. Kibondo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3, hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36, ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp, usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo, na Bwana akubariki sana. Karibu sana Mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku, watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na mabadiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda, na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje, mchungaji? Karibu, pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba. Mungu ndiye baba yake. Na yeye mwanamme ni mwakilishi wa Mungu. Korinto anasema hivyo. Mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo. Mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda. Huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi zile ambazo unaweza ukarithi kutoka kwa mzazi, mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake, kama zipo, ziwe nzuri ziwe mbaya, mfanye azijue, na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine msaidie zisikomae. Tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndio inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia hata katika utu uzima. Akaya akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine lakini tabia yake isinisumbue? Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano una rafiki ambaye ni mhalifu, kwa mfano polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi, lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe. lakini lazima utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida. Kuna shida. Kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio, ndio, ndio, ndio, ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio, ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo. Maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi. Kwa hiyo upaswa kuitikia tu kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni stadi au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata stadi za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyeo bado, lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji. Hivi mtoto akimaliza darasa la saba, amemaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia achukue ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia stadi za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali. Lakini stadi za maisha hatujapewa. Na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu, lakini anakwambia anatafuta ajira. Yaani anasubiri kuajiriwa. Na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana. Tunasema wasomi waleo ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile utakumbuka, na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule. Na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule. Na ya walimu pia walikwenda kulima di mashamba ya walimu.
2: Na ng'ombe
1: wao. Na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo kwanza kwenye mifuko mle, kabua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume, anaenda kuwa baba. Anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama ukuhakikisha kwamba mwanao anapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Ni kitendawili. Maana hatujui. Unaweza tu kujaribu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu. Limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija kwenye stadi sasa kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baisikeli hawezi.
2: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki, vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji semaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji semaji.
2: Hata maneno yao ni machache. Hata sense.
1: Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Mtengeneze mtoto afanane na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
2: Hatua za mwanaume zinasadifu. Kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Mtengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yana athari, yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtu mkali. Kija ni mkali, yani hata kwa watoto mwanaume ni mkali, kwa mke wake ni mkali. Sasa asiyecheka mtu wa kuogopwa muda wote. Pengine una kauli gani juu ya hili? Wale ambao wanafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume mtakunja usura kila wakati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo zote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkali mkao na fokafoka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi 10 hadi 13. Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote walikuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivyo nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wameifanya kuwa soko. Kwa hiyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya 26 mstari wa 38 Biblia inasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho, anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako akiume anahuzunika, mwache ahuzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nyeke kumbuka wakati wa kuzungumzia habari ya malezi. Unamwadhibu mtoto, tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia maumivu yake. Kwa nini tena unaniambia ni nyamaze? Sasa ile ni mbaya wakati mwingine. Mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto ile, ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho, Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umafunulia watoto wachanga, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweza habari za mema ambayo yamefanyika, kuna miujiza ile, Yesu alishangilia, maana yake alifurahi. Kwa hivyo si lazima mwanaume awe kunja kunja uso na kufoka foka, hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo, kwa sababu ni kwa lengo jema na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza kayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunawaita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake, watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza akajifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo, nikamuuliza unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona, huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa napolisema hili, sisi wanaume na sisi tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
2: Hapo sasa.
1: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba? Anaweza kutamani kuwa kama baba?
2: Anaweza kutamani tabia na tabia kama za baba.
1: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamme mcha Mungu ili aweze kumkuza, wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale wa vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia. Sasa yeye anamtegemea nani? Yeye anamtegemea Mungu tu. Kwa sababu ile ni nguvu ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa hivyo mfundishe kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Na katika hili ni muhimu sana, asitegemee zaidi nguvu zake, akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha watoto wa kiume pambana, pambana, pambana, na kweli wanapambana, ila wanapambana Mungu akiwa yuko pembeni. Sasa unatengeneza baba wa namna gani huyu ambaye hana Mungu ndani yake? Unatengeneza kiongozi wa namna gani? Eh, tulikuwa na rais hapa wakati ule wa uviko 19, Watanzania wanakumbuka, tukaambiwa tumtegemee nani? Mungu. Na nchi yote ikawa ni nchi ya sala, na Mungu alitusaidia. Sasa kama yule mtu angekuwa hamfahamu Mungu, unafikiri tungeambiwa yale maneno? Kwa hivyo tengeneza, mfanye mtoto ajitegemee, ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo, yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama hivyo Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba unitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi, akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi, unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, mwandae kuwa kiongozi tangu mtoto wake, mwandae kuwa kiongozi. Na ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani, wewe nenda dukani, nenda nao hapa uangalie njiani huko, msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi, unamwandaa.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na pengine niongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao, jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
1: Ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu utotoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona asemi, mchokoze ili aseme. Alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo. Alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri. Ah, nimesema usisumbue, toka. Toka hapa na kelele zako.
2: Sitakusikia.
1: Ni kweli huko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo. Lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone hujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikamkuta hayo hayo, atakachokuja kwamba kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye nafraha yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsia aseme alafu aseme, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa hataki kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambi nakula huli. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo, na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
0: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe nimekosea, si rahisi, na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wakanda fulani, unaombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
1: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba kwa mwanamume inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya, lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anawaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi kuona mwanamume akiomba nini? Msamaha. Hajawahi kuona mwanamume akikiri kwamba bwana, hapa mimi nami pia ni binadamu, nimezidiwa. Sasa huyu mtoto anaweza kukua na hiyo changamoto. Be amekuwa na baba anamlea, lakini huyu baba hakubali kwamba anakosea. Baba yuko sahihi kila wakati. Aliyekosea ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tunakosea sana. Hata viongozi wanakosea. Na ndio nashangaa tu viongozi wengine wakijiona kwamba wao hawakosei. Lakini hata viongozi wanakosea. Kwa hivyo baba, tunakushauri sana. Hata wewe baba mwenyewe kitokeo umekosea, hata mtoto akajua kwamba baba umekosea, kubali kwamba hapa na mimi nilipitiwa. Kubali kwamba huu ndio binadamu. Kubali kwamba mimi ni binadamu. Tena wakati mwingine, kama hata kuna aya za maandiko ambazo zaweza kaunga mkono hicho unachokisema, muoneshe mtoto ajue kwamba kumbe mtu anaweza kukosea. Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. Kwamba basi nikikosea, ninachopaswa kufanya ni kuinuka, niende niombe msamaha, ili sasa nibakie kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na hii itamfundisha mtoto kuwa muwazi. Itamfundisha kuwa muwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni. Kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio kama wenyewe.
0: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
1: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndo kaanza kuongea naye ya kiume, lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia unaweza kaanza kuongea naye kwa tumboni. Na akishazaliwa mle tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo, kuanzia balehe pale inapoanza pale ya awali kabisa ile. Sasa pale anza kuweka mkazo kabisa. Huku nyuma sasa usije ukaacha kabisa. Huku nyuma pia fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume, ajue. Sasa ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale, kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo, na miaka michache tu, mtoto hataweza kukusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine ta safari toka, safiri naye, nendeni huko hata mkoa mwingine, ili tupate muda wa kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
1: Kwa akina baba niwaambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda, usikose muda. Umebanwa sana sana baba, hata dakika 10 basi kwa juma, nadhani sidhani kama kulitashindikana, hata 10 kwa juma, yani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume, hapana. Hata 10 basi uzipate, lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana, usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea watoto wa kiume wao peke yao bila kina baba, ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazia. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui, hapana. Hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, mvalishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume patie kaptula zake, mpatie hapo suruali, mvalishe na nini, mvike hivi, acha kabisa. Wako na wanafanya kuwapaka marashi ya kike na kuwapamba pamba katika namna ya kike. Mimi nimekuta siku moja mama mmoja mahali fulani amempaka lipstick. Amempaka lipstick. Sasa mimi ni mwanae wa kiume. Amempaka lipstick huyu mama, kampaka mwanae wa kiume lipstick. Sasa unajiuliza, mtoto wa kiume na ile rangi ya midomo, wapi na wapi? Unatengeneza kitu cha namna gani? Kuna kina mama leo wanawapulizia watoto wao marashi ya kike. Kama unataka mwanao mpulizie manukato, mtafutie basi ya kiume tangu utoto wake, mpulizie ya kiume ili akue anazoea pia harufu ya marashi ya kiume. Mambo yote yanayomhusu mwanamke, tunashauri sana usimfanyie mtoto wa kiume, mwache ajue kwamba ni mwanaume. Na jingine kubwa kabisa la kumalizia, kina mama hawa mara nyingi wana shida moja. Utakuta kwa mfano, hasa ambao hali zetu za maisha tunazifahamu, utakuta anakaa na mtoto hata umri mkubwa bado analala naye. Mama anatoka kuoga, anakuja mtoto wa miaka 10, anaona utupu wa mama yake, anaona nguo za ndani za mama yake. Tunawasihi sana kina mama hawa namna hii, mtoto huyu wa kiume, madam tu umekubali kwamba utakaa naye wewe bila baba yake, hapo labda baba yake amekataa, sawa, vyote vile ilivyo, tafadhali mapema sana kata naye ukaribu, kata naye ukaribu. Huyu sio wa kike. Unalala na mtoto wa kiume mkumbatia kama mmeo? Hapana, hapana. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache, ili mtoto aanze kupata hisia na dhana ya kwamba yeye ni mwanaume, yeye sio wa kike.
0: Haya. Asante sana mchungaji. Mafundisho magumu kweli kweli, lakini ni dawa yafaa kuyameza. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Na mchungaji, ninakushukuru sana pia kwa kutupatia elimu hii.
1: Amen.
0: Naam, tunafika mwisho wa kipindi hiki msikilizaji. Na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila Jumapili saa 4 kamili usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 kamili usiku. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlioko nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba kwa namba hii ya 0758 57 57 36. Mungu akubariki sana, na mchungaji utuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine.
1: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutujalia kuhitimisha sehemu hii ndogo ya malezi ya mtoto wa kiume. Ninakusii umsaidie kila baba, kila mama ambaye umempatia mtoto wa kiume akamlee kwa namna ya kiume. Namsaidie kila mwanamume ambaye amesikiliza haya akaweze kujikubali na kujitambua, na kwa namna hiyo basi akatende yaliyo ya kiume. Tusaidie sana katika vita inayoendelea kati ya ibilisi na jinsi ya kiume. Tukapambane kwa kutumia silaha za kiroho, nawe ndio ukiwa silaha yetu kuu, hatimaye ushindi ukapatikane na ni ushindi wa kwako. Katika jina lake Yesu, bariki kila msikilizaji ambaye amekuwa na sisi. Amina.
0: Amina.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu, na tumekuwa tuna muda mzuri sana wa kusikiliza neno la Mungu au kujifunza kweli za Biblia, kuweza kujua namna gani ambavyo maisha yetu yanaweza kuwa bora na yenye mafanikio. Kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwako kila siku muda kama huu kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista wa Sabato Mwananyamala. Na mimi mwenyekiti naitwa Dr. Masele, na nipo na mchungaji Pastor Victor Chihimba ambaye anatuangazia na kutuongoza katika mada hizi kila siku. Na namba ya simu kwa ajili ya maombi na ushauri, namba yangu ni 0747491050. Namba ya pasta ni 0677049367. Kila siku muda kama huu ungana nasi uweze kujifunza kipindi hiki cha Ijue Kweli, uweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na neno la Mungu. Tunapoenda kuanza, nitaomba kisha pasta ataendelea na kipindi hiki. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa neno lako, asante kwa wakati mwingine tena umetuleta hapa na msikilizaji. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba Roho wako mtakatifu akawe pamoja nasi, akitupatia nguvu, akiangaza ndani yetu hekima na maarifa ili tuweze kufahamu neno lako. Baba mtakatifu, kambariki msikilizaji, kampe usikivu, kampe muda mzuri wa kuweza kutafakari neno lako. Kwa jina lako Yesu naomba, amina.
1: Amen.
0: Karibu sana Pastor Chihimba kwa ajili ya kutupatia neno la uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Mpendwa msikilizaji, Bwana azidi kukubariki na azidi kukuweka huru kwa kweli zake. Na karibu tena siku nyingine tunapoendelea kufungua barua yetu iliyo wazi, neno la Mungu, Biblia, na mwisho wa siku tuweze kujua yale yaliyo kweli. Siku ya leo tunakwenda tu kuangalia ya kwamba ukweli unayosema ya kwamba hukumu. Neno hili sio geni. Watu wengi huenda bila shaka wanalifahamu neno habari ya hukumu. Lakini kwa nini tuseme hukumu siku ya leo? Na je, huu ni ukweli ambao unazingatia kitu gani? Katika siku ambazo zimeendelea na tumejifunza na kuona jinsi Mungu alivyotuandikia mapenzi yake kupitia Biblia, lakini tukaona jinsi uasi ulivyoingia yule mwovu bibi shetani, na tukaona jinsi Yesu anavyoondoa hali ya dhambi. Na sasa kama mtu ataendelea kubaki katika ile hali ya dhambi, na kuna mwingine atachagua Yesu Kristo ili aiondoe ile hali ya dhambi, hawa watu wanakuwa ni wawili. Na mwisho wa siku, kuna siku Mungu inabidi aingilie kati kwa kutoa hukumu. Na hukumu inaweza ikawa ni habari njema kwako ama kwangu, ama ikawa ni habari mbaya. Watu wanafikiri mtu akihukumiwa tu ya kwamba ni habari mbaya kwake. Hukumu ni habari njema kwa sababu inafikia mwisho wa jambo fulani kufika tamati. Kuna watu walikuwa huenda wamezulumiana, na hatujui ni nani ni mkweli, nani ni muongo, kila mtu anatoa ushahidi wake. Hukumu inapokatwa, ndipo tunapojua ya kwamba huyu alimzulumu huyu na huyu ndiye aliyezulumiwa. Sasa wakati mwingine watu waliua ama alifanya shida fulani, na anaongea hiki na wanaomshtaki wanaongea hiki. Kwa hiyo hatutaweza kujua. Hukumu inapokatwa, ndipo tunapojua ya kwamba kumbe haki ni hii. Na mwisho wa siku, yule ambaye hukumu ikitoka kwake ya kwamba yeye hana hatia, huyo inakuwa ni habari njema. Lakini hukumu ikitoka ya kwamba yeye mmoja wapo ni mwenye hatia, inakuwa ni shida. Kwa hiyo hukumu ni habari njema, na inathibitisha kuwa Mungu ni wa haki. kwa sababu Mungu ndiye atakayehukumu dunia. Katika Zaburi 9:8 anasema Mungu ndiye atakayehukumu dunia na ndiye ambaye atatoa haki. Lakini pia ya kwamba hukumu inakamilisha mpango wa Mungu, kwa sababu yeye Mungu anataka kutufanyia mambo yote kuwa mapya, kwa sababu atayafanya mambo yote kuwa mapya katika Ufunuo 21:4-5. Lakini pia anatukumbusha ya kwamba sisi ni watu wa thamani sana, kwa sababu ametuonyesha pendo lake kwa Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Na hivyo sisi kama watu ambao Mungu ametuandikia barua iliyo wazi, Dr. Masele, uende usome tu fungu hili la Warumi 8:1 ili tuweze kuona ya kwamba je, swala hili tuanze kutangaza habari njema iliyo katika kweli kabisa mapema tunapoanza kipindi chetu katika Warumi 8:1.
0: Warumi 8:1 inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
1: Ni kuambie tu mpendwa msikilizaji, ukiwa ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu iletayo adhabu kwako. Lakini ukiwa nje ya Yesu Kristo, basi jua ya kwamba kuna jambo ambalo linaweza likakukuta ambalo ni baya. Sasa je, tutajuaje kuwa kutakuwa na hukumu? Matendo 17 fungu la 31.
0: 17:31 inasema. 17:31.
1: Ndio.
0: Naona ni 27.
1: Okay. Hebu soma Matendo hiyo 21:17-21.
0: Okay, 21:17. 21:17 inasema.
1: 11:27.
0: 11:27 inasema. Akasema.
1: No, ni Matendo hiyo 17:21.
0: Matendo.
1: Matendo ambapo tunaona ya kwamba kuna hukumu.
0: Okay, inasema kwa maana Waathene na wageni.
1: Oho. Basi hebu wacha tuliweke vizuri fungu hilo
0: 31.
1: Yes.
0: Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu.
1: Yes, Mungu ameweka ya kwamba kuna siku kuna hukumu na amemweka atakaye hukumu katika Matendo 17:31 ya kwamba hukumu ipo. Kwa hiyo maisha yetu yataendelea, na kila mtu ataishi vile anavyoishi, lakini mbele kuna hukumu. Je, ni sasa ni wakina nani watakao simama hukumuni na washtakiwa, yani watakuwa ni wakina nani? Maana hii ni lugha ya kimahakama, na mwisho wa siku ni lazima awepo hakimu, ni lazima awepo washtakiwa na anayeshtaki. Hebu haya yote tuweze kuyaangalia vizuri katika Wakorintho 2:5-10 anasemaje?
0: Anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya.
1: Kumbe katika hukumu tunaenda wote, mimi na wewe, wanadamu wote, hakuna atakayeachwa, na ni lazima tuhudhurie kwenye hicho kiti cha Kristo, kiti cha hukumu, kwa maana yeye ndo amewekwa kutoa hukumu. Ufunuo 20:12-13.
0: 20:12-13 inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao.
1: Na haimwachi mtu yoyote, yeyote aliyewahi kuzaliwa na kuishi katika dunia hii, ama yeyote ambaye aliwahi kuumbwa na kuishi katika dunia hii, hata akifa, kwa sababu dhambi sasa hivi ilipo inatufanya tunakufa, huyo mtu hatokwepa hukumu. Walio hai na walio kufa, wote hukumu inawahusu. Na hakimu ni nani? Ikiwa washtakiwa ni mimi na wewe, tukiwa hai ama wale ambao walishakufa, hakimu atakuwa ni nani? Danieli 7:9-10.
0: 9 inasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto wakao, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele yake. Maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa.
1: Kwa hiyo mzee wa siku anayezungumziwa hapa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atakuwa ni hakimu, na kama kuna hakimu, je, kuna wakili? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2, waraka wa kwanza Yohana 2:1-2. Maana hizi ni kweli, na natamani uende taratibu ili ujue ukweli na upende kuisoma Biblia yako, na ndio maana ninakuja kwako nikiwa na maneno mengi yanayotoka kwenye Biblia ili ufuatilie mwenyewe kwenye kitabu hiki, barua iliyo wazi, ili uweze kuwekwa huru, kwa sababu ni barua iliyowekwa wazi na wala sio imefungwa ili uko mbele ukakikute kifo, bali iko wazi ili ukikimbie kifo kilichopo mbele. Bwana akubariki sana msikilizaji. Karibu Dr. Marcel utusomee.
0: Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.
1: Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo ndiye mpatanishi. Yesu Kristo ndiye wakili wako, ndiye wakili wangu. Na hivyo unatakiwa kupatana na wakili wako mapema. Patana na wakili wako mapema, Yesu Kristo. Sasa je, mshtaki ni nani? Nani ameleta kesi hii? Maana dunia yote iko matatani. Dunia imekamatwa na jitu kubwa ambalo hatuwezi kujinasua. Nani ametuleta hapa? Nani ametushtaki? Nani ni mshtaki wetu? Ufunuo 12:10.
0: Nasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku.
1: Huyo katika Ufunuo 12 anazungumziwa yule mwovu bi shetani, nyoka wa zamani, ambaye alishindwa na kutupwa. Na huyo ndiye aliyemshitaki, ndiye anayetushitaki juu ya uzinzi wetu, ndiye anayetushitaki juu ya uchawi, juu ya uongo, juu ya masengenyo, ndiye anayetushitaki ya kwamba hawa wanastahili kufa, ya kwamba hawa ni watenda dhambi, ndiye anayetushitaki. Lakini uzuri tumeshamuona wakili anayetutetea ni Yesu Kristo, na tuko mbele za Mungu aliyetuumba, na siku ya hukumu ipo. Ndio ukweli halisi. Sasa ni kigezo gani kitatumika kuhukumu ikiwa kama hapa Tanzania na nchi mbalimbali tuna katiba? Wengine wanasema wana katiba iliyoandikwa, wengine wanasema wana katiba ambazo hazijaandikwa, nchi kama Uingereza huko, lakini katiba ipo, na hiyo ndiyo inayosema ya kwamba hili ni kosa, hili sio kosa. Sasa je, katika mambo ya Mungu, katika mambo ya kiroho, nini kitatumika? Kitabu gani kitatumika? Katiba gani itatumika? Je, ni nini kitatumika kwa hukumu watu? Katika Yakobo 2:10-12.
0: Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru.
1: Warumi 4:15. Kumbe amri sheria za Mungu ndizo katiba ambayo itatumika kusema ili ni jema, ili ni baya. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hata huko baadaye tutazungumza zaidi, lakini tangu sasa anza kuzingatia amri za Mungu, kwa maana ndiyo katiba ambayo itatufanya katika hukumu. tuweze kujua ya kwamba tuna wema ama tuna ubaya, wakili wetu Yesu Kristo anapotutetea, na yule mwovu bi shetani anavyozidi kushtaki na kusema wameivunja katiba, wameivunja amri yako. Kwa hiyo matakwa ya kuokolewa, kwa hiyo ili tupate wokovu, ili tuweze kuwa huru, tuijue kweli, ni lazima tukubali kuhusiana na sheria ya Mungu ya kwamba yafaa katika maisha yetu. Mhm. Warumi
0: 4:15
1: ndio.
0: Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa.
1: Kwa hiyo kama sheria haipo, hakuna kosa. Utatambuaje kosa ikiwa sheria haijasema hili ni kosa ama hili sio kosa? Kwa hiyo sheria ipo ili kutuonyesha makosa. Kwa hiyo itatumika, sheria ndio itazungumza ya kwamba hili ni kosa ama hili sio kosa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, jali sana sheria ya Mungu katika maisha yako. Mhm. Lakini pia ni mambo gani yataangaliwa katika hukumu? Mambo gani yataangaliwa katika hukumu? Je, kuna mambo ambayo tunaweza tukayaficha yasiwepo? Je, kuna jambo ambalo linaweza tukasema hili halitakuwepo? Mhubiri 12 fungu la 14.
0: Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya.
1: Mpendwa msikilizaji, Mungu ataleta hukumuni kila neno likiwa siri ama likiwa la wazi, likiwa jema ama likiwa baya. Kwa hiyo hata leo kama ulimdanganya mama yako, baba yako, na ukajipatia fedha kwa udanganyifu, ulimdanganya bosi, ulikula rushwa, ulimsaliti mkeo ama mumeo, na ukafikiria juu kwa sababu ulienda mbali sana, lakini hiyo siri siku hiyo itaonekana, ama likiwa la wazi siku hiyo litaonekana. Na hivyo mpendwa msikilizaji, angalia namna unavyoenenda, namna unavyowatendea wanadamu wengine. Huyo mkeo unamwambia habari za kweli? Je, mumeo unamwambia habari za kweli? Je, wewe mtoto, wazazi, unamwambia habari za kweli? Je, bosi wako unamwambia habari za kweli? Je, wafanyakazi wako unawatendea mambo ya haki? Yote yataletwa hukumuni. Kama umekuwa ukiwanyima watu haki zao, umekuwa ukiwatesa kwa haki waliokuwa nayo, umekuwa ukiwakandamiza, Bwana ataleta hukumuni. Kwa sababu siku hiyo mambo yote yataletwa hukumuni. Ikiwa wewe umekuwa ukimdanganya aliye mpenzi wa moyo wako na yeye amekukabidhi moyo wake na bado unamsaliti, siku hiyo Mungu analeta hukumuni. Na kama unafikiri unaweza kujificha, Dr. Masele ongezea hili katika Mithali 20 fungu la 27, ili uone ya kwamba ni jinsi gani usivyoweza kujificha kutenda mambo ya siri na Mungu asijue. Mithali 20 fungu la 27.
0: 27 inasema, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake.
1: Pumzi yako ulionayo katika hiyo pua yako ni taa ya Bwana, ni taa ya Mungu, inapeleleza yote yaliyopo ndani yetu. Je, ulipomsaliti mkeo ulikuwa unapumua, ulikuwa upumui? Je, ulipoiba ulikuwa unapumua ama upumui? Je, uliposema uongo ulikuwa unapumua ama upumui? Kila kile ulichokifanya, Mungu anapata habari, kwa sababu pumzi yako tu yenyewe ni taa. Mbali na yeye kuwa ni Mungu anayejua yote, anayeona yote, anayeweza yote, lakini bado pumzi yako tu anasema ni taa. Kwa hiyo kama unafikiria kwamba ulimsaliti mkeo au mumeo, ukaenda paka ile guest ukaingia kwa milango ukafunga, ukafikiri mlikuwa wawili tu ama ulikuwa peke yako wakati unafanya ule wizi, lakini kama ulikuwa unapumua, pumzi ya Mungu ni taa, inapeleleza yote na kupeleka. Wale tu ambao wanaweza mambo yao yasifike mbinguni ni wafu, kwa sababu wafu hawajui neno lolote, hawawezi kutenda kitu. Lakini kama unapumua, pendwa msikilizaji, ukweli tu ni kwamba rudi kwa Mungu na ukubali kutenda sawa sawa anavyoagiza, maana hukumu inakuja. Na maendelea katika Wakorintho wa kwanza 4:5.
0: 5 inasema,
1: ndio,
0: basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulisha atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo ndipo kila mtu atakapo ipata sifa yake kwa Mungu.
1: Yani kumbe Mungu analeta si kwa namna ambavyo ni matendo tu na maneno, bali hata mawazo ya moyo Mungu atayaleta hukumuni. Unawaza nini juu ya ndugu yako? Ni kweli hujamuua, lakini unawaza huyu ningemuua huyu. Ni kweli hujamtukana, lakini unawaza ningemtukana huyu. Ni kweli haujamuibia, lakini unawaza kuiba. Ni kweli haujamuibia mume wake, mke wake, lakini unawaza unatamani hicho. Hata hayo mawazo mabaya juu ya mtu Mungu atayaleta hukumuni. Unawaza nini kwa jirani yako? Mungu anaendelea kutuambia ukweli wake ya kwamba ipo siku hayo mambo yataletwa. Je, ushahidi utakuwa ni upi? Kuna ushahidi? Pumzi italeta ushahidi? Ama kuna ushahidi wowote? Nini kitakuwa ushahidi? Ufunuo 20 fungu la 11 hadi 15.
0: Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo sauti ya pili.
1: Hii ndiyo
0: mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.
1: Ushahidi upo, kuna vitabu ambavyo vinaandika huyu kwa matendo yake, mawazo yake, ya moyo wake, anastahili kuwa na uzima, huyu hastahili kuwa na uzima. Ushahidi upo, unaandikwa kama pumzi inapeleleza. Ushahidi upo. Je, huyu wakili atamtetea nani? Nami ninakupendekezea kwamba hata sasa njoo kwa wakili wako ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, unajijua nafsi yako, umekuwa ni mchawi, ni kweli. Uenda umeshawachawia watu wengi, uenda umeshaharibu familia nyingi, uenda hata umeshaingia kwenye uuaji. Wewe mwenyewe unajua na nafsi yako, lakini kuna wakati ukiangalia nafsi yako unaona ya kwamba umekuwa muongo na mchonganishi. Umeshachonganisha watu wengi, hata ndoa zingine wameachana kwa sababu ya uongo wako na uchonganishi wako. Wewe mwenyewe unajua ya kwamba umekuwa ni mwasherati, ni mzinzi, umevunja nyumba za watu wengi, hata mwingine hawajui, lakini umetembea na waume zao, umetembea na wake zao, umetembea na mabinti za watu, vijana za watu, lakini we mwenyewe unajua ya kwamba umekuwa mla rushwa, umeiba vitu vya ofisi, umetumia mali za ofisi kwa namna ambavyo sio. We mwenyewe unajua, lakini wakati huu nakupendekezea, patana na wakili wako. Patana na wakili wako katika Mathayo 10:32. Je, wakili atawatetea wakina nani? Ambaye ni Yesu Kristo.
0: Naam. Mathayo 10:32.
1: Ndiyo.
0: Inasema, basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami tamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni.
1: Kama leo ukimkiri Yesu Kristo, naye siku ya hukumu atakukiri, atakutetea katika hayo yote ambayo ni mabaya umeyafanya, atakutetea na kusema huyu ninamjua. Atatetea, na yeye ni wakili zaidi ya mawakili wasomi. Ni wakili ambaye hajawahi kushindwa kesi hata moja. Ni wakili ambaye ana rekodi safi ya ushindi. Ni wakili ambaye hata kifo hakiwezi kumfanya ashindwe, kwa sababu yeye alikufa akafufuka. Ana uwezo wa kukutoa hata kama kesi mambo yatakuchachia vya kiasi gani, paka ufe, paka uzikwe, lakini yeye kwa jinsi alivyo wakili mwenye nguvu ataweza kukufufua na kutoa na ukawa na maisha tena. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, huo ni ukweli ambao utaweza kukuweka huru. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako sasa. Na kama nilivyokuambia, tutakuwa na ubatizo. Namba zetu unazisikia, unatamani kubatizwa, tupigie, tutumie ujumbe. ili tuweze kukuelekeza namna ya kuweza kufanya. Upatane na wakili wako wakati huu. Lakini majina yanayomkiri Yesu Kristo yanaandikwa wapi? Ufunuo 3:5. Kuna mahali kuna listi inaandikwa, ndio.
0: Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake.
1: Orodha inaendelea kuandikwa ya wale ambao Yesu Kristo atawatetea, ambao wale Yesu Kristo atakuwa wakili wao. Je, jina lako limesha kuwepo? Je, jina lako limesha kuwepo? Masaa haya unapotafakari, weka jina lako, mwambie Yesu Kristo, natamani na mimi niwe uwe wakili wangu, unitetee katika dhambi na makosa yangu, siku ile nisije nikaangukia katika hukumu mbaya, bali niingie katika hukumu ambayo itanifanya niishi uzima wa milele. Ninaleta maisha yangu kwako. Yesu Kristo atakupokea, ataweka kwenye roster yake, ataweka kwenye listi yake. Lakini furaha kuu ni ipi kwa mshtakiwa siku hiyo kwenye ile hukumu? Luka 10:20.
0: Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni.
1: Yes, majina yetu yakiandikwa mbinguni. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake baada ya kuwapa kazi wakafanye, wakaenda kule wakakemea pepo wakatoka wakafurahi. Na Yesu anawaambia hilo sio jambo kubwa. Jambo kubwa, je, jina lako limeandikwa kwenye ile list ya wanaotetewa na Yesu? Jina lako limeandikwa kwenye vitabu vya mbinguni. Na vile vile je, mtu aliyempokea Yesu na baadaye kurejea dhambini akatoka, maana unaweza kuingia kwenye kitabu lakini baadaye ukatoka, anasemaje Yesu? Kutoka 32 fungu la 31 hadi 33.
0: Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu.
1: Amina. Mtu akitenda dhambi akaingia kwenye kitabu cha uzima, mtu akitenda dhambi ambaye alikuwa ameingia kwenye kitabu cha wakili Yesu Kristo, huyo atafutwa. Maneno hayo utasoma kwa muda wako yanafanana pia na Ezekiel 18 fungu la 24 na ile fungu la 26. Lakini hii hukumu itaanza lini? Tunapohitimisha, hii hukumu itaanza lini? Ufunuo 14 fungu lile la 7. Je, hukumu itaanza lini?
0: 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji.
1: Hukumu imeshaanza hata sasa, imekuja, sio itakuja. Tunaishi katika saa ya hukumu, na hivi karibuni kesi zitawekwa na hakimu atasimama, wakili atasimama, mshtaki anashtaki kila siku. Sasa wewe nawe utakuwa kizimbani. Lakini je, utapata kupona? Mafungu haya ya mwisho katika Isaya 1:18. Isaya 1:18, neno la Mungu linasemaje?
0: Isaya 1:18. Inasema.
1: Yesu anatualika, anasemaje?
0: Anasema, haya njoni
1: tukutane. Haya njoo mpendwa msikilizaji, ndio.
0: Anasema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu.
1: Haleluya. Ninampenda Bwana maana yeye ndo anafuta dhambi zetu. Haijalishi umeingia na kutopakaa katika dhambi namna gani, Yesu anakualika sasa mpendwa msikilizaji, njoo awe wakili wako azifute. Na fungu letu la mwisho kisha tuombe ni katika hiyo Isaya 43 na fungu la 25 hadi la 26.
0: 43:25 inasema, mimi naam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako.
1: Bwana hatokumbuka ule uzinzi wako, Bwana hatokumbuka ile hasira yako, Bwana hatokumbuka ule wizi wako, Bwana hatokumbuka kale ka uchawi, kale ka rushwa, Bwana hatokumbuka kale ka usaliti kako, Bwana hatokumbuka chochote, bali yeye anazifuta dhambi zako. Njoo kwa Yesu leo, kubali kubatizwa, kubali we Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, ni nia yako? Muda ni sasa, maana saa ya hukumu inakuja. Na tuombe mpendwa msikilizaji. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa unafuta dhambi zetu na makosa yetu. Mbariki msikilizaji, tubariki na sisi pia. Tufute dhambi zetu, tuandike kwa kitabu cha uzima na utuokoe, hukumu ikawe ni habari njema kwetu, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
0: Mungu akubariki mpendwa msikilizaji kwa kipindi hiki. Kila siku tupo hapa. Karibu sana tuweze kujifunza kwa pamoja. Namba za simu kwa ajili ya maswali, maombi, ushauri. Namba yangu Dr. Masele ni 0747491050. Namba ya mchungaji Chihimba ni 0677049367. Mungu akubariki sana na karibu tena, furahia vipindi hivi kila siku. Asante.